0: Máme trochu iné príčiny chronickej choroby obličiek. Veľmi často sa tam stretávame s vrodenými nejakými vývojovými vadami, ktoré vlastne môžu viesť už potom v tom neskoršom veku chronickej choroby obličiek a až následne aj k zlyhaniu. Tiež sú to rôzne typy glomerulonefritíd, takých zápalov, ktoré môžu vznikať v detskom veku. Ale stále viac a viac sa stretávame aj s tou obezitou a s tými súvisiacimi komplikáciami, vysokým krvným tlakom aj u tejto detskej populácie.
1: Tie vrodené ochorenia, ktoré ste spomínali, tie sa dajú odhaliť už pri narodení alebo pri nejakých preventívkach?
0: Áno, presne tak. Tieto detičky máme naozaj veľmi dobrý screening, takže oni sa už častokrát vedia odhaliť aj ešte teda pred pôrodom. Tam sa sleduje vlastne množstvo plodovej vody, čo súvisí teda samozrejme s vývojom obličiek u plodu. No a potom po narodení sa robia screeningové vyšetrenia, jednak sonografické a jednak samozrejme sa robia aj laboratórne vyšetrenie od týchto detičiek.
1: V úvodnom vstupe sme spomínali niektoré dôležité časti obličiek, glomeruly. Tie majú vlastne na starosti filtráciu krvi. Ak dochádza k ich zápalu, tak sa vyvinie choroba, ktorá má taký zložito znejúci názov pre nás laikov. Je to glomerulonefritída a tá môže viesť vlastne k tej chronickej obličkovej chorobe. Ako sa to vlastne vyvinie až tam?
0: Áno, presne tak. V podstate glomerulonefritída je taký súbor veľmi heterogénny ochorení, ktoré teda môžu byť spôsobené napríklad aj takzvanými autoimunitnými procesmi, že teda to telo si začne tvoriť ako keby protilátky proti štruktúram v obličkách a poškodzuje cielene vlastne tie glomeruly a následne teda vedie ku zlyhávaniu až teda zlyhaniu obličiek. Glomerulonefritída napríklad môže vznikať aj pri iných systémových chorobách. Napríklad veľmi typickým príkladom je lupus, systémový lupus, kde teda dochádza k poškodeniu obličiek a vzniká tzv. Lupus nefritída. No a glomeruly sú poškodené aj pri hypertenzii a aj pri cukrovke.
1: Chronickú chorobu obličiek a ich postupné zlyhávanie môže spôsobovať aj ochorenie, ktoré má opäť taký ťažký názov pre nás laikov. Postihuje kanáliky, takzvané tubuly v tej obličke. A keď si to pripomenieme, tak cez tie tubuly, teda kanáliky, prechádza ten primárny moč a ten sa vlastne potom ešte nejakým spôsobom filtruje a tie látky sa vstrebávajú naspäť do tela.
0: Áno, je to tak, že vlastne na začiatku tej sústavy tubulov je tzv. Primárny moč a z neho sa ešte všetky tie dobré veci dostávajú naspäť, ktoré si teda telo chce pošetriť. Tam napríklad prebieha aj tá regulácia toho vnútorného prostredia a napríklad regulácia vody, soli, to všetko vlastne prebieha v týchto tubuloch. No a v prípade, že dojde k opäť nejakému patologickému procesu, ktorý môže byť opäť rôzny. Môže ísť o akútny proces alebo chronický proces. Ak hovoríme teda o chronickej chorobe obličiek, tak skôr ten teda chronický proces, ktorý k nej vedie a môže ho vyvolať veľké množstvo podnetov. Môže tam byť napríklad chronický aj bakteriálny zápal, ale veľmi často to môže byť napríklad nefrotoxicita a nejakých napríklad liečiv, dlhodobé užívanie, analgetik, napríklad môže viesť tiež ku tubulointersticiálnej nefritíde.
1: Spomínali ste chronický zápal obličky, to znamená nejaký neliečený, alebo keď sa to opakuje, zanedba?
0: Áno, presne tak. Môže, napríklad veľmi často to vidíme u tých detí, ktoré majú reflux, že tam vlastne vzniká ten chronický zápal, chronické infekcie močových ciest, takže môžu viesť vlastne až ku chronickej chorobe obličiek.
1: Lekári na Slovensku evidujú okolo 155 000 ľudí chorých na obličky. Podľa odhadov ďalších 500 až 600 tisíc ľudí v evidencii nie je podchytených. Pani profesorka, súvisí tento fakt aj s tým, že tá chronická choroba obličiek v prvých štádiách nebolí, čo sme hovorili, alebo má aj také nešpecifické prejavy? Poďme si povedať, čo k ním patrí.
0: Áno, presne tak. Chronická choroba obličiek nebolí a stále hovoríme o tých rezervách toho organizmu. Takže v podstate všetky tie funkcie, ktoré obličky zabezpečujú, tak oni sa postupne tie funkcie ako keby vymiznú, prestanú ich obličky zabezpečovať, ale stále je tam tá rezerva. Čiže ak sa nedostane to naše telo v prípade už také pokročilej choroby obličiek do nejakého vyslovaného stresu, ktorý môže byť napríklad aj infekcia alebo nejaká vyššia fyzická aktivita, tak si to vôbec ten pacient v podstate dlho nemusí všimnúť. No a súvisí s tým, čo obličky teda zabezpečujú, s tým súvisí aj to, ako sa prejavuje tá chronická choroba obličiek. Čiže, ako som spomínala, že kontrolujú krvný tlak, takže to býva častokrát takým prvým príznakom, že sa začne zvyšovať krvný tlak. Čiže preto je dobré mať doma tlakomer, pretože si ho vieme z času na čas premerať. S tým môžu súvisieť občasné bolesti hlavy, takže to môže byť takým prvým príznakom. Potom ďalším príznakom môže byť únava. Únava súvisí napríklad aj s anémiou, pretože sme hovorili o tom hormóne, o tom erytropoetíne, čiže sa nedostatočne ako keby tvoria červené krvinky, čiže vzniká anémia. A ona vzniká veľmi postupne, pomaličky, ale progreduje, čiže už ten pacient potom nemá ako keby tie rezervy. Čiže tie príznaky sú naozaj veľmi, veľmi nešpecifické a vôbec si ich ako keby nemusíme všimnúť. Ale hypertenzia, únava, poruchy spánku, môže byť nechutenstvo. V prípade, že máme aj bielkovinu v moči, tak sa môžu objaviť aj také opuchy, veľmi často viečok napríklad, alebo členkov. Čiže závisí teda aj od príčiny, ale sú to veľmi nešpecifické príznaky.
1: Stáva sa v praxi často, že príde pacient na nejaké prvé vyšetrenie a zistí sa, že mu zlyhávajú obličky a tak povediac z ulice sa dostane na dialýzu?
0: Áno, presne takto. A to je vlastne ako keby časť pacientov, ktorá je veľmi problematická, pretože tým, že tá chronická choroba obličiek nebolí, nevedia o nej pacienti, tak pri tom nejakej záťažovej situácii môže dojsť ku... Napríklad pacient môže odpadnúť niekde na ulici, je dovezený teda na urgentný príjem a tam sa zistí, že tie obličky vôbec nefungujú a môže vlastne priamo takto z ulice začať byť v podstate dializovaný. To znamená, že vôbec nechodil predtým k žiadnemu špecialistovi, nechodil k nefrologovi. No a vždy takýto pacient je problematický, jednak tam častokrát ani nevieme zistiť príčinu, prečo mu tie obličky zlyhali a musíme vlastne v jednom momente v podstate veľmi rýchlo riešiť všetky komplikácie, ktoré zo sebou tá chronická choroba obličiek prináša. Takže je to veľmi zložitý stav, ktorému sa teda snažíme vyhnúť a týchto pacientov nám pribúda práve preto, že jednak aj pribúda pacientov s chronickou chorobou obličiek, ale pribúda aj tých, ktorí nie sú diagnostikovaní, čiže zhruba je to okolo tých 50%, ktorí prichádzajú na dialýzu.
1: Tak to je nepoznaný. Naozaj, áno, veľmi veľké číslo, lebo naposledy možno nejaké 4 roky dozadu, keď sme sa rozprávali, tak toto ste ešte v štatistikách nemali zachytené.
0: Áno, toto nie sú naše štatistiky, toto sú štatistiky kolegov z Českej republiky. My na naše dáta teda ešte čakáme, ale veľmi intenzívne na nich pracujeme, ale naozaj vidíme to, že sa nám ako keby znižuje ľahko počet pacientov v nefrologických ambulanciách, ale na dialýzach sa neznižuje. Tam naopak lahulinko už po covide začínajú tie čísla stúpať, čiže predpokladám, že ten trend bude podobný aj na Slovensku.
1: Takže ak som to správne pochopila, 50% tých ľudí v Českej republike, ktorí majú chronickú chorobu obličiek, sa dostáva hneď na dialýzu.
0: Áno, presne tak to je.
1: Tak to je neuveriteľné číslo. Pri tej diagnostike rozlišujete stav obličkového zlyhávania a obličkového zlyhania. Aký je medzi nimi rozdiel?
0: Tak obličkové zlyhávanie znamená celý ten proces tej chronickej choroby obličiek. My vlastne tú chronickú chorobu obličiek delíme do 5 štádií, čiže ak sa nám pacient nachádza napríklad v 2., 3. štádiu, tak hovoríme o chronickej chorobe obličiek alebo zlyhávaní, ale ak už nám vlastne tie obličky úplne zlyhajú, čiže už nedokážu zabezpečiť tie svoje základné funkcie a pacient musí podstúpiť nejakú náhradu funkcie obličiek, čiže buď dialýzu alebo transplantáciu, tak vtedy sú už tie obličky zlyhané.
1: My si opäť zahráme nejakú peknú pesničku a potom budeme v našej diskusii pokračovať.
2: Možno by mi dobre padlo nechať všetko tak, vykašľať sa na...

0: 10 minút pred 22. hodinou máte naladené rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes sa rozprávame o chronickej chorobe obličiek. A keďže nám prichádzajú aj otázky, tak ideme sa im venovať. Napísala nám poslucháčka Andrea: pekný večer, som často unavená, keď si oddychnem, puchnú mi nohy, neviem sa z tejto únavy dostať. Už som dávno nebola na preventívke. Viem, že takto na diaľku vám je ťažko odpovedať, ale môže mať nejaké ťažkosti s obličkami? Ďakujem veľmi pekne, Andrea.
1: Veľmi je to komplikované takto na diaľku, ale určite by som odporúčila poslucháčke ísť ku všeobecnému lekárovi, ktorý teda určite skontroluje aj obličkové parametre. Príčin únavy je naozaj veľké množstvo a takisto príčin opuchov dolných končatín je veľké množstvo. Môže to byť nejaký venózny systém, ale aj porucha kardiovaskulárneho systému, opuchy súvisiace s poškodením srdiečka, ale aj obličiek. Čiže vylúčiť to nemôžeme, ale ani potvrdiť. Takže musí ísť k lekárovi.
0: Áno, ale hovorili sme, že je to v podstate veľmi rýchle. Dáme do skúmavky moč a lekár to vie vyhodnotiť.
1: Určite, určite.
0: Napísal nám aj stály poslucháč Alois z Považskej Bystrice. Dobrý večer. Chcem sa spýtať, či je sústavne nízky tlak v rozpätí ráno aj večer v hodnotách horný okolo od 105 do 123 a dolný od 65 až 79 môže mať dlhodobo nejaký zlý škodlivý účinok na obličky. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
1: Takže tieto hodnoty tlaku, ktoré uvádza náš poslucháč, určite nie. By sme ho mohli pochváliť, že má naozaj veľmi dobrý tlak. Takže to sú také úplne ideálne tlaky. Obličky veľmi nemajú radi výkyvy. Napríklad, ak veľmi prudko klesne tlak, môže sa stať napríklad pri nejakom šokovom stave, tak tie obličky veľmi trpia, ale toto sú úplne výborné hodnoty tlaku krvi, takže nemusí sa obávať.
0: Dobrý večer. Ako je možné, že niekto žije s jednou obličkou celý život? Nie je v sledovaní lekárov, keď sa to zistí? Ďakujem a pozdravujem poslucháč Miroslav.
1: Tak v prípade, že tá oblička, my ju voláme solitárna oblička, funguje bez problémov, tak vôbec nemusí byť sledovaný nefrológa. Stačí, keď chodí na preventívne prehliadky, kde teda všeobecný lekár zistí, aká je tá funkcia, či tam náhodou nie je nejaká bielkovina, erytrocity v moči, skontroluje funkciu a bez problémov môže fungovať celý život úplne normálne, bez obmedzení. A ak by sa tam náhodou niečo dialo a potreboval by pacient sledovanie nefrológa, tak ho práve tento všeobecný lekár k tomu nefrológovi odošle.
0: Je tá oblička nejaká väčšia, keď je tam jedna?
1: Ono závisí, či je to teda od narodenia, alebo teda sa to stalo nejako v priebehu a tak ďalej, ale zväčša je teda zväčša na hypertrofuje, áno.
0: Ak začnú zlyhávať obličky, má to vplyv na celý organizmus. U pacienta sa objavuje anémia, osteoporóza, neurologické poruchy, poruchy homeostázy a metabolizmu. Opäť to poďme vysvetliť, lebo veľa poslucháčov si nás možno naladí neskôr a nezachytili tie sia s tými funkciami obličiek.
1: Áno, takže presne takto súvisí to vlastne so všetkými tými funkciami. Čiže ako jednu po druhej, ako sme hovorili, čo všetko obličky zabezpečujú, tak keď zlyhajú, tak to jednoducho zabezpečovať prestanú. Takže pacient s chronickou chorobou obličiek, hlavne teda v tých vyšších štádiách a so zlyhanými obličkami, je pacient, ktorý má anémiu, čiže nízky počet červených krviniek, má takisto vlastne poruchu kostného metabolizmu, vzhľadom k tomu, že sa nám teda netvorí tá aktívna forma vitamínu D. A ďalej má tie neurologické príznaky, ktoré ste spomínali, tie súvisia predovšetkým vlastne so zvýšenou koncentráciou tých toxínov, ktoré teda tieto neurologické príznaky spôsobujú napríklad únavu, pacient môže byť spavý, alebo naopak tam môžu byť teda tie poruchy spánku, takisto tieto toxíny spôsobujú aj svrbenie kože napríklad. Častokrát majú pacienti aj tzv. Syndrom nepokojných nôh. To sa veľmi často popisuje u pacientov, ktorí sú dializovaní. Z ďalších príznakov to môžu byť teda poruchy toho vnútorného prostredia, kedy tie obličky naozaj už nedokážu ako keby vylúčiť niektoré látky, ktoré teda ovplyvňujú pH, takže to prostredie je kyslé, čiže tam vzniká tam tzv. Metabolická acidóza, čo súvisí to a samozrejme teda ten vysoký krvný tlak, sekundárna hypertenzia, čiže so všetkým, čo oni fyziologicky zabezpečujú, tak to všetko nám vlastne prestáva fungovať a vznikajú tieto komplikácie.
0: Chronická choroba obličiek sa nedá vyliečiť, dá sa len spomaliť. Takáto veta platila. Už sa to trochu posúva?
1: Áno, posúva. To je taká veľmi nová záležitosť v nefrológii, kde my, teda nefrológovia, ktorí sa staráme o týchto pacientov, by sme mali postupne ako keby meniť svoj pohľad na našich pacientov a cieľom je vlastne zachytiť pacientov s chronickou chorobou obličiek čo najskôr, čiže tam nám pomôžu práve tí všeobecní lekári a tí pacienti, ktorí diabetológovia napríklad, alebo internisti, tí, ktorí sa starajú pacientov s tými najčastejšími rizikovými faktormi, čiže zachytiť čím skôr a začať liečiť. My už v súčasnosti máme veľmi takú modernú a jednak aj veľmi efektívnu liečbu, ktorá teda neovplyvňuje len obličky, ale je veľmi veľmi protektívna alebo ochraňuje teda aj srdce a taktiež je priaznivá pre pacientov s diabetes mellitus druhého typu, čiže ako keby ovplyvňuje viaceré systémy naraz a nemali by sme sa sústrediť, ako sme sa doteraz roky sústreďovali na spomalenie progresie, čiže aby ten pacient pomalšie dospel do toho zlyhania, ale mali by sme sa sústrediť alebo snažiť sa, aby ten pacient prestal progredovať, aby nám ako keby zastal a už sa ďalej neposúval, alebo aby sa dokonca zlepšila ešte tá jeho funkcia obličiek.
0: To je vlastne taký cieľ, vízia, zachytiť tých pacientov včas, ale hovorili sme aj o tých dátach, ktoré máte z Českej republiky, že vlastne 50% ľudí, ktorí majú chronickú chorobu obličiek, idú hneď na dialýzu, to znamená, prichádzajú neskoro. Ako budovať tie preventívne programy?
1: Tak aj napríklad takáto osveta je veľmi dôležitá, čiže pracovať s tým pacientom, čiže je veľmi dôležité informovať laickú verejnosť o tom, že niečo také tu je, že veľmi veľké množstvo ľudí trpí chronickou chorobou obličiek a čo ešte dôležitejšie, že veľké množstvo ľudí, ktorí majú chronickú chorobu obličiek, o nej nevie, takže zaujímajme sa o naše zdravie, zaujímajme sa o zdravie našich obličiek. A to je prvá vec, čiže zvyšovať povedomie o tejto diagnoze medzi laickou verejnosťou a na druhej strane potrebujeme stále viac a viac a intenzívnejšie spolupracovať s lekármi prvého kontaktu, ktorí toho pacienta dokážu identifikovať, pretože tých nefrológov tí naši pacienti nepotrebujú všetci. Pacient, ktorý je v tých prvých štádiach chronickej choroby obličiek, nepotrebuje vidieť nefrológa. Naozaj tam v týchto štádiách potrebujeme skontrolovať tie obličkové funkcie napríklad raz ročne a potrebujeme kontrolovať krvný tlak, potrebujeme upraviť životný štýl, zbaviť sa všetkých teda faktorov, ktoré môžu zhoršovať zdravie obličiek a ten pacient môže vlastne fungovať úplne celý život bez toho, že by videl nefrológa s touto diagnózou. Samozrejme, už v tých vyšších štádiách, keď už dochádza k progresii, tak je samozrejme na mieste vyhľadať aj špecialistu.
0: Ten obvodný lekár na základe tých parametrov z moču môže zistiť, či ide teda o to rané štádium, alebo je to nejaké vážne a tam sa to takto nejako filtruje, že potom tých vážnych pacientov posiela k vám.
1: Presne tak. Máme na to presné, ako keby skórovacie systémy, že ktorý pacient už potrebuje nefrológa, ktorý pacient potrebuje intenzívnejšie sledovanie a ktorý pacient vlastne môže byť sledovaný napríklad tak, ako som povedal, že raz ročne. Čiže veľmi to závisí od tých hodnôt, teda tej filtrácie a tej bielkoviny v moči. Takže vieme veľmi jednoducho toho pacienta zaklasifikovať.
0: My budeme radi, ak sa nám opäť ozvete. Stále pripomínam, kontakty k nám do štúdia regina.stred@rozhlas.sk. Môžete nám napísať aj na Facebook Rádia Regina Stred alebo sa nám ozvite na WhatsApp a to na číslo 0919 248 200.

Keď máš pocit, že sa s tebou osud iba zahráva. Keď si zmrznutý na kosť a pritom pálíš ako láva.

0: pani profesorka Ivana Denínska, primárka transplantačno-nefrologického oddelenia Univerzitnej nemocnice Martin, je dnes našou hostkou v relácii Pohotovosť. Naladené máte Rádio Regina a rozprávame sa o chronickej chorobe obličiek. Spomínali sme rizikových pacientov, u ktorých môže dôjsť k vzniku chronickej obličkovej choroby. Sú to diabetici, pacienti s vysokým krvným tlakom alebo s nejakými systémovými ochoreniami. Ako to funguje? Najskôr sa musia zvládnuť tieto ochorenia alebo nasadíte nejakú nefrologickú liečbu?
1: Áno, ono to ide ako keby ruka v ruke, ale napríklad pacient, ktorý má arteriovú hypertenziu, čiže primárnu arteriovú hypertenziu, tak on vlastne nemusí mať ešte tú chronickú chorobu obličiek, čiže liečba arteriovej hypertenzie nám robí aj akúsi prevenciu pred vznikom chronickej choroby obličiek, ale je veľa pacientov, ktorí, to je tiež taká zákernosť hypertenzie, že tiež ten vysoký krvný tlak nebolí. Čiže veľa pacientov, ak si teda neodmeria z času na čas krvný tlak, alebo nejde na tú preventívnu prehliadku, nevie, že má hypertenziu a súčasne sa vlastne poškodzujú aj obličky. Čiže to ide ako keby ruka v ruke. Takže ak pacient má dobre kontrolovaný krvný tlak, tak on vôbec nemusí ako keby dospieť nikdy do tej chronickej choroby obličiek. Takže to je veľmi dôležité. A tiež je veľmi dôležité povedať, že to sa tiež niekedy stretávam s pacientami, ktorí majú liečbu na vysoký krvný tlak a prídu potom na kontrolu a povedia, že to už neužívam. A spýtam sa, že prečo to neužívate? Lebo už som mal dobrý tlak. A vrem, že no ale preto ste mal dobrý tlak, pretože ste mal tie lieky. Takže je veľmi dôležité si uvedomiť, že liečba vysokého krvného tlaku je dlhodobá liečba. Je to naozaj v podstate doživotná liečba. Samozrejme sú nejaké výnimky, že napríklad má pacient obezitu a s tým je spojený vysoký krvný tlak, ale keď pacient schudne, zmení životný štýl, tak logicky teda mu aj ten krvný tlak klesne a môže sa úplne zbaviť liečby. Hej? Čiže sú tam takéto výnimky. Čiže je veľmi dôležité ovplyvniť tú príčinu alebo ten rizikový faktor, ktorý k tej chronickej chorobe obličiek vedie. A to isté súvisí s diabetes mellitus, presne takisto.
0: A v prípade tých diabetikov, tam by ma to zaujímalo, skôr či neskôr človek dospeje k tej chronickej chorobe obličiek, alebo nemusí sa to stať?
1: Oni tiež závisí, o ktorom type hovoríme, či je to diabetes mellitus prvého typu alebo druhého typu. Tí pacienti, ktorí majú diabetes mellitus druhého typu, oni majú viacero tých rizikových faktorov súčasne pre chronickú chorobu obličiek a my ten diabetes mellitus druhého typu častokrát zachytíme už v štádiu komplikácií. To znamená, že napríklad pacient príde s infarktom myokardu a vtedy zistíme, že okrem teda infarktu má aj chronickú chorobu obličiek, ale samozrejme musíme vždy liečiť tú prvotnú príčinu. A napríklad diabetici prvého typu, tí častokrát vlastne tú svoju diagnózu zistia ešte v detskom veku, alebo teda veľmi mladí, dospelí, takže oni ešte v tom čase obličky poškodené nemajú. A ak majú teda dlhodobo ten diabetes dobre kontrolovaný, tak v podstate oni to poškodenie obličiek ani vôbec nemusia v zásade vyvinúť, alebo ak, tak iba v takých ľahkých formách.
0: Je tvoja liečba na spomalenie chronickej choroby obličiek? O čo ide?
1: Áno, existuje a práve to je ten cieľ, že aby sme už v súčasnosti nespomaľovali, ale aby sme to úplne zastavili. Čiže nefrológii veľmi dlho v podstate nebola žiadna nejaká nová liečba, ktorá by ovplyvňovala tú progresiu tej chronickej choroby obličiek. Mali sme a stále samozrejme máme k dispozícii a to je prvolíniová liečba, tzv. ACE inhibitory alebo sartany. Sú to lieky, ktoré teda jednak ovplyvňujú aj krvný tlak, ale majú aj taký priaznivý účinok aj na srdce, aj na obličky, aj napríklad na tie odpady bielkovín v moči. Čiže týmito liekmi by sme mali vždy začať, špeciálne teda, ak ideme hovoriť o pacientov s cukrovkou, s diabetes mellitus. Už niekoľko rokov teda máme k dispozícii lieky, ktoré boli primárne vyvinuté na liečbu cukrovky, ktoré vlastne pôsobia v obličkách a vlastne vylučujú cukor alebo glukózu močom. Takže vlastne tak znižujú hodnotu glykémie, hodnotu cukru A súčasne majú veľmi priaznivý efekt aj na samotné obličky ako také a veľkými štúdiami sa zistilo, že veľmi priaznivo ovplyvňujú funkciu obličiek nielen u teda diabetikov, ale aj u nediabetikov, čo je vynikajúca prelomový v podstate výsledok. A takisto majú veľmi priaznivý účinok aj na srdce, čiže ovplyvňujú najdôležitejšie v podstate orgány súčasne. Takže je to naozaj taký prelomový liek, ktorým sa teda pridávajú aj ďalšie podobné preparáty, ktoré napríklad sú vhodné aj u pacientov s obezitou, takže dokážu aj regulovať hmotnosť a taktiež majú vlastne priaznivý vplyv jednak na hodnotu glykémie, na srdce aj na obličky.
2: Aj keď sú obličky vážne postihnuté, tak stále sú možnosti, ako sa dá človeku pomôcť. Ide o dialýzu a transplantáciu, tak začníme tou dialýzou. Čo to je?
1: Takže dialýza je ako keby náhrada funkcie obličiek, čiže obličky sú životne dôležitý orgán, ale našťastie teda pacienti, ktorým obličky zlyhajú, majú túto jedinečnú možnosť a vlastne môžeme nahradiť tie základné funkcie obličiek práve dialýzou. Dialýzu môžu absolvovať pacienti buď ako hemodialýzu, ktorá sa spravidla teda absolvuje v tých hemodializačných strediskách, ktoré sú ako zdravotnícke zariadenia, kde pacient teda dochádza niekoľkokrát do týždňa, spravidla 3-krát do týždňa a trávi tam približne 5 hodín, kedy vlastne dializačný prístroj ako keby nahrádza tie funkcie obličiek a očisťuje krv od tých všetkých toxických látok, alebo potom máme tzv. Brušnú dialýzu alebo peritonálnu dialýzu, kde tento prístroj ako keby nahrádza tá pobrušnica, čo je tá membrána, peritoneum a vlastne zabezpečuje teda tú filtráciu práve táto prírodzená membrána.
2: Aj keď ste povedali, že je to vlastne taká prevratná možnosť pre tých pacientov, predsa len je to náročné chodiť 3-krát do týždňa niekde do zariadenia. Aké to má potom ďalšie tie komplikácie pre život človeka?
1: Tak samozrejme, samotná dialýza je extrémne veľký a veľmi silný rizikový faktor pre kardiovaskulárne ochorenia. Takže zlyhané obličky sú zlyhané obličky, takže pacienti majú veľmi výrazne zvýšené riziko kardiovaskulárnej, teda morbidity a mortality, čiže zvyšuje sa výskyt kardiovaskulárnych príhod. Takisto pacienti so zlyhanými obličkami majú vyššie riziko napríklad infekčných komplikácií, takisto môže byť zvýšené riziko napríklad niektorých typov nádorových ochorení, napríklad vo vlastných obličkách. Takže, no a nehovoriac o tom, že pacienti so zlyhanými obličkami sú veľmi významne postihnutý aj vlastne v rámci toho sociálneho nejakého fungovania. Naozaj 5 hodín, 3-krát do týždňa je veľký zásah nielen do života toho pacienta, ale do života celej rodiny.
2: Môžeme si aspoň stručne povedať, ako často sa využíva u nás domáca, teda tá peritoneálna dialýza?
1: Peritoneálna dialýza je po veľkej teda minorite zastúpená na Slovensku, ale postupne sa teda zvyšuje počet pacientov aj na peritoneálnej dialýze. Ja tie čísla presne neviem, ale myslím, že sa pohybujeme okolo 5 až 10%, to je tak asi maximum, tých 5% bude také reálnejšie číslo.
2: Stále počúvate reláciu Pohotovosť v Rádiu Regina a teraz si zahráme skupinu Beatles.

0: chronická choroba obličky, to je vlastne téma dnešnej relácie Pohotovosť. Naladené máte Rádio Regina. Transplantácia obličky, to by bola téma, o ktorej by sme sa mohli rozprávať naozaj veľmi dlho. Pani profesorka, v čom sú výhody pre pacienta, možno oproti dialýze?
1: Dialýza je stále vlastne stroj, teda všetky tie ostatné funkcie obličiek, ktoré ten stroj nedokáže nahradiť, my musíme nejakým spôsobom zabezpečovať a po transplantácii sa väčšina tých funkcií v podstate úplne prirodzene obnoví. Čiže tomu pacientovi sa upraví krvný tlak, upraví sa mu ten krvný obraz, spravidla sa mu teda upraví aj to vnútorné prostredie, čiže dostáva normálne klasický orgán, ktorý funguje so všetkými funkciami a zabezpečuje tie funkcie prirodzene teda v pacientovom tele.

0: diurézu a to je tiež veľký problém u tých pacientov, ktorí sú napríklad dlhé roky na dialýze, tak oni majú veľmi významné obmedzenia aj v strave, aj v tekutinách, čiže oni dokážu alebo môžu prijať naozaj minimálne množstvo tekutín. Predstavme si to, že tie maximálne hodnoty sa pohybujú okolo 500 ml za deň, čiže to sú naozaj extrémne nízke hodnoty množstva tekutín. No a keď máme teda pacienta po transplantácii, ktorý normálne močí a my mu povieme 24 hodín po transplantácii, že chceme od neho, aby vypil len liter, ani nechceme, že 2-3 litre, tak sú takí z toho vystresovaní, že my sme nemohli piť a teraz sa to všetko zmení, čiže musí si úplne ako keby prenastaviť celé to myslenie a dávať si na to pozor.
1: Rozlišujeme transplantáciu obličky od žijúceho a nežijúceho darcu. Poďme sa zamerať na ten prvý typ, kto vlastne môže darovať obličku.
0: Živým darcom obličky môže byť blízky človek pacienta. Spravidla je to buď nejaký partner, môžu to byť rodičia, veľmi často sú to rodičia, sú rodenci, ale taký vzdialenejší príbuzný, teta, ujo, bratranec, alebo napríklad aj veľmi dobrý priateľ, kamarát. Čiže v zásade ide o to, aby tí ľudia boli nejakým spôsobom emočne spriaznení, aby sme teda videli nejaký vzťah medzi tým darcom a príjemcom, že teda ide naozaj o také, taký čin, teda, ktorý sa rozhodol ten darca ako dobrovoľne podstúpiť. A musí byť samozrejme zdravý.
1: Zisťuje sa tam nejaká kompatibilita?
0: Áno, samozrejme. Zisťujeme kompatibilitu vlastne tú imunologickú, či to telo nemá nejaké vytvorené protilátky proti darcovi. A taktiež je veľmi dôležitá aj krvnoskupinová kompatibilita. Ale tu vieme už obísť a vieme urobiť aj inkompatibilnú transplantáciu.
1: Chronické zlyhanie obličiek je vlastne stav, pri ktorom obličky postupne strácajú tú svoju schopnosť. Kedy sa zvažuje tá transplantácia? V ktorom bode?
0: Tak ono teda veľmi závisí od toho, v ktorom bode sa k nám do transplantačného centra ten pacient dostane. Čiže sú dve situácie. Bude teda pacient už dializovaný a dostane sa k nám a povie nám teda, že má živého darcu, takže už tie obličky sú zlyhané. Alebo, čo je lepší prípad, sa k nám dostane ešte predtým, ako začne byť dializovaný a vtedy stihneme vlastne toho živého darcu vyšetriť a v prípade, že všetko v poriadku, tak tú transplantáciu vieme, ale to je veľmi dôležité povedať, že iba v prípade, že má pacient živého darcu. Ak živého darcu nemá, tak musí byť dializovaný a až potom môže byť zaradený na čakaciu listinu, ale v prípade, že živého darcu má, tak on na dialýzu vôbec ísť nemusí a tú transplantáciu vieme urobiť preemptívne, čiže ešte predtým, ako úplne zlyhajú tie obličky. Čiže je to perfektné, že tomu pacientovi nemusíme riešiť žiadny cievny prístup, nemusí teda na tú dialýzu vôbec ísť a urobíme to vlastne vtedy, kedy by sme ako keby začali ho dializovať, ale my ho nezačneme dializovať, ale urobíme transplantáciu.
1: Ešte aké parametre musí spĺňať vlastne ten človek, ktorý prijíma nový orgán?
0: Pacient, ktorý prijíma nový orgán, musí byť kompletne vyšetrený, čiže on nemusí byť úplne super zdravý. A tam ani neočakávame, že bude vlastne pri tých zlyhaných obličkách úplne všetko fungovať tip-top, samozrejme nie, ale všetky tie, ako keby tie komplikácie chronické choroby obličiek musia byť zvládnuté. To znamená, že musíme pozrieť, v akom stave je srdiečko, musíme pozrieť, v akom stave má napríklad ten krvný obraz, musí byť ten hemoglobín v nejakých hodnotách, aký má ten kostný metabolizmus. A ak niečo nefunguje, tak sa to snažíme ako keby skompenzovať a potom vlastne môže byť zaradený na čakaciu listinu. Spravidla ide o to, aby benefit samotnej transplantácii prevyšoval jej rizika. Čiže hovoríme o operačnom výkone, ktorý nie je úplne jednoduchý. Je to trojhodinová operácia. Samozrejme, to pooperačné obdobie je tiež veľmi dôležité, aby ten pacient dokázal veľmi rýchlo zrehabilitovať a bol schopný teda tolerovať liečbu, ktorá samozrejme súvisí s samotnou transplantáciou. Nesmie mať žiadnu infekciu, pacient nesmie mať aktívne onkologické ochorenie.
1: Aké sú výhody transplantácie obličky v prípade, keď je darovaná od toho žijúceho darcu proti nežijúcemu?
0: Tie výhody

0: Tých výhod je niekoľko. Úplne taká prvá je, že tú transplantáciu plánujeme. Čiže máme presne dátum, kedy sa stane. V prípade, že máme darcu mŕtvého, tak my ju plánujeme, ale nemáme dátum. My nikdy nevieme, kedy ten orgán bude k dispozícii pre daného pacienta. My iba vieme, že sa to niekedy stane, snáď, ale nevieme kedy. Čiže v prípade živého darcu vieme presne, kedy to je, vieme toho pacienta pripraviť, prijať si ho skôr, začne užívať lieky, takže je to výhodné v tomto smere. A potom je to ešte veľmi často geneticky príbuzný. Čiže je tam aj tá zhoda, o čo si lepšia. Takže ak je to napríklad v prípade, že sú to čo viem, rodičia alebo súrodenci, že veľmi často je to teda od geneticky príbuzného darcu. No a posledná výhoda je tá, že naozaj ten živý darca obličky je úplne zdravý človek. On nemá žiadne choroby, zatiaľ čo tí mŕtvi darcovia môžu mať vzhľadom aj k nedostatku orgánov nejaké choroby, ktoré ale nemajú samozrejme až tak veľmi vyznačené, ale môže to byť kľudne aj pacient s hypertenziou, dokonca aj pacient s diabetes mellitus.
1: Môže sa stať, že napríklad dieťa, mladá žena trpí nejakým ochorením obličiek, je to už vážne, matka sa rozhodne, že jej daruje tú obličku, ale nie je tam nejaká kompatibilita, robíte aj nejaké krížové transplantácie?
0: Áno, urobili sme na našom pracovisku zatiaľ dve takéto transplantácie. Jednu sme dokonca urobili a tá bola prvá a posledná, ale verím, že sa podarí v budúcnosti, dokonca aj v blízkej, urobiť ďalšiu takúto transplantáciu, kde sme urobili vlastne transplantáciu medzi dvoma centrami, čiže bol inkompatibilný pár v Košiciach a v Martine a vlastne urobili sme to na kríž a tiež myslím, že to bolo 2 alebo 3 roky dozadu, sme urobili ďalšiu takúto transplantáciu, ale to už bolo vlastne iba v našom centre.
1: Môžeme spomenúť na záver nejaký konkrétny príklad, keď transplantácia obličky od žijúceho darcu naozaj dala šancu na život niekomu ďalšiemu a bolo to také povzbudivé aj pre vás. Asi je to väčšinou povzbudivé, ano. Ale skúsme to nejak zdôrazniť.
0: Akože taký najkrajší príklad sú asi naše maminy. A to vždy tak hovorím, že pacientky po transplantácii vlastne môžu otehotnieť, ak je teda všetko samozrejme v poriadku. A máme také pacientky, ktorým dali obličku, jednej teda dal otcino obličku, druhej mamina a obidve sú maminy. A to znamená, že ak by teda nedostali tie obličky od tých svojich rodičov, tak oni by teda nemohli na tej dialýze alebo veľmi, veľmi problematicky otehotniť. Takže takto si vlastne, ako keby, ja to vždy hovorím, že tí starí rodičia vlastne dali život svojim vnúčatám.
1: Potom je zaujímavá vec, že asi tí ľudia, ktorí darujú tú obličku, okrem toho, že ide naozaj o taký altruistický čin, tak sú v sledovaní lekárov celý život asi.
0: Áno, oni sú sledovaní u nás dokonca, doživotne, v transplantačnom centre, kde teda darujú svoj orgán. A to je akože vždycky taká veselosť, pretože oni nechodia často, oni chodia raz do roka, alebo raz za pol roka. A vždy teda prídu s tým svojim príjemcom a vždy sa doťahujú, že kto má lepšie výsledky, že či ten darca, či ten príjemca, že ktorá tá oblička funguje lepšie, takže to sú také akože veľmi milé návštevy, máme to radi.
1: Tak verím, že dnešná relácia bola takou inšpiráciou aj pre našich poslucháčov. Skúsme dať také záverečné, pozitívne správy, čo by si mali odniesť tejto relácie, čo je dôležité robiť?
0: Takže dôležité je chodiť na preventívne prehliadky. To je asi najdôležitejšia informácia z dnešného vysielania. Kontrola krvného tlaku a keď si už úplne nevieme poradiť, tak stále si vieme kúpiť ešte prúžky v lekárni a vyšetriť moč aj doma.
1: A teraz máme veľké horúčavy. Pani profesorka, čo by ste radili našim poslucháčom a poslucháčkám? Treba veľa piť?
0: Áno, určite dostatočné množstvo tekutín, ak sa teda veľa potíme, ešte navýšiť príjem tekutín pri nejakej fyzickej aktivite alebo pri nejakom športovaní. No a tie rizikové skupiny, starší pacienti alebo pacienti, ktorí teda majú chronickú chorobu obličiek alebo majú aj vysoký krvný tlak, srdcové zlyhávanie, vyhýbať sa pobytu na slnku, skôr ísť na prechádzku skoro ráno alebo neskoro večer, pretože tam je naozaj hlavne u tých pacientov, u tých kardiakov obmedzený príjem tekutín, takže sledovať si príjem, výdaj tekutín a pri tom fyzickom zaťažení naozaj doplňať častejšie.
1: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia. Mojou hostkou bola pani profesorka Ivana Dedinská, primárka transplantačno-nefrologického oddelenia Univerzitnej nemocnice Martin. Nech sa vám darí, všetko dobré.
0: Veľmi pekne ďakujem.
1: Krásny neskorý večer vám želajú aj Richard Čvarba a Alžbeta Beňová.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Zahrajte mi túto.
1: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám z veľkého košického rozhlasového štúdia v Košiciach želá moderátorská dvojica
2: Zuzana Bobriková
1: a Milan Rendoš.
2: Otvárame ostatnú verejnú nahrávku relácie Zaspievam si túto pred letnými prázdninami a pred dovolenkami. Opäť bude venovaná ľudovým piesňam v podaní poslucháčov a poslucháčok.
1: Veríme, že vám, ktorí počúvate vysielanie Rádia Regina Východ cez rádio prijímače, prináša ľudová pieseň do vašich domácností pohodu, krásu a možno aj spomienky na chvíle, keď ste si pred rokmi v spoločnosti ľudí, ktorých máte radi, melódie aj spolu s nimi spievali.
2: Takisto veríme, že zážitky zo spevu v rozhlasovom štúdiu utkvejú v pamäti našej dnešnej šestici solových hlasov. Ale nie len im, určite to bude milá spomienka aj pre vás, ktorí ste ich prišli povzbudiť a pripojiť sa potleskom. Ak sa vám výkony spevákov budú páčiť, poriadne nahlas ich ocente. No a kým vám predstavíme dnešných interpretov, zaspievajme si spolu. Našu reláciu nahrávame v pondelok 8. júna a v piatok 12. júna bude Deň Rusínov Slovenska. Preto si s akordeónovým sprievodom Milana Rendoša doprajme známe rusínske hity. V úvode to bude Kriačok ľaliový.

Pieseň, ktorú preslávila Anka Servická, doznela v podaní vás, divákov, účastníkov verejnej nahrávky Zaspievam si túto. Teraz ale prejdeme k solovým prejavom. Dnes sme pre vás z mnohých e-mailov s poslucháčskými nahrávkami ľudových piesní vybrali túto šesticu. Dnes sa vám predstavia pán Milan Podlesný z Bardejova, Lenka Mihalenková, takisto z Bardejova, Peter Tremko z Kyjova, Klaudia Tomášová z Trebišova, Dominik Ondič z Hermanoviec nad Topľou a Liliana Lukáčová z Danišoviec. Zatlieskajme im. K mikrofónu, k prvej pesničke dnešnej verejnej nahrávky už teraz pozývam pána Milana Podlesného.

0: Autorskú pieseň Ondreja Majera zo Železníka spieval pán Milan Podlesný. Čo vás k úspevu priviedlo? Vy spievate od malička, alebo prišla nejaká etapa vo vašom živote, že ste začali spievať?
1: Ja od malička žijem v ľudovkách, takže bez problémov som išiel na husle do Bardejova, no a som pokračoval ako, to je moja srdcovka.
0: Bolo to také celkom prirodzené. Vy ste rodák z Abrahamoviec od Bardejova a tam ste mali asi veľa príležitostí ako mládenec, ako parobok na zábavách počúvať veľmi dobrých muzikantov. Ktorí boli takí tí vaši najobľúbenejší? Ktorým ste sa chceli podobať?
1: Prvý bol najobľúbenejší Marcin Žoltek z Raslaviec. Bo mne tie žilky hrajú, keď počujem husle a vôbec ako ľudovky.
0: Na husle ste začali hrať, ale potom boli také okolnosti, že sa z vás nestal koncertný majster ani primáš.
1: No, veľká škoda. Mali sme učiteľku v Bardejove, to bola jedna učiteľka na husle, ktorej nechceli dať byt v Bardejove, odišla do Košic. Na husle už skončila kariéra. Tak som začal ako samouk, na harmoniku, na akordeón. Ústna harmonika, takže tak som pokračoval stále v tej ľudovke.
0: To je škoda, lebo svet prišiel od dobrého huslistu. Možno by ste boli dnes primášom a mali za sebou husľové vystúpenia kdekade. Dnes už je situácia aj v Bardejove iná. Už na husličky môže chodiť každé dieťa. Je dosť učiteľov?
1: No, teraz je na výber v Bardejove. Teraz je to učiteľov, že si môže vyberať, ktorého chce.
0: Tak, vy ste u vás doma určite spievali, lebo viem o vás, že ste zo siedmých súrodencov.
1: Rodičia ako od malička spievali, aj mamka, aj otec. Otec dokonca hral aj na heligónku, takže aj toto ma ako nabudilo na ľudovky.
0: Tak ste potom začali na tom akordeóne a zahráte si na ňom aj dnes, alebo skôr preferujete tú ústnu harmoniku?
1: Aj. Akordeón, kedy jak treba, keď vypadne akordeinista v skupine, tak akordeón, keď nie, tak idem aj s nimi spolu, ako ústnou harmonikou. Pri nejakých oslavách, ako výročie, ako aj v rodine, aj party tam, ako máme takých, čo oslavujeme spolu, no tak tam.
0: A dozvedela som sa, že v študentských časoch, keď ste v Bratislave študovali, tak vraj tam ste aj v divadelnom predstavení dokonca hrali raz na akordeóne. Ako to bolo?
1: Hrali sme Kuba, no a trebalo tam aj akordeón. Tak tam ma jedna učiteľka doučila aspoň základy basy, že som zahral im tam.
0: A vraj počúvate muziku ľudovú veľmi rád aj v Rádiu Regina. Východ, stred aj západ?
1: Lebo dávajú ráno o tretej, začnú, tak idem jak pila.
0: A ešte mi povedzte, že či si spievate aj v robote, alebo spievali ste si s žeriavnikom. Tak to potom sa tak hlas celkom dobre nesie, keď zo žeriavu začnete spievať.
1: Aj zaspievam, ale akordeón ako cestuje všade so mnou. Či keď zo žeriavom, či na kombajne, keď som robil. Manželka vraví, že prvá musí byť harmonika v zásobníku v kombajne a až potom zbytok, čo potrebujete zo sebou brať.
0: No a už mi len povedzte, že či ste k hudbe viedli aj svojich potomkov.
1: No, dcera skončila akordeón, no a syn, ten by bol schopný aj operný spievať, ľudovky si zaspievať kľudne.
0: Má spev kde byť, aj v ďalších potomkoch, vo vnúčatách, tak dúfam, že o niekoľko rokov ich tu budeme mať.
1: Toho najmladšieho, čo nemá ani 2 roky, ten má v sebe tiež asi také žilky, jak ja.
0: Tak na ňo sa tešíme, možno raz vám dožičíme vystúpenie s vnukom, aby ste tu pri mikrofóne zaspievali, ale zatiaľ len sám a bude to taká pesnička z vášho rodiska v Abranovci Hadzi. Poznajú ich všadzi. Tak bude spievať pán Milan Podlesný.

0: Bravo.
1: Počúvali sme pána Milana Podlesného z Bardejova. K mikrofónu teraz príde Lenka Mihalenková z Bardejova. Ako prvú si pripravila autorskú pesničku Jána Ondera z Tušickej Novej Vsi, ktorá mimochodom znie v obľúbenej relácii Hudobné pozdravy a zda najčastejšie. Jak za švíci, jasná hviezda, spieva Lenka Mihalenková.

0: Autorskú pesničku Jana Ondera z Tušickej Novej Vsi spievala Lenka Mihalenková. Lenka, vy ste z Bardejova. Šarišské piesne sú teda také prirodzené pre vás, ale vy radšej a viacej spievate rusnácke pesničky. Prečo?
1: Áno, radšej rusnácke, keďže je to môj rodný jazyk, keďže som rusnačka. No ale chcela som urobiť radosť, takže skúsim aj toto.
0: Určite máte vo vašom repertoári veľa všelijakých rôznych piesní. Zaujíma ma, či vás k hudbe mamka priviedla, ktorá tiež vraj spievala.
1: Áno, mamka spievala v mladosti v Kurovčane. Áno, k hudbe, k tancu ma viedli vlastne rodičia, starí rodičia, kde sme si na prázdninách u babky spievali.
0: No a teraz sa vám podarilo priblížiť k spevavej rodine, lebo náš predchádzajúci, prvý účinkujúci, Milan Podlesný, je váš takmer svokor, tak to poviem, lebo vašim partnerom je jeho syn. Takže sa teraz spieva vo vašej rodine aj vďaka vášmu hlasu výraznejšie?
1: Hlavne náš malý Damian, ako už spomínal pán Podlesný. Detko mu kúpil ústnu harmoniku, takže tam už to ide vo veľkom.
0: Vy máte skúsenosť s tým, že deti spievajú, pretože teraz ste síce na materskej dovolenke, ale ste učiteľkou v materskej škole. Je pre deti dôležité, aby počúvali pesničky, aby ich spievali a zvlášť tie ľudové? Robíte to vy vo svojej profesii s radosťou?
1: Áno, myslím si, že pre deti je to veľmi dôležité, aby hudbu počúvali, aby aj spievali a obzvlášť, keď im dáte do ručky nástroje. Paličky, bubienok, čokoľvek, tamburinu, častokrát improvizácia, fľaše umelé a to je radosti.
0: Vy ste sa posunuli aj ďalej, spievali ste a myslím si, že opäť budete spievať aj moderné, populárne a všelijaké piesne, pretože ste boli súčasťou hudobných skupín, ktoré účinkovali predovšetkým na svadbách, na zábavách. Pochváľte sa trošku.
1: Áno, tie skupiny stále účinkujú a keďže máme v rodine malého Damiana, tak dala som si pauzu na chvíľu, zastupuje ma kolegyňa, no a či sa k tomu vrátim, to ešte čas ukáže. Ale áno, svadby sú o tom, že tam nikdy neviete, do čoho idete.
0: Kto absolvuje takéto skúšky remeselné, tak hlas si vyspieva, vie zareagovať, nezľakne sa ničoho. Takže vy vlastne máte spevácke remeslo po týchto skúsenostiach v krvi.
1: Áno, dá sa to tak povedať, že mám, ale u mňa to je tak, že stále má človek rešpekt pred tým, čo robí. Takže taký zdravý rešpekt.
0: Nech sa vám darí aj z malého Damiana vychovať teda speváka, ktorý príde raz k nám do Rádia Regina. Tešíme sa už teraz na to. Hádam sa to podarí. No a ešte jednu teda šarišskú pesničku zaspievajte pre našich poslucháčov. Kolo vody, kolo baňurika. Spieval Enka Mihalenková.

0: Takto spieva pán Peter Tremko, rodák z Olšavice na Spiši, teraz pôsobí na fare v Kyjove. Takže spev, pán Tremko, je to, čo vy používate každý deň? Ako grécko-katolický kňaz povinne spievate každý deň?
1: To nie je povinne, to je z lásky k Bohu. Lebo keby to bolo povinne, možno by to tak nešlo, ale z lásky to ide lepšie.
0: A je krásna grécko-katolická pobožnosť, keď sa začína spevom, celá prebieha so spevom, končí sa spevom. Vaši farníci by mali teda vedieť dobre spievať. Máte takých u vás v Kyjove? Dobre spievajú, alebo občas počujete aj nejaký falošný tón?
1: No tak najlepších tých spevákov ja mám doma. Chvála Bohu, 30 rokov, mám manželku, ktorá spieva tiež perfektne a mohla tu stať so mnou, no ale dobre. Takže v cerkvi ona sa snaží viesť, keď môže ten spev. No a tí ľudia samozrejme sa učia, lebo všetko sa treba učiť, aj toto. Ale myslím si, že spieva sa dobre.
0: Vy sám ste od malička so spevom vyrastali, pretože váš otecko bol kantorom a stali ste po jeho boku od malička?
1: Hlavne som sedel po jeho boku v tzv. Krylose, to bolo miesto, kde tých chlapi kantori sedávali a keď spievali. A mne sa len tak z takej detskej hmly, tej pamäti vynárajú spomienky, keď som tam sedával, obracal knižky, ja som vtedy ešte nespieval samozrejme, ale teda tie spomienky sú také a možno už vtedy tam kličilo aj to kňazské povolanie, kde si sa to písalo do srdca, hej, do ucha, že toto budeš možno raz robiť aj ty. Tak to teda išlo potom ďalej. Aj po stránke folklórnej, po stránke tej duchovnej, cirkevnej.
0: Vy ste vlastne aj na grécko-katolíckej bohosloveckej fakulte mali predmet spev?
1: To nebolo len o tej samotnej jednej hodine spevu, pretože liturgia a všetko, čo s tým súviselo. Chlapci postupne tiež sa učili kantorovať. Takže ten spev teda išiel, no a tam už dnesi sa ukazovalo, že kto je lepší, kto je horší, no niekomu to možno viac ide, niekomu menej, ale dôležité je chcieť, takže všetko sa dá.
0: Ako mladenec ste účinkovali aj vo folklórnej skupine v Olšavici v Jalinke?
1: Ono bolo to tak, že ja som to viac menej obišiel, ten folklórny súbor nechtiac, lebo vtedy pani Brinzová, vedúca tohto súboru, zakladala, chcela mladších samozrejme a dobre to urobila. A ja už som v tom čase prakticky sa chystal teda tým smerom na teológiu, takže už ma to akože kvázi tak obišlo, ale ona ma vždycky hovorila, teba by sme potrebovali, no ale ja už som utiekol. Ale folklór mi zostal teda pri srdci.
0: Máte veľkú rodinu. 6 detí spievajú, hrajú na nejakých hudobných nástrojoch, viedli ste ich s manželkou k tomu, vediete, keď sa stretnete, tak to musí byť prekrásne u vás.
1: Čo sa týka detí, tak sú muzikálne nadaní, každý jedno má hudobné vzdelanie, máme no, teraz koľkých 4 huslistov, 2 sú akordeonisti, no a čo sa týka spevu, tak tí spievajú všetci, tam nie sa o čom ani niečo baviť, takže im to ide celkom dobre.
0: Teraz pôsobíte v Kyjove, to je známa folklórna oblasť, ako je to tam teraz s mladými spevákmi? Sú nejakí, alebo tiež vymierajú?
1: Manželka teraz nacvičovala s deťmi, dalo by sa s tým robiť, len chce to sústavnú robotu. Ona tiež nemôže si to dovoliť kvôli robote, tak aspoň niečo, ale vidím skutočnosť tu, že mladí by mali viac spievať. Nehanbiť sa za to, že ja viem zaspievať, keď možno idem, ja neviem, po dedine, alebo však aj tej cerkvi nakoniec, aj to je jedno, lebo jedno s druhým súvisí, ale mladí sa nám vytrácajú a tí starí aj by to možno chceli odovzdať, ale otázka je, či budú mať komu.
0: Ja vám želám, aby vy ste mali komu odovzdávať svoju lásku k spevu v celej vašej veľkej rodine, ale aj v tej cirkevnej rodine, nech máte čo najviac dobrých spevákov a nech sa vám darí.
1: Ďakujem veľmi pekne. Ja už len jeden taký obraz spomeniem. Viete, ako vyzerajú koľajnice, ktoré idú jedna popri druhej, ale v diaľke, keď pozeráte, tak možno sa spájajú do nejakého symbolického bodu. A tak je to aj s hudbou, čo sa týka tej ľudovej, folklórnej, aj tej cirkevnej, ktorá sa má spájať v človekovi.
0: Ďakujeme veľmi pekne za tie krásne slová. Peter Tremko nám zaspieva aj ďalšiu pieseň o kapuste bode, ako ju hobľovali, takže taká remeselnícka.
1: Je to pesnička z Tichého potoka, skáňal je moja manželka, takže trošku jej to môžem aj venovať.
0: Tak pre pani manželku.

0: Po verejnej nahrávke Zaspievam si túto sme počuli už tri solové hlasy, práve dospieval Peter Tremko z Kyjova.
1: Kým príde rad na ďalších účinkujúcich, povedzme si opäť nejaké tie informácie, aby sme mohli pokračovať v našej relácii Zaspievam si túto aj po letných prázdninách.
0: Pravidelne vám pripomíname, že ak si chcete takto solovo zaspievať, nahrajte na mobil dve svoje najobľúbenejšie ľudové piesne a pošlite ich nahrávky cez e-mail na adresu zaspievam@stvr.sk aj s telefónnym kontaktom na vás. Tento raz na to budete mať oveľa viac času ako len pár dní. Keďže prichádzajú letné prázdniny, na vaše nahrávky čakáme až do 24. augusta. Budeme vás samozrejme v našom augustovom vysielaní pravidelne informovať a pripomínať vám tento termín.
1: V šiestich potom vyberieme, aby prišli na najbližšiu verejnú nahrávku Zaspievam si túto a tá sa bude konať v posledný prázdninový deň 31. augusta.
0: Pokračujeme v speváckej prehliadke našich hostí. K mikrofónu sa postaví slečna Klaudia Tomášová z Trebišova.

0: Spieva nám Klaudia Tomášová, 14-ročná žiačka základnej školy Milana Rastislava Štefánika v Trebišove. Klaudia, ty okrem toho, že chodíš na základnú školu, tak ešte na ďalšiu základnú umeleckú školu chodíš. Čo všetko tam študuješ? Lebo viem, že nie len jednu vec.
1: No, študujem tam výtvarnú, chodím tam na gitaru aj na spev.
0: Takže toho je celkom veľa. Na gitare hráš hlavne moderné pesničky alebo aj nejakú klasiku?
1: Skôr klasiku, čo mi učiteľ dá.
0: Tak a potom aj by si sa mohla sprevádzať pri nejakých moderných pesničkách na gitare, čo povieš?
1: Možno na budúce, keď prídem, to zahrám.
0: Tak, zatiaľ je to skôr o tých ľudovkách, pretože na Zuške je spevácka ľudová skupina, ako sa volá?
1: Čerešničky.
0: Má veľmi pekný názov a potom máš ešte aj ďalšiu takúto spevácku partiu, ale tá je v tvojej škole, však na základnej škole a tá sa volá?
1: Magočky.
0: To je krásne, to sú magočky z čerešničiek, lebo magočky sú kôstky. To je super škola, na ktorú ty chodíš, lebo máte tam takúto partiu, spievate so spolužiakmi, so spolužiačkami?
1: Áno, cez prestávky.
0: A im sa to páči?
1: Jasné.
0: A chystáte niekedy aj nejaké vystúpenia pre spolužiakov, keď je záver roka, alebo ja neviem, nejaká akadémia, zvyknete vtedy pripraviť aj nejaký program?
1: No, naša školská kapela reprezentuje školu tým, keď máme napríklad deň otvorených dverí, ako ste vraveli, a taktiež aj rôzne aktivity v škole.
0: Takže tá školská kapela, to sú skôr také moderné pesničky. Vyberáte si hlavne slovenské alebo aj nejaké svetové hity?
1: Hlavne slovenské.
0: Má to úspech medzi spolužiakmi, keď máte takéto vystúpenie?
1: Áno, oni povzbudzujú.
0: Ty máš pekný hlások a určite o tom vedia aj pani učiteľky, takže ťa posúvajú na všelijaké súťaže. Povedz, kde všade už si bola naposledy na celkom vážnej speváckej súťaži folklórnej?
1: Bola som na Vidiečanovej Hábovke. Bola som Zemplín Špiva i Hutory a po minulých rokoch som bola aj na Slaviku.
0: Všade tam si bola úspešná, dostala si sa aj na také strieborné a zlaté pozície. Budeš v tom pokračovať v speve ľudových piesní? Chystáš sa na to?
1: Samozrejme, ak sa bude dať, tak budem pokračovať.
0: To je veľmi dobré, lebo ty by si spievať mala vedieť, keďže sa chceš vydať na pedagogickú dráhu.
1: No, chcela by som učiť v škôlke a tým, že chodím napríklad na Zúšku, na to maľovanie, hranie na gitare a aj na spievanie, tak sa mi to podľa mňa dosť hodí do tej práce na pedagogickú školu.
0: To určite áno. A ja ešte dodám, že na tej spomínanej Vidiečanovej Habovke ty si sa ako solistka dostala až do Zlatého pásma. Sice si nepostúpila na celoslovenské kolo, ale máš na to veľmi dobre nadbehnuté, takže pokračuj. A raz ťa tu privítame pri mikrofóne aj ako víťazku Vidiečanovej Habovky. To by sa ti páčilo?
1: Veľmi.
0: Držíme ti pri tom prsty a tešíme sa na ďalšiu pieseň v podaní Klaudie Tomášovej z Trebišova. Chodzalší kolo na...

naspievala Klaudia Tomášová Strebišová a pokračovať budeme mužským, mladým hlasom. Pieseň Koničku môj šarga zaspieva Dominik Ondič z Hermanoviec nad Topľou.

0: Dominik Ondič nám spieva v paradnej košuli vyšívanej a mne sa páči to spojenie džínsy a vyšívaná košela. To je také, ako by to malo byť pre mladých ľudí. Teba to baví, ten ľudový spev podľa toho?
1: No áno, baví ma to.
0: Spieváš, pretože sa u vás doma spievalo? Mama, detko, babka, kto každý u vás spieval?
1: Pri práci všetci, ale tak, že kto sa tomu venoval, tak mamka od malička v pulze spievala.
0: Mamka spievala aj v pulze, takže možno potom aj tebe také, aj z pulsu nejaký repertoár nad koliskou spievala. Niekedy si videl aj jej fotografie z vystúpení, alebo sa ti chválila, kde všade s pulsom cestovala, vystupovala, účinkovala?
1: Videl som nejaké fotky a vravela mi, že kde tak bola.
0: To bol určite

0: Musí muzikant vedieť dospievať. Ako dlho chodíš na akordeón?
1: Na akordeón hrajem od 12 rokov. Prvý rok to som hral iba tak doma ako samouk a teraz končím tretí ročník na Zúške.
0: Prišiel tu s tebou tvoj dedo. Je to pre teba taký vzor toho, ako dosahovať ciele, ako sa venovať takej záľube, ako je spev ľudových piesní?
1: On mi s tým pomáhal, takže áno.
0: Raz si s ním aj zaspievaš sem tam?
1: No, tak keď ho naučím slova, tak hej.
0: Tak, vy ste dvaja bratia, ty spievaš a tvoj brat tiež, alebo on robí niečo iné?
1: Brat nespieva, on niekedy tancoval tiež v súbore, ale už skončil.
0: Tak bude z teba strojár. Chystáš sa potom aj na vysokú školu, budeš pokračovať ďalej v štúdiu?
1: No, bude zo mňa dopravák a na vysokú školu neplánujem ísť zatiaľ.
0: Žijú sa svojim remeslom tak, ako to bude najlepšie a spievaj si popri tom. Dominik Ondič bude spevákom nielen našej dnešnej relácii, ale veríme, že aj ďalej držíme prsty. A čo nám teraz zaspievaš?
1: Neveľo som chodil.
0: Taneveľo, chod ku mikrofónu. Dominik Ondič.

Takto spieva Dominik Gondič z Hermanoviec, no a na dnešnej verejnej nahrávke Zaspievam si túto bude ostatnou účinkujúcou najmladšia speváčka Liliana Lukáčová z Danišoviec. Zaspieva nám pieseň Adze Žeši holubečko lítala.

0: Liliana Lukáčová má 12 rokov, je z Danišoviec. Vítaj u nás, Lilianka. Kde ty chodíš do základnej školy? Povedz.
1: Chodím do Spiskej na Mier.
0: Do Spiskej na Mier, to je základná škola. Okrem toho ešte ďalšia základná súkromná umelecká škola. Tá je kde?
1: V Odorine. Chodím na klavír aj na spev.
0: Spievaš si aj tak, že sa dokážeš sprevádzať na klavíri, alebo je to oddelené, že zatiaľ len klavír s klasickou hudbou a spev skôr ľudový, alebo aj populárne pesničky spievaš?
1: Je to oddelené a spievam aj moderné, aj ľudové.
0: Ktoré sa ti páčia viacej?
1: Moderné.
0: S tým máš určite úspech aj medzi spolužiačkami. Akú máte partiu v škole? Vedia o tebe, že spieváš? Máte niekedy aj také príležitosti, že v škole pripravujete hudobný spevácky program?
1: Nie, že konkrétne spevácky.
0: Taký, keď je nejaká slávnosť v škole, akadémia, alebo, ja neviem, spomínali sme tu deň otvorených dverí, alebo záver školského roka. Vtedy v škole niečo také pripravujete?
1: Áno, na začiatku a konci školského roka spievam.
0: Máš aj nejaké kamarátky, s ktorými si dakedy duo zaspievaš, alebo si len solová spevačka?
1: Som solová spevačka, nemám také spolužiačky, ktoré sa venujú spevu.
0: Doma u vás kto spieva? Či

0: Len sama si tak začala, ja neviem, ako škôlkarka, ako školáčka, kto objavil tvoj talent, že vieš spievať?
1: V škôlke som bola na jednej súťaži, spievala som ľudovku a potom, keď mi skončila škôlka, začala som chodiť na základnú školu a dedo prišiel s tým, že chce, aby som chodila na spev. A som začala a teraz už štvrtý rok chodím na spev.
0: To bola veľmi dobrá dedová myšlienka, že takto ti vymyslel, že máš chodiť spievať, lebo vyzeráš ako spevačka pri mikrofóne veľmi dobre a máš krásny hlas. Baví ťa to?
1: Áno, baví.
0: No tak raz z teba možno bude spevácka hviezda. Kto sa doma k tebe pripája ešte? Máš brata, ten s tebou spieva, alebo ani nie?
1: Nie.
0: Máš rada zvieratka, taký pes a mačka, čo u vás po dvore pobehujú. Ty si vypočujú niekedy tvoju pesničku, či si im neskúšala nikdy spievať?
1: Ešte som neskúšala.
0: Tak nie, ty len ďalej pokračuj v speve a v súťažiach, pretože Lilianka už účinkovala na celoštátnej speváckej súťaži Slavik Slovenska niekoľko rokov, v roku 2003, 4, 5, aj na Vidiečanovej Habovke, spievala si na spišských folklórnych slávnostiach. Rada sa chodíš aj pozerať na folklórne programy?
1: Áno, chodím.
0: Tak, a teraz túto k mikrofónu. Zaspievaj nám, prosím, pesničku Páčiše mi páči, takú si si vybrala. Ďakujeme pekne, toto je Liliana Lukáčová.

0: verejná nahrávka, zaspievam si túto, ktorá je špeciálnym vydaním relácie Zahrajte mi túto, je takmer za nami.
1: Dnes nám spievali pán Milan Podlesný z Bardejova,
0: pani Lenka Mihalenková z Bardejova,
1: pán Peter Tremko z Kyjova,
0: Klaudia Tomášová z Trebišova,
1: mládenec Dominik Ondič z Hermanoviec nad Topľou
0: a Liliana Lukáčová z Danišoviec.
1: Zopakujme si aj teraz ešte tú dôležitú informáciu do budúcna. Ak máte túžbu zaspievať si pred publikom na verejnej nahrávke, tak ako dnes, je potrebné, aby ste nahrali svoje dve obľúbené ľudové piesne do mobilu.
0: Ako prílohu ich potom pošlite na e-mailovú adresu zaspievam@stvr.sk. Máte na to prakticky celé leto, urobiť to môžete do 24. augusta.
1: Šiestich z vás potom vyberieme do ďalšej verejnej nahrávky, ktorá sa uskutoční v tomto rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej ulici v Košiciach v pondelok 31. augusta podvečer.
0: Dnes sa s vami lúčia aj tvorcovia relácie, zvukový majster Gabriel Nikházy a jeho asistenti Adam Ďurka a Oto Novák,
1: dramaturgička Kristýna Mojžišová,
0: produkčná Blažena Hajduková
1: a moderátorská dvojica
0: Zuzana Bobriková
1: a Milan Rendoš.
0: No a poďme si na záver ešte zaspievať. Opäť zaznejú rusínske piesne v podaní účinkujúcich. Nech sa páči, poďte k mikrofónu, ale aj vás, spevákov v hľadisku a verím, že aj vás, spevákov doma pri rádiách. Milan, zahraj!

Ferrari Robotska,

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Príjemný útorkový podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Dnes vám v nej prinesieme zostrih z regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže detského folklóru Vidiečanova Habovka, ktorá sa konala 19. apríla tu na pôde Slovenského rozhlasu. V prvej časti tohto zostrihu si vypočujeme výkony solistov instrumentalistov a solistov spevákov. Príjemné počúvanie vám až do 18. želajú Dominik Novák a Mirka Zahumenská. Začneme teda solistami, instrumentalistami. Túto kategóriu otvorí Jakub Antal. Má 11 rokov a je členom detského folklórneho súboru Hájenka. Názov jeho súťažného čísla je To boli gajdičky. Ide o piesne z Kozároviec. Jeho pripravujúcimi pedagógmi sú Matúš Kovár a Matúš Kmeťo. Ako prvý sa nám predstaví Jakub Antal.

V nasledujúcom súťažnom čísle to budú zbojnícke piesne z Liptova. Prichádza nám ich zahrať William Rebroš. Má 10 rokov a je takisto členom detského folklórneho súboru Hájenka.

Tretím súťažiacím solistom, instrumentalistom bude opäť Gajdoš. Tentoraz Matej Štefanovič. Má 14 rokov, je z Ivanky pri Dunaji a je takisto členom detského folklórneho súboru Hájenka.

Pred nami je kategória solisti, speváci. Ako prvá sa predstaví 14-ročná Anna Erdőssy z Malinova, ktorá nám zaspieva piesne Z veľkého zálužia Kukala kukačka a Ach, céruška moja.

Tak to bola Anna Erdőssy z detského folklórneho súboru Margaretka z Malinova, rovnako ako i nasledujúca súťažiaca 9-ročná Laura Lednická. Prichádza nám zaspievať detské piesne z Gemera. Zakúkala sova a zelený je pastrnáčik.

Na scénu prichádza Alexia Janušková zo Stupavy. Má 14 rokov a zaspieva nám piesne zo Záhoria. Rozmarín zelený, červené jablčko.

Tak to bola Alexia Janušková zo Stupavy a rovnako zo Stupavy prichádza i ďalší súťažiaci Timotej Timko. Má 14 rokov a zaspieva nám piesne Nad záhradu, pod záhradu a Záhorskú dedzinu.

Ako som povedala, dnes nebudeme počuť iba západoslovanský folklór. V nasledujúcich chvíľach sa poďme pozrieť z prievode jarných chorovodných piesní z Kyjova až do okolia Starej Ľubovne. Piesne O reťaz reťaz, Javor, Javorovo listce a Zvata brána nám prichádza zaspievať Diana Senajová. Má 9 rokov a je členkou detského folklórneho súboru Ruteniačik.

0: preč.
1: Sabinka Boďová má 12 rokov, je zo Šenkvíc, pripravujúcou pedagogičkou je Jana Boďová a zaspieva nám piesne Za horami, za dolami a Vyrostla ružička.

Ďalšou súťažiacou je Dorota Boďová. Má 14 rokov a ako som sa dočítala, hrá na klavíri, na orgáne, dokonca na husliach a ešte aj na heligónke. Ale dnes nám teda prišla zaspievať, a to ľudové piesne Keby ich bola a 4 húsky biele. Dorota Boďová.

0: Tak to bola Dorota Boďová a v nasledujúcom čísle sa nám predstaví Johana Anna Boďová. Má 7 rokov a najradšej vraj zo všetkého spieva, okrem toho, že hrá takisto na husliach v detskom folklórnom súbore Prvosienka z Bratislavy. Johana Anna Boďová sa nám predstaví piesňami Po doline a Vyskočilo slniečko.
1: Vyskočilo.

No a poslednou zo štvorice sestier Boďových je nasledujúca v úvodzovkách najväčšia súťažiaca Agáta Mária Boďová, ktorá má 3 roky. Navštevuje škôlku a rada chodí na tanečnú, najradšej zo všetkého spieva piesne so staršími sestrami. Keby ju náhodou rodičia neprihlásili z dôvodu, že je ešte malá, tak by sa hnevala, že ona už dávno malá nie je. Dnes nám zaspieva Kukulienka, kde si bola Agáta Mária Boďová.

Dnešnom vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy sme počúvali prvú časť zo strihu regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže Vidiečanova Habovka, ktorá sa tu v Slovenskom rozhlase konala v apríli tohto roku. Ďalšiu časť tohto zostrihu vám prinesieme dnes po 20. v relácii Husličky z Javora. Počúvať vás pozývajú majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: najbližší svet. Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico spochybňuje medializované tvrdenia o zlom stave verejných financií. Irán a Omán chcú prevziať správu dopravy v Hormuzskom prielive. Spojené štáty to odmietajú. Dnes má byť jasno až polooblačno, 27 až 34 stupňov. Dobré ráno želá Peter Kolár. Premiér Robert Fico tvrdí, že Slovensko má v porovnaní s Európskou úniou aj eurozónou stále nízky verejný dlh. Kým priemer EÚ podľa neho presahuje 82% HDP a eurozóny približne 88%, Slovensko sa pohybuje na úrovni 61% HDP. Zároveň spochybňuje interpretácie o stave verejných financií.
2: Slovinsko, Maďarsko, Rakúsko 82%, Francúzsko 116%, Taliansko 137%, Grécko 146%.
1: Výkonný riaditeľ Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Viktor Novisedlák však upozorňuje, že verejný dlh sa nachádza v najvyššom sankčnom pásme dlhovej brzdy a porovnávanie s inými krajinami môže byť zavádzajúce.
3: Lebo každá krajina má svoje špecifika. Slovensko je naozaj otvorená ekonomika, ktorá čelí starnutiu populácie.
1: Najtransparentnejším samosprávnym krajom je opätovne Trenčiansky kraj, ktorý tak obhájil prvenstvo už tretíkrát. Naopak najhoršie na tom z hľadiska otvorenosti a sprístupňovania informácií je znova Nitriansky kraj. Vyplýva to z rebríčka transparentnosti vyšších územných celkov, ktorý predstavilo Transparency International Slovensko, pokračuje riaditeľ Michal Piško.
4: Nás veľmi teší v prvom rade to, že došlo k celkovému zlepšeniu, pretože to skóre oproti roku 2022, kedy sme merali transparentnosť, naposledy sa zvýšilo. Až 6 z tých 8 krajov dokázalo získať ten najlepší rating. Ostávajú už len 2 kraje, ktoré sú v tom nižšom pásme ratingu B, a to je teda Bratislavský a Nitriansky.
1: Otvorenosť samospráv merala Transparency International Slovensko pomocou 139 indikátorov v 11 oblastiach. K najväčšiemu zlepšeniu došlo v priemere v kategóriách etika a konflikt záujmov a predaj a prenájom majetku, hoci nakladanie s majetkom patrí stále k najväčším slabinám v transparentnosti. Maďarsko včera oddialilo kľúčový procedurálny krok, ktorý je potrebný na posun v prístupovom procese Ukrajiny a Moldavska k Európskej únii. Premiér Peter Maďar vyhlásil, že podľa názoru jeho vlády by nebolo dobré, keby sa naraz otvorilo všetkých 6 rokovacích klastrov, tak ako to chce Brusel, a ako jeden z argumentov uviedol, že by to mohlo vyslať nesprávny signál krajinám Západného Balkánu, ktoré sa už roky usilujú o členstvo v EÚ. O návrhu sa bude opäť rokovať na budúci týždeň. Irán a Omán oznámili, že vytvoria pracovnú skupinu, ktorá by mala dosiahnuť dohodu o budúcej správe dopravy v Hormuzskom prielive. Obe krajiny zdôraznili, že majú nad touto vodnou cestou zvrchovanosť. Spojené štáty to však odmietajú. Prezident Donald Trump varoval, že ak sa Irán a Omán pokúsia kontrolovať prieliv, vyhodí ich do vzduchu. Minister financií Scott Bessent pohrozil sankciami. Šéf diplomacie Marco Rubio vyhlásil, že žiadna krajina nesmie v Hormuzskom prielive zavádzať mýto ani poplatky, keďže ide o medzinárodnú vodnú cestu.
5: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Po prvom polčase Kolumbia vo svojom druhom vystúpení na svetovom šampionáte remizuje s Demokratickou republikou Kongo 0-0. Dnes má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 27 až 34 stupňov, slabý na západe a východe, miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
6: Zelená vlna. Na diaľnici D1 na križovatke Dolných Hričov opravujú most, blokovaný je jeden pruh, a v Bzovíku na hlavnom ťahu opravujú most cez Čekovský potok. Obídete to po dočasnej obchádzke blízko mosta. Aktuálne na Malé takto krátko po 5. Nehlásite žiadne nehody, kolóny ani radary. Užívajte si pohodovú jazdu.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
6: Na svätého Jána otvára sa k letu brána. Ja ale myslím, že už sa otvorila do Korán. A pred nami je ďalší letný deň, 24. jún. Začínate ho s Reginou Stred. Dnes ráno s našimi prísloviami zavítame do oravskej dediny Lokca. V záhradkárskej rubrike zistíte, ako pestovať portulaku veľkokvetu. A prihlásime sa naživo aj z Martina, kde sa pozhovárame s učiteľom roka. Od 5. do 9. tu budú pre vás Peter Kaloši a Petr Magurský. Pekné ráno.
7: Rádio Regina Stred, Rádio Budík.

0: Do Jána sa deň dlží a po Jáne kráti. K dnešnému dňu by sme tých pranostík našli až. Meniny má totiž Ján. Krásne meno Ján má hebrejský pôvod a v preklade znamená Boh je milostivý. Všetkým Jankom prajeme pekný letný deň, spríjemní vám ho aj Beata Dubasová.
1: Si pre mňa všetko, čo má zmysel.

0: lúkach v týchto dňoch vrcholia kozby. Vo vysokej tráve sa však často ukrývajú malé srňatá, ktorým hrozí smrť pod kolesami poľnohospodárskej techniky. V okolí Banskej Bystrice im preto pomáhajú dobrovoľníci. Do terénu sa s nimi vybrala aj redaktorka Martina Jančerová.
1: Je 6 hodín ráno a nad obcou Hrochoť sa stretávajú dobrovoľníci. Jeden z nich, Jaroslav Jančich, už dronom mapuje lúku.
2: Ja pozerám s dronom, s termokamerou a s obyčajnou kamerou na srnu s malým srnčaťom. Keď nájdem srnča na termokamere, tak označím GPS bod, pošlem im do skupiny ho, že kde sa srnča nachádza a oni potom ho idú preniesť.
1: Do terénu sme sa spolu s trojčlenným tímom dobrovoľníkov vydali aj my. Vchádzame na lúku a podľa GPS súradnice vyrážame za prvým srnčaťom. Musíme ísť opatrne, aby sme ho nevyplašili. Keďže ho cez vysokú trávu nevidno, presnú lokalitu ešte určí dron.
3: No už tak potíši vás popres.
1: Prejdeme ešte pár metrov, dronista navedie, kam presne položiť podberák a už počujeme piskot srnčaťa. Ak by ho dobrovoľníci nenašli, mohol by ho zabiť traktor, ktorý má o zhruba hodinu prísť kosiť túto lúku. Pri záchrane mláďaťa treba dodržiavať pravidlá. Vysvetľuje nám ich dobrovoľník Jaroslav Surový.
4: Srnča sa prekrie, do rukavica natrhá tráva, podberák sa odkloní, srnča sa zobere do prepravky, hlavne byť potichu, odniesť na kraj hory.
1: Ako hovorí koordinátorka projektu Záchrana srnčiat Banská Bystrica, Patricie Vajdová, srnča, ktoré sme našli, by pred traktorom uísť nedokázalo.
5: Toto je veľmi malinké, to je možno jeden alebo dva týždne. Keď pokosie, tak ho potom pustíme.
1: Srnčatá nemajú v prvých týždňoch života takmer žiadny pach, čím sa chránia pred predátormi. Dobrovoľníci ich preto chytajú v rukaviciach a strsmi trávy. Vďaka tomu ich podľa Patricie Vajdovej príjmu matky po vypustení naspäť.
5: Videli sme už dva prípady, keď vlastne sme sa pozerali z diaľke, že vlastne srnčiatko odbehlo a čakala ho tá mama. A tiež to máme potvrdené polovníkmi.
1: Jaroslav Surový celý život zachraňoval životy v horskej službe a dnes zachraňuje životy malých srnčiat. Do terénu chodí vždy, keď mu to čas dovolí.
4: Tak každý taký malý živý tvor si to zaslúži, ako skončiť pod kosačkou.
1: Kedy a ktorú lúku sa chystajú kosiť, zisťujú dobrovoľníci od poľnohospodárov. V okolí Banskej Bystrice funguje záchrana srnčiat prvú sezónu. Podobné iniciatívy sú napríklad aj pri Trenčíne, na Liptove či na Orave.
6: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka. Regina Stret, šťava života.
1: Pavla Hamela zbožňujú starší aj mladší, v mestách aj dedinách, aj keď jeho detstvo a mladosť sa s dedinou vôbec nespájajú.
2: Ja som bol mestský chlapec, čiže ja som žiadnej babke na dedinu nikde nešiel, lebo obidve boli z Bratislavy.
1: Rád maľuje a ani v 77-ke neprestáva tvoriť hudbu a koncertovať. A robí to najmä pre svojich poslucháčov.
2: Som šťastný, že môžem tvoriť, preto rád robím aj koncerty, že to, čo odovzdám na tom pódiu, sa mi vráti.
1: Spoznajte Pavla Hamela zo zákulisia chvíľu pred koncertom v novej epizóde podcastu Marcela Páleša Šťava života. Nájdete ju na podcastových platformách aj na reginastred.sk.
0: Zelená vlna.
3: Minútku pred pol šiestou pozdravujeme na cesty, hlásite nám už kolónu na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta, aktuálne zdržanie 15 minút. Nehlásite nám žiadne nehody ani radary, prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
3: To, že aktuálne prebiehajú majstrovstvá sveta vo futbale, iste viete. A samozrejme, každého fanúšika mrzí, že tam nie sme, veď predsa veľmi radi by sme si zopakovali tú eufóriu. Všakže v dnešnom historickom kalendári sa vrátime 16 rokov dozadu. Písal sa 24. jún 2010.
4: Obrovský úspech pre Slovensko, ktorý myslím si, že nebol úplne dostatočne docenený u nás na Slovensku. Postupili sme cez, dá sa povedať, urazujúcich majstrov sveta.
3: A tento výnimočný deň si zaspomíname už o pár minút. Stačí zostať na vlnách Reginy Stret.
0: Ráno s Petrom Magurským.

0: Hoci sa o duševnom zdraví mužov hovorí v spoločnosti v menšej miere, práve oni sú na niektoré psychické diagnózy náchylnejší. Prezradíme viac.
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Muž má byť silný, odolný a zvládnuť všetko sám. Takéto očakávania sú v našej spoločnosti stále prítomné. Odborníci však upozorňujú, že práve tlak na výkon a potláčanie emócií môžu prispievať k psychickým problémom. Na aké duševné ochorenia a ťažkosti sú chlapci a muži náchylnejší, hovorí klinický psychológ a predseda Slovenskej komory psychológov Jan Grossman.
3: Sú to depresie, úzkostné poruchy, potom aj nerozpoznané ADHD, teda porucha pozornosti a hyperaktivity. Práve chlapci majú oveľa väčšie sklony mať takéto poruchy. Ukazuje sa, že tie ťažkosti vlastne v tej triede, aj keď to dieťa má prejavy hyperaktivity alebo aj zníženú pozornosť, tak zhoršuje to jeho sociálne zaradenie, potom aj študijne môžu zlyhavať častejšie, nevenuje sa im tá pozornosť taká, prípadne sú trestaní za veci, ktoré sami nedokážu, teda nepatrične sú motivovaní, nepatrične sú formovaní v tom, aby zvládali, a tým pádom sa v podstate prehlbuje taká tá zraniteľnosť od týchto chlapcov, čo následne potom v neskoršom veku častokrát vedie k tomu, že tými negatívnymi zážitkami a traumatizovaním tak vyhľadávajú problémovejšie vlastne formy zvládania a správania, čo zase zhoršuje a znižuje takú tú schopnosť vlastne primerane fungovať. Lebo deti, ktoré máme v škole, v triede radšej, no tie, ktoré sú ticho a ktoré poslúchajú. No a samozrejme chlapci sú niekedy opoziční alebo vyrušujú, tak na nich akoby sa potom prenáša také, že to sú tie čierne ovce tej triedy a na nich sa žiaľ vylieva potom taká nepatričná zlosť.
2: Z toho podľa Jana Grossmana vyplýva aj následná frustrovanosť chlapcov, prejavujúca sa ďalej aj v domácom prostredí, v ktorom sa chlapcom nevždy dostáva adekvátnej pozornosti.
3: A je to potom taký začarovaný kruh, kedy tí chlapci strádajú, trpia, ale vlastne nikto im neprizná to, že oni v istých chvíľach naozaj nedokážu zvládať to, čo tí ostatní rovesníci dokážu zvládať. A nie je to ich chyba, je to určitá danosť, ktorá v mnohých prípadoch, keby sa to správne podchytilo a viedlo, tak nevznikali by také veľmi dramatické, v podstate úzkostné aj depresívne stavy. Už vlastne v tom predpubertálnom alebo adolescentnom veku.
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu.
4: Idem, iba tak kráčam,

0: predpoveď počasia.
1: Dnes nás na strednom Slovensku čaká ďalší letný deň, budeme mať jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, len ojedinele nejaké tie prehánky a bude teplo. Najvyššia denná teplota od 25 stupňov na Hornej Orave do 33 stupňov na juhu Banskobystrického kraja. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 18 stupňov a fúkať bude prevažne len slabý vietor.
0: Príjemná streda z rádiom Regina.

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: Písal sa 24. jún 2010 a slovenskí futbalisti zdolali vo svojom poslednom zápase F skupiny majstrovstiev sveta vo futbale úradujúcich majstrov sveta z Talianska 3-2 a na ich úkor postúpili do 8 finále. Ľudovít Jakubove sa o tejto senzácii zhováral v nočnej pyramíde s Robertom Vitekom v roku 2019.
2: 24. júna 2010 v Južná Afrika. Tam si naozaj dal nečakané, ale o to dôležitejšie krásne góly, z ktorých sme mali obrovskú radosť. Boli tie góly proti Talianom možno najdôležitejšie v tvojej kariére?
3: Poviem tak, to majstrovstvo sveta je úplne vrchol, si myslím, že každého futbalistu, respektíve mal by byť, pretože

0: ide tam to najlepšie z celého sveta. Každá krajina si postaví to najlepšie mužstvo. Kebyže poviem niečo iné, že tie góly neboli dôležité alebo neboli najdôležitejšie, tak by som klamal.
1: Čo si pamätáme, možno všetci futbaloví fanúšikovia zneli tam tie vúvuzely, húčalo to. Ako to pôsobilo na vás na štadióne?
0: Bolo to také, trošku to takú tú atmosféru dávalo, pretože niektoré tie štadióny boli úplne zaplnené, takže to nahrádzalo tú atmosféru tých možno ľudí.
2: Po prvý raz od finále majstrovstiev sveta 1970 proti Brazílii dostalo Taliansko 3 góly na svetovom šampionáte.
3: The name of the game. The name of the game. The name of the game. The name of the game.

0: Máte pocit, že vám nebola poskytnutá zdravotná starostlivosť tak, ako by mala? Ak vo vás vznikli pochybnosti o správnosti či kvalite lekárskeho alebo ošetrovateľského výkonu, máte právo podať sťažnosť alebo podnet.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Podnet a sťažnosť, to sú dve formy riešenia problémov v zdravotníckych zariadeniach. Sťažnosť je podanie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov. Ide o situácie, kedy došlo k ich porušeniu činnosťou alebo nečinnosťou orgánov verejnej správy, vysvetľuje nemocničná ombudsmanka Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku Janka Lipničová.
3: Je medzi tým veľký rozdiel, pretože sťažnosti sa riadia zákonom 9/2010, čiže musí mať presne meno, priezvisko, adresu, kde máme odpovedať. Na mailovú adresu, keď príde sťažnosť, tak je potrebné podpis, môže byť elektronický podpis, áno, ale ak není čitateľné, že či tá e-mailová adresa je správna, či to nie je nejaký akože hoax, lebo bohužiaľ aj ľudia sa hrajú radi, čo je veľmi smutné, hej, že aj mi sa stáva, že prídu podnety, ktoré sú veľmi akože nepekné, usmerované na ublíženie tomu druhému, napríklad zdravotníckému pracovníkovi. Sme tu na to, aby sme to riešili.
2: V sťažnosti musí byť jasne uvedené, na čo konkrétne sa sťažovateľ sťažuje a čoho sa domáha. Lehota na vybavenie sťažnosti je 60 pracovných dní, môže sa predĺžiť o ďalších 30. Sťažnosť sa však môže prekvalifikovať aj na podnet.
3: I keď u nás sa to nestáva, že by sa hneval sťažovateľ, že nebolo to ako sťažnosť posúdená. Sú také, ale väčšinou sú to tie opakujúce sťažnosti a to sú ľudia, ktorí sa radi sťažujú, ktorí radi komunikujú takýmto spôsobom. Čiže ešte nebol taký problém, že niekto, že bol nespokojný s tým. Vlastne ide tým pacientom alebo tým rodinným príslušníkom o to, aby pochopili situáciu, ktorá nastala.
2: Podnet je teda podanie fyzickej alebo právnickej osoby, ktoré má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru alebo návrhu. Podnet sa podáva písomne, ústne, telefonicky alebo elektronickou poštou.
3: Pre mňa ako ombudsmana je veľmi dôležité, aby naozaj ten klient, ten pacient, ten zdravotnícky pracovník, aby sa dovolal tej spravodlivosti. Aby naozaj k tomu riešeniu nejakému došlo a neostalo niekde v lúfte, že a tak dobre, no tak teraz mi to bolo vysvetlené, aj tak tomu nerozumiem. Nie, toto nechceme. Hej. Chceme, aby ten klient ostal spokojný.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkom.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiéry Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska sa zhodli na posilnení spolupráce v rámci V4. Nemecké železnice obnovujú vlakovú dopravu, ktorá bola celú noc zastavená. Dnes má byť jasno až polooblačno a 27 až 34 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Maďarský premiér Péter Maďar na samite Vyšehradskej štvorky v meste Gödöl upozornil, že základ budúceho úspechu Európy je konkurencieschopná ekonomika, čo sa nezaobíde bez cenovo dostupných energií. Predseda vlády Robert Fico za nastávajúce slovenské predsedníctvo prisľúbil, že nebude nastoľovať témy rozdeľujúce V4. Český premiér Andrej Babiš vyhlásil, že toto zoskupenie je budúcnosťou Európy a očakáva, že bude fungovať tak dobre ako v minulosti. Poľský premiér Donald Tusk povedal, že V4 môže opäť zohrávať významnú úlohu pri formovaní európskej politiky, ak jej členské štáty obnovia vzájomnú dôveru a spoluprácu napriek existujúcim rozdielom. Počet oznamovateľov, ktorí upozorňujú na systémové zlyhania štátu, každoročne stúpa. Jedným z najvážnejších prípadov bolo podozrenie zo zlyhania hygienického dozoru v univerzitnej nemocnici v Bratislava, v ktorej zomrela pacientka. Na úrad na ochranu oznamovateľov sa v tejto súvislosti obrátila bývalá zamestnankyňa regionálneho úradu verejného zdravotníctva Miroslava Gál.
2: Matka sa v podstate na 5 a 4 sťažovala na hygienicko-epidemiologický režim a mala podozrenie na to, že teda jej dcera zomrela skrz sepsy, respektíve nesprávneho postupu a nesprávneho hygienicko-epidemiologického režimu.
1: Univerzitná nemocnica Bratislava reaguje, že pacientka bola vo vyčlenených priestoroch, do ktorých sa na základe pretlakového prúdenia vzduchu nedostane žiadny nežiaduci mikroorganizmus, hovorkyňa Eva Kliská.
3: Externá kontrola RUVZ bola zrealizovaná 4 mesiace po úmrti pacientky. Navyše bola vykonaná v úplne iných priestoroch, ako sa nachádzala spomínaná pacientka. Externú kontrolu teda nie je možné v žiadnom prípade dávať do priamého súvisu so smrťou pacientky.
1: Nemecká železničná spoločnosť postupne obnovuje vlakovú dopravu po tom, keď včera večer pozastavila prevádzku v celej krajine v dôsledku poruchy komunikačného systému. Spoločnosť Deutsche Bahn oznámila, že zistila príčinu poruchy a že zamestnanci pracujú na jej odstránení. Meškania a rušenia spojov budú však pravdepodobne ešte niekoľko hodín pretrvávať. Koncom tohto a začiatkom budúceho týždňa budú na Slovensku vrcholiť horúčavy. Meteorologička Slovenského hydrometeorologického ústavu Nikoleta Hrušková.
4: Koncom týždňa, piatok, sobota, nedeľa, aj začiatkom budúceho týždňa bude vlastne vrcholiť ten prílev teplého vzduchu a oteplovanie, že je, očakávame teploty od 30 stupňov na severe do 39 a nevylučujeme, že na juhozápadnom Slovensku môže byť buď cez víkend alebo začiatkom budúceho týždňa atakovaná aj 40.
1: Doplnila, že prvé zrážky by mohli prísť v pondelok alebo útorok. Budú vo forme prehánok či búrok a nepôjde o celoplošný dážď.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: V K-skupine Kolumbia zdolala Demokratickú republiku Kongo tesne 1-0. V predchádzajúcich stretnutiach Chorvátsko porazilo Panamu takisto 1-0 a Anglicko remizovalo s Ghanou 0-0. Portugalsko zdolalo Uzbekistan 5-0. Cristiano Ronaldo prispel 2 gólmi a ako prvý hráč v histórii sa strelecky presadil na 6 svetových šampionátoch. Dnes má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, teplota vystúpi na 27 až 34 stupňov a slabý na západe a východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Dopravný servis, krátko po 6. začíname kolónou, stojíte na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta, aktuálne zdržanie 15 minút. Na diaľnici D1 na križovatke Dolný Hričov opravujú most, blokovaný je jeden pruh. Nehody ani radary aktuálne nehlásite, prajeme šťastné kilometre.
0: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
5: Boli ľudia kedysi súdržnejší ako dnes? V tom sa asi zhodneme, že áno. Otázka je skôr, že prečo?
6: Tá chudoba vedela tých ľudí viac spojiť, vieme aj to nešťastie. Ten vzťah založený na priateľstve vždycky prevyšoval tú hodnotu financií, ktoré boli. Vždy sa povedalo, že lepšia známosť ako peniaze.
5: Lepšia známosť než peniaze. Takéto príslovie z oravskej dediny Lokca si rozmeníme na drobné v rubrike Overené storočiami. Pekné ráno a príjemné počúvanie prajú zo štúdia Reginy Stred Peter Káloši a Peter Magurský.

0: predpoveď počasia.
1: 9 minút po 6:00 sa ideme o počasí pozhovárať s meteorologom Marcelom Mackom. Pekné ráno prajeme.
2: Pekné ráno prajem aj ja.
1: A začneme tými príjemnejšími hodnotami, teda tými aktuálnymi. Ako to vyzerá po 6:00?
2: Tak teraz ráno naozaj máme počasie príjemné, aj teploty sú celkom použiteľné. Väčšinou je jasno, prípadne poloblačno, aj keď najmä v Banskobystrickom kraji sú lokality, kde je oblačnosť prechodne zväčšená. Teplota vzduchu teraz v ranných hodinách dosahuje väčšinou od tých 10 stupňov v chladnejších lokalitách, napríklad v niektorých údoliach na Orave do 17 alebo 18 stupňov v najteplejších oblastiach. Konkrétne Prievidza má 17 stupňov, Turčianske Teplice necelých 14, takisto Žilina 14, Čadca 12 stupňov, Oravské Veselé 10, Liesek 12, Liptovský Mikuláš 11, Poprad 13, Štrbské Pleso 11 stupňov, Brezno 14, Banská Bystrica 16, takisto aj Sliač hlási necelých 16, Žiar nad Hronom, aj Banská Štiavnica 17, podobne Dudince 17, Buzovík 18, Lučenec 18, Revúca 16 a Rimavská Sobota 18 stupňov.
1: Takže teraz ešte otvárať okná do korán, vyvetrať, pretože cez deň to už bude asi o inom.
2: Áno, teplota bude stúpať, ale dnes ešte také vysoké teploty, ako potom v závere týždňa neočakávame. Tie hodnoty budú podobné včerajším. Aj počasie bude veľmi podobné, jasno až poloblačno, len prechodne miestami zväčšená oblačnosť. V horských oblastiach výnimočne s možnosťou prehánky, prípadne búrky, ale pravdepodobnosť zrážok dnes bude veľmi nízka. A teplota vystúpi zväčša na 29 až 33 alebo 34 stupňov. Chladnejšie bude v Žilinskom kraji alebo na hore Hroní, tam bude okolo 27 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 18 stupňov a bude fúkať prevažne len slabý vietor.
1: Čiže dnes v úvodzovkách len do tých 33 stupňov, ale asi by sme mali avizovať, čo nás čaká v tých ďalších dňoch.
2: Áno, v ďalších dňoch nám začne prúdiť od západu veľmi teplý pôrom tropický vzduch. Vlastne tie horúčavy, ktoré teraz panujú vo Francúzsku a v západnej Európe, sa budú presúvať ďalej do vnútrozemia. Už zajtra bude teplota stúpať, počasie bude pokojné, jasno až poloblačno, bez zrážok. V noci sa ochladí na 19 až 14 stupňov, v údoliach bude chladnejšie, 14 až 9 stupňov a maximum 26 až 31, ale na juhu, teda v Banskobystrickom kraji, môže teplota stúpať až do 35 stupňov Celzia. V piatok potom ešte teplejšie, očakávame teplotu v najteplejších lokalitách 33 až 37 a v sobotu a v nedeľu dokonca až do 38 stupňov Celzia, takže naozaj veľmi horúce počasie.
1: Poriadne horúci záver týždňa pred nami, povedal nám to meteorológ Marcel Macko. Ďakujeme pekne a prajeme pohodovú stredu.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Vaše leto s rádiom Regina Stretto.

0: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Súdržnosť. To je jedna z hlavných tém moravských prísloví. Zvýrazňuje skutočnosť, že ľudia spolu nielen žili v menšom priestore, ale zároveň to prehlbovalo aj ich vzťahy. A tie boli najdôležitejšie aj podľa príslovia, ktoré pochádza z dedinky Lokca v Námestovskom okrese. Lepšia známosť ako peniaze. Čomu možno pripísať, že ľudia boli súdržnejší? Zamýšľa sa etnologička Elena Beňušová z Oravy.
2: Asi tá chudoba a vedela tých ľudí viac spojiť, vieme aj to nešťastie. Povedali, že na základe týchto vzájomných medziľudských vzťahov, toho, že sa tak vedeli chápať, tak vždy sa povedalo, že lepšia známosť ako peniaze.
1: A takto hodnotu peňazí vnímali v 68. v rozhlasovej hre Našťastie máme peniaze.
3: Mali sme dosť peňazí.
4: Veľa nám z nich neostalo.
3: Ale už na nič nepotrebujeme.
4: Naozaj, na nič.
1: Lepšia známosť ako peniaze. Toto príslovie v sebe môže ukrývať aj iný prekvapivý rozmer. Opäť Elena Beňušová.
2: Keď chceli niečo dosiahnuť, a je to aj tak v súčasnosti, tak vždycky ten rodinný vzťah, ktorý v tom fungoval, alebo ten vzťah založený na priateľstve, vždycky, myslím, prevyšoval práve tú hodnotu financií, ktoré boli. Preto sa vždy k tomu, čo ľudia potrebovali, skôr sa dostali cez tú známosť.
5: Až na kosť a príliš osobná známosť.
1: Akákoľvek známosť môže byť lepšia ako peniaze.
0: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, značkobranie. Na potulkách s palcom hore.
1: Na turistických chodníkoch to žije a my zbierame vaše zážitky.
2: Pán Juraj, kam ste išli na výlet?
3: Taká súžomná cesta to bola na Tatranskú štrbu. Sme sa vybrali o značke a značkovské preso.
1: Pridajte sa aj vy. Vyrazte do prírody. Pošlite nám na WhatsApp 0919 248 200 fotku turistického rásestníka s palcom hore a ste v hre o skvelé ceny. Viac informácií nájdete na reginastred.sk. Atmosféru jubilejného 60. ročníka Horehoronských dní spevu a tanca po roku opäť prenesieme k vám domov. Priestor dáme najmä našincom, hrať a spievať nám budú domáci hejpania, počuť budete najstarších pamätníkov aj najmladšie spevácke talenty. Spoznáme výnimočné programy aj novinky festivalu. Hejpa k vám domov, naživo z festivalu s Petrom Cítením v sobotu o 11.
0: Zelená vlna.
4: Dopravný servis krátko pred pol siedmou začíname kolónou, stojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, aktuálne zdržanie 25 minút. V Bzoviku na hlavnom ťahu opravujú most cez Čekovský potok, obídete to po dočasnej obchádzke blízko mosta. Nahlásili ste nám aj radar merajú za Rajcom smerom do Rajeckých Teplíc. Ak máte pre nás z raných ciest viac informácií, volajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
4: Messi alebo Ronaldo? Kto je najlepší futbalista všetkých čias? A kto by to bol povedal na majstrovstvách sveta v roku 2006, že ich oboch uvidíme aj na majstrovstvách o 20 rokov neskôr? Lionel Messi sa stal najstarším futbalistom, ktorý strelil hat-trick vo veku 38 rokov a 359 dní, prekonal rekord, ktorý patril portugalskej hviezde Cristianovi Ronaldovi. Ten bol zas k nemu blízko včera, keď strelil dva góly proti Uzbekistanu. Jedno krásne futbalové divadlo prebieha vo svete, ale my v našej športovej rubrike zostaneme na trávnikoch stredného Slovenska. Zostaňte s nami!

0: predpoveď počasia.
1: 24. júnový deň bude takou pomerne príjemnou prípravou na to, čo nás čaká potom v závere tohto týždňa. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota od 25 stupňov na Hornej Orave do 33 stupňov na juhu Banskobystrického kraja. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 18 stupňov a fúkať bude prevažne len slabý vietor.
0: Letné Rádio Regina Stred.

0: Šport.
1: Plné záťaži na nový ročník sú aj futbalisti Žiliny. V príprave remizovali s Opavou. V pondelok vycestovali na sústredenie do Rakúska. V predkole Európskej ligy ich čaká Hajduk Split. Naša liga sa začína o mesiac 25. júla. Pokračuje Vladimír Ochodničan.
2: Žilinskí futbalisti si zahrali prvý prípravný zápas proti Opave, ktorá hrá druhú najvyššiu českú súťaž. Zrodila sa remíza 1-1. Tréner Pavol Staňo.
3: Treba to brať v kontexte toho, čo sa trénovalo a ako sa pracovalo v týždni. Takže tie prípravné zápasy určite plnia funkciu takého prvého kontrolného zápasu, kde dostávajú všetci chalani šancu sa nejak ukázať. Tu aj vidíme proste tie charakterové vlastnosti niektorých hráčov, kedy určite pracujú v diskomforte a po náročnom týždni prichádza leto, pohárové zápasy, ktoré si nevyberajú, v akom počasí sa to bude hrať, takže dobrý prípravný zápas.
2: V dueli nastúpili dve rozdielne jedenástky.
3: Snažili sme sa to nejak rozhodiť, aj v tom prvom počase sme mali skúsených hráčov, aj v druhom. Ja si myslím, že zarotované to bolo tak, aby to bolo viac menej rovnocenné a aby sa ukázali tí mladší hráči, hlavne aj s tými skúsenejšími, aby to nebolo hodené. A jeden polčas, kde máme kvalitu a potom mladí, aby sa trápili. Tá obrana nehrala zle, ale finálne sme ten gól dostali a bol tam ešte jeden gól, ktorý bol z offside, ale to správanie sa vlastne v tých situáciách určite dobre nebolo a myslím si, že to bol jeden z tých hriechov, ktoré chceme odstrániť.
2: V bráne dostal možnosť zachytať si iba 16-ročný Bruno Valko.
3: Dá sa povedať, máme také peripetie so zdravím medzi bránkarmi, tak nechceli sme riskovať, že ostaneme s dvoma bránkarmi na sústredení, tak z toho dôvodu sme skautovali tie naše mladšie ročníky a vyhodnotilo sa, že teraz to bude Bruno, takže ide s nami na sústredenie.
2: Druholigista z Opavy bol zdatným súperom, pozorný bol hlavne v obrane. Tréner Svatopluk Habanec.
4: Tak z mojej skúsenosti vím, že proti Žiline držet víc balón jak Žilina je celkem nadlidský úkol, takže my jsme se vlastně potřebovali dostat do obranného bloku proto, protože vlastně na tom pracujeme od začátku, jak se posouvat, nejenom kvůli Žilině. Na závěr nás podržel brankář Cupa, kdy tam chytl tutovku. Já jsem moc rád, že jsme ten zápas hráli, hrozně rád hrál proti Žilině, vůbec tu koncepci uznávám. Z historické doby od Adriana Guly, která tady vlastně nějakým způsobem už x let funguje a přeju moc, aby Žilina uspěla v pohárech, aby se dostala do základní skupiny.
2: Žlutozelení v pondělok odcestovali na 11 dní na soustředění do Rakouska. V kádri je 28 futbalistů. Dnes nastoupí o 17. hodině proti Dynamu Kyjev.
3: Máme tam kádr v podstatě všechno, co bylo dnes, plus Kiko Bari a i Dani Home, takže vlastně jdeme v kompletě, jak jsme začali přípravu s tím, že jdeme so 4 brankármi. V neděli ráno máme další zápas z Odrovo pole a v středu končíme s Pardubiciami, štvrtok máme odchod.
2: Hajduk Split čaká na Žilinu 9. júla v prvom predkole Európskej ligy. Títo dvaja rivali sa opäť stretnú po 17 rokoch. Prvý zápas sa hrá v Chorvátsku.
3: Myslím, že predstavovať Hajduk asi nemusíme. Je to určite jeden z tých najkvalitnejších tímov, ktoré sme z tej skupiny mohli dostať, ale je to nejaká výzva pre nás, tak ja verím, že sa im postavíme, urobíme všetko preto, aby sme tie zápasy zvládli a išli ďalej my.

0: čas.
1: Aj dnes pokračuje festival Dotyky a spojenia v Martine. Dnes sa predstaví Slovenské národné divadlo s hrou Eugena Joneska Nosorožec. Herec Roman Poláčik získal za ústrednú postavu Berengera ocenenie Dosky 2025 v kategórii Najlepší mužský herecký výkon sezóny. Inscenáciu môžete vidieť v dvoch časoch o 15.30 alebo neskôr o 19.00 hodine. A podobne v dvoch časoch 16.30 a 20.00 môžete na javisku Národného domu vidieť predstavenie Nádherná záhrada po nej zostala v podaní divadla Pôtoň. Múzeum Janka Kráľa pozýva na prezentáciu Petra Víteka o genéze erbov mestských častí Liptovského Mikuláša. Dnes v Múzeu Janka Kráľa na námestí Osloboditeľov o 16.00 hodine. Oravské múzeum Pavla Orsága Hviezdoslava vás pozýva na prednášku Heleny Saktorovej s názvom Turzovskej knižnice, ktorá sa uskutoční dnes o 16.00 v priestoroch Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne. Mesto Lučenec vás srdečne pozýva na druhý ročník podujatia Lesnícky a poľovnícky deň pre deti, ktorý sa uskutoční dnes v Mestskom parku v Lučenci. Podujatie je určené predovšetkým pre deti materských a základných škôl a prinesie deň plný zábavy, objavovania a poznávania prírody. Tešiť sa môžete na ukážky sokoliarstva kanát, poľovnícke signály, lesnú pedagogiku, prezentáciu poľovníckych trofejí a plemien poľovníckych psov, výstavu výtvarných prác, lukostreľbu, pílenie dreva hod polenom a množstvo ďalších aktivít. A Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici pozýva na ďalšie stretnutie s minulosťou. Sú to prednáškové besedy s osobnosťami z vedeckého, kultúrneho, ale aj spoločenského života. Dnešnou témou je Banícke povstanie v rokoch 1525-1526 vo svetle najnovšieho bádania. Dnes o 17.00 v Turzovom dome.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
1: Ahojte priatelia, tu je Ondro Kandráč. Je to neuveriteľné, ale už 20 rokov stojíme spolu na pódiach. Ďakujeme, že ste pritom s nami. Pozývame vás preto na náš veľký narodeninový koncert 8. augusta 2026 do Amfiteátru Terchová. Spolu s nami vystúpi hudba ministerstva vnútra Slovenskej republiky, folklórny súbor Klnka, skvelý Miro Dvorský a ďalší hostia. Čaká na vás večer plný hudby, zábavy a nezabudnutelných chvíľ. Tešia sa na vás vaši Kandráčovci.
2: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. We'll be right back.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vyšehradská štvorka obnovuje spoluprácu. Lídri krajín sa dohodli na spoločných kľúčových témach, ako sú ceny energií či nelegálna migrácia. Americký senát prijal rezolúciu, ktorá nariaďuje americkému prezidentovi, aby ukončil vojenské manévre v Iráne. Dnes bude jasno, s teplotou najviac do 34 stupňov. Dobré ráno, od mikrofónu želá Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Zo skupenie Vyšehradskej štvorky sa vracia k najvyššej spolupráci. Záväzok oživiť stredoeurópske spoločenstvo uzavreli po dvojročnej prestávke predsedovia vlád Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska na samite v Maďarsku. Chcú sa sústrediť na to, čo ich spája, a neprinášať na stôl témy, ktoré ich rozdeľujú. Spolupracovať chcú ohľadom cien energií, obranných projektov či rozširovania Európskej únie.
2: Spolupráca v rámci V4 počas uplynulých rokov dosiahla podľa maďarského premiéra Pétera Maďara historické dno. Oslabili ju rozdielne názory členských krajín, primárne na vojnu na Ukrajine. Štvorica sa však po rokovaní zhodla na tom, že V4 je späť a spoločne jej prinavrátia jej hlas, hovorí predseda vlády Maďarska Péter Maďar.
3: Dohodli sme sa, že sa vrátime k starej osvedčenej metóde, a teda, že si pred samitmi Európskej únie zosúladíme stanoviská, ktoré spoločne uplatníme v Bruseli alebo inde v medzinárodnom priestore.
2: Vyšehradskej štvorke predsedá do konca júna Maďarsko. Štafetu si následne preberá Slovensko, ktoré bude zo skupeniu predsedať jeden kalendárny rok. Pokračuje slovenský predseda vlády Robert Fico.
4: Slovenské predsedníctvo prichádza v náročných časoch. A možno neformálne stretnutie, ktoré sme mali pred plenárnym zasadnutím, ukázalo, na aké vážne výzvy musíme reagovať.
2: Maďarský premiér nedávno tvrdil, že by sa do skupiny V4 mohli zapojiť aj ďalšie štáty. Túto možnosť po samite vylúčil. V rámci možných budúcich projektov V4 spomenul aj vlakové spojenie medzi Budapešťou, Bratislavou, Prahou a Varšavou. Z Budapešti Diana Trnkusová, Slovenský rozhlas.
1: V deň, keď v roku 2018 polícia zadržala 8 podozrivých, začal Peter Todt rozmýšľať nad tým, že by za objednávkou vraždy Jana Kuciaka mohol stáť Marián Kočner. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku vypovedal, že o deň neskôr, keď zatkli aj Alenu Žužovú, si už bol 100% istý, že začne spolupracovať s políciou. Advokát Marek Para argumentuje, že svedok má krčovitú snahu usvedčiť Mariana Kočnera.
5: Na včerajšom pojednávaní sa prehrávali nahrávky z telefonátov z väzby medzi svedkom a obžalovaným.
6: Prosím, informujte vášho partnera, že hovor bude monitorovaný a zaznamenávaný.
7: Čo, brat, to je rozumné. A že nejaký ďalší policajt tam je, som ráno počúval.
5: Marián Kočner sa po zadržaní Aleny Žužovej začal zaujímať o to, kedy prebiehal zber a odovzdanie podpisov pre stranu Cieľ. Dostal sa k dátumu 8. február, kedy mu bolo oznámené, že podpisy boli falošné a strana tak nevznikla. Podľa Petra Tóta si tak Marián Kočner hľadal alibi na to, aby vysvetlil komunikáciu s Alenou Žužovou. Právny zástupca poškodených Roman Kvasnica upozornil, že keďže projekt strany Cieľ sa skončil 8. februára, nebol dôvod, aby si o zbere podpisov aj ďalej intenzívne písali. Dodáva, že svedka považuje za dôveryhodného.
8: Je predsa len bývalý spravodajský dôstojník, povedal, že sa rozhodol neveriť Marianovi Kočnerovi v určitom okamihu a zdôvodnil to prečo. A my sme boli zvedaví, že či to zdôvodnenie je logické.
5: Podľa advokáta Mariana Kočnera Mareka Paru svedok Todt interpretuje telefonáty a dôkazy účelovo a nesprávne.
9: Myslím, že tam je určitá animozita a budeme to hodnotiť bližšie. Zatiaľ len zberáme jednotlivé odpovede a detaily ako takú reťaz toho, aby sme vedeli vystavať, že čo sa tu skutočne na tej motivácii deje.
5: Pojednávanie bude pokračovať otázkami členov Senátu. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Vláda bude dnes opäť rokovať na východnom Slovensku, a to v obci Malcov v okrese Bardejov. Zameria sa na rozvojové projekty v okresoch Levoča, Snina, Poprad a Bardejov. Hlavnými témami budú zdravotníctvo, doprava, zamestnanosť, rozvoj cestovného ruchu a zvyšovanie kvality života obyvateľov.
10: Podľa úradu vlády ide o región s viac ako 250 000 obyvateľmi, ktorý patrí medzi významné oblasti Slovenska. Nachádzajú sa tam historické mestá, turisticky atraktívne lokality, prírodné územia medzinárodného významu aj dôležité priemyselné centrá. Starostka obce Malcov Andrea Lazorová očakáva najmä otvorenú diskusiu o potrebách regiónu.
11: Tak predovšetkým očakávam to, že problémy a potreby regiónov budú videné a počuté priamo na mieste, lebo osobný kontakt je často najlepší spôsob, ako pochopiť situáciu v regiónoch. My pre obec vlastne sme predložili zámer vybudovania prístupu k cintorínu a rekonštrukcie domu smutku. Ide vlastne o projekty, ktoré sú pre našich obyvateľov dôležité a majú praktický význam pre každodenný život.
10: Vybrané okresy však naďalej čelia viacerým výzvam, medzi ktoré patrí odchod mladých ľudí za prácou, nedostatočne rozvinutá dopravná infraštruktúra, ale aj vyššia miera nezamestnanosti. Rokovanie sa tak bude venovať podpore podnikateľského prostredia, vytváraniu nových pracovných príležitostí aj pokračujúcemu rozvoju dopravnej aj verejnej infraštruktúry. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Americký senát schválil rezolúciu, ktorá zakazuje prezidentovi Donaldovi Trumpovi obnoviť útoky na Irán bez súhlasu kongresu. K demokratom sa pridali aj štyria republikáni. Rezolúciu už predtým schválila aj snemovňa reprezentantov a nepotrebuje podpis prezidenta.
12: Spojené štáty a Irán síce tvrdia, že prvé kolo vyjednávaní dopadlo úspešne, ale na čom sa vo Švajčiarsku dohodli, sa nezhodnú. Minimálne nie verejne. Teherán poprel americké tvrdenia, že súhlasil s medzinárodnými inšpekciami poškodených jadrových zariadení. Prezident Donald Trump v Pensylvánii pohrozil. Mýlia sa, vedia, že sa mýlia. Zaviazali sa k 100% inšpekciám. Keď to nedovolia, zruším vyjednávania. Prezident Trump, ktorý hrozí Teheránu obnovením bojov, utrpel v kongrese symbolickú porážku. Senát schválil rezolúciu, ktorá mu zakazuje zaútočiť na Irán bez súhlasu kongresu. Zahlasovalo 50 senátorov vrátane 4 republikánov a proti 48. Líder demokratov v senáte Chuck Schumer zdôraznil. Do histórie sa táto vojna zapíše ako najhorší zahranično-politický omyl, akého sa USA alebo iná krajina dopustili. Je to smiešné a nákladné. Trump nedosiahol ani jeden z cieľov, ktoré si stanovil. Bielý dom tvrdí, že schválená rezolúcia je protiústavná a preto ju nemusí rešpektovať. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
13: Irán a Omán oznámili, že vytvoria pracovnú skupinu, ktorá by mala dosiahnuť dohodu o budúcej správe dopravy v Hormuzskom prielive. Spojené štáty to však odmietajú. Šéf diplomacie Marco Rubio vyhlásil, že žiadna krajina nesmie v Hormuzskom prielive zavádzať mýto ani poplatky, keďže ide o medzinárodnú vodnú cestu. Nočné ruské letecké útoky v niekoľkých ukrajinských regiónoch si vyžiadali najmenej 5 obetí. Terčom ukrajinských dronov bol Sevastopol. Najväčšie mesto na ruskom anektovanom polostrove Krym zostalo bez elektriny. Vlaky nemeckej železničnej spoločnosti Deutsche Bahn v noci stáli hodinu a pol v celom Nemecku pre poruchu digitálneho rádiového spojenia. Ide o kľúčový komunikačný prostriedok medzi rušňovodičmi vo vlaku a dispečermi. Podľa medializovaných informácií k poruche viedla výmena komponentu v rádiovom systéme. Železnice to zatiaľ nepotvrdili a avizujú meškanie spojov, kým nenabehne riadna komunikácia. Úrady v Saudskej Arábii včera popravili 7 ľudí. Celkový počet osôb popravených v tomto kráľovstve od začiatku roka dosiahol 100. Najviac 65 popravili pašerákov drog, pričom vo viac ako 40 prípadoch išlo o cudzincov.
1: Je 7 hodín 9 minút. Flexibilita, dodržiavanie spoločných unijných cieľov a aby sa o financiách pre poľnohospodárov rozhodovalo na národnej úrovni, nie v Bruseli. To sú návrhy členských štátov pre spoločnú poľnohospodársku politiku po roku 2027. O tom, ako by mala vyzerať, rokovali v Luxemburgu ministri zodpovední za pôdohospodárstvo.
14: O budúcnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky členské štáty zatiaľ len diskutujú. Už teraz je však jasné, že ju čaká viacero zmien. Aj preto, že zmeny nastanú aj pri dlhodobom rozpočte únie. Členské štáty žiadajú najmä väčšiu flexibilitu a menej byrokracie. Štátny tajomník slovenského rezortu pôdohospodárstva Vladimír Vnuk podotkol, že poľnohospodári sú pod obrovským tlakom aj z geopolitického hľadiska.
15: Stúpajú ceny energie aj hnojiv a rovnako čelia aj klimatickým zmenám. nám a do toho samozrejme prídu aj choroby zvierat a rastlín.
14: Aj ministerka pôdohospodárstva Cypru Maria Panayotu zdôraznila, že poľnohospodárstvo by malo byť v centre strategických priorít bloku. Podpora farmárov sa netýka len produkcie potravín, ale aj ochrany potravinovej bezpečnosti a spravodlivej hospodárskej súťaže. Išlo o posledné zasadnutie Rady pre poľnohospodárstvo a rybárstvo pod taktovkou cyperského predsedníctva. Štafetu na budúci mesiac preberie Írsko. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Sucho na Slovensku sa síce vďaka zrážkam za posledný týždeň zmiernilo, následky však zostali. V mnohých lokalitách zaostávajú porasty na lúkach a pastvinách. Odrazí sa to aj na zásobách sena a krmiva pre zvieratá.
16: Tráv a ostatných krmovín je menej na paši aj v senníkoch, potvrdil agronóm družstva v Podlaviciach pri Banskej Bystrici Martin Kubiš.
17: Produkcia jedného hektáru sena je niekde od 1,5 do 3 tón na hektár. Vyzerá to tohto roku, že toho bude menej, možno ja si dovolím povedať 30-40%.
16: Na družstve v Podlaviciach za rok vyprodukujú a spotrebujú stovky tón sena, krmia ním ovce a kravy.
17: Ono tomu nepomôžu ani nejaké lokálne zrážky, lebo tá zem, keď bude veľmi suchá, ona dokáže toľko absorbovať vlahy naraz, čiže keď príde nejaká prietrž, mračie, nejaká búrka, tak jednoducho to tomu nepomôže. Tam treba nejaké výraznejšie, dlhšie dažde, potom aspoň 2-3 dní, aby plynulo, sústavne pršalo.
16: Sucho sa podpísalo aj na lúkach a pastvinách v Nitrianskom kraji. Napríklad na Žitavskom luhu je dostatok pastvy len na miestach, ktoré umelo zaplavujú. Ostatné lúky výrazne zaostávajú. V lokalite farmár Ján Gúk kosí 45 hektárov lúk.
18: V rokoch, keď je oveľa viac dažďa ako tento rok, tak dá sa povedať, že tie lúky a tá tráva vyrastie tak, že je takmer až teda po krk. Teraz je tá tráva podstatne nižšia.
16: Problémy na pastvinách a lúkach vnímajú farmári z celého Slovenska, riaditeľ Zväzu chovateľov mesového dobytka Ivan Nemčovský.
19: Chovateľe nemohli tento rok ani vyháňať kravy, alebo keď vyháňali, tak ich museli okamžite prikrmovať, pretože tráva nám maj nenarásla, ani nám už nenarastie, takže s týmto problémom sa potýkame.
16: Chovatelia sa obávajú, že na jeseň pre sucho a míňajúce sa zásoby stúpnú aj ceny sena a krmív. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
20: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
21: Cristiano Ronaldo je prvým futbalistom v histórii, ktorý skóroval na 6 svetových šampionátoch. Včera prispel 2 gólmi k víťazstvu Portugalska nad Uzbekistanom 5-0. 41-ročný kapitán strelil prvý gól na takomto turnaji pred 20 rokmi Iránu. Celkovo má 10 presných zásahov na majstrovstvách sveta, čím prekonal legendárneho Eusebia. Kým Portugalsko ešte nemá istý postup ďalej, tak v 16 finále je už Kolumbia. Po výhre nad Demokratickou republikou Kongo 1-0 je so 6 bodmi na čele K skupiny, o 2 body práve pred Portugalskom. Prvé body na šampionáte stratilo Anglicko, s Ghanou sa rozišlo nerozhodne 0-0. Obidva týmy majú po 4 body, tretie v skupine L je Chorvátsko. To vyhralo nad Panamou 1-0. Futbalisti Iránu môžu na záverečný zápas skupiny s Egyptom pricestovať do Sietlu už 2 dní vopred. Po súboji však musia územie Spojených štátov amerických okamžite opustiť. Pokračujeme iným športom. Šimon Nemec mení v NHL pôsobisko. Slovenský obranca po 4 rokoch opúšťa New Jersey, ktoré ho vymenilo do Calgary. V týme Flames sa stretne s dvojicou našich útočníkov Martin Pospíšil a Samuel Honzek. Pre Nemca to bola prvá výmena v kariére. V roku 2022 si ho Diabli vybrali v drafte z 2. miesta. Na hokejbalových majstrovstvách sveta v Ostrave prehrali Slováci s domácim Českom 2-3 po samostatných nájazdoch. Dnes večer nastúpia v záverečnom súboji skupiny proti Fínsku. Rebeka Šramková postúpila do 2. kola kvalifikácie na tenisovom Wimbledone. V slovenskom súboji zdolala Viktóriu Hrunčákovú 2x7-6. Hlavnú súťaž si na londýnskej tráve nezahrá 17-ročná Mia Pohánková, ktorá prehrala v prvom kole kvalifikácie s francúzskou Tanovou 7-6, 2-6, 1-6.
20: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Vláda bude mať výjazdové rokovanie na severovýchode Slovenska. Lídri Nemecka, Francúzska, Británie, Talianska a Poľska budú rokovať o koordinácii ďalšej vojenskej a finančnej pomoci pre Ukrajinu. Generálny tajomník NATO Mark Rutte začne trojdňovú návštevu Spojených štátov. V Bielom dome sa stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. A témou dnešnej diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude Veľká Británia 10 rokov po Brexite.
20: Rádiožurnál Počasie.
3: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota vystúpi na 27 až 34 stupňov a slabí na západe a východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Rané vysielanie sme naplnili. Za pozornosť vám ďakujú editor Tomáš Andor, od techniky Jana Mikovičová a od mikrofónov Svetlana Barátová, Lukáš Záborský a Tobiáš Petra.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
4: Nehody pri Kapušanoch aj v Hlohovci. Pokračujeme správami z dopravy. Následky nehody odstraňujú za Kapušanmi smerom na Prešov. Zdržíte sa hodinu. Osobné autá sa tomu môžu vyhnúť cez Tulčík, Záhradné a Fintice. V Hlohovci na ulici SMP na kruhovom objazde zrazilo auto chodca. Ak môžete, úseku sa vyhnite. V Hôrke smerom do Popradu skončil kamión mimo cesty. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí pol hodiny. Na vjazde do Popradu z Hozolca si počkáte 20 minút. 15 minút stratíte na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy, v Bardejove na Priemyselnej smerom do centra a v Košiciach v Krásnej smerom do centra. Na vjazde do Košic Šace z Čečejoviec si postojíte 10 minút. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
22: To je pre vás vzorom. Určite máte niekoho, ku komu vzliadate alebo ste vzliadali v minulosti. O pozitívnych vzoroch, ktoré nás motivujú, bude reč v rubrike Svet malých vecí. A možno to bol nejaký učiteľ. To bude téma rannej súťaže, totiž v poslednej hodinke Rádio Budíka sa pozhovárame s učiteľom, ktorý sa môže pochváliť titulom Učiteľ roka. 24. júnový deň, začínate s naladenou Reginou Stret, dve hodinky za nami, ďalšie dve pred nami. Zo štúdia pozdravujú od Mixpultu Peter Káloši, od mikrofónu Peter Magurský.
0: Rádio Regina Stret, Rádio Budíka.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: Aj vo vašom okolí sa zrejme nájde človek, ktorý už niečo dokázal a vzhliadajú k nemu aj iní. A možno ste to práve vy. Podobné vzory nás vedia správne motivovať a oplatí sa inšpirovať nimi. Pokračuje remeselník a výtvarník Jaro Pásler, ktorý je pre svoje okolie pozoruhodným príkladom.
2: Vždycky ma inšpirujú iba ľudia, ktorí niečo dokážu. A tak mi to aj to hovoril. Vždycky si bude príklad iba z ľudí, čo niečo dokážu a po čom idú. To, aký sú, to ty nerieš. Len si všímaj, čo dokázali a ako potom išli. A s tým sa inšpirujú a skúš to napodobniť. Cirko Vrbiar, kedy si mi bol niečo ako majster. Keď som bol ako chlapec, keď som prišiel do Svnečiny, mal som zhruba 20 rokov, som ho neznášal, lebo ten nás dusil. A neskôr to vzniklo z toho kamarátstvo, začal som u neho brigádovať a bol to mnohý veľký. Aký vzor. Bol neuveriteľne šikovný stolár, všetci stolári k nemu zhliadali s tak z úctou a tedy som si tak povedal, reku, ty košo, tak takýto raz chcem byť. Chcem, aby ku mne takto zhliadali, čiže musím niečo za sebou robiť, aby som sa dostal na takúto úroveň. On nepovedal nič ako nemožné, on dostal výzvu, že toto má spraviť a pre ňa to nebolo nemožné, on len potom riešil otázku, ako to bude robiť. Väčšina ľudí, keď dostane nejaký problém, nejakú úlohu, vymenuje všetky možné spôsoby, prečo by sa to nemuselo dať spraviť. A on to hneď povedal, áno, spravíme to a už len rozmýšľa, ako to bude robiť.
0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.

0: Rádio Regina ponúka. Pohotovosť.
1: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
0: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Pochádzajú z Horehronia, Javorníkov, Turca, Hontu či Podpoliania. Spoznajte príslovia, ktoré vznikli aj vo vašich končinách. Predstavia ich osobnosti regiónu, doplňa archívne ukážky zo storočného archívu Slovenského rozhlasu a tematická hudba. Rubrika Mária Špilbergera overené storočiami. V premiére od pondelka do piatka vždy o 6:45 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
0: Zelená vlna.
2: Presne o pol 8 pozdravujeme na cesty, nahlásené máme dve kolóny pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržanie 30 minút a postojte si aj pred Košťadmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc, aktuálne zdržanie 10 minút. Ak máte ďalšie informácie o nehodách, radaroch či iných dopravných obmedzeniach, volajte na bezplatné telefónne číslo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
2: Záhradkári, hádanka. Počas slnečného počasia sa jej kvety krásne otvoria, no keď sa zamračí a má pršať, kvietky sa zatvoria. Viete, o akú rastlinu by mohlo ísť?
3: Potrebuje veľmi veľa slnka, vydrží akékoľvek páľavy. Sukulentné tie listočky má domovským, sú stredozemné krajiny a veľmi teplé krajiny, kde rastie celý rok vo voľnej prírode. Ako náhle slniečko vykukne, začne svietiť, kvietky sa otvoria.
2: Skúste porozmýšľať a odpoveď sa dozviete v záhradkárskej rubrike. Úspešný vstup do nového dňa želajú Peter Káloši a Peter Magurský.

0: predpoveď počasia.
1: 7 hodín 38 minút, viaceré lokality na strednom Slovensku už prekročili 20 stupňov, Dudince hlásia 21, rovnako Boľkovce pri Lučenci, 20 stupňov má Rožňava, ale aj Prievidza, Žiar nad Hronom 19, v Sliači nameraných 17 stupňov, 17 stupňov hlási aj Žilina, Liesek 15, v Poprade 16 a na Chopku 10 stupňov. Ako to bude vyzerať počas dnešného dňa, povie nám to meteorológ Marcel Macko.
2: Teplota bude stúpať, ale dnes ešte také vysoké teploty ako potom záver týždňa neočakávame. Tie hodnoty budú podobne včerajším. Aj počasie bude veľmi podobné, jasno až poloblačno, len prechodne miestami zväčšená oblačnosť. V horských oblastiach výnimočne s možnosťou prehánky prípadne búrky, ale pravdepodobnosť zrážok dnes bude veľmi nízka a teplota vystúpi zväčša na 29 až 33 alebo 34 stupňov. Chladnejšie bude v Žilinskom kraji alebo na hore Hroní, tam bude okolo 27 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 18 stupňov a bude fúkať prevažne len slabý vietor.
0: Leto doma. Rádio Regina Stred, váš najbližší svet.

0: Portulaka veľkokvetá sa v našich podmienkach pestuje ako letnička. Zaujímavosťou je, že počas slnečného počasia sa jej kvety krásne otvoria, no keď sa zamračí a má pršať, kvietky sa zatvoria. Ako sa o portulaku postarať, poradíme vám v dnešnej rubrike o záhrade.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
2: Ak hľadáte na svoj balkón alebo terasu letničku, ktorá vydrží aj horúčavy, tak dobrým tipom je aj portulaka veľkokvetá. Akú starostlivosť vyžaduje, to nám povie Norbert Packa, pestovateľ z Krupiny.
3: Potrebuje veľmi veľa slnka, vydrží akékoľvek páľavy, sukulentné tie listočky má domovským, sú stredozemné krajiny a veľmi teplé krajiny, kde rastie celý rok vo voľnej prírode.
2: Aké druhy tejto rastlinky pestujete vy?
3: Sú také základné, u nás pestované dva druhy. Je kríčková, ktorá je skôr do voľnej pôdy, neurobí previs. A potom máme previslú portulaku, vhodnú do hrantíkov, kde vytvorí 30 cm previs.
2: Čo sa týka kvetov, aké sú možnosti?
3: Ono sú to pestrá škála pastelových farieb pri týchto kríčkových. Oni vyniknú ako jedna z malých rastlín. Sa aj sadí po viacero koreňov do jedného črepníka, to znamená taká ako pestrá lúka. Sa to javí potom. Tá ťahavá je žltá, ružová, biela a taká červeno-oranžová. Kvietky, keď nie je slnečné počasie, keď prší, tak sa stiahnu. Ako náhle slniečko vykukne, začne svietiť, kvietky sa otvoria.
2: Portulaka pochádza vlastne z takých oblastí, kde je veľmi teplo, znáša výborne aj horúce stanovište.

0: si ho radi berávajú na chaty, kde prídu raz do týždňa a potom sa tešia, ako majú pekné portuláky, lebo ich polujú raz do týždňa.
1: Rádio Regina Stret, v záhrade sme doma.

0: súťaž Rádia Regina Stred.
1: V rubrike Svet malých vecí sme hovorili o pozitívnych vzoroch. V rubrike S vami budeme po pol deviatej hovoriť s učiteľom roka. No a my to v rámci súťaže prepojíme. Pýtame sa vás, či ste vy mali medzi svojimi učiteľmi pozitívny vzor. Kto to bol a prečo? Možno vám zostali v pamäti aj nejaké slová, ktoré vám daný učiteľ adresoval. A budeme radi, keď to vy budete adresovať na náš WhatsApp Reginy Stret, aby sme to aj počuli a niekto z vás za to získa 3 permanentky na 60. ročník Horehronských dní spevu a tanca v Helpe, ktoré budú od 25. do 28. júna.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Užite si 3 dni plné atmosféry na najstaršom folklórnom festivale vo Východnej. Zažite umelecké programy, školy tanca a remesiel, koncerty kapiel či programy pre deti. Stretneme sa vo Východnej od 3. do 5. júla. Viac informácií na festivalvýchodná.sk a na sociálnych sieťach.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Suché a teplé počasie bude podľa predpovedí v najbližších dňoch pokračovať. Zásahový tím zastrelil medvedicu, ktorá na Liptove napadla poľovníka. Dnes bude jasno až polooblačno, 25 až 33 stupňov. Dobrý deň želá Vladimíra Legíňová. Situácia na trhu práce sa podľa najnovšej prognózy Národnej banky Slovenska mierne zhoršuje v dôsledku slabého ekonomického rastu. Nezamestnanosť by mala v tomto a budúcom roku stúpať. Mzdy aj napriek spomaleniu naďalej rastú, čo podľa výkonného riaditeľa Národnej banky Slovenska Michala Horváta pomáha stabilizovať kúpnu silu obyvateľstva.
2: Naša ekonomika veľmi nerastie a tým pádom nevie generovať v dostatočnom počte nové pracovné miesta, ale dobrou správou je, že oni vo väčšej miere ani neubúdajú. Naše očakávania, povedzme, na jeseň minulého roku boli podstatne pochmúrnejšie.
1: Trh práce eviduje prílev zahraničnej pracovnej sily, ale aj výraznejší úbytok živnostníkov, čo súvisí s konsolidačnými opatreniami. Horúčavy komplikujú prácu aj cestárom v Banskobystrickom kraji. Napriek teplotám okolo 30 stupňov pokračujú v asfaltovaní, kosení či opravách. Predseda Banskobystrickej regionálnej správy CSD Martin Turčan.
3: Dbáme na to, aby teda pri výkone práce, ktorá není jednoduchá, mali dostatok tekutín na pitie. Samozrejme im posúvame aj pracovný čas, takže snažíme sa, aby začínali čo najskôr skoro ráno a aby čo najskôr po obede končili, pretože tie horúčavy sú enormné, teda asfalt je horúci. Treba si uvedomiť, že oni prichádzajú do kontaktu so 170 stupňovým asfaltom, keď sa opravujú cesty, je to skutočne náročné.
1: Meteorologička Nikoleta Hrušková upozorňuje, že koncom týždňa sa teploty na juhu Slovenska môžu vyšplhať až k 37 stupňom.
4: V najbližších dňoch očakávame hlavne suché počasie, veľmi málo zrážok, pravdepodobnosť zrážok je veľmi nízka a bude prevládať veľmi teplé, až mimoriadne teplé počasie. Teploty na najbližšie dni očakávame v rozpetí do konca týždňa zhruba od 26-27 stupňov na severe do 37 stupňov na juhu.
1: Zásahový tím zastrelil medvedicu, ktorá včera večer pri Liptovskej porúbke v okrese Liptovský Mikuláš napadla poľovníka. 41-ročný muž utrpel poranenie dolnej končatiny a leteckí záchranári ho previezli do nemocnice. Je mimo ohrozenia života. K útoku podľa vedenia obce došlo približne pol kilometra od jej zastavaného územia. Psychiatrické oddelenie Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici prechádza obnovou. Rekonštrukcia budovy za 5 miliónov eur je jedným z viacerých projektov, na ktoré získali prostriedky z plánu obnovy. Riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková.
5: Okrem toho, že Rooseveltová nemocnica buduje novú nemocnicu, ešte realizuje rekonštrukciu psychiatrie v centre. V tom istom areáli je ešte aj budova infektológie. Infektológia sa presťahuje do nového areálu, ale vzhľadom na to, že environment a prostredie v tom centre sú pre psychiatrického pacienta maximálne vhodné, tak sme sa rozhodli s tou cestou, že psychiatria bude zrekonštruovaná, taktiež rekonštruovaná z plánu obnovy. Tam už pacienti budú môcť vstúpiť v priebehu let.
1: Príslušníci hasičského a záchranného zboru v Žilinskom kraji zasahovali minulý týždeň 99 krát. Z toho 21 zásahov súviselo s požiarmi a najčastejšie poskytovali technickú pomoc. Hasiči zasahovali aj pri 25 dopravných nehodách a v troch prípadoch pri úniku nebezpečných látok. Informovalo o tom Žilinské krajské riaditeľstvo. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Teplo 25 až 33 stupňov, prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: 10-minútové kolóny sú pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc a naviazde do Ružomberka z Hubovej. Pol hodinu čakáte v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
6: Marika z Novák nám píše: na základnej škole sme mali pani učiteľku Hanku. Nikdy nezabudnem, ako nám vravievala: úspech neprichádza náhodou, ale malými krokmi každý deň. Často si na to spomeniem. Milan zo Zvolena nám napísal: ja nezabudnem na nášho učiteľa fyziky. Keď sme boli siedmaci, tak nám hovoril: žiaci, kto nebude vedieť fyziku, tomu sa budú hodinky kaziť. Takto nás motivoval, aby sme sa učili. No inak tiež mám také, čo ukazujú čas dobre len dvakrát denne. Asi sa mal dávať pozor. A komu z vašich učiteľov by ste dali titul učiteľ roka? Respektíve, ktorý učiteľ bol pre vás pozitívnym vzorom? Pýtame sa to v rámci rannej súťaže o 3 permanentky na 60. ročník Horehronských dní spevu a tanca v Helpe. Budeme radi, keď nám to nahráte ako hlasovku na WhatsApp 0919 248 200. Do 9. tu budú s vami Peter Káloši a Peter Magurský.

0: Pesnička poslucháča. Tento týždeň dávame priestor účastníkom minulotýždňového kurzu tvorby podpolianských drevených vyrezávaných krížov.
1: Som Štefan, som zo Spiša, konkrétne z Nalepkova. A chcel by som dať zahrať pieseň od Ikonita. To je jedno ako pre manželku, ktorá mi umožňuje uskutočňovať moje koničky a záľuby. A aj teraz som momentálne na kurze vyrezávania podpolianských drevených krížov.
2: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme, tam, kde

0: tam sú moje korene.
1: Kde našiel som cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ môj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam sú moje korene. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaspí.
3: Rádio Regina Stret. Je krásne byť na chvíľu.

0: predpoveď počasia.
1: O 9:15 sa o počasí ideme pozhovárať s meteorológom. Informácie má pripravené David Frnda. Pekné ráno prajeme.
2: Príjemné ráno prajem.
1: Ako to vyzerá takto po 8:00 na území stredného Slovenska?
2: A momentálne jasno, až polooblačno. No a najchladnejšie momentálne obci Vyšná Bodca 13 stupňov a najteplejšie už v Dudinciach, kde je splnená podmienka pre letný deň až 26 stupňov. Pozrieme sa ešte do ostatných lokalít. Prievidza 23, Martin 20, Turčianske Teplice 21, Žilina 19, Čaca 18, Oravské Veselé 17, Liesek 18, Liptovský Mikuláš 17, Poprade 20, na Štrbskom Plese 16, Telgarte 20, na Chopku 11, Brezne 18, Banskej Bystrici 21, aj v Sliači 21, Žiari nad Hronom 22, Banskej Štiavnici 21, Bzoviku 24, v Lučenci takisto 24 stupňov, v Rimavskej Sobote 23, aj v Revúcej, no a v Lome nad Rimavicou 19 stupňov, je bez vetra, alebo fúka len slabý vietor.
1: Na juhu teda už teraz letný deň. Kam sa tie teploty vyšplhajú počas dnešného dňa?
2: Splňa podmienku pre tropický deň tá denná teplota od 25 stupňov na Hornej Orave do 33 stupňov na juhu Banskobystrického kraja a bude stále jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, no a ojedinele sa môže vyskytnúť prehánky alebo búrky na horách vo výške 1500 metrov okolo 18 stupňov a bude fúkať prevažne slabý vietor.
1: Pred nami teda tropický deň, ale v porovnaní s tým, čo nás čaká v závere týždňa, to bude asi len taká rozcvička.
2: Áno, v podstate dalo by sa povedať, že stále sme teraz v takom chladnejšom vzduchu, teda som porovnaný s tým, čo nás čaká. To ďalšie dni v podstate jasno až polooblačno, bez zrážok, no a bude to veľmi teplé počasie, tie nočné teploty na úrovni 20 až 15 stupňov, v údoliach 15 až 10, no a tie denné teploty budú každým dňom vyššie. Začneme o nejakých 26 až 31, v Banskobystrickom kraji miestami okolo 33, no a potom tá spodná hranica sa bude posúvať nahor a k koncu pracovného týždňa, teda aj víkend, by mal začať teda tá najnižšia teplota na 30 stupňoch.
1: Takže dbať na pitný režim. Tieto informácie o teplotách nám povedal David Frnda. Ďakujeme pekne a prajeme ešte pohodovú stredu.
2: Na potom do počutia.
0: Počúvate letné Rádio Regina.

0: Rádio Regina ponúka. Atmosféru jubilejného 60. ročníka Horehoronských dní spevu a tanca po roku opäť prenesieme k vám domov. Priestor dáme najmä našincom, hrať a spievať nám budú domáci helpania, počuť budete najstarších pamätníkov aj najmladšie spevácke talenty. Spoznáme výnimočné programy aj novinky festivalu. Helpa k vám domov, naživo z festivalu s Petrom Cítením v sobotu o 11. Studnička. V obci Senohrad v okrese Krupina žije Antónia Stehlíková, ktorá svojimi šikovnými rukami uchováva krásu ľudových tradícií.
1: Vence v Senohrade boli veľmi krásne. Každý bol inakší, každá žena chcela mať taký ako nikto druhý.
0: Lásku k vyšívaniu zdedila po mame, ktorá ju naučila prvé stehy, výrobe vencov sa priučila sama. Príbehy ukryté za každou ružičkou, stehom či trasielkom vám priblížime v studničke Márie Trstenskej Trubíniovej. V sobotu o 21. Zelená
2: vlna. Dopravný servis začíname nehodou v Žiline na Mostnej. Pri starom cintoríne sa zrazilo osobné auto s nákladným. V oboch smeroch je blokovaný jeden pruh, smerom z estakády sa zdržíte 20 minút. O čosi viac sa zdržíte pred Kysuckým Novým Mestom v kolóne z Čadce aktuálne 30 minút, na viazde do Žiliny z Rajca kolóna na 10 minút, rovnaké zdržanie aj na viazde do Ružomberka z Hubovej. V Bzovíku na hlavnom ťahu opravujú most cez Čekovský potok, obídete to po dočasnej obchádzke blízko mosta. Prajeme šťastný príchod do vášho cieľa.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na Strednom Slovensku očakávame.
2: Aké témy bude monitorovať náš spravodajský tím, to nám prišla povedať Vladimíra Legíňová.
4: Pekný deň, začínam v Martine, pretože práve tam sa začína práve kontrolný deň v Centre sociálnych služieb Ľadoveň, kde pokračuje modernizácia dvoch výťahov. Na priebeh prác sa príde pozrieť aj predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová. Vo Zvolene slávnostne otvoria nový lôžkový pavilón nemocnice. Nová prístavba má rozšíriť a skvalitniť zdravotnú starostlivosť pre pacientov v regióne. A čakajú nás aj viaceré mestské zastupiteľstvá. Mestskí poslanci budú rokovať v Brezne, v Poltári, v Žarnovici aj vo Veľkom Krtíši.
2: Ty si začala v Martine, my tam budeme pokračovať už o chvíľu, pretože odtiaľ sa bude hlásiť Mariana Kovačechová. No a spravodajský blok si môžete vypočuť o 9. hodine.
3: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Dnes ráno sme vám položili otázku, ktorý učiteľ bol pre vás pozitívnym vzorom a inšpiráciou. Do tejto témy sa zapojila aj poslucháčka Anna.
1: Dobrý deň, prajem. Mojím veľkým vzorom vždy bola a je moja pani učiteľka z prvého ročníka, pani učiteľka Pejchalová. Pani učiteľka bola nielen našou učiteľkou, ale aj našou dobrou mamou. Vedela pohľadkať, utrieť slzičku a takou stále je. Vždy, keď sa s ňou stretneme, je milá, ochotná pomôcť, poradiť. Pravidelne chodí na naše stretnutia a všetci ju máme veľmi, veľmi radi.
0: Ďakujeme veľmi pekne a za túto hlasovku získavate 3 permanentky na 60. ročník Horehronských dní spevu a tanca v Helpe. Tie štartujú už zajtra a budú prebiehať až do nedele.

0: Rádio Regina u vás.
1: Prestížne ocenenie Učiteľská osobnosť Slovenska 2025 pozná svojich víťazov. Laureátom národnej ceny sa stal Martin Štubňa z Evanjelickej spojenej školy v Martine a presne tam by sa mala nachádzať Mariana Kovačechová. Dobré ráno.
2: Pekné ránko, áno, hlásim sa z Turca naživo z bilingválneho gymnázia Evanjelickej spojenej školy v Martine a som v triede pána Martina Štubňu, ktorý, ako si povedal, pred dvoma týždňami sa stal absolútnym víťazom národného ocenenia Učiteľská osobnosť Slovenska. Ak by ste čakali nejakého vzorného premianta, no, on sám otvorene priznáva, že na strednej škole sa mu vôbec, ale že vôbec nechcelo učiť a dnes zasa ako pedagóg bojuje proti slovenskej klasike, žiakom nedáva peťky za aktivitu. Štvrtinu známky u neho tvorí kreatívne portfólio, kde fyziku hľadajú napríklad v komiksoch alebo aj hollywoodských filmoch. No a ja teraz preruším hodinu, už som ju aj tak mierne narušila. Pán učiteľ, na ktorej hodine som? Je to vlastne kurz ochrany života a zdravia, čo s tým má fyzika?
3: Tak fyzika tiež popisuje v podstate všetko v živote a práve pri tomto kurze sa snažíme zamerať na to, ako vplýva zvuk, prípadne radioaktivita alebo silné svetelné žiarenie na zdravie človeka.
2: Začneme to vašou spomínanou študentskou minulosťou. V čom presne podľa vás tradičný systém vtedy zlyhával pri študentoch? Ako ste boli vy? Ako to ovplyvnilo potom toto dnešné vaše učenie?
3: Ja by som to nenazval úplne, že zlyhávaním, ale to, čo mne chýbalo, je, že také nejaké objavenie talentu a možno podporenie toho študenta aj napriek jeho nejakej lenivosti alebo neochote úplne ísť do takých aktivít. A to je to, čo sa ja teraz snažím, že keď vidím šikovného študenta alebo študenta, ktorý možno ani nie je zameraný na fyziku, ale má niečo, čomu sa venuje a v čom je dobrý, tak práve v tom sa ho snažím podporiť.
2: Ja som spomenula, že peťky u vás veľmi nerozdávate, ak študent látku absolútne neodovzdá alebo odflákne. Aký mechanizmus teda potom nastane namiesto tej peťky, aby nestratila rešpekt k pravidlám?
3: Tak aktivitová známka nie je hodnotená peťkou, aktivita je hodnotená jednotkou alebo enkom, čo enko znamená, že teda v ten deň sa mu to nepodarilo. Peťky rozdávam, aby som to uviedol na priamu mieru, ale iba pri testovaní. A čo sa týka portfólia, tak to príjmem iba, keď je naozaj že dobre spravené. Čiže ak tam niečo nefunguje alebo ešte nie je doplnené, tak požiadam žiaka, aby to doplnil, opravil.
2: Som na hodine, ale priznám sa, nevšimla som si ani v ktorej triede, tak priznajte sa vy.
4: V druhej BG.
2: No, ako hodnotíte pána učiteľa? On vás hodnotí vždy a radšej kladne ako záporne. Takže čo vy hovoríte na to, že vás učí top učiteľ v škole?
4: No je to super, je naozaj skvelý. Fyzika nás baví, nebojíme sa pýtať otázky a je to super.
2: Ruku na srdce, nezneužívate niekedy takú tú slobodu, ktorú vám on dáva?
5: No pri pánovi učiteľovi je veľa možností a spôsobov, ako sa pri ňom ukázať a v tom najlepšom smere a dokázať, že tú fyziku vieme, takže nemyslím si, že je málo spôsobov na to.
2: Vy niekedy fyziku hľadáte v komiksoch alebo hollywoodských filmoch. Ako vyzerá potom také hodnotenie?
6: No tak vlastne napíšeme si iba akože, čo sme tam zbadali, aké tie fyzikálne javy a potom si to vypíšeme. Vlastne robím to iba, ak musím do portfólia, inak to vo voľnom čase fakt nehľadám.
2: No tak idem teda za pánom učiteľom ešte na sekundu, čo presne na tých komiksoch bodujete?
3: Úplne ich nebodujem, skôr hľadám naozaj to, aby ten žiak mi ukázal, že ako tam našiel tú fyziku a prečo si práve vybral tento spôsob. Žiačka, ktorá robila komiks, ona nevedela úplne uchopiť a pochopiť tému magnetizmus a kmitanie a práve cez ten komiks sa jej to podarilo tak pochopiť, čiže potom som videl to pochopenie tej témy.
2: Zlá známka tu teda neznamená stopku, ale začiatok debaty. V druhom stupe sa pozrieme na to, ako takáto filozofia funguje v praxi po vyučovaní. Zamerieme sa aj na miestne laboratórium, ktoré žiaci volajú druhou obývačkou. Pozdravujem do štúdia.
1: Bodaj by sme takýchto Martinov z Martina mali viac. Ďakujeme tebe, Mariana, a ďakujeme aj všetkým učiteľom, ktorým takto záleží na kvalitnom a modernom vzdelávaní.
0: Rádio Regina u vás.

Tropický 24. jún pred nami. Budeme mať jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a teplo. Najvyššia denná teplota od 25 stupňov na Hornej Orave do 33 až 34 stupňov na juhu Banskobystrického kraja. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 18 stupňov a fúkať bude prevažne len slabý vietor.

0: Regináladu do dnešného predpoludnejšieho vysielania pripravil mentálny kouč Lukáš Piperek. Zvolil si tému Falošný poplach.
1: Pred pár týždňami som spoločne s rodinou strávil niekoľko dní v Prahe. Poslednú noc nášho pobytu sa mi zaspávalo ťažšie. Neviem, či to bolo spôsobené dvomi pohárikmi whisky, na čo ja nie som zvyknutý, alebo tým, že som zaspával vedľa svojho syna.
0: Prinesieme reportáž z podujatia Valaská hromada v Oravskej Jasenici a v ekonomickej abecede vás upozorníme na SMS-kové finančné podvody.
2: Oslovujú s hodnoverným príbehom v mene niekoho, kto je nositeľom autority. Banka, polícia, pošta, operátor, ktorý vám poskytuje pripojenie do internetu.
0: Katka Košíková ma vystrieda pri mikrofóne po 9. hodine. Od 5. do 9. tu bola ranná vysielacia dvojica Peter Káloši a Peter Magurský. Prajeme ešte peknú, teplú stredu z Reginel Stred.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Minister pôdohospodárstva avizuje odborné stretnutie k presunu lesníckeho a drevárskeho múzea. Do ružomberských základných škôl nastúpi menej prvákov ako v lani. Dnes bude jasno až polooblačno, najviac 33 stupňov. Pri mikrofóne je Vladimíra Legíňová. O plánovanom presune lesníckeho a drevárskeho múzea zo Zvolena do Svätého Antona budú diskutovať odborníci. Na stretnutí majú vysvetliť argumenty a dôvody jeho presunu, avizoval minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč.
3: My sme sa s pánom primátorom dohodli na jednej veci. My sme sa dohodli na tom, že bude spoločné stretnutie ešte na, poviem, takej odbornej úrovni. On zorganizuje za seba svojich kolegov a ľudí s tým, že vlastne potom budú štátne lesy a ďalšie iné inštitúcie a organizácie, kde si na tej odbornej úrovni vysvetlia, lebo jediným cieľom je, aby exponáty, ktorých je viac ako 50 tisíc, ktoré nie sú zverejnené ani v ukážke v tom múzeu, ktoré sa nachádza vo Zvolene, chceme ukázať celej širokej verejnosti.
2: Primátor Zvolena Vladimír Maňka spomenul, že mestské zastupiteľstvo nesúhlasí s jeho sťahovaním.
4: Ono patrí jednoznačne do mesta lesníctva a drevárstva, kde máme podpísané 10 rokov už memorandum z 11 inštitúcií plus mesto Zvolen, kde sú to všetko lesnícke inštitúcie, Národné lesnícke centrum, Technická univerzita, je tu Slovenská akadémia vied a ďalšie inštitúcie, a to múzeum jednoznačne s nimi spolupracovalo a spolupracuje, a takisto ako aj s našimi aj strednými školami, základnými školami.
2: Lesy Slovenskej republiky zdôrazňujú, že nepôjde o zánik múzea, ale o jeho transformáciu a ďalší rozvoj. Poslanci mestského zastupiteľstva v Ružomberku sa zaoberali výsledkami zápisov do základných škôl. Do prvého ročníka sa tento rok zapísalo 366 detí, čo je o 54 menej ako vlani. Z nich 104 detí dochádza z okolitých obcí. V Ružomberku funguje 6 mestských základných škôl, jedna cirkevná, jedna súkromná a tiež spojená špeciálna základná škola. Hovorca mesta Vladimír Miškovčík.
5: Najviac detí sa zapísalo v základnej škole Zarevúca, cirkevnej základnej škole svätého Vincenta, základnej škole Bystrická cesta s jej evokovaným pracoviskom na ulici Dončova a na základnej škole Sládkovičova. Z celkového počtu 366 zapísaných detí má návrh na odklad povinnej školskej dochádzky 46 z nich.
2: Prváci sa budú vzdelávať v 13 triedach. Pre 16 žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou ľahkého stupňa plánujú otvoriť 2 úvodné ročníky na základnej škole Sládkovičova. Zimný štadión v Žiari nad Hronom čaká ďalšia modernizácia. Mestská spoločnosť Technické služby získala z Fondu na podporu športu dotáciu vyše 990 tisíc eur, ktorá pomôže znížiť energetickú náročnosť areálu. Súčasťou projektu bude výstavba fotovoltaickej elektrárne, ale aj dobudovanie šatní, telocvične či modernizácia multimediálnej LED kocky. Termálne kúpalisko v Dolnej Strehovej vo Veľkokrtišskom okrese má nové zázemie pre návštevníkov aj podujatia. Po komplexnej rekonštrukcii sa bývalá turistická ubytovňa zmenila na penzión s lôžkami. Pokračuje riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrada Podpoľanie Tomáš Krahulec.
6: Trošku sa zredukoval počet izieb, ale za to sa skvalitnil. Hej, je tam 7 apartmánov so zázemím, teda s sociálnymi zariadeniami, a celková kapacita je 22 stálych lôžok a 10 vlastne prísteliek.
2: Doplnilo, že ubytovaných hostí čakajú aj rôzne aktivity.
6: Môžu vlastne navštíviť kúpalisko, ktoré je hneď vedľa, nádherný kaštieľ Imre Madáča v obci, tiež s veľmi pekným anglickým parkom. V blízkosti vlastne Thermal Residence je tiež rieka Ipeľ, kde vieš ísť splaviť Ipeľ. Samozrejme v areáli kúpaliska si vieš požičať e-bajky, ktoré môžeš využiť, a na e-bajkoch sa vieš dostať až na hrad Modrý kameň alebo na nový náučný chodník nad Veľkým Krtišom.
2: Zrekonštruované spoločenské priestory v Dolnej Strehovej stáli približne 280 tisíc eur a obec ich financovala z vlastných zdrojov. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Teplo 25 až 33 stupňov, prevažne slabý vietor.
1: Zelená vlna.
2: Nehodu hlásite za Rimavskou Sobotou smerom na Ožďany. 10-minútové kolóny sú na viazde do Žiliny z Rajca a na viazde do Ružomberka z Hubovej. 20 minút čakáte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce a radar aktuálne meria na viazde zo Žiliny na Bytču.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
2: 9 hodín 5 minút.
1: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
7: Pekný, slnečný a veľmi teplý deň budú mať Stredoslováci aj v novohradskej podhorskej dedinke Polichno, kde sa pred pár dňami stretli policajní historici z Maďarska, Českej republiky, Slovinska a samozrejme aj z nášho Slovenska.
8: Tento rok sa organizátori rozhodli, aby konferenciu spravili v takomto netradičnom prostredí, troška vidieckom, ale vo veľmi útulnej a také svojráznej slovenskej dedine, ktorá je s políciou a s bezpečnostnými zbormi dosť spojená.
7: V nasledujúcej polhodine si vypočujete viac a predtým sa opäť spojíme naživo s Marianou Kovačechovou, ktorá je v Martine s učiteľom roka Martinom Štubňom. V štúdiu sú Katarína Košiková a Richard Švarba.
1: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Rádio Regina u vás.
1: Martin Štubňa je laureátom Národnej ceny Učiteľská osobnosť Slovenska. Tento učiteľ fyziky z Evanjelickej spojenej školy v Martine získal prestížne ocenenie za svoj inovatívny prístup k výučbe a výnimočný vzťah k žiakom. Mariana, že by si teraz bola na jeho hodine fyziky, sme v spojení s Marianou Kovačechovou. Ešte upresním, počujeme sa.
2: Áno, počujeme sa, Katka. Áno, som na kurze ochrany života a zdravia a v to predchádzajúcom vstupe nám pán učiteľ Martin Štubňa vysvetlil, ako to vlastne s fyzikou súvisí. To je učiteľ, ktorý vlastne odbúraval na hodinách fyziky strach z petiek, stavil skôr na slobodu študentov. A táto dôvera podľa mňa má ale aj takúto druhú stranu, ja neviem. A teraz sa zameriame na fyzikálne laboratórium, z ktorého sa stala akási bezpečná zóna pre žiakov. Žiaci tu zostávajú dobrovoľne po škole a pán Martin Štubňa s každým z nich vedie hlboké individuálne rozhovory. A prečo teda nazývate fyzikálne laboratórium obývačkovi asi viac ako jasné? Však pozerám sa už na Viktóriu a na Tamaru.
3: Tak áno, tak určite je to dobré miesto, také bezpečné pre každého z nás. Všetci vieme, že sú tu vždy dvere otvorené a že pán učiteľ má na nás čas a chce nám venovať svoj čas, chce sa s nami rozprávať a dozvedieť sa niečo o nás, takže...
2: Máte nejaký špeciálny zážitok s pánom učiteľom, kedy vás naozaj pozbieral z popola, vstali ste, keď vám bolo veľmi ťažko?
4: Tak, ja by som určite asi povedala to, asi nebudem veľmi nejako konkretizovať, lebo tých situácií naozaj veľmi veľa, pretože pán učiteľ je naozaj veľmi ochotný človek, ale určite to je hlavne vtedy, keď dostaneme z testov zlé známky a on je aj tak ochotný si to s nami prejsť, pozrieť, kľudne tu ostane s nami aj po škole, aby sme tomu pochopili a to je naozaj veľmi pekné od neho.
2: V fyzikálnom laboratóriu je veľmi veľa prístrojov, ale rozvodieva tam často aj bylinkový čajík alebo nejaké dobré raňajky.
3: Áno, na Valentína sme si objednali raňajky z Mekaču, aby sa nám lepšie počítalo na fyzike, takže to bol dobrý zážitok.
2: Ako vnímate ocenenie pána učiteľa?
4: Ja si myslím, že si to určite zaslúžil. Celá moja rodina, aj vlastne celá naša škola, sme mu pevne držali palce a dúfali sme, že to vyhrá, pretože podľa nás to určite zaslúži, pretože nie je len dobrý ako pán učiteľ, ale aj ako človek. Je to jeden z najzlačších ľudí a najochotnejších ľudí, akých poznám.
2: Takže najučiteľ Slovenska?
4: Áno.
2: Vy ste mi povedali aj celého sveta?
3: Určite áno.
2: Pán učiteľ, v školstve sme zvyknutí, že učiteľ odprednáša si hodinu a väčšinou po zazvonení zatvorí dvere. Vy so študentmi rozoberáte osobné prekážky a ciele. Kde je pre vás tá hranica medzi rolou učiteľa fyziky a rolou psychológa alebo osobného kauča?
5: Tak tá hranica je podľa mňa v tom, čo práve ten žiak prežíva, že ak vidím na ňom, že momentálne fyziku nezvláda, lebo má nejaký osobný problém alebo nejakú situáciu, tak práve vtedy si myslím, že má nastúpiť tá rola toho počúvajúceho človeka a tá fyzika ide do úzadia.
2: Vy ste absolvovali letnú školu na Purdue University v USA a bolo to zamerané na nadané deti. Čo konkrétne z amerického prístupu ste priniesli sem do Martina? A dá sa to vôbec reálne aplikovať v našich slovenských podmienkach?
5: Priniesol som si z toho práve také diferencované vyučovanie a samozrejme upravujem to trochu do tej výučby, ale myslím si, že každý žiak má nejakú inú štartovaciu latku a potom potrebuje možno aj iné úlohy alebo iné zadania, takže toto sa snažím nejak teraz najnovšie aplikovať, že aby neboli zadania úplne pre každého rovnaké, ale snažím sa ich diferencovať.
2: Sloboda na hodinách znie lákavo, ale nestáva sa vám niekedy, že študenti vašu benevolentnosť zneužijú, že vidia, že vy ste dobrý človek, ako povedali dievčatá, že im nechcete zlé, že im nedáte možno peťku, alebo nechcete, aby prepadli?
5: Dôležité je, aby boli dopredu dohodnuté hranice a pravidlá a vtedy to funguje naozaj dobre. A ja zase sa viem aj zamračiť, takže ak je to veľmi nevyhnutné, tak sa viem zamračiť.
2: Neviem si to tak predstaviť, neviem si to predstaviť. Je niekedy pán učiteľ aj prísny?
3: Tak prísne asi nie, ale tak snaží sa motivovať a tak určite snaží sa dbať na to, aby sme si plnili svoje povinnosti, aby sme boli zodpovední, aby sme sa mali zodpovedný prístup či už k portfóliu alebo k iným veciam.
2: Ukazuje sa teda, že zmena slovenského školstva nestojí na drahých reformách zhora, ale na odvahe konkrétnych ľudí v regiónoch, ktorí sa neboja učiť inak a vidieť v žiakoch rovnocenných partnerov.
0: Rádio Regina u vás.
1: Tak to bola naživo z Martina Mariana Kovačechová, ale myslím, že aj v Martine napriek tomu, že ich učí naj, učiteľ sa deti tešia na prázdniny.

0: stredu predpoludním počúvate Rádio Regina Stred. Policajný zbor nedávno zorganizoval už 11. medzinárodnú konferenciu policajných historikov. Okrem našich sa na nej zúčastnili historici z Maďarska, Českej republiky a Slovinska. Ako miesto stretnutia si po prvý raz na miesto Bratislavy či Košíc zvolili novohradskú podhorskú dedinku Polichno. Udalosť zachytil redaktor Radovan Kondrlík.
1: Zaujímavé prípady, objasnené či neobjasnené vraždy, ale aj organizácia práce policajtov v minulosti. S prednáškami vystúpilo na medzinárodnej konferencii 14 lektorov. Organizátor podujatia Juraj Staudinger.
2: Väčšinou sú vo vzťahu k Slovenskej republike, týkajú sa bezpečnostných zborov na území štátov. Máme posolstvo veľké, že kto nepozná svoju históriu, nebude poznať ani svoju budúcnosť. Pre tento rok sa organizátori rozhodli, aby konferenciu spravili v takomto netradičnom prostredí, troška vidieckom, ale vo veľmi útulné a také svojráznej slovenskej dedine, ktorá je s políciou a s bezpečnostnými zbormi dosť spojená.
1: Z Polichna pochádzal príslušník národnej bezpečnosti Michal Vestek, ktorý zahynul v službe krátko po druhej svetovej vojne. Jeho prípadu sa venoval Adrian Garaj.
3: Bol zastrelený v obci Turčianska Blatnica a pri Martine boli zastrelené aj civilné osoby. Boli to banderovské bandy, ktoré ťahli z Polska cez Slovensko ďalej.
1: Ešte starší prípad z 30. rokov minulého storočia spomenul v príspevku o netvorovi z českej obce Roudnice a slovenskej stope Radek Galaš z Českej republiky.
4: To byl několikanásobný sériový vrah, který měl prokazatelně dva pokusy vraždy, tři vraždy. On vraždil od 17 let a všechno to mělo vlastně spojitost minimálně třeba v oběti se Slovenskem. Je otázkou, kolika vražd se dopustil tady na Slovensku, ale to se nikdy neprokázalo.
1: A co se mu teda dokázalo?
4: Dokázali se mu tři vraždy od pětiletého dítěte až po 31letou ženu a dva pokusy vraždy na 18leté dívce a na 30leté dámě. Ty se mu prokázali, za to byl pravomocně odsouzen a v roce 1938 byl popraven.
1: Historia policie. To sú aj tragické osudy mnohých príslušníkov bezpečnostných zborov v Československu. V období rokov 1945 až 89 z politických dôvodov načrtol v prednáške lektor Rudolf Manik.
5: Či už sa jednalo o českej národnosti generál Blaha, slovenskej národnosti generál Ištok, ale aj Nemcov v rámci retribučných procesov, išlo o 35 popravených od roku 1950 do roku 1954, to je to najtragickejšie obdobie.
1: Maďarsko, ktoré bolo kedysi so Slovenskom prepojené aj čo sa týka bezpečnosti, zastupoval Bogdan Andráš. Vo vystúpení sa venoval policajnému kapitanátu v Budapešti zo začiatku 20. storočia.
6: Išlo vlastne o vznik maďarskej polície. V tom období dostali príslušníci uniformy, služobné psy, začali využívať otlačky prstov. Je to široká téma. Určite najmä po rakúsko-uhorskom vyrovnaní v 19. storočí pôsobili v jej radoch aj príslušníci iných národov. Všetci policajti však máme spoločné jedno a to, že chránime ľudí, majetok. Nezáleží na politickej situácii. Policajti si všade robia svoje povinnosti, či už maďarský, slovenský alebo český.
1: Podujatie vyvrcholilo stretnutím účastníkov konferencie policajných historikov pri kaplnke svätého Michala, patróna policajtov, neďaleko Polichna.

0: Rádio Regina ponúka. Regina Stret, šťava života.
1: Pavla Hamela zbožňujú starší aj mladší, v mestách aj dedinách, aj keď jeho detstvo a mladosť sa s dedinou vôbec nespájajú.
2: Ja som bol mestský chlapec, čiže ja som žiadnej babke na dedinu nikde nešiel, lebo obidve boli z Bratislavy.
1: Rád maľuje a ani v 77-čke neprestáva tvoriť hudbu a koncertovať. A robí to najmä pre svojich poslucháčov.
2: Som šťastný, že môžem tvoriť, preto rád robím aj koncerty, že to, čo odovzdám na tom pódiu, sa mi vráti.
1: Spoznajte Pavla Hamela zo zákulisia chvíľu pred koncertom v novej epizóde podcastu Marcela Páleša Šťava života. Nájdete ju na podcastových platformách aj na reginastred.sk.
0: Zelená vlna.
3: O 9.31 nasleduje na Regine Stred pohľad na cesty. Nehoda sa stala za Rimavskou sobotou smerom na Ožďany. Krátko sa zdržíte v oboch smeroch. Kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Tam sa zdržíte 20 minút, 10 minút budete čakať na vjazde do Ružomberka z Hubovej a rovnako 10 minút aj na vjazde do Popradu z Hozolca. Na viacerých úsekoch kosia cestári trávu, sú medzi Dobrou Nivou a Krupinou, medzi Sliačom a Banskou Bystricou, na trase Červeňany Senné, Dolná Strehová, na horskom priechode Donovali a kosia aj na diaľnici D1 medzi Spišským Podhradím a Beharovcami. Pri prejazde zvýšte opatrnosť vstúpaní na Čertovicu, z Jarabej a tiež medzi Veľkým Krtíšom a Modrým Kameňom opravujú výtlky. Radary merajú rýchlosť na výjazde zo Žiliny na Bytču a v Hornom Harmanci smerom na Banskú Bystricu. Na letné cesty prajeme veľa šťastia.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

pekný deň prajeme z Banskej Bystrice, odkiaľ vysiela Rádio Regina Stred. V srdci Slovenska máme po pol desiatej už 24 stupňov a určite bude nielen tu. Počas dňa ešte teplejšie, po 3/4 na 10 sa spojíme so Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Tak nezabudajte na pitný režim a teraz pre vás ďalšia pekná letná pesnička.

0: Skladba Jany Kiršner bola síce o žienke domácej, ale my budeme teraz hovoriť o mužoch. Hoci sa o duševnom zdraví mužov hovorí v spoločnosti v menšej miere, práve oni sú na niektoré psychické diagnózy náchylnejší. Prezradíme viac.
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Muž má byť silný, odolný a zvládnuť všetko sám. Takéto očakávania sú v našej spoločnosti stále prítomné. Odborníci však upozorňujú, že práve tlak na výkon a potláčanie emócií môžu prispievať k psychickým problémom. Na aké duševné ochorenia a ťažkosti sú chlapci a muži náchylnejší, hovorí klinický psychológ a predseda Slovenskej komory psychológov Jan Grossman.
3: Sú to depresie, úzkostné poruchy, potom aj nerozpoznané ADHD, teda porucha pozornosti a hyperaktivity. Práve chlapci majú oveľa väčšie sklony mať takéto poruchy. Ukazuje sa, že tie ťažkosti vlastne v tej triede, aj keď to dieťa má prejavy hyperaktivity alebo aj zníženú pozornosť, tak zhoršuje to jeho sociálne zaradenie, potom aj študijne môžu zlyhávať častejšie, nevenuje sa im tá pozornosť taká, prípadne sú trestaní za veci, ktoré sami nedokážu, teda nepatrične sú motivovaní, nepatrične sú formovaní v tom, aby zvládali, a tým pádom sa v podstate prehlbuje taká tá zraniteľnosť od týchto chlapcov, čo následne potom v neskoršom veku častokrát vedie k tomu, že tými negatívnymi zážitkami a traumatizovaním tak vyhľadávajú problémovejšie vlastne formy ich zvládania a správania, čo zase zhoršuje a znižuje takú tú schopnosť vlastne primerane fungovať. Alebo deti, ktoré máme v škole, v triede radšej, no tie, ktoré sú ticho a ktoré poslúchajú. No a samozrejme chlapci sú niekedy aj opoziční alebo vyrušujú, tak na nich ako by sa potom prenáša také, že to sú tie čierne ovce tej triedy a na nich sa žiaľ vylieva potom taká nepatričná zlosť.
2: Z toho podľa Jana Grossmana vyplýva aj následná frustrovanosť chlapcov, prejavujúca sa ďalej aj v domácom prostredí, v ktorom sa chlapcom nevždy dostáva adekvátnej pozornosti.
3: A je to potom taký začarovaný kruh, kedy tí chlapci strádajú, trpia, ale vlastne nikto im neprizná to, že oni v istých chvíľach naozaj nedokážu zvládať to, čo tí ostatní rovesníci dokážu zvládať. A nie je to ich chyba, je to určitá danosť, ktorá v mnohých prípadoch, keby sa to správne podchytilo a viedlo, tak nevznikali by také veľmi dramatické, v podstate úzkostné aj depresívne stavy. Už vlastne v tom predpubertálnom alebo adolescentnom veku.
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu.

0: predpoveď počasia.
1: Máme 24. jún, stredu, presne 9 hodín 51 minút a sme v spojení so Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Dávid Frnda, meteorológ, má službu dnes predpoludním. Aké je to dnešné predpoludnie na strednom Slovensku a v okolí? Už horúce?
2: Príjemné predpoludne prajem, áno, v podstate máme slnečné počasie, no a tie teploty stúpajú stále nahor, najchladnejšie v Donovaloch 19 stupňov, no a najteplejšie v Dolných Plachtinciach už 28, pozrieme sa ešte do ostatných lokalít, Prievidza 26, Martin 24, Turčianske Teplice takisto 24, Žilina 23, Čadca 24, Oravské Veselé 22, Liesek 23, Liptovský Mikuláš 21, Poprad 22, Štrbské Pleso 18, v Telgárte 22, na Chopku 12 stupňov, v Brezne 24, Banskej Bystrici 25, Sliači 26, aj v Žiari nad Hronom 26 stupňov, v Banskej Štiavnici 25, v Dudinciach 27, v Bzovíku 26, v Lučenci 28, v Rimavskej Sobote 27, v Prejevúcej 27, no a v Lome nad Rimami to 20 stupňov a fúka prevažne slabý vietor.
1: 24. júna má meniny Ján a s Jánom súvisí niekoľko slovanských pranostík, napríklad aj pred svätým Jánom modli sa za dážď, po svätom Jáne prší bez modlenia, tak asi aj keby sme sa neviem ako modlili, nezaprší.
2: A tak dneska nejaká malá šanca na búrky alebo prehánky je, a najmä v horských oblastiach, a ten deň stále jasno až poloblačno, len miestami prechodne zväčšená oblačnosť, denná teplota od 25 stupňov na Hornej Orave do 33 stupňov na juhu Banskobystrického kraja, na horách vo výške 1500 m okolo 18 stupňov a bude fúkať prevažne slabý vietor. No a tie ďalšie dni, teda zrážky neočakávame, ale najbližšie zrážky by sa mali vyskytnúť na začiatku júla.
1: Čiže bude pokračovať minimálne do konca týždňa tento charakter počasia?
2: Určite áno, slnečné počasie s veľmi vysokými teplotami, tie nočné teploty budú tropické noci, čiže tie najteplejšie lokality budú dosahovať viac ako 20 stupňov, no a tie denné teploty, najvyššie teploty budú atakovať postupne 38 až 39 stupňov.
1: Takže máme aj výstrahy pred vysokými teplotami.
2: Áno, určite áno, a v podstate 38 stupňov znamená výstraha teda 3. stupňa pred vysokými teplotami, a ja myslím, že táto výstraha bude platiť o 3 dní, prípadne o 4 dní pre územie stredného Slovenska, ale pre západ Slovenska, alebo juhozápad Slovenska bude platiť najskôr.
1: Ďakujem pekne za predpoveď počasia aj za všetky aktuality meteorologovi Dávidovi Frndovi, aj vám prajeme do Bratislavy, aby ste horúčavy zvládli.
2: Ďakujem pekne, pekne do počutia.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prievidza prijala pre vysoké teploty viaceré opatrenia. V Handlovej si horúčavy a sucho vyžiadali obmedzenia. Lučenci predstavujú pamätihodnosti mesta mestskou hrou. Dnes bude jasno, najviac 33 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Opatrenia v súvislosti s vysokými teplotami prijala i samospráva Prievidze. Obyvatelia a návštevníci mesta majú k dispozícii viaceré vodné prvky. Dnes začne mesto aj s kropením miestnych komunikácií. Stránkové hodiny mestského úradu zostávajú v bežnom režime. Opatrenia, ktoré zohľadňujú vyššie teploty, prijali aj v zariadení pre seniorov. Obmedzenia v súvislosti s vysokými teplotami a so suchom sa dotkli zase obyvateľov Handlovej. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť ako prevádzkovateľ verejného vodovodu v Handlovej a mestskej časti Nová Lehota oznámila, že vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok zaznamenala pokles výdatnosti vodného zdroja. Obyvatelia tak môžu vodu využívať len na pitné a hygienické účely. Pre vysoké teploty a sucho v mnohých lokalitách zaostávajú porasty na lúkach a pastvinách. Podľa agronóma družstva v Podlaviciach pri Banskej Bystrici Martina Kubiša produkcia sena na jednom hektári klesne o 30 až 40%.
2: Ono tomu nepomôžu ani nejaké lokálne zrážky, lebo tá zem, keď bude veľmi suchá, ona nedokáže toľko absorbovať vlahy naraz. Čiže keď príde nejaká prietrž, mračie, nejaká búrka, tak jednoducho to tomu nepomôže. Tam treba nejaké výraznejšie, dlhšie dažde, potom aspoň 2-3 dní, aby plynulo, sústavne pršalo.
1: Chovatelia sa obávajú, že na jeseň pre sucho a míňajúce sa zásoby stúpnú ceny sena a krmívu. Obec Hliník nad Hronom v okrese Žiar nad Hronom začína s výstavbou novej kuchyne v miestnej materskej škole. Na žiadosť hygienikov už nie je možné ďalej dovážať stravu zo školskej kuchyne základnej školy, ktorá kapacitne nestačí. Poslanci preto schválili vybudovanie novej kuchyne priamo v škôlke. Ako doplnila starostka obce Dominika Demková-Kordíková, v minulosti tam kuchyňa fungovala, no posledných 20 rokov slúžila len ako výdajňa stravy.
3: Financovať si to zatiaľ budeme určite z vlastného rozpočtu, nakoľko neevidujem žiadnu výzvu na dotácie alebo eurofondy, ktorá by toto zahrňovala. Tie financie jednoducho z toho rozpočtu budeme musieť dať. Nemáme to ešte úplne celé spočítané, máme nejaký predpoklad, hovorili sme tu o nejakých stavebných úpravách, elektroinštaláciách a podobne. Rátame, že by mohlo nastať do tých 20 000 eur, možno, že ja budem sa snažiť maximálne tú cenu ponížiť.
1: Nová kuchyňa by mala pripravovať aj dietné jedlá a slúžiť bude aj na výdaj stravy pre širokú verejnosť. Profesionálni hasiči zasahovali pri dnešnom nočnom požiari dvoch osobných motorových vozidiel v Martine. Ako informovalo krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru na sociálnej sieti, materiálna škoda na autách a priľahlej budove bola predbežne vyčíslená na 40 000 eur. Príčinu vzniku požiaru vyšetrujú. Lučenci sa rozhodli netradičným spôsobom predstaviť pamätihodnosti mesta. Záujemcov lákajú na mestskú hru, pomocou ktorej môžu putovať po atrakciách centra Novohradu. Viac informácií o projekte za približne 10 000 eur má riaditeľ oblastnej kancelárie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie Tomáš Krahulec.
4: Hravou formou vlastne prechádzate cez mesto a cez priamo stránku zažilučenec.sk si viete dané hry kúpiť. Príde vám kód, s ktorým danú hru pustíte a hra vás naviguje po, nazvem to, atrakciách mesta. Vylúštiť určite záhady a dostanete sa až do cieľa danej hry, kde vlastne získate odmenu. Zatiaľ je to stále len taký účastnícky diplom, že ste to naozaj splnili, ale do budúcna sa robí prerábka vlastne hasičskej zbrojnice a tam sa osádza aj taký kiosk, v ktorom budú vecné ceny.
1: Rebeka Šramková postúpila do druhého kola kvalifikácie na tenisovom Wimbledone. V slovenskom súboji zdolala Viktóriu Hrunčákovú 2x7-6. Hlavnú súťaž si na londýnskej tráve nezahrá Mia Pohanková, ktorá prehrala v prvom kole kvalifikácie s francúzskou Tanovou 7-6-2-6-1-6. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Denná teplota od 25 stupňov na Hornej Orave do 33 stupňov na juhu Banskobystrického kraja. Prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Kolónu hlásite pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace, zdržíte sa 10 minút, na výjazde do Ružomberka Zubovej 15 minút. Radar meria v Hornom Harmanci smerom na Banskú Bystricu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
5: Katarína Košiková a Richard Švarba sú s vami. Akú máte dnes predpoludním náladu? My máme regináladu a dúfam, že v dobrom ovplyvní aj vás. Na dnešnú stredu ju pripravil mentálny kouč Lukáš Piperek. Témou je falošný poplach.
6: Pred pár týždňami som spoločne s rodinou strávil niekoľko dní v Prahe. Poslednú noc nášho pobytu sa mi zaspávalo ťažšie. Neviem, či to bolo spôsobené dvomi pohárikmi whisky, na čo ja nie som zvyknutý, alebo tým, že som zaspával vedľa svojho syna.
5: K dobrej nálade pomáha aj dobrá hudba, no a medulienka od Pavla Hamela, ktorú vám teraz zahráme, je určite fajn. Zostaňte s nami.
7: Medulienka je moja láska. Vodievam ju

0: Copacabana, aj tento letný hit sme vám zahrali z Rádia Regina Stred. Šikana na internete, nelegálne drogy či týranie zvierat. Kampaň rezortu vnútra spolu so zážitkovým kamiónom dorazila nedávno aj do Banskej Bystrice. Deti hovoria, že problémy vnímajú aj v tomto regióne. Tému spracoval redaktor Alexander Ernest.
1: Moment, v ktorom sa treba rozhodnúť, či drogu užijem alebo odmietnem. Aj na takomto príklade deťom ukazovali, aké dôležité je sa správne rozhodnúť. Problémy neobchádzajú ani banskobystrickú mládež. Aj tu sa stretávajú s drogami či kyberšikanou.
2: Poznám aj veľmi veľa prípadov, ako moji kamaráti si dačo dali a ani dopadlo to s nimi dobre.
3: To je také, že by som to nemal robiť, ani by som to v živote neskúsil. Je to zloba.
4: Jasné, akože je to aktuálne, je to podľa mňa veľmi zlé a bolo to tam dosť akože rozšírene opísané. Najhoršie je, keď sa človek do toho proste sklzne, že sa do toho dostane, do tých drog. Aj keď som išiel minule po námestí, tak tam bolo veľa ľudí. Bolo na nich vidieť proste.
1: Napríklad aj tie syntetické drogy, viem, že teraz je problém. Vnímaš to?
4: A tak je, mňa sa to dáko netýka, lebo ja viem, akože počul som na internete o tom.
1: Štatistiky podľa sociálneho pedagóga Martina Valacha z Centra poradenstva a prevencie v Banskej Bystrici ukazujú aj nástup nových foriem drog.
5: Syntetické látky dosť nahradili tie povedzme tradičnejšie spred nejakých 15-20 rokov. Pokiaľ sa teda napríklad bavíme o marihuane, tak tam je na vzostupe práve ich syntetická varianta, ale čo sa napríklad týka cigariet, tak tam naozaj za posledné roky bádať výrazný ústupok užívania klasických cigariet. To znamená, že s bežnou cigaretou sa dneska mladý človek stretne vo výraznej menšej miere, ale na druhú stranu zasa uchylú sa k iným variantám, ako je napríklad nikotínové vrecka. Takže nedá sa povedať, že by táto generácia súčasná alebo Gen Z bola v úzokách zvejšia, ale skôr ju nahradili trošku iné formy a iný spôsob užívania.
1: Pokiaľ ide o kyberšikanu, mladí sú podľa odborníka odolnejší. Stále sa však dotýka mnohých obetí.
6: Buď cez nejaké sociálne siete, alebo tak nenávisné komentáre.
4: Ak mám povedať svoj názor, tak ja keby mám dieťa, tak ja ho pod 15 rokov na sociálne siete ani nedám. Akože stretol som sa s kamarátom, z ktorého tak šikanovali na internete, ale tam ani neviem, ako to dopadlo. Mne sa zdá, že akože že ho stopli cez riaditeľku, riešil potom následne aj s políciou, sa mi zdá.
1: Doplňa Jozef Halcin, riaditeľ Úradu prevencie a kriminality ministerstva vnútra.
7: Každé štvrté dieťa je nejakým spôsobom konfrontované so šikanou alebo kyberšikanou. Dopad na tie deti je naozaj výrazný.
1: Deti sa o témy zaujímajú. Ako doplnila policajná preventistka Andrea Petrovičová, aj počas spoločných diskusí majú mnohé otázky.
8: Veľakrát dostanú prekvapení z toho, že aj držanie vlastne drogy pre vlastnú potrebu naozaj v malých množstvách je trestné. Mnohokrát si myslia, že sú trestnoprávne zodpovední až od 18 rokov. Už od 14 rokov sú trestnoprávne zodpovední.

0: Rádio Regina Stret, Regina Alada.
1: Hovorí sa, že život je otázka priorít v bežných, všedných chvíľach a dňoch, ale zväčša nie sme nútení uvedomovať si, čo je pre nás naozaj dôležité a často sa zbytočne trápime nepodstatnosťami, akoby sitom, cez ktoré nedôležité veci prepadnú mimo našej pozornosti. Však môžu byť krízové situácie. Zauvažoval si o tom aj mentálny kouč Lukáš Piperek.
2: Pred pár týždňami som spoločne s rodinou strávil niekoľko dní v Prahe. Poslednú noc nášho pobytu sa mi zaspávalo ťažšie. Neviem, či to bolo spôsobené dvomi pohárikmi whisky, na čo ja nie som zvyknutý, alebo tým, že som zaspával vedľa svojho syna. Ten počas spánku pripomínal spiacu verziu detskej hry Váľame sudy. Situácia sa po niekoľkých desiatkách minút upokojila a ja som zaspal. O niečo neskôr som kdesi v diaľke započul niečo ako sirénu. Nevedel som, odkiaľ ten zvuk prichádza, ani som netušil, čo sa deje. Ale moja hlava, ešte v režime polospánku, sa na to snažila prísť. Sirena. To je zaujímavé. Že by bol piatok? 12 hodín? Nemôže byť 12 hodín, veď je tma. Veď my sme v Prahe. Takže by oni skúšali sirénu v noci? Neviem, ako by tento vnútorný dialog pokračoval ďalej. Ale to, čo ma z neho vytrhlo, bol hlas, ktorý už evidentne nezapadal do toho, na čo som zvyknutý. Vtedy som si uvedomil, že siréna neznie niekde v diaľke, ale vychádza z reproduktora v našej izbe. Rovnako ako hlas, ktorý oznamoval. Toto je požiarny poplach. Urýchlene opustíte hotel. V tej chvíli som bol na nohách. Rovnako ako zvyšok mojej rodiny. Spustil sa detský plač. Napriek všetkému, alebo vďaka všetkému, som mal absolútne jasno v tom, čo urobiť. Zobrať deti, pár dôležitých vecí, ktoré sme mali po ruke, a únikovým schodiskom sa vydať na cestu zo 17. poschodia. Inak, nebol som jediný, kto mal jasno. Moja manželka historicky prvýkrát opustila byt, v tomto prípade hotelovú izbu, nenamaľovaná. Viem, že ju nepoznáte, ale môžem vám povedať, že je to bez pochyby znak toho, že situácia si vyžadovala okamžité konanie. Bolo zaujímavé všimnúť si, že hneď potom, ako som vyskočil z postele a začal konať, sa v mojej hlave objavili dve otázky. Prvá znela: čo ak je to len falošný poplach? A druhá otázka bola presný opak. Čo ak naozaj horí a my sa už z tohto hotela nedostaneme? Ani pri jednej otázke som sa nezdržal. Nepriživoval som ich. Akoby niečo vo mne v tej situácii vedelo, že to nie je potrebné. Či už by som sa vydal cestou uspokojenia sa, že sa nič nedeje, alebo cestou strachu, že sa už možno z hotela nedostaneme, ani jedno z toho by nám nepomohlo. Nemusel som hľadať odpovede na tieto otázky. Stačilo nasledovať to niečo jasné vo mne. To, čo bolo také samozrejmé, že nepotrebovalo zdôvodnenia. Bežne v živote máme viac času zapodievať sa otázkami typu čo ak. Asi preto, že to považujeme za zodpovedné. A možno niekedy je. Ale moje silné tušenie je, že väčšina poplachov v našej hlave je falošných. Preto moja nová definícia zodpovednosti znie takto. Ak je tu a teraz niečo potrebné urobiť, tak to urob. Ak tu a teraz nie je potrebné urobiť nič, nemusíš robiť nič. Stačí byť.
0: Rádio Regina Stret, Regina Alada.

0: Rodina ponúka. Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
1: Ako si vybrať hypotéku, poistenie a ako bezpečne investovať? Čo sa deje v ekonomike a ako to ovplyvní naše peňaženky? Aktuality zo sveta peňazí, rady v oblasti finančnej gramotnosti a upozornenia na finančné podvody vám prináša rubrika Mária Špilbergera Ekonomická abeceda. V premiére od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
0: Zelená vlna.
2: Pekný deň želáme. Minútu po pol jedenástej opäť na cesty. Tvorí sa na nich kolona na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Zdržíte sa 10 minút. Cestári v Banskej Štiavnici maľujú vodorovné dopravné značenie. Medzi Sliačom a Banskou Bystricou kosia trávu. Kosia aj na horskom priechode Donovali a medzi Telgártom a Pustým poľom. V stúpaní na Čertovicu z Jarabej opravujú výtlky, vozovku opravujú aj medzi Brezničkou a Poltárom. Na diaľ D1 medzi Spišským Podhradím a Beharovcami tiež kosia trávu, pri prejazde zvyšte opatrnosť. Na diaľnici D1 za Vašcom smerom do Liptovského Mikuláša opravujú aj portálové dopravné značky, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Radar meria aktuálne za Huncovcami smerom do Kežmarku a tiež v Krásnohorskom Podhradí obojsmerne. Jazdite bezpečne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Teplo dnes máte určite aj na Orave, aj tam vás pozdravujeme z Rádia Regina Stred v historickej lokalite v blízkosti Oravskej Jasenice. Bolo v sobotu medzinárodné stretnutie ovčiarov, valachov a bačov z karpatských regiónov pod názvom Valaská hromada. Podujatie bolo súčasťou karpatského stretnutia, ktoré zorganizovali v druhej polovici júna aj v Žiline, Terchovej a Oravskej polhore. Približí nám ho teraz redaktorka Monika Nadšinová.
1: V rámci akcie organizátori slávnostne odhalili pamätnú tabuľu trasy valašskej kultúry. Tá návštevníkom pripomenula aj miesto stretnutia s názvom Pod Redikálnym. Lokalita je spojená s dávnou tradíciou sústreďovania oviec pred ich presunom na horské pasienky pod Babou horou, vysvetľuje organizátor Ivan Matis.
2: Valašská kultúra je vyznačná hospodárením, čiže salašnickým hospodárením a poľaniarským hospodárením. Poľaniarske hospodárenie to bolo prídomové alebo vo svojom regióne a u nás konkrétne v Jasenici, teraz kde sme, toto sa tu volá podredikálne a to proti nám je redikálne. Už ten redik, to je výhon oviec. Jasenica má špecifika, ktoré nemá ani jedna dedina a vlastne tu sme pri izbici a šope a to boli, dneska by som to považoval za symboly Jasenice, symboly, ktoré celú niť života ľudí v Jasenici sprevádzali.
1: Cieľom podujatia bolo upozorniť aj na význam ovčiarstva, salašníctva a pastierstva. Nechybali zahraniční hostia z Ukrajiny, Rumunska, Čiech, ako aj z Poľska. Prišli by mnohí návštevníci z Oravskej Jasenice, ako i z rôznych kútov Slovenska. Bol medzi nimi aj Anton Polák, ktorý pracoval ako bača na Orave takmer polstoročie.
3: Som mal 20 rokov, keď som na Slanej vode už bol bačom, čo som dedinské ovce tam mal. Treba zabrať, rukám dať znať, keď tak nadojíte 8 kaňov na ráno, 4 ľudia, tak viete, že to treba sa odvarať, že či sa to tam i bol obed, zase dojí, zase dačo uvarí nejaký obed, zase večer, to, tak tu deň utekal.
1: Na podujati sa zišli aj tí, ktorých detstvo bolo späté spasením dobytka.
4: Cez prázdniny sme tu boli. Sedné roboty, keď sa skončili, tak sa tu paslo všade po okolí. No a my sme tu bývali. My sme išli v pondelok, sme prišli, ráno trebalo kravy podojiť, hnoj vykydať, na cez deň popasť a zase večer ráno sme stali a zase a tu sme spávali.
5: Vtedy sme tak sa všetci spájali, hej, celá ulica, lebo sme išli pás, každý dom skoro mal tie jahňatka, tak nás bolo hodne tých detí. No a tak sme sa pri tých ovcach, alebo pri tých jahňatách spolu s kravami, keď sa pasli, no a my sme pri tom vystrajali.
6: Ako mladý chlapec som tu chodil kravy pás po týchto polanách tu, cez prázdniny, hej, to sme už mali ako chlapci už dovolenku tu. Tak ako mladí sme dojili kravy ráno, večer, no a paslo sa.
1: Podujete pripomenul aj skutočnosť, že tradičné ovčiarstvo bolo v roku 2025 zapísané do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

0: Rádio Regina Stred na cestách s Petrom Cítením.
1: Peter sa hlási na živo z podujatia Študuj dopravu, ktoré je dnes vo Zvolene. Kde presne, Peťo, sa nachádzaš?
2: Katka, pozdravujem. Pred železničnou stanicou pozývame všetkých zvolenčanov, až do 13. sa môžu prísť a pozrieť, čo všetko sa dá robiť, keď vyštuduješ strednú priemyselnú školu dopravnú. Povie to už Romana Trnková dnes úžasný program, čo všetko na vlastnej koži môžeme zažiť.
3: Dnes na vlastnej koži môžete zažiť veľmi veľa, pretože tu máme našich partnerov strednej priemyselnej školy dopravnej, ktorí prišli sem vláčikom. Je tu odstavený vláčik, ale sú tu aj policajti, hasiči, simulátor prevrátenia vozidla, simulátor jazdy vlakom. Sú tu firmy logistické, kde môžu napríklad decka si vyskúšať, ako sa triedí tovar, ako sa stohuje, paletuje. Máme tu auta, ktoré sú historické, ktoré sú moderné, štvorkolky, motorky, policajti. Naozaj veľmi, veľmi veľa partnerov našej školy, ktorí zabavnou, hravou formou ukazujú, aké rôzne povolania je možné robiť, keď vyštudujete dopravné odbory na strednej priemyselnej škole dopravné vo Zvolene. Všetko toto sa koná vo Zvolene na železničnej stanici a v predstaničnom priestore.
2: Do 13. pozývame, teraz sa pozerám na to auto, ako si tam ľudia sadnú, pripútajú sa a prevracajú sa ako v práčke, keby sedeli, asi dôležité ani nemať nič v aute. A tu sa to môže vyskúšať.
3: Áno, tu sa dá vyskúšať to, aké dôležité je mať bezpečnostné pásy, pretože tie človeku môžu zachrániť život, keď sa prevracia v aute, ale zároveň aj napríklad to, že nemáme mať v aute nič len tak voľne položené, alebo keď máme psíka, domáce zvieratko, že tiež je dobre, keď je v nejakej klietke alebo v niečom uložený, pretože tu sú presne také plyšové psíky, ktoré keď sa prevraciate, tak vám kade tade vás udierajú, akurát, že vám neublížia, alebo sú len plyšové, v realite je to oveľa náročnejšie. A ako sa tu spolu rozprávame, tak nad nami lietal dron. To zase sú ukážky z vojenských zložiek a takisto policajti tu mali svoje ukážky, ale napríklad sú tu aj z nemocnice Agel, kde ukazujú záchranu života a zdravia, prvá pomoc a mnohé iné ukážky. Všetko to si môžu tí žiaci vyskúšať, ale aj široká verejnosť mesta Zvolen.
2: Toto všetko do 13. máme tu absolventov škôl zo špedičnej firmy. Dnes ľudí najviac zaujíma, keď deti prídu k vám, čo sa môžu naučiť.
4: Pozdravujem všetkých poslucháčov z nášho paketa stánku. S mojimi kolegami, ktorí sú všetci tiež absolventmi strednej priemyselnej školy dopravnej vo Zvolene, ktorá je mimochodom teda spoluorganizátorom tejto nádhernej akcie. Pri našom stánku ponúkame všetkým záujemcom, študentom rôzne hry, rôzne kvízy. Po ich dokončení môžu získať rôzne zaujímavé ceny, takže naozaj je čas nás tu tešiť a všetkých pozývame do paketa stánku, kde môžu teda zasúť

0: zažiť o zaujímavé ceny.
1: Krátka otázka na 3 sekundy. Odporúčili by ste túto školu ľuďom?
0: Samozrejme, myslím si, že my sme živým príkladom toho prepojenia tej praxe so štúdiom, že naozaj tá škola má význam a logistika a doprava napreduje, takže za mňa určite áno.
1: Tak, výborne. Posledná otázka. Máme 20 sekúnd na pani riaditeľku. Ako je to pocit, keď vidíte všetkých absolventov? Ako sa uchytili a dnes to odozdávajú ďalším?
2: Je to fantastické, že dnes prídu. Sú tu celý deň, prídu bezodplatne len tak preto, lebo vďačia tejto škole za veľa. My s nimi spolupracujeme a naozaj prišli sem hlavne naši absolventi. Oni si to vypýtali, že my chceme ísť na túto akciu, aby sme sa opäť stretli s našimi učiteľmi a aby sme opäť vedeli tejto škole šíriť dobré meno. A to je pre mňa ten najkrajší pocit.
1: Tak príďte do Zvolena do 13. a zažijete to, čo ste ešte nezažili. Pozdravujeme z centra Zvolena.
3: Rádio Regina Stret. Na cestách s Petrom Cítením.

0: Rádio Regina Stret.
1: Rádio Regina je pre mňa veľkým prínosom, hlavne folklóru, či už z nášho stredoslovenského regiónu, ale aj východ, západ. České relácie sú parádne.
2: Ste podľa mňa skvelí, mne vyplňate čas a vyhovujete mi, ako stane sa, aj pesničky, aj všetko.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Samosprávy budú žiadať, aby boli zachované financie pre regióny v transformácii. Začala sa výstavba posledného úseku asfaltovej cesty na Kráľovú hoľu. Dnes bude jasno, najviac 33 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Samosprávy budú žiadať, aby boli v budúcom programovom období 2028 až 2034 zachované prostriedky pre transformujúce sa regióny. Okrem Hornej Nitry, časti Košického a Banskobystrického kraja by sa mohli týkať aj Trnavského kraja, ktorý môže byť skúšaný pre príchod čínskych automobiliek. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík.
2: Tu chcem zdôrazniť, že my sme pripravení rokovať, keďže stále máme relatívne dosť času o tom, akým spôsobom by mali byť transformujúce sa regióny podporené, o to viacej, že Horná Nitra, teda okresy Partizánska Prievidza, boli najviac postihnuté už absolútne nezmyselnou ťažbou lignitu v posledných rokoch a najmä teda spaľovaním.
1: Splnomocnenec pre národný a regionálny partnerský plán Ladislav Šimko priblížil, že v budúce programové obdobie spojí kľúčové politiky, poľnohospodársku, koheznú politiku a politiky v oblasti migrácie. Zároveň deklaroval, že štát chce zjednodušiť procesy pri implementácii fondov. Národná diaľničná spoločnosť ukončila práce na viacerých mostoch na diaľnici D1 v regióne Liptova. Výmena zvodidiel je súčasťou dlhodobej starostlivosti diaľničiarov o mosty na úseku Ivachnová-Važec, kde postupne obnovujú bezpečnostné prvky a ďalšie súčasti mostných konštrukcií. Diaľničiari v uplynulých týždňoch vymenili zvodidlá na moste Východná medzi križovatkami Hybe Východná, ako aj na mostoch cez rieku Bela a nad potokom Dovalovec medzi križovatkami Liptovský Hrad. Hybe. Nad obcou Šumiac na Hore Hroní sa začalo s výstavbou poslednej etapy asfaltovej cesty na vrchol Kráľovej hole. Po dokončení vyše 5-kilometrového úseku sa budú môcť cyklisti a turisti pohodlne dostať z obce až na nízkotatranský vrchol s výškou približne 1946 metrov nad morom. Posledná časť novej asfaltovej cesty vznikne rekonštrukciou pôvodnej komunikácie. Práce vyčíslili na viac ako 1 300 000 eur. Realizujú ich v chránenom území. Za spoločnosť Eurovia Miloš Farkaš.
3: Robiť v nadmorskej výške necelých 2000 metrov je výzva aj pre stroje, aj pre zamestnancov a tak ďalej. Takže máme tu zaujímavého dozora, by som spomenul. Je to skupina s výšťou, ktorá nám dohľada na našu prácu a takisto medveď hnedyk takisto prichádza skoro každý deň nás pozrieť. Zasahový tým pre medveďa monitoruje.
1: Práce by mali byť dokončené do konca leta, predseda kraja Ondrej Lunter.
4: Do konca augusta táto cesta bude dokončená. Dodávateľ garantuje tento termín. 19. septembra tu bude končiť kráľovská etapa cyklistického preteku okolo Slovenska. Prídu sem týmy z celej Európy. Toto je naša cesta, akým spôsobom podporujeme cestovný ruch.
1: Výstavba asfaltovej cesty zo Šumiaca na Kráľovú hoľu je výsledkom spolupráce miestnej a regionálnej samosprávy, štátnych lesov aj Národného parku Nízke Tatry. Prvý úsek zo Šumiaca po predné sedlo ukončili vlani. Asfaltová cesta na vrchol Kráľovej hole bude mať viac funkcií. Slúžiť bude ochranárom, lesníkom i turistom. Pre letné počasie je typická nestabilita s možnosťou výskytu častých búrok. Nebezpečnými sú, ak nás zastihnú v horskom či inom exponovanom teréne. Horskí záchranári odporúčajú byť obozretní pred letnými túrami a sledovať najmä vývoj počasia. Ak sa počas túry začína počasie výrazne meniť, horskí záchranári ju odporúčajú radšej prerušiť či nájsť si bezpečné miesto. Riaditeľ Horskej záchrannej služby Martin Matúšek.
5: Pokiaľ máme tu smolu a počas túry a počas nás tá búrka chytí, tak nepanikárime, neutekáme, nájdeme si nejaké bezpečné miesto, ktoré nie je exponované, ktoré nie je samozrejme ani v potoku, nie na nejakej čistej rozsáhlej lúke, sadneme si na batoh, kde predtým si dáme nejaký prší pláž alebo nepremokavé oblečenie a počkáme, kým tá búrka prejde.
1: Účastník futbalovej Nike ligy MFK Ružomberok sa dohodol s druholigovým Šamorínom na ročnom hosťovaní 21-ročného obrancu Juliana Antonia Mareka. Počas minulého súťažného ročníka v jesennej časti hosťoval v Tatrane Liptovský Mikuláš. Na jar väčšinou nastupoval za treťoligový B tým MFK Ružomberok. V najvyššej slovenskej súťaži si pripísal 2 štarty. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Denná teplota od 25 stupňov na Hornej Orave do 33 stupňov na juhu Banskobystrického kraja. Prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: V kolóne sa 10 minút zdržíte na viazde do Ružomberka z Hubovej.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
6: Katarína Košiková a Richard Švarba vám robia spoločnosť v stredu pred poludním. Máme pred sebou tretiu spoločnú hodinu. Povieme vám v nej aj o ocenených osobnostiach Žiary nad Hronom. A v ekonomickej abecede dáme do pozornosti SMS-kové finančné podvody.
7: Oslovujú s hodnoverným príbehom v mene niekoho, kto je nositeľom autority. Banka, polícia, pošta, operátor, ktorý vám poskytuje pripojenie do internetu.
6: A kto vám teraz zaspieva? No Peter Cmorik.

0: Rádio Regina Stred na cestách s Marianou Kovačechovou.
1: Mariana je aj po 11. hodine na Evanjelickej spojenej škole v Martine, kde učí aj učiteľ roka, fyzikár Martin Štubňa, ktorého ste počuli po 9. Ale teraz bude Mariana hovoriť o maturitách, pretože predstavte si, že aj v tomto teple sa tam maturanti potia. A ty s nimi, Marianka?
2: Tak trochu áno, Katka, vždy maturity prinesú trošku potu, ktorý steká po chrbte. Úspech učiteľa roka Martina Štubňu nevznikol vo váku, ale v prostredí školy, ktorá sama o sebe funguje ako jeden veľký inkubátor talentov a inovácií. Evanjelická spojená škola v Martine spája pod jednou strechou aj škôlku, základnú školu a bilingválne gymnázium. O tom, ako sa manažuje škola, ktorá stavia na rodinných hodnotách, no zároveň posiela študentov na elitné zahraničné univerzity, sa budem rozprávať s pani zástupkyňou Zuzanou Gombárskou, ale samozrejme ešte predtým sa dotkneme aj tých maturít. Ja som na chodbe zastihla maturantku Kristínu. Vy ste vo štvrtom ročníku, v tretiaku ste si boli pozrieť maturity štvrtákov?
3: Nie, ja som nebola, takže toto bolo taká premiéra. Ale mali sme teda minulý rok mini maturity, takže to sme si v podstate tak natrénovali, ako to bude vyzerať.
2: Maturovali ste zo slovenského jazyka, ako to dnes dopadlo?
3: Myslím si, že parádne, vybrala som si naozaj dobrú tému, takže som vedela o tom rozprávať.
2: Máte tu aj morálnu podporu Tamaru, vy to už máte za sebou včera, ako ste dopadli vy?
4: Tak ja som teda zmaturovala veľmi freestyle, ale myslím si, že som dostala teda naozaj jednotku s tým, že som sa na to fakt teda neučila veľa, ale myslím si, že šťastie naozaj stalo na mojej strane, alebo teda, ako my hovoríme tu, tak teda Božia prítomnosť.
2: No to šťastie naozaj musí mať človek trošku, pretože sa môže naučiť veľa otázok a nakoniec tá jedna mu nevidie, ktorú si nepozrel. Ale sú tu aj tretiačky, ktoré boli trošku obzerať štvrtákov na maturitách. Myslíte si, že ste urobili dobre, že ste prišli?
5: Určite áno.
6: Áno, ja si tiež myslím a určite aj taký pokoj mám teraz z toho. Bola som v strese celkom a otázky boli podľa mňa v poriadku.
2: Obávali ste sa rovnako ako aj štvrtáci, ktorí maturujú?
6: Aj áno, aj komisia vyzerala byť príjemná, takže som rada.
2: A čo by ste dali tým, ktorých ste videli? Ako hodnotíte ich výkony?
6: Za mňa určite jednotku.
5: Určite jednotku, vedeli to.
2: Takže sa budete trošku menej obávať maturit na budúci rok?
5: Ja ani nie, ale...
6: tak určite podľa mňa príprava bude prvorada a podľa mňa toto ma určite upokojilo.
2: Pani zástupkyňa, ako to je? Vysvetlíme našim poslucháčom, som na bilingválnom gymnáziu, takže je to 5-ročné štúdium a štvrtáci maturujú dnes?
7: Áno, dnes štvrtáci maturujú v tomto týždni zo slovenského jazyka a literatúry a naši piatáci už zmaturovali v máji z ostatných predmetov, ktoré podľa ich výberu.
2: Takže všetkým maturantom tvoj, nech im to vyjde. Vám sa v škole končí akreditácia Erasmu, podáte si o ďalšie predĺženie? Je to teraz také čerstvé?
7: Áno, určite, my sme posledných 5 rokov veľmi bohato čerpali z Erasmus Plus akreditácie a sme za to veľmi vďační, pretože nielen naši žiaci, ale aj učitelia mali možnosť vycestovať na rôzne kurzy a prípravy, odborné prípravy a hlavne naši žiaci. Postupne sa nám tie počty žiakov zvyšujú z roka na rok, cestujú na skupinové mobility, na individuálne dlhodobé mobility do rôznych krajín Európy.
2: Ja som už videla v predchádzajúcom živom vstupe fyzikálne laboratórium. Funguje pre študentov ako bezpečná zóna. Je to celoškolská stratégia vytvárať pre mladých miesta, kde môžu byť sami sebou aj po zvonení?
7: Určite. Máme tu aj rôzne relaxačné zóny pre žiakov, kde sa tiež môžu cítiť bezpečne aj sa uvoľniť cez prestávky. Je to aj chemické laboratórium, aj iné priestory v škole, ktoré pre žiakov chystáme.
2: Naozaj veľmi pekné prostredie pre štúdium. Hlásim sa z Evanjelickej spojenej školy v Martine. Bola som v bilingválnom gymnáziu a pozdravujeme všetkých maturantov.
0: Rádio Regina Stred na cestách s Marianou Kovačechovou.
1: Aj my zo štúdia maturantom, ktorý sa dnes potia nielen z tepla, ale aj zo stresu, držíme palce. A my si teraz zahráme ďalšiu letnú pesničku.

0: Pekný letný deň želáme z Rádia Regina Stred aj do Žiaru nad Hronom. Mesto si tento rok pripomína 780 rokov od prvej písomnej zmienky o ňom. Výročie sprevádzajú počas celého roka rôzne podujatia a aktivity. Jedným z nich bolo aj slávnostné oceňovanie osobnosti mesta, ktoré sa uskutočnilo minulý týždeň v žiarskom čerstvo zrekonštruovanom biskupskom kaštieli. Mesto naň pozvalo ľudí, ktorí sa významnou mierou zaslúžili o jeho rozvoj a dobré meno. Redaktor Radoslav Haring na podujatí najprv oslovil tamojšieho primátora Petra Antala.
1: Som hrdý, že môžem odovzdať takéto ocenenie každému jednomu z nich, či to bola plaketa mesta, cena primátora mesta, cena mesta a čestné občianstvo. Skutočne sú to výnimoční ľudia, osobnosti, ktoré dokázali vo svojom živote dosiahnuť viac ako ktokoľvek iný. A teším sa z toho, že to boli od najmladších, ktorý bol asi Hugo Repaň, po najstarších, že ten výber, ktorý sme robili na meste, že je bol podľa mňa dobrý.
2: Len raz za 10 rokov pri takomto jubileu mesto udeľuje ocenenia ľuďom, ktorí sa významne zaslúžili o jeho rozvoj alebo šírenie jeho dobrého mena. Medzi ocenenými bol aj najmladší laureát, 26-ročný Hugo Repaň. Pred niekoľkými rokmi zaujal nápadom na recykláciu cigaretových ohorkov, ktoré pridáva do asfaltových zmesí.
3: Cítim takú veľkú poctu, že sú tu ľudia, ktorí sú oproti mne o mnoho starší a nie všetko sa deje v Bratislave a my to vieme. Spolupracujeme viacej s mestami a obcami, čo si veľmi, veľmi užívam, pretože ono to niekde na tom začiatku samom bolo o tých mestách a obciach a potom sme museli odbočiť ku firmám, aby sa to celé nejako uživilo a teraz sme to dokázali veľmi pekne vymyslieť, takže tie mesta a obce v podstate nezaťažujeme rozpočtovo a dokážeme tam realizovať ten zber cigaretových orkov, tým pádom je tam čistejšie, takže super, z toho sa veľmi teším.
2: Spolu 24 cien a pamätných plakiet z rúk primátora prevzali jednotlivci aj firmy, ktoré dlhodobo spolupracujú so samosprávou. Medzi ocenenými nechýbal ani žiarsky rodák Maroš Molnár. Známy kondičný tréner získal ocenenie za mimoriadny prínos k rozvoju športu a popularizáciu zdravého životného štýlu.
4: Ma to milo veľmi potešilo, že som ocenený, ale tak ja tu mám stále trvalé bydlisko, som aj hrdý Žiarčan, aj keď tu už nežijem viac ako 30 rokov. A to, že som dostal ocenenie, ma neuveriteľne potešilo a veľmi si to hlavne vážim. Preto som aj prišiel, lebo človek sa tu narodil, tak tu má vzťah, vyrastá, prežil tu krásne roky. Ja milujem Žiar a sa teším.
2: Najvyšším ocenením, ktoré môže mesto udeliť, je čestné občianstvo. Tento raz ho získala rodáčka, ktorá zastávala viaceré významné funkcie doma aj v zahraničí. Pôsobila ako veľvyslankyňa Slovenskej republiky, stála predstaviteľka Slovenska pri OECD aj ako riaditeľka kancelárie Svetovej banky na Slovensku. V súčasnosti je kariérnou diplomatkou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Čestné občianstvo Žiaru nad Hronom teda získala Ingrid Broková.
5: Je to veľké prekvapenie a zároveň je to veľká česť dostať cenu od mesta, kde som vyrastala, kde som ukotvená a kde sa veľmi rada vraciam. Je to hlavne to detstvo a stále priateľstva, ktoré dodnes vzácne pretrvávajú s mojimi spolužiačkami zo základnej školy, s ktorými som sa potom neskôr stretla v Bratislave na vysokej škole.
6: Rádio Regina aj vo vašom meste. Žiar nad Hronom 101,5. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka. Atmosféru jubilejného 60. ročníka Horehoronských dní spevu a tanca po roku opäť prenesieme k vám domov. Priestor dáme najmä našincom, hrať a spievať nám budú domáci helipania, počuť budete najstarších pamätníkov aj najmladšie spevácke talenty. Spoznáme výnimočné programy aj novinky festivalu. Helpa k vám domov, naživo z festivalu s Petrom Cítením v sobotu o 11.
1: Zelená vlna.
2: Je presne pol 12. Nehoda sa stala na horskom priechode Brestová medzi Dolným Kubínom a Ružomberkom. Výrazne sa nezdržíte. V Hovorke smerom do Popradu vyťahujú späť na cestu havarovaný kamión. Prejdite striedavo, premávku riadi polícia. Zdržíte sa aj v kolónach pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny 10 minút a na viazde do Ružomberka z Hubovej tiež 10 minút. Na rýchlosť pozor na výjazde z Lokce na Brezu a na výjazde zo Švedlára do Nálepkova. Merajú tam radary. Z Rádia Regina Stred prajeme na cesty bezpečný dojazd.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Stret.
1: Tak je to tak, áno, keď vstávam, tak si vám papnem, potom keď cestujem autom a stane sa, že mi niečo ujde a mňa aj vyhovuje, že niekedy niečo sa opakuje, tak sa všetko dozviem, čo chcem a veľa nových vecí.
2: Mám rád, keď hrajú večer šlágere o 19. To by mohli kľudne aj každý deň, by ste to mohli hrávať. To mám tiež veľmi rád.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.

0: Dobre, a letne vám dnes hráme z Rádia Regina Stred, ale pozor, aj v lete sa cez SMS-ky šíria finančné podvody a práve na ne upozorníme v našej rubrike o finančnej gramotnosti.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Sociálne podniky, okrem toho, že musia dosahovať zisk, dávajú šancu ľuďom, ktorí si nájdu prácu len ťažko. Patrí k nim aj sociálny podnik v Dolnej Strehovej, ktorý zastupuje Tomáš Krahulec. Čo by sa malo zmeniť v systéme, aby mohli lepšie fungovať?
3: Určite odbúranie byrokracie a také spružnenie toho systému podpory sociálnych podnikov. Je to napríklad aj oddelenie skúseností medzi sociálnymi podnikmi, lepšia reakcia štátu možno na rozvoj sociálnych podnikov, či je to v DPH-čke, či je to v vyrovnávacích dávkach. V podstate musíme chápať ten prvopočiatok sociálnych podnikov, že je to kvôli tomu, aby sme integrovali tých ľudí, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní, a v tomto my chápeme naozaj ten najväčší význam tých sociálnych podnikov.
2: Aké je zamestnávať zdravotne znevýhodnených, ale nielen tých, ale všeobecne, ktorí sú znevýhodnení uchádzači na trhu práce, aké je to vlastne zamestnávať ich v tomto regióne? Je to problém, alebo máte tejto pracovnej sily dostatok?
3: Dostatok, lebo zamestnávame aj dlhodobo nezamestnaných a tí je tu bohužiaľ dostatok, ale je to náročné, lebo v podstate musíme sa vrátiť k základným pracovným návykom u niektorých zamestnancov a je to náročné na čas hlavne a potrebujeme na to ďalších ľudí, ktorí v podstate to dostriehnú. V podstate aj zdravotne znevýhodnení potrebujú veľakrát tých asistentov, ale vravím, najnáročnejšia je byrokracia.
2: Najviac sociálnych podnikov je v Žilinskom kraji a striedavo na druhom a treťom mieste je Bansko Bystrický kraj. Čomu sa venujú sociálne podniky najmä v južných regiónoch a koho zamestnávajú, hovorí Silvia Joder z oddelenia podpory sociálnej ekonomiky BBSK.
4: Máme v kraji 100 registrovaných sociálnych podnikov a v južných oblastiach najviac je v okrese Veľký Krtiš, je tam 21 registrovaných sociálnych podnikov, v Rimavskej Sobote je 12. Väčšina z nich má v predmete činnosti poľnohospodársku výrobu, lesníctvo a niektoré z nich prevádzkujú dokonca pohostinstva. Sú tam podniky, ktoré sa zaoberajú aj nejakými reštauračnými službami. A čo je taká zaujímavosť, vyskytuje sa tam podnik, ktorý šije slovenské kroje.
2: Keď sa hovorí o sociálnych podnikoch, tak väčšinou tam nájdú uplatnenie ľudia, ktorí sú znevýhodnení, teraz znevýhodnení uchádzači na trhu práce, či už zdravotne znevýhodnení, alebo nejak sociálne znevýhodnení, napríklad väzni alebo ľudia z marginalizovaných rómskych komunít. V súčasnosti, keď naozaj ukončuje činnosť na Slovensku viacero podnikov, je aspoň nejakým dočasným cieľom pracovať v sociálnom podniku? Môže to byť príležitosť aj pre niekoho, kto nemá znevýhodnenie?
4: Môžu v sociálnych podnikoch nájsť uplatnenie aj osoby, ktoré napríklad dlhodobo boli vylúčené z trhu práce alebo mali určitú prestávku. Môžu tu byť aj mladí, ktorí vychádzajú zo škôl a nemajú žiadne pracovné skúsenosti. A vlastne v tomto kontexte tie sociálne podniky nepomáhajú len teda tým jednotlivcom, ale aj teda tým lokálnym komunitám, tam, kde títo ľudia pôsobia.
2: Sociálnym podnikom sa budeme venovať aj v našom letnom seriáli ekonomickej abecedy počas 2. júlového týždňa.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

Dnes oslavujú meniny Jánovia a nájdu sa určite aj medzi našimi poslucháčmi. Tak ak teraz počúvate, milí Jankovia, prajeme vám z rádia Regina Stred k meninám všetko najlepšie a pozdravujeme aj nášho verného poslucháča Janka Masného z Centra sociálnych služieb v Zákamenom na Orave. Meninový deň mu vylepšíme touto najúspešnejšou pesničkou moldavskej skupiny Ozon z roku 2003. Bye.

0: Popoludnejšie vysielanie Rádia Regina Stred po 13. odštartujeme diskusnou reláciou Klub komunálnej politiky s moderátorkou Ivanou Kapralikovou. Spolu s hostiami bude hovoriť o letnej turistickej sezóne. V zdravotníckej rubrike poradíme, ako podať podnet či sťažnosť v prípade, ak máte pochybnosti o kvalite lekárskeho výkonu, poradí nemocničná ombudsmanka.
1: Pre mňa ako ombudsmana je veľmi dôležité, aby naozaj ten klient, ten pacient, ten zdravotnícky pracovník, aby sa dovolal tej spravodlivosti, aby naozaj k tomu riešeniu nejakému došlo a neostalo niekde v lufte.
0: Popoludní budú s vami Daniela Fulová a Peter Mikloš. Záhradkárska rubrika bude patriť letničke s netradičným názvom Portulaca veľkokvetá. Viete, ako sa o ňu starať?
2: Potrebuje veľmi veľa slnka, vydrží akékoľvek páľavy. Sukulentné tie listočky má domovským, sú stredozemné krajiny a veľmi teplé krajiny, kde rastie celý rok vo voľnej prírode.
0: Naďalej peknú letnú stredu vám želajú Katarína Košiková a Richard Švarba. O 12. nasleduje Radiožurnál. Ďakujem.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Vo štvrtok 2. júla ožije Amfiteáter Východná predstavením Rodná zem v podaní baletu Národného divadla Košice. Tanečná prechádzka po krásach slovenského folklóru pod holým nebom s krýváňom v pozadí. Vstupenky na festivalvýchodná.sk.
2: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
3: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
4: Vláda rokuje v Malcove. Severovýchod Slovenska má dostať viac ako 3 milióny eur na rozvoj. Daňové úľavy získa Tatra Vagonka Poprad. Mierové rokovania Bruselu s Moskvou rozdeľujú európskych lídrov. Predseda Európskej rady čelí kritike za diplomatický kanál s Kremľom. Vo Francúzsku sú 10 000 ľudí bez elektriny. Dôvodom sú horúčaví a ich vplyv na energetickú sústavu. Počúvať vás pozýva Tobias Petra.
3: Rádiožurnál.
4: Rokovanie vlády je dnes v obci Malcov v okrese Bardejov. Kabinet rokuje o možnostiach rozvoja severovýchodu Slovenska. Témami ministrov sú zdravotníctvo, doprava, zamestnanosť, rozvoj cestovného ruchu, investícií či zvyšovanie kvality života obyvateľov. Viac povie redaktorka Barbora Tomková.
5: Kabinet začal svoje rokovanie informáciami ohľadom analýzy sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov v okresoch Bardejov, Poprad, Levoča a Snina. Podľa premiéra Roberta Fica opatrenia sa majú dotknúť najmä rozvoja regiónov od Tatier po Poloniny. Návrh uznesenia vlády obsahuje dokopy 35 úloh pre rezorty na zlepšenie situácie a prerozdelí viac ako 3 milióny eur. Medzi hlavné témy patrí aj nezamestnanosť a stimul pre priemysel v tejto oblasti. Vláda schválila aj investičnú pomoc vo forme úľavy na dani z príjmov vo výške viac ako 5 miliónov eur pre spoločnosť Tatra Vagonka Poprad. Pomoc to má k zníženiu environmentálnej záťaže a priniesť aj nové nadštandardné pracovné miesta. V okresoch sa ľudia sťažovali aj na miestne komunikácie. Tie vláda chce opraviť a zrekonštruovať, a to dokopy v cca 28 obciach.
4: Barbora, zaoberá sa vláda aj inými témami.
5: Samostatnou témou je aj zdravotníctvo. Niekoľko tisíc poputuje do nemocníc v okresoch. Napríklad mesto Snina získa 50 000 eur na nákup prístrojového vybavenia, 250 000 získa Ľubovňanská nemocnica a 150 000 mesto Medzilaborce na nákup prístrojového vybavenia. Samotná obec Malcov dostane viac ako 50 000 eur práve na požadovanú opravu cesty a domu smútku. Ďalšie témy boli aj školstvo a kultúra. Viac informácií prinesieme v ďalších blokoch.
4: Za informácie ďakujeme Barbore Tomkovej. Európsky akt o prístupnosti na Slovensku platí už rok. Za tento čas záväzok sprístupniť ľuďom so zdravotným postihnutím kľúčové produkty a digitálne služby však stále nenapĺňajú všetci poskytovatelia. Nedostatky nenapravila ani štátna správa.
6: Peter Halada ako nevidiaci používateľ asistenčných technológií mierny pokrok v dostupnosti služieb vníma. Na bariéry však stále naráža, napríklad na portáli Slovensko.sk.
7: neviem si nájsť inštitúciu, ktorej chcem venovať podanie, musím to hľadať niekde, kde je to úplne skryté. A taktiež vidím veľký problém na aplikácii finančnej správy, virtuálna pokladňa 2, ktorú musia používať živnostníci, ktorých máme v našich radoch, nevidiacich veľmi veľa. Človek vlastne ani nevie, kde klika. Tam je množstvo nepomenovaných prvkov.
6: Hovorca finančnej správy Daniel Kováč hovorí, že novými požiadavkami sa aktívne zaoberajú, no zároveň dodáva.
8: V súčasnosti povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na služby poskytované fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím.
6: Aj v prípade portálu Slovensko.sk situáciu riešia, tvrdí v stanovisku Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby.
9: Prístupnosť je zapracovaná na novej verzii portálu Betaslovensko.sk. Nové rozhranie, navigáciu a elektronické formuláre budujeme na základe jednotného design manuálu elektronických služieb tak, aby webové sídlo bez problémov spolupracovalo s čítačkami obrazovky.
6: Odborník na prístupnosť z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Peter Teplický hovorí, že neprístupných je stále aj množstvo webových stránok a aplikácií, najmä keď ide o e-shopy.
10: Napríklad nevidiaci používatelia si nebudú môcť zakúpiť tovar v elektronickom obchode, pretože kvôli neprístupnosti nevedia vyplniť formulár na zakúpenie tovaru, prípadne kvôli nemožnosti použiť klávesnicu nevedia za tovar zaplatiť.
6: Sú však aj poskytovatelia, ktorí si povinnosť sprístupňovania digitálnych produktov dodržiavajú. Väčšinou ide o väčšie spoločnosti. Podľa zákona musia byť prístupné aj bankomaty, automaty na vydávanie poradových čísel či na predaj lístkov. Naplňanie európskej smernice kontroluje Slovenská obchodná inšpekcia. V prípade nedodržiavania povinnosti umožní poskytovateľovi služieb vykonať nápravu, čo však neznamená, že pokutu udeliť nemôže. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
3: Stručne z domova.
11: Diaľnica D1 na Zemplín nemešká, vyhlásil minister Jozef Ráž, novinár Smeru SD pred výjazdovým rokovaním vlády v Malcove.
12: Bola absolútne načas vysúťažená štúdia realizovateľnosti. Tá štúdia realizovateľnosti bola schválená, bol vybratý variant. Tento tender sa vyvíja dobre, nie sú tam žiadne problémy, to znamená, očakávam, že v krátkom čase bude zazmluvnený a začne bežať lehota na dodanie tejto správy.
11: Šéf rezortu dopravy dodal, že prvá rúra tunela Okruhliak na severnom obchvate Prešova je už prerazená a druhej chýba okolo 50 až 100 metrov. Verejné prerokovanie dokumentu akceleračné zóny pre veternú energiu zrušili z bezpečnostných dôvodov, keď ľudia skandovaním viac ako hodinu bránili úradníkom začať. Prítomným prekážalo, že do sály sa nezmestili všetci, ktorí mali o rokovanie záujem. Prišlo približne 500 ľudí. Prerokovanie sa malo konať v rámci procesu posudzovania strategického dokumentu SEA. Organizovalo ho Ministerstvo hospodárstva v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia, hovorí Erna Dohnálíková z úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy.
13: Snažíme sa začať verejné prerokovanie, ale bohužiaľ proste sú tu vášne, ľudia kričia, nie sú spokojní, takže verejné prerokovanie je celkom problém zahájiť.
11: Podľa dokumentu na Slovensku môže vzniknúť 8 zón pre veternú energiu, v ktorých by mohlo vyrásť celkovo viac ako 200 turbín s výkonom takmer 500 000 MW. Dokument má Slovensko predložiť Európskej únii do konca augusta. Svedok Peter Tóth tretí deň vypovedá v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v prípade prípravy vrážd prokurátorov. V pojednávacej miestnosti špecializovaného trestného súdu v Pezinku sa nachádza spomedzi štvorice obžalovaných len Marián Kočner. Peter Tóth potvrdil, že požiadavku dostal od obžalovaného Kočnera a paparacovaním poveril Miroslava Kriaka a jeho tím.
3: Počúvate Rádiožurnál.
14: V Európskej únii sa stále hlasnejšie hovorí o mierových rokovaniach medzi Ukrajinou a Ruskom. Na poslednom samite sa dokonca otvorila citlivá debata o tom, kto má s Moskvou hovoriť a za akých podmienok. Na mediátorovi sa lídri nezhodli. Pozornosť však vyvolal krok predsedu Európskej rady, ktorý prerušil diplomatické mlčanie medzi Bruselom a Moskvou.
15: Len málo ktorý zo súčasných šéfov únijných inštitúcií sa vyhýbal kritike tak dobre ako Antonio Costa. To sa však zmenilo. Mnohých lídrov Európskej 27 zaskočilo, že kancelária predsedu Európskej rady nadviazala kontakt s Kremľom. Antonio Costa to zdôvodnil takto.
16: Otváram diplomatický kanál, pretože ak chceme hovoriť s Ruskom, musíme ho počúvať priamo. A ak máme my nejaký odkaz pre Rusko, musíme mu ho napriamo poslať.
15: To samo o sebe problém nie je. Lídri však predsedovi Európskej rady vyčítajú, že ich o tom vopred neinformoval. Vysvetľuje riaditeľ Inštitútu Europeum Martin Vokálek.
17: Antonio Košta musí vystupovať za 27 európskych lídrů a nemá mít svou vlastní zahraniční politiku, takže z niektorých stran Európy je označován ako niekto, kto možná trošku k tomu svému mandátu pristupuje podobne ako jeho predchúdce Charles Michel, ktorý byl mnoha lídry neoblíbený za to, že vyjednával za Európskou 27 bez mandátu európskych premiérů a prezidentu.
15: Niektorí vrátane francúzského prezidenta Emmanuela Macrona tvrdia, že správny čas na začatie rokovaní s Vladimírom Putinom ešte neprišiel.
18: My nie sme mediátori, stojíme pri Ukrajine, poskytujeme jej pomoc, podporu a uvalili sme sankcie na Rusko.
15: Kritici pred kamerami volia opatrné slová. Rozhorne sa hovorí skôr v bruselských kuluároch. Naopak verejne vystupujú lídri, ktorí sa Antonia Koštu zastávajú. Napríklad slovenský premiér Robert Fico.
19: My tento kanál potrebujeme ako hrom. Teraz nehovoríme o negociácii, hovoríme o komunikácii. To je veľký rozdiel.
15: Či predseda vlády Španielska Pedro Sanchez.
20: Nezačal žiadne mierové rozhovory ani rokovania. Jednoducho otvoril diplomatický kanál. Myslím, že je to pochopiteľné.
15: Navonok zanedbateľná kontroverzia však môže výrazne ovplyvniť politickú budúcnosť Antonia Koštu. Dôveru únijných lídrov bude potrebovať pri vedení rozhovorov o budúcom dlhodobom rozpočte aj svojom znovuzvolení. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
14: Takmer 70 000 domácností v Bretónsku na západe Francúzska je od včerajšieho večera bez elektriny. Masívny výpadok dodávok spôsobili extrémne horúčavy. Obmedzenia a výstrahy v súvislosti s extrémnym počasím hlásia viaceré európske krajiny. Medzi najviac postihnuté so 45-stupňovými teplotami patrí Španielsko.
21: Vyše 6 000 škôl vo Francúzsku muselo podľa ministra školstva Eduarda Geffraya v súvislosti s extrémnym teplom upraviť svoje rozvrhy alebo predčasne ukončiť výučbu a viac než 10 000 stredoškolákom preložili záverečné skúšky. Na severozápade Bretónska ostali desiatky tisíc domácností bez elektriny. Šéfredaktor energie portálu Radovan Potočár konštatuje, že k masívnym výpadkom spravidla prispieva viacero faktorov.
22: Možno výkyv v spotrebe, možno preťaženie siete masívnym používaním klimatizácií a k tomu neočakávaný výpadok v produkcii premenlivých zdrojov energie.
21: Napríklad vlani v lete sa vo Francúzsku večerná spotreba elektriny zvýšila o štvrtinu oproti ročnému priemeru. Výpadky niekoľkých elektrární hlásia aj talianskí hasiči. Celé štvrte v okolí Milána ostali podľa regionálneho starostu Marka Sagala v tme.
23: Je neprijateľné, aby v roku 2026 dochádzalo k takýmto výpadkom, ktoré ovplyvňujú aj záchranné zložky. Nefungovala miestna polícia, tiesňové číslo ani obecný úrad.
21: Obmedzenia v doprave a verejných službách pre horúčavy hlásia aj Spojené kráľovstvo. Britské železnice vyzvali ľudí, aby od zajtra cestovali iba v nevyhnutných prípadoch a vyše 1 000 škôl obmedzilo alebo úplne prerušilo vyučovanie. Podľa Radovana Potočára hrozia masívne výpadky elektriny najmä krajinám so slabou prepojenosťou.
22: V prípade Španielska alebo Portugalska, ktoré sú iba minimálne prepojené so zvyškom Európy, platí, že takéto krajiny sú mnoho viac odkázané na svoje vlastné sily. A tým pádom musia robustnejším spôsobom budovať svoju záložnú infraštruktúru.
21: Portál Compare the Market, ktorý analyzoval spotrebu elektriny v 85 krajinách, uvádza, že len v Taliansku výpadky prúdu stoja domácnosti takmer 155 miliónov eur na položkách ako skazené potraviny, strata vykurovania alebo chladenia, prerušenie internetu a všeobecné nepohodlie. Čiastočným riešením môže byť podľa portálu elektrina z obnoviteľných zdrojov, ako sú solárne panely, ktoré napríklad v Nemecku vlani v najhorších horúčavách pokryli zhruba tretinu celkovej spotreby elektriny. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
14: Pri vysokých horúčavách rastie spotreba elektriny aj na Slovensku. O tom, či hrozia výpadky prúdu aj u nás a čo ich spôsobuje, sa redaktorka Kamila Chomová rozprávala s analytikom portálu Energie pre vás Jozefom Badidom.
24: Môžu byť rôzne dôvody, či už na strane výroby alebo na strane sieti, distribúcie, prenosu. Ak je nedostatočne chladené elektráreň, tak je potrebné buď znižiť výkon alebo úplne odstaviť. Prípadne vodné elektráreň nemusia mať dostatok elektriny, takže samozrejme môže byť nedostatok elektriny v sieti, je potrebné to vážať. Pokiaľ ide o tú prenosovú alebo distribučnú sústavu, tam môže byť až problém nejaké staršie prvky, nedostatočné chladenie.
21: Hrozí pri vysokých teplotách podobný scénar aj na Slovensku?
24: Tak my máme tiež vodnú elektráreň Gabčíkovo, ak je menej vody, tak logicky menej výroby elektriny. Pokiaľ ide o jadrové elektrárne, či už v Mochovciach alebo Jaslovských Volinciach, tie sú chladené na princípe chladiacich veží, takže nie priamo prietočným chladením z riek, čo je určite lepšie, ale zase ten výkon môže byť nižší. Tým pádom aj u nás sa môže stať, že bude menší výkon elektriny, avšak tu je možné pravdepodobne nahradiť z iných zdrojov.
0: Je Slovensko pripravené na prípadný výpadok prúdu?
1: My nie sme izolovaný ostrov, v prípade nedostatku elektriny je možné elektrinu dovážať, aj sa dovážať zo zahraničia. Takisto náš prevádzkovateľ siete má zazmluvnené podporné služby, ktoré môže aktivovať a využiť výrobu z iných zdrojov, napríklad z plynových elektrární. Takže máme určité riešenia, ktorými ten nedostatok elektriny vieme pokrývať.
0: Existuje riešenie, ktoré dokáže nahradiť výpadok siete?
1: Veľmi dobrým riešením do budúca sa javia napríklad fotovoltické elektrárne, ktoré práve v tých špičkách počas dňa, keď je väčšia spotreba kvôli klimatizácii, tak môžu vyrábať dostatok elektriny. Oni majú iné nevýhody tým, že nedodávajú takzvanú jalový výkon do siete, ale čo sa týka výroby elektriny, tak môžu byť veľmi zaujímavým doplnkom celého energetického mixu.
3: Stručne zo sveta.
11: Maďarská vláda predložila návrh zákona o sprístupnení spisov agentov bývalých tajných služieb z čias komunizmu, informoval o tom premiér Péter Maďar. Maďarsko na rozdiel od Poľska, Česka či Slovenska nikdy oficiálne nezverejnilo mená spolupracovníkov tajnej polície z čias komunizmu. Jednotlivci majú prístup k vlastným zložkám, ale nie k materiálom o iných osobách vrátane bývalých informátorov. Spojené štáty poskytnú experimentálny liek proti ebole pre klinické testovanie v Kongu. V krajine sa šíri doteraz najväčšia známa epidémia nákazy spôsobená kmeňom Bundibugyo, informovalo o tom americké ministerstvo zdravotníctva. Letecké spoločnosti by sa mali naďalej vyhýbať vzdušnému priestoru nad Iránom, Irakom a Libanonom a zachovávať opatrnosť v celom regióne. Uviedla to agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva s upozornením na možné porušenia rámcovej dohody medzi Washingtonom a Teheránom. Upozornenie pre región ako oblasť konfliktu platí do 1. júla.
14: Od septembra nebudú môcť po chodníku jazdiť elektrické kolobežky. Kolobežkárom hrozí pokuta do 100 eur. Polícia si od nových pravidiel sľubuje vyššiu bezpečnosť chodcov. Dopravný analytik hovorí, že legislatíva tu mala byť už oveľa skôr.
2: Policajný viceprezident Rasislav Polákovič argumentuje sprísnenie pravidel pre elektrokolobežky častými nehodami a nezodpovednou jazdou.
4: Za minulý rok, za rok 2025, sme zaevidovali 89 dopravných nehod elektrokolobežiek. Tohto roku evidujeme smrteľnú dopravnú nehodu a my potrebujeme vedieť, identifikovať, čo sú to za stroje a aj chrániť aj tých kolobežkárov.
2: Chodci s väčšou reguláciou kolobežkárov súhlasia a hovoria, že by mohli byť opatrenia ešte prísnejšie.
5: Musím dávať veľký pozor, lebo Petržalke bývam a tam je to také, niekedy sa stane, že sú aj nezodpovední.
25: Nemám istotu, keď mám vnukov, lebo oni idú neohľaduplne.
2: Zároveň by sme už nemali na cestách vidieť kolobežky, ktoré dokážu ísť rýchlejšie ako 25 km za hodinu. Existuje však riešenie pre súčasných majiteľov takých strojov. Dopravný analytik Jozef Drahovský.
26: Veľmi dôležité je, či bola homologizovaná Európskej únii. Ak áno, môžu si ju na Slovensku zaregistrovať ako vozidlo L. Tým pádom dostanú osvedčenie o evidencii, dostanú značku, musia mať povinné zmluvné poistenie a jazdia ako motocykel.
2: Podľa polície nie je cieľom rozdávať pokuty. Spočiatku mieni kolobežkárov napomínať a edukovať. Riaditeľ odboru dopravnej polície Juraj Tlacháč.
27: Tam je sankcia na mieste v blokovom konaní vo výške 50 eur a správnom konaní vo výške 100 eur.
2: Polícia aj odborníci na dopravu pripomínajú, aby vodiči elektrokolobežiek nosili prilbu, iné ochranné prvky a najmä poznali predpisy. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
3: Stručne z regiónov.
28: Silvia Slobodníková, Žilina. Mesto je bližšie k novým nájomným bytom. Zastupiteľstvo odsúhlasilo založenie spoločného podniku s Lichtensteinským investičným fondom. Primátor Žiliny Peter Fiabane.
29: Nedochádza ešte k žiadnemu vkladaniu akékoľvek majetku. Tieto ďalšie kroky budú pokračovať a budú len so súhlasom mestského zastupiteľstva.
28: Časť poslancov sa pri hlasovaní zdržala, vrátane Ľubomíra Bechného.
30: Nebolo poriadne výberové konanie. Druhý rozmer je to vlastne tesne pred voľbami. My zavezujeme nejaké druhé vedenie k niečomu. Skladáme veľmi lukratívne pozemky, jedny z najlepších, čo máme pod Úralom, a nahodnocujeme to len na 15%.
6: Radovan Kondrlík, Filakovo. Na gymnáziu v mestečku v regióne Novohrad vzniká jedinečné dronové centrum. Bude určené pre široké využitie, riaditeľ školy Juraj Péter.
7: Už máme projektovú dokumentáciu, čakáme na to výberko a potom sa už začne s prácami. Začiatok celého projektu sa plánuje do septembra tohto roka, respektíve október, s tým, že provizorne sa už spustia nejaké veci, trochu prestaviame niektoré učebne.
6: Projekt sa pohybuje vo výške 2 milióny eur. Súčasťou dronového centra budú výskumné laboratória a má byť výnimočné v rámci strednej Európy.
8: Klaudia Urdová, Veľký Krtíš. Žiaci základných škôl zo širšieho regiónu spoznávajú tento týždeň prostredníctvom hier, divadelných scénok a praktických ukážok ľudové remeslá, bylinkárstvo, tradičnú kuchyňu či folklórne tradície. Zoznámia sa s nárečím stredných plachtiniec a nebudú chýbať ani tvorivé stanovištia. Pokračuje metodička osvetového strediska Maja Matiašová.
9: Na každom jednom deti spoznajú určité remeslo. Hlavnou myšlienkou bude príbeh o hradnom kapitánovi a krásnej Apolke. Zapájajú sa na rôzne školy, hlavne z Banskobystrického kraja, napríklad z okresu Lučeniec, Rimavská Sobota, Krupina.
8: Šiestý ročník výchovno-vzdelávacej aktivity Kľavník vyvrcholí v piatok.
10: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
12: 13. hrací deň na šampionáte sa niesol v znamení Cristiana Ronalda. Dvomi gólmi sa podielal na výhre Portugalska nad Uzbekistanom 5-0. Je prvým hráčom histórie, ktorý skóroval na šiestich majstrovstvách sveta. Prvý gól strelil pred 20 rokmi. Celkovo ich dosiahol 10, čím sa dostal pred portugalskú legendu Eusebia.
13: Pokračujem v tvrdej práci a som presvedčený o tom, že práve tu Boh odmenuje. Bolo to tak počas celej mojej kariéry. Pre mňa je vždy najdôležitejší tým. Rozhodne nemôžeme kontrolovať všetko, čo sa na nás valí zvonku. Keď prehráme alebo nehráme dobre, vždy na nás útočia, hlavne na mňa. Ale som na to zvyknutý a ostávam na palube.
12: Portugalsko je v skupine druhé za Kolumbiou, ktorá si po víťazstve nad Demokratickou republikou Kongo 1-0 zabezpečila postup do 16 finále. Anglicko sa s Ghanou rozišlo bezgólovou remízou. Oba týmy majú po 4 body. Tretie je v skupine Chorvátsko, ktoré dosiahlo prvý úspech na šampionáte po výhre nad Panamou 1-0. Dnešný program otvoria o 21. hodine záverečné zápasy v B skupine. O prvenstvo zabojuje Kanada so Švajčiarskom a Bosna a Hercegovina sa stretne s Katarom. O polnoci bude Brazília bojovať o postup do 16 finále so Škótskom a Maroko sa stretne s Haiti. No a o tretej nad ránom hrá Juhoafrická republika s Korejskou republikou a Česko s domácim Mexikom. Naši susedia potrebujú vyhrať, aby mohli myslieť na postup. Zatiaľ sú v tabuľke A skupiny tretí s jedným bodom. Kapitán Ladislav Krejčí.
16: Jednoznačne veríme v to, že Mexiku môžeme poraziť. Proto tady aj sme a to je náš cíl postúpiť ze skupiny. Víme, co nás k tomu dovede a je to jediný cíl a gól, na ktorý sa teď soustredíme.
12: Brazilská futbalová legenda Ronaldinho si zahrá v tretej talianskej lige za Ravenu. 46-ročný majster sveta, víťaz Ligy majstrov a dvojnásobný najlepší hráč sveta sa v septembri predstaví v Trnave v exhibičnom zápase. Šimon Nemec má v NHL nové pôsobisko. New Jersey ho vymenilo do Calgary, kde sa stretne s dvojicou slovenských útočníkov Martin Pospíšil a Samuel Honzek. 22-ročného obrancu si Diabli vybrali v roku 2022 v drafte z druhého miesta. Útočník Coloreda Martin Eča získal zlatú hokejku pre najlepšieho hráča v Česku. Po 4 rokoch vystriedal na tróne 8-násobného víťaza ankety Davida Bastrňáka, ktorý skončil tento rok druhý. Tretí bol Tomáš Hertl, ten si z Vega zahral v finále NHL. Nečas nazbieral prvýkrát v profilige 100 bodov a prispel nimi k víťazstvu Coloreda v základnej časti. Američan Agent Dibanca je jednotkou tohtoročného draftu basketbalovej NBA. Z najvyššej pozície si ho vybral Washington Wizards. 19-ročný 203 cm vysoký krídelník prichádza do profiligy po jedinej sezóne na univerzite, v drese ktorej mal priemer 25,5 bodu na zápas. V prvej desiatke sa umiestnili iba Američania. Najvyššie draftovaným Európanom sa stal španielský pivot Adai Mara, ktorého si vybrala Oklahoma z 12. miesta.
10: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
14: Za najvýhodnejšiu alternatívu pre dovoz zemného plynu na Slovensko sa v súčasnosti považuje západná trasa cez Nemecko a Českú republiku. Jej plné využitie závisí od dokončenia potrebnej infraštruktúry na nemeckej strane. Uviedol to výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského naftového zväzu Richard Kvašňovský. Od Očakávané vysoké teploty môžu v najbližších dňoch ovplyvniť železničnú dopravu, upozornila na to železničná spoločnosť Slovensko, ktorá priebežne monitoruje vývoj situácie a pripravuje sa na možné mimoriadne udalosti. 41-ročný muž po včerajšom útoku medveďa pri obci Liptovská Porúbka je v stabilizovanom stave. V útoku medvedice došlo približne 600 metrov od zastavaného územia obce. Na mieste zasahovali leteckí záchranári, ktorí muža transportovali do nemocnice. Zásahový tým útočiacu medvedicu dohľadal a zastrelil.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, iba ojedinele prechodná oblačnosť. V noci 20 až 14, miestami najmä v údoliach 14 až 8, cez deň 31 až 36, na severe okolo 29 stupňov a slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
14: Poludnejšie spravodajstvo sme naplnili. Za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Juraj Týma, od mikrofónov Lukáš Zamborský, Svetlana Barátová a Tobiáš Petra. Spojené kráľovstvo 10 rokov po Brexite. To bude téma diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále.
0: Slovenský rozhlas, rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín 30, 24 minút.
0: Zelená vlna.
15: Neprejazná cesta pri Výčapoch Opatovciach, nové nehody na juhu Slovenska. Pokračujeme správami z dopravy. Polícia upozorňuje na novú nehodu medzi Jelšovcami a Výčapmi Opatovcami. Úsek je momentálne neprejazný. Na obchvate Dunajskej Stredy v križovatke pri Metránse sa zrazili dve osobné autá a skončili mimo cesty. Na ceste sú odstavení záchranári, úsek je ťažko prejazný. V Komárne na Bratislavskej ceste v križovatke pri benzínke Shell sa zrazilo osobné auto s autobusom. Výrazne sa nezdržíte. V Hvorke smerom do Popradu vyťahujú naspäť na cestu havarovaný kamión. V Bratislave vo výjazde z Bajkalskej a prístavnej na D1 smerom na Senec sa uvoľnil náklad z kamióna a výjazd je neprejazný. Obídete to po R7. Úsek Košice, Kostoľany nad Horná dnes do 15. priebežne uzatvárajú pretrhacie práce v kameňolome. V Košiciach je pre opravu úplne uzavretý koniec južného nábrežia v smere na Prešovskú cestu a centrum mesta. Obídete to cez Furču. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase. Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalice otáčku.
6: 400 střídají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.
12: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka, ale máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu. Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
13: Vedeli ste, že za zber a odvoz triedeného odpadu, vrátane elektroodpadu a použitých batérií obyvatelia neplatia? Financujú a zabezpečujú ho príslušní výrobcovia vyhradených výrobkov. Čím viac odpadov triedime, tým menej ich skončí na skládkach. Šetríme tak prírodné zdroje, chránime životné prostredie a naše zdravie. Triedený odpad sa recykluje a druhotné suroviny sa využívajú na výrobu nových produktov. Informácie pre lepší zber a recykláciu odpadu vám priniesla spoločnosť Seva.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Muž napadnutý medvedicou v Liptovskej Porúbke je v stabilizovanom stave. Voľba nového rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku sa zopakuje. Zajtra bude prevažne malá oblačnosť 27 až 36 stupňov. Dobrý deň želá Martina Maľová. Vláda na svojom výjazdovom rokovaní v obci Malcov v okrese Bardejov predstavila projekty, ktoré majú v regióne priniesť zlepšenia v sociálnej a hospodárskej oblasti, najmä v oblasti rozvoja dopravnej a verejnej infraštruktúry, podpory podnikateľského prostredia, vytvárania podmienok pre nové pracovné príležitosti i rozvoja cestovného ruchu. Premiér Robert Fico.
2: Návrh uznesenia obsahuje opatrenia a 35 úloh pre rezorty zamerané na zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie okresov Bardejov, Levoča, Poprad a Snina. Návrh na rozdelenie vládnej dotácie na projekty obcí, miest, okresov a iných právnických osôb v širšom regióne v celkovej výške viac ako 3,3 milióna eur.
1: Muža, ktorého včera večer napadla pri obci Liptovská Porúbka, medvedica, je v stabilizovanom stave. Pre TASR potom potvrdil námestník riaditeľky Liptovskej nemocnice s poliklinikou Liptovsko-Mikuláši Branislav Bizup. Pacient je hospitalizovaný na oddelení úrazovej chirurgie. Jeho stav si vyžiadal operačný zakrok sutúru hryzných rán na predkolení. K útoku medvedice došlo približne 600 metrov od zastavaného územia obce. Na mieste zasahovali leteckí záchranári, ktorí 41-ročného muža transportovali do nemocnice v Liptovskom Mikuláši. Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Filip Kufa po útoku informoval, že zviera zostalo postrelené. Podľa Žilinskej krajskej polície zásahový tím útočiacu medvedicu dohľadal a zastrelil. Po nevymenovaní Tomáša Jablonského za nového rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku jej veľkým kancelárom Bernardom Boberom vyhlásila predsednička Akademického senátu univerzity Eva Moravčíková opakovanú voľbu kandidáta na jej rektora na funkčné obdobie 2026-2030. V zmysle štatútu Katolíckej univerzity môžu uchádzačov navrhovať členovia akademickej obce a členovia správnej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku. Hovorca univerzity Viktor Midlo.
3: Návrhy na uchádzačov na kandidáta na rektora sa predkladajú v uzatvorenej obálke adresované predsedničke Akademického senátu. Možné je tak učiniť od 25. júna do 7. septembra 2026.
1: Zoznam uchádzačov na kandidátov na rektora potvrdia 9. septembra. Verejné vypočutie uchádzačov na kandidátov na rektora a voľba kandidátov na rektora Katolíckej univerzity bude 23. septembra. Banská Bystrica sa v nemeckom Augsburgu prezentovala na podujatí Týždeň Európy a v rámci projektu Európska fugerovská cesta. Predstavila svoje historické dedičstvo spojené s ťažbou medí, kultúrne pamiatky aj možnosti rozvoja cestovného ruchu. Odbornú verejnosť zaujala aj prednáša o takmer 900 medených platniach nájdených v Severnom mori, ktoré pochádzajú z oblasti Banskej Bystrice. Mesto chce získané skúsenosti využiť pri ďalšom rozvoji turistických produktov, expozícií a vzdelávacích programov. V Svetom Antone pri Banskej Štiavnici začali s výstavbou nového športového areálu. Nejde však o bežnú investíciu, obec na ňu nezískala dotácie ani eurofondy a nemá na ňu vyčlenené peniaze v rozpočte. Celý projekt chcú realizovať svojpomocne, brigádnicky a s darov. Nepôjde pritom len o menšiu úpravu existujúceho ihriska. Okrem jeho rozšírenia chcú vybudovať šatne, sprchy, toalety, bufet, parkovisko aj zázemie pre futbalový klub. Ako priblížil starosta obce Martin Kminiak, samospráva len zabezpečila projektovú dokumentáciu, stavebné povolenie a odkúpila okolité pozemky.
4: Svojpomocne, bez aj nejakého finančného zaťaženia obecnej samosprávy a samozrejme s pomocou občanov, dobrovoľníkov sa snažíme získavať materiál. Spravili sme len takú upútavku, že kto by chcel prispieť. Nejde ani viac menej o peniaze, ide skôr o nejaký materiál, komu niekde ostal doma a tak ďalej. Ale samozrejme už sa našli ľudia, ktorí nám prispeli aj finančne, ale nie priamo nám, ale išli priamo do stavebnín, kde zaplatili materiál, ktorý sa nám doviezol.
1: Zajtra bude prevažne malá oblačnosť a veľmi teplo. Teplota v noci 20 až 9, cez deň 27 až 36 stupňov, prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Na diaľnici D1 na križovatke Dolný Hričov opravujú most, blokovaný je jeden pruh. Na diaľnici D1 za Vašcom smerom do Liptovského Mikuláša na kilometri 298 opravujú portálové dopravné značky. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Zoviku na hlavnom ťahu opravujú most cez Čekovský potok. Obídete to po dočasnej obchádzke blízko mosta.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 13 hodín 5 minút.
0: Klub komunálnej politiky.
5: Leto sa začalo a spolu s ním aj hlavná turistická sezóna. Hory, cyklotrasy, historické pamiatky či prírodné atrakcie opäť lákajú tisíce návštevníkov. Vybrané lokality stredného Slovenska patria dlhodobo medzi najvyhľadávanejšie regióny, no konkurencia destinácií rastie a turisti sú čoraz náročnejší. Čím chcú regióny zaujať tento rok a aké novinky pripravili pre návštevníkov? Od techniky vás zdraví Peter Mikloš a od mikrofónu Ivana Kaprálikova.
0: Klub komunálnej politiky.
5: Na Slovensku zaznamenali ubytovacie zariadenia v prvom štvrť roku, roka 2026, stabilný rast návštevnosti s nárastom počtu prenocovaní približne 10%. Stredné Slovensko taktiež v rámci tejto štatistiky potvrdzuje stúpajúci záujem domácich aj zahraničných turistov. Vedie Žilinský kraj, ten zaznamenal historicky najvyššie hodnoty ubytovaných hostí. Mojimi dnešnými hostiami k téme letnej turistickej sezóny sú destinačná manažérka z OOC Hore Hronie Kristýna Korenčíková. Dobrý deň prajem.
6: Dobrý deň.
5: A výkonný riaditeľ OOCR Stredné Slovensko Jiří Pieč. Dobrý deň.
7: Príjemný dobrý deň.
5: Pán Pieč, s akými očakávaniami vstupujete do letnej turistickej sezóny?
7: Tradične očakávame taký malý posun vždy aspoň o trošku k zlepšeniu. Je to v podstate trend ostatných rokov, snažíme sa mu napomáhať aj my a aj tie čísla prvé, ktoré máme zatiaľ zo začiatku, či už teda zimnej sezóny, ukončenia zimnej sezóny alebo začiatku tej letnej sezóny napovedajú, že tie čísla by jemne mohli narásť. Čo sa týka počtu návštevníkov a počtu prenocovaní, ešte možno väčší rast aj pri tržbách ubytovacích zariadení.
5: A aké sú najväčšie lákadlá stredného Slovenska toto leto, teda lokalit, ktoré má vaša organizácia na starosti, a to je teda Banská Bystrica, Krupina, Zvolená, Kremnica?
7: Áno, tak je to už samozrejme centrum nášho regiónu, mesto Banská Bystrica, ale sme taká horská destinácia, čiže či už je to Národný park, Veľká Fatra, Nízke Tatry, s Donovalmi, o ktorých si určite poviem aj neskôr pri novinkách tejto letnej sezóny. Sú to rôzne, najmä v lete teda aj kúpaliská, akvaparky. A my aj zvykneme robiť počas týchto letných teplých dní takú kampaň, že kde všade sa dá sladiť. A teda nie je to vždy len voda, ale napríklad tá jaskyňa, práve spomínané hory, lesy. A takými možno aktivitami, ktoré sú vyhľadávané, sú aj rôzne banské atraktivity, čím je známy náš región. Za všetky spomeniem teda Španiu dolinu, Lubietovú, Kremnicu.
5: Pani Korenčíková, čím chce Hore Hronie prilákať návštevníkov práve počas tohto leta?
6: Zo skúsenosti po minulom roku sme zistili, že máme veľmi pekné atrakcie aj návštevnosť, ktorá stále rastie, avšak najväčší záujem mali turisti práve o organizované výlety so zážitkovou dopravou. Máme turistické vláčiky Drakovláčika a Zbojnickú strelu, s ktorými máme vlastne na dennej báze výlety, ktoré boli naozaj vybukované. To znamená, že v tomto roku sme ich posilnili, aby naši turisti mohli spoznávať Hore Hronie a jeho najväčšie atrakcie so sprievodcom pohodlne v zážitkovej doprave a mať o niečo navyše z každého výletu.
5: Pán Pieč, ktoré miesta sú podľa vás stále také ako keby nedocenené a turisti ich ešte neobjavili a vy možno práve na nich pracujete?
7: Áno, je takýchto miest viacero. Mňa osobne veľmi zaujal región Hont a krásne pivničky okolí Sebechlieb, Starej hory. Sú tam veľmi príjemné, nenáročné cyklotrasy a je to naozaj taký ešte neobjavený, povedal by som, až klenot celého Slovenska. Spomínal som už Lubietovú, či napríklad Vrch Hrb, čo je stred Slovenska geograficky a také naše spoločné miesto aj s Hore Hroním na hranici, ktoré ešte stále do istej miery čaká svoje objavenie. Ale napríklad aj Vrch Krížna a Kráľova Studeň ďaleka. A už keď dneska som spomínal Kremnicu, Pre mňa je to ešte stále mnohými Slovákmi neobjavené mesto, veľmi pekné, Banské, nepoznačené nejakým extrémnym ruchom a vyhľadávané napríklad aj zahraničnými návštevníkmi, možno viac ako domácimi.
5: No, my v podstate túto debatu smerujeme k tomu, že teda novinky, atrakcie, ale predsa len ja trošku do vás tak jemnúčko pichnem, dúfam, že mi to dovolíte. Predsa len z tej plejady tých turistických atrakcií, ktoré máte, zaznamenali ste možno niečo, niektorú z nich, o ktorú je taký menší záujem a naopak, ktorá ako keby vystrelila túto sezónu, alebo očakávate, že vystrelí, lebo už teda tie čísla nejak tomu napovedajú?
7: Som rád, že nemám zatiaľ vedomosť o tom, že by nejaká z atraktivít klesala, čo sa týka záujmu alebo návštevnosti. Ak spomínam naše spoločné územie aj s Orehroním, tak to je Slovenská Ľupča, kde je hrad, ktorý je stále v obnove a tam naozaj tie čísla sú neustále rastúce. Aj predĺžili otváracie hodiny sezónu, priniesli niekoľko noviniek, takže to je určite veľmi pozitívny prípad. Takisto samotná Banská Bystrica má niekoľko nových aj expozícií, napríklad Tour de Fougère, zážitková expozícia, ktorá už funguje dlhšie, ale stále navštevovanejšia. A už ako spomínala kolegyňa, a my tiež tú ponuku doplňujeme rôznymi takými zážitkovými výletmi alebo niektorými produktmi. A za všetky spomínam možno Coffee Tour Banskej Bystrici, ktorý je v zásade vypredaný na celý rok dopredu, najmä mimo regionálnymi návštevníkmi. Teraz chystáme takú novinku obdobnú aj vo Zvolene a to si podľa mňa povieme neskôr pri tých novinkách, ktoré máme pre tento rok.
5: Čiže aj kavičkári si prídu na svoje.
7: Určite.
5: Pani Korančíková, aké novinky pripravili podnikatelia a samosprávy práve v tom vašom regióne, toho regiónu Horehronie?
6: My sa veľmi tešíme, že naši podnikatelia sú naozaj podnikaví a z roka na rok prichádzajú sami ako naši aj členi. V podstate nielen samosprávy, ale aj tí podnikatelia s novými nápadmi, ktoré môžeme realizovať aj vďaka podpore z Banskobystrického kraja a v podstate spolupráci s našimi všetkými členmi. Sú to rozvojové zámery, ktoré robíme v podstate na chodníkoch, ktoré chceme zatraktívniť. Ako je panoramatický chodník napríklad na Chopku, ktorý sme už v minulom roku doplnili o veľmi pekné napríklad hniezdo, také trojrozmerné v podstate, na ktorom sú pekné vyhliadky, ale zároveň sú to také edukatívne, zábavné formy hry pre deti, aby si naozaj tú turistiku užili, aj keď je pomerne náročná. Avšak tu môžu využiť aj lanové dráhy, to znamená, že je to určené aj pre rodiny s deťmi. No zároveň ponúkame v tomto roku aj cyklolávku. Je to najvyššia a najdlhšia vlastne cyklolávka na Slovensku, ktorá v Brezne vznikla a otvorili sme ju len minulý týždeň a tešíme sa naozaj jej otvorením veľkému nárastu cykloturistov, ktorí sa na ňu prídu povoziť z celého Slovenska.
5: No a podľa vás, je to otázka aj na pána Pieča, je záujem skôr o takú tú aktívnu dovolenku naozaj v horách, alebo taký ten oddych?
6: My máme asi tú kombináciu, pretože sme na horské prostredie, celý región, okres Brezno pod Nízkymi Tatrami sa nachádza v Horehronskom Podolí, je to kotlina s horehronskými dedinami, ale zároveň tu máme aj vrchy, Lom nad Rimavicou, Drábsko, kde je poskytnutý Digital Detox. Je to taká služba alebo produkt pre tých, ktorí si chcú oddychnúť v lone prírody, vychutnať si je ticho, prírodu, lesy a zvieratá. Je tu najväčší chov slovenského húcľovského koňa v Síhle, kde sme zároveň otvorili v minulom roku aj konské trasy. Je to až 300 km konských tras skrz Slovenského Rudohoria, Muránsku planinu. To znamená, že tá možnosť alebo tie možnosti sú rozsiahle a zároveň si vedia pekne zrelaxovať. To znamená, že aj keď sú rekreační turisti, ktorí využijú možno jeden na aktívnu turistiku, na druhý deň si vedia zrelaxovať v našich wellness centrách, kúpaliskách alebo spoznávať ten mestský turizmus v meste Brezne, ktoré rozrastá. Máme tu k dispozícii druhú najvyššiu vyhliadkovú vežu, ale aj mestskú zvonicu s expozíciou bytu zvonára a Milana Rastislava Štefánika, ktorá je taká interaktívna. Zároveň sme otvorili aktuálne aj dve zážitkové rozprávkové izby v bráni, kde je nostalgia, už stále expozícia z čias minulých. Tieto dve rozprávkové interaktívne izby sú určené pre najmenších návštevníkov. Je to Svet fantázie a jaskyňa, kde splnia nejaké úlohy a majú potom samozrejme nejakú tú odmenu. Takže aj takto sa snažíme nalákať z hôr a trošku vychutnať si aj tú mestskú nejakú metropolu pod Nízkymi Tatrami.
5: Pán Pieč, ako je to teda v okolí Bystrice, Krupiny, Zvolená, je záujem o tú aktívnu dovolenku alebo skôr oddych?
7: Ja trošku zopakujem Kristínku, čo povedala, aj u nás je to taká kombinácia aktívneho oddychu s relaxom, keďže okrem tých kúpalíc a akvaparkov máme naozaj výborné wellness hotely a špičkové v rámci celého Slovenska aj medzinárodnej scény, to máme takisto spoločné s Horehroním a samozrejme to prostredie prírodne predurčuje to aktívne využitie stráveného času v našom regióne. Ak môžem prejsť, tak plynulo na tie novinky, ktoré veľmi súvisia práve možno s týmto aktívnym oddychom. My už 27.6. v sobotu otvárame nový rodinný bike park, Riders Park na Donovaloch, ktorý naozaj má ambíciu stať sa takým stredoeurópskym, veľmi tým bezpečným a rodinným centrom, ktorý bude primárne určený pre všetkých tých, ktorí sa chcú učiť takémuto zjazdovému bajkovaniu. Či už sú to deti, amatéri, akým som ja, alebo potom aj lepší jazdci. Už teraz v sobotu bude pripravených prvých 10 trailov, do septembra pribudnú ďalšie náročnejšie na Novej Holi a v priebehu roka budú vznikať aj ďalšie. Čo je možno veľmi dôležité povedať, je, že na tomto projekte spolupracujeme s Bike Republic Zelden, čo je pravdepodobne z najlepších bike parkov v Európe. Robili na tom Kanadiania z Whistleru, ktorí sú zase najlepší projektanti takýchto bike parkov. Čiže veľmi dôležité je povedať, že bezpečnosť a kvalita prevedenia je tam na prvom mieste a v zásade to zmení tvár Donoval z možno zimného strediska na také celoročné, čo je asi výzva pre všetky strediska na Slovensku aktuálne. Nebude to len o trailoch, vieme, že okolie ponúka fantastické gravelové trasy na horské bicykle, stovky kilometrov, dostaneme sa kľudne až na Horehronie, čiže tie možnosti v tomto takmer neumedzené, budú tam nové pump tracky, budú tam nejaké skill zóny pre deti, ale aj obrovská hojdačka, najväčšia na Slovensku, takže to vyžitie tam bude, myslím si, v tomto smere úplne perfektné a doplnené práve aj takou veľmi dobrou ubytovacou infraštruktúrou, relaxom, wellnessom, čiže aj tu prichádza do ponuky tá kombinácia takmer pre všetky cieľové skupiny.
5: Môžeme ešte možno doplniť informáciu, že od akého veku možno sa môžu zúčastniť, respektíve môžu jazdiť v tomto Riders Parku. Predpokladám, že rodičia sa trošku budú obávať, aby sme teda vedeli ich trošku nasmerovať.
7: Veľmi dobrá otázka. Ako som už spomenul, prvá rada je bezpečnosť. V zásade, keď to trošku prežením, limit vekový nie je ani nadol, ani nahor. Je to naozaj o tých najmenších, kľudne dvojtrohročných detí, ktoré na odrážadlách sa môžu učiť, či už na tom pump tracku, alebo na takých veľmi jednoduchých zelených, nejakých flow trailoch, plynulou jazdou. Pointa je, aby sme tie deti v podstate rozpohybovali, opäť dostali trošku na vzduch do pohybu.
5: Od mobilov, možno od technológií.
7: A možno taká zaujímavosť je, že tuším vo Švajčiarsku dneska už skoro každá jedna dedina má takýto pump track, zatiaľ čo nemá futbalové ihrisko. U nás je to trošku ešte naopak, tým nechcem povedať, aby sme nehrali futbal s loptou, ale skôr naopak, že aj toto je taká veľmi dostupná forma športovania a zároveň aj veľmi zaujímavého cestovného ruchu, ktorý prináša pochopiteľne benefity pre daný región.
5: A táto atrakcia bude bezplatná, alebo bude sa za ňu platiť?
7: Nie, pump track aj skillzona sú bezplatné. Kto príde do bike parku, samozrejme môže využiť dopravné zariadenie, lanovky, ktoré budú spoplatnené, ale tých atrakcií aj bezplatných je tam naozaj kvantum. Ako ste veľmi dobre povedali, je to v zásade šport pre celú rodinu. Buď môžu ísť teda všetci na ten bike spolu, alebo potom, ja neviem, že deti môžu na tie jednoduchšie traily, rodičia môžu na tie náročnejšie, prípadne to skombinovať s relaxom, s partiami. Čiže naozaj nie je to nejak, aby to možno vyzeralo, že aký extrémny šport. Jasné, že tí, ktorí vedia a chcú si, majú aj také adrenalinovejšie trasy, ale je to skôr šport pre partie, pre celú rodinu a toto by sme veľmi radi priniesli na Slovensko s tým, že určite je našou ambíciou zachytiť a kampane prebiehajú už na trhu, ako je Polsko, Maďarsko, Česko, do budúcnosti potom trošku aj plánujeme rozšíriť.
5: Trošku mi aj idete k otázke, ktorú mám ja na vás práve nasmerovanú. Hovoríme o tých novinkách. Darí sa propagovať stredné Slovensko aj v zahraničí?
7: Verím, že áno, napodobedajú nám o tom aj nejaké čísla, kedy naozaj pomer zahraničných návštevníkov nám vstúpa. pochopiteľne sú to najmä návštevníci z krajín V4, čiže Česko, Maďarsko, Polsko prioritne, ale sú to aj Nemci, sú tam aj Izraelčania a potom v menších častiach alebo teda pomeroch aj iné skupiny. My máme aj taký projekt zase zahraničný, cezhraničný, spojený s osobou architekta významného Ladislava Eduarda Hudeca, ktorý prepája nás a Čínu. Čiže máme tam veľmi pekné projekty rozbehnuté. Mali sme tu teraz jednu z najväčších čínskych televízií. Veríme teda, že aj toto je určitý smer, ktorý vieme do budúcna rozvíjať, takýto možno vzdialenejší. A opäť je to niečo, čo nás prepája aj s Horehroním, práve téma týchto čínskych návštevníkov.
5: Teraz sa presuneme na Liptov. Ako vyzerá letná turistická sezóna v tomto regióne, nám povie Katarína Šarafínová, s ktorou sa rozprávala kolegyňa Lívia Dvorská.
8: Liptov je nádherný horský región, ktorý má tú výhodu, že je veľmi atraktívny aj v tej zimnej, aj v letnej sezóne. Niekedy v minulosti bola práve tá zimná silnejšia, ale teraz je rovnako silná aj zimná, aj letná sezóna. Tá letná sezóna je prirodzene najmä o vode. Máme Liptovskú Maru, máme viaceré vodné parky, máme divokú vodu, ale ľudia prichádzajú aj na hory, kde sa môžu príjemne schladiť, takže záujem je aj o turistiku. Máme 850 km cykloturistických trás, takže aj pre cyklistov možnosti, jaskyne, tých možností je v regióne naozaj neurekom. Každý rok sa snažíme niečo nové priniesť, zlepšiť infraštruktúru. Túto letnú sezónu napríklad sa vrátia bajkery do Jasnej. Bude tam vybudovaný bike park s priehyby na Bielú púť, pre deti slide park. Zároveň sa vylepšuje cyklokorytnička, ktorá oslavuje práve v tomto roku 10 rokov. Tiež veľmi obľúbeným boli minulý rok vodopády v Hrabovskej doline, kde sa vylepší v podstate okolie tamojšej studničky, no a postupne aj ďalšie veci, ktoré pribudnú. Región Liptov má viac ako 20 000 registrovaných lôžok a ten dopyt o ubytovanie je veľmi dobrý. Pohybuje sa zhruba v rovnakých úrovniach, tak ako v minulom roku, ale veríme, že to porastie ešte viac, pretože darí sa nám každým rokom prekonávať štatistiky a zvyšovať návštevnosť. Ceny kopírujú v prvom rade vývoj na trhu a keďže je inflácia, tak tam ten určitý nárast cien registrujeme. Momentálne sa rekonštruuje most do Liptovského Jána, v podstate pred Uhorskou Vsou, ale turisti sa nemusia obávať, pretože sa pohodlne dostanú do Liptovského Jána a do Janskej doliny po diaľnici, ktorá je momentálne bez poplatku. Letná sezóna je najmä o prázdninách, to znamená o rodinách s deťmi, takže by som spomenula určite festival Za Stiernymi horami, ktorý za 5 dní prejde 6 rôznych lokalít Liptova. Začíname v Liptovskom Jáne, kde budeme 3 dní, prvý júlový víkend, a potom budeme pokračovať po ďalších lokalitách, ako je Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok, Demenovská dolina, Hrabovská dolina. Je to podujatie, ktoré sa určite oplatí navštíviť. Kombinuje divadelné predstavenie, vzdelávanie, je tam kopec aktivít pre deti aj športových. Určite si to rodiny s deťmi užijú a bude to taký správny štart letnej sezóny. No a potom je to kopec rôznych iných podujatí.
5: Tak toľko Katarína Šarafínová. Pani Korenčíková, ktoré lokality sú na Horehroní tento rok najväčším lákadlom? Hovorili sme o tých novinkách, ale možno keby ste mohli vy vybrať niečo také najlákavejšie?
6: Už tradíciou sa stali horehronské cyklodreziny. Je to spojenie cyklistiky a histórie, pretože vlastne my bicyklujeme na koľajniciach. Je to úzkokoľajná historická železnica z Hronca do Čierneho Balogu, kde sa dá následne prestúpiť z našich cyklodrezín na čiernohronskú železničku Vláčik. Historické vláčiky premávajú na troch trasách. Do Čierneho Balogu sa dostávame zo Šanského, alebo na Dobro cez futbalové ihrisko, kde je to taká rarita, že prechádza práve vláčik. No a Klasická jazda je takisto do Lesnického skanzenu, ktorý bude otvorený počas víkendov s novou expozíciou vlastne od tohto chodníka v Lesného v čase. Samozrejme, Bystrianska jaskyňa na schladenie, čo vrelo odporúčame, je mimoriadne navštevovaná a v minulosti sa tu konala aj speleoterapia, teda je vhodná aj pre tých, ktorí majú problémy s dýchaním. V týchto horúčavách určite odporúčame návštevu. Pri nej nám vzniklo informačné centrum Hore Hronie, kde máme aj expozíciu v Bystrej ľudovej izby Hore Hronie. Je to izba, kde môžete vidieť život v krojoch. Tak ako sa niekedy žilo, nosili sa kroje pri jedinečných príležitostiach od narodenia sa až cez sobáš, nejaké smutočné okolnosti, ale zároveň je tu aj tradícia vlastne varenia a tých krojov pri jednotlivých príležitostiach celého Hore Hronia, pretože máme naozaj širokú a pestru ponuku. No a ďalej sa dostávame určite k spomínaným cyklotrailom aj u nás, ale sú to väčšinou také možno aj viacdňové traily alebo cyklotrasy, ktoré sa dajú pospájať horskými chatami. U nás je tá výhoda, že máme vlastne množstvo požičovní cyklobicyklov a zároveň sme vybudovali rozsiahlú sieť cyklonabíjacích staníc každých 50 kilometrov so servisnými stojanmi. To znamená, že cyklisti sú u nás bezpečí, máme takisto aj službu odvozu v prípade, že by mali nejakú nehodu, defekt alebo podobne, nevedeli si poradiť. A máme aj sprievodcov, ktorí organizujú cyklovýlety v sprievode, pokiaľ sa boja do hory ísť sami, nemajú partiu, alebo si nechajú poradiť tie odporúčané okruhy, ktoré sú či už panoramatické, menej náročné, alebo práve adrenalinové a chcú zažiť niečo nové.
5: Pán Pieč, či môže Stredné Slovensko konkurovať napríklad Vysokým Tatram alebo Veľkým slovenským kúpaliskám?
7: Povedal by som, že nie je takou preúdenosťou, ako to často v týchto menších lokalitách býva. To samozrejme neznamená, že tu niečo vidie, čo robiť, len tu nie je taký hustý počet turistov na malom území. Spomínal som už niektoré tie novinky, ktoré máme. Zároveň veľmi populárna je pravidelná doprava, ktorú poskytujeme pre turistov. Čiže to populárny turbus, ktorý chodí takmer do srdca Národného parku Veľká Fatra. Máme množstvo cyklobusov, najvyužívanejší na Slovensku. Tohto roku sme pridali niektoré nové. Bude chodiť pravidelná linka, takáto nadonovali viackrát za deň počas víkendov a sviatkov. Takže to je tiež taký veľmi dobrý produkt, ktorý radi využívame. A taktiež by som povedal takým mestským cestovným ruchom, na rozdiel možno od tých, ktoré sme spomínali. Práve Banská Bystrica je aj zvolená sú kultúrnym centrom celého regiónu. Máme tam aj taký pekný, zaujímavý produkt Múzpas, ktorý prepája 10 inštitúcií, kultúrnych múzeí, galérií a v podstate za veľmi zvýhodnenú cenu 10 eur ponúka vstupy do všetkých inštitúcií v priebehu celej sezóny.
5: Veľmi obľúbené sú v Kremnici feráty. Predpokladám, že turizmus je prepojený aj s technológiami, aplikácia a tak ďalej. Možno by bolo dobre upriamiť aj našich poslucháčov k tomu, že veľakrát tí turisti, niektorí nie sú veľmi disciplinovaní práve na tých ferátach, ktoré majú niekedy aj to, prinášajú so sebou aj to riziko. Nájdu nejaké také výstražné upozornenie, alebo naozaj kedy liesť, kedy neliesť, kedy ísť do tých hôr. Nájdu to niekde?
7: Je to veľmi dobrá a dôležitá téma, ktorú sme teraz otvorili. Samozrejme, o takýchto informáciách pravdepodobne informuje aj horská služba a je to uvedené na stránkach týchto ferát. My určite už tento rok sme započali práce, chceli sme robiť taký nový informačný systém v okolí Skalky, ktorý bude ešte viac apelovať na návštevníkov, ešte lepšie ich informovať o tom. Je to naozaj veľmi dôležité dodržiavať. Nielen v našom regióne máme viacero ferát, či už to teda veľmi populárne a Skalke, máme Sokolie Skaly pri Zvolene, nedaleko v Novej Bani sú také detské feraty, od Donoval na Liptove sú dve veže. Čiže je to tiež šport, ktorý rastie na popularite, napríklad najmä poľských turistov a tá komunikácia je extrémne dôležitá. My chceme využívať viac aj niektoré nové informačné technológie, digitalizovať a používame niektoré už teraz v podstate takých audio sprievodcov, ktorých aj v tomto vieme využiť. Takže je to pre nás určite téma číslo jedna, ako som spomínal, pri tých trailoch bezpečnosť, a to isté platí pri ferati a pri akomkoľvek pohybe v prírode.
5: No, dostávame sa k téme a veľa hovoríme o tom, že veľa týchto atrakcií je v lese. Ovplyvňujú správy možno o výskyte medveďov, turistov pýtajú, dopytujú sa na to, lebo konkrétne aj u vás, pán Pieč, jedna z vašich atrakcií je taká, ako keby také spoznávanie divokej prírody, ktorú vedie Jirgu Štiesák, známy to odborník na veľké šelmy, možno aj v tomto spočíva tá edukácia tých ľudí. Tak ako ste na tom v tomto smere?
7: Môžem povedať, že tie správy o výskyte medveďov alebo ich niekedy aj stretoch výrazným smerom s nejakým neuškodili tej návštevnosti, aspoň sa týka teda nášho regiónu, nebolo to až tak veľmi výrazné. My samozrejme snažíme k tomuto pristupovať viacerými smermi. Jeden je, už ako ste povedali, taký edukačný, čiže my dlhodobo chceme pôsobiť tak edukačne, a keď tí ľudí vezieme a vodíme, pardon, do lesa, tak chceme, aby sa vedeli, ako sa tam správať, s rešpektom, pokorou a zároveň aj veľmi bezpečne. Jeden z takýchto projektov je práve aj s Jirgušom Tesákom, ktorý robí také komentované prehliadky vlastne našich hôr. Veľmi zaujímavé, kde často ani vieme, že pod oknami doslova až panelákov, napríklad v Banskej Bystrici, ako je Laskomerská dolina, čo je naozaj blízko obiadného územia, viete vidieť rysa, respektíve minimálne na fotopasciach, alebo aj ja som zažil takú srsť a rôzne iné zvery, ktoré by sme naozaj nepovedali, že tam sú, a to len hovorí o tom, že naozaj, keď vstupujeme do prírody, treba sa vedieť chovať. Na to máme my takéto edukačné programy. Zároveň aj v lani sme v spolupráci s hoteliermi komunikovali také pravidlá správania, ako možno ísť do tohto prírodného prostredia, ako sa správať, aby sme sa akémukoľvek stretu s akoukoľvek divou zverou v zásade vyhli alebo eliminovali. To znamená, samozrejme, že s hoteliermi komunikujeme, že nechodí tam buď príliš skoro ráno, ešte keď sa iba rozvidnieva, ani až večer, keď sa stmieva, držať sa na tých turistických chodníkoch. Samozrejme, sú tam nejaké ďalšie pravidlá a zásady. A pri ich dodržaní by naozaj tí turisti mali sa cítiť bezpečne. Najmä predsa len tie aktivity, atrakcie, ktoré my propagujeme, tak majú vyššiu návštevnosť, tých ľudí tam pravidelne viac, a naozaj tým pádom to riziko stretu s nejakou divou zverou sa blíži k nule.
5: Pani Korančíková, hovorili sme o cyklodrezinách, veľa naozaj tých atraktivít a atrakcií je v tom vonkajšom prírodnom prostredí. Komunikujete túto tému?
6: Je to možno pomerne častá otázka od našich turistov. Tým, že máme v prevádzke 3 informačné centra, máme vždy spätnú väzbu, aj keď je niečo medializované, alebo sa len zbežne opýtajú, že či máme nejaký stret. Chvála Bohu, na Hore Hrone neregistrujeme žiaden stret s medveďom. Samozrejme, sú na fotopascách, boli videné, prípadne vieme turisti, že stretli medveďa, ale boli, chvála Bohu, plaché. Čiže pomerne tí ľudia, keď sa vyskytujú alebo pohybujú po turistických značených trasách, cyklotrasách a v časoch, ako to je v návštevnom poriadku, či už národných parkov alebo ochranných pásiem, alebo jednoducho odporúčaných tých časov. Ako aj Jiří Pieč spomínal, nie je to ráno, kedy sa rozvyznieva, alebo neskoro večer, podvečer, kedy tá zver, tie šelmy vychádzajú vyslovene na lov a človek sa s nimi môže stretnúť. Naozaj pohyb v horách u nás je bezpečný. Turistické chodníky sú značené, sú tu pachy ľudí, preto teda zver sa im vyhýba, nechce sa s vami stretnúť. Je to skutočne tak. Ja som absolvovala aj s Jirgušom Tesákom niekoľko vychádzok do prírody, kde sme hľadali stopy zvierat alebo nejaké znaky, znakové pobytové znaky tých zvierat, že sa tu nachádzajú. Dokonca sme aj stretli medveďa a naozaj sa nám vyhol, vedel o nás, bolo to na vzdialenosť, mal aj malé. A tá zver sa vyhýba človeku alebo stretu s človekom. Treba ale dodržiavať tie zásady. A to je chodiť naozaj cez deň, chodiť možno s partiou alebo dať o sebe vedieť, neprekvapiť tú zver. Častokrát ľudia možno si tak povedia, že čo keby sme stretli teraz medveďa, ale ono sa to môže stať, lebo
5: pohyblivý. Je to jeho prirodzené prostredie, áno.
6: To znamená, že pokiaľ sa s ním nechcete stretnúť, dáte o sebe vedieť a využívate denné časy a návštevný poriadok tých parkov, tak určite ho nestretnete.
5: Čiže je to zás o tom, o tej informovanosti, že naozaj o tých feratách, keď sme hovorili, že zistím si, aké je počasie, či mám na to vôbec schopnosti, možnosti a tak ďalej, tak je to určite aj s tým medveďom. Poďme k takým praktickým opäť veciam. Vhúpli sme do obrovských horúčav, čakajú nás ešte vyššie teploty. Ovplyvňujú horúčavy a sucho turistickú sezónu? Zaznamenávate aj niečo takéto?
6: Určite áno. Samozrejme, snažíme sa tým ľuďom ponúkať niečo na schladenie, atrakcie, ktoré sú viacej v lese možno, kde je ten tieň, alebo krasové doliny, kde vedia využiť aj zároveň tú vlahu potokov a podobne. Snažíme sa ich aj na spomínané cyklodreziny využívať mimoriadne jazdy pod večer. To znamená, že vyhneme sa tým obedným časom, snažíme sa aj my prispôsobiť produkty tak, aby sme nevyčerpávali ľudí, pretože častokrát aj naše organizované výlety využívajú či už sú to seniori s vnúčatami, rodiny s deťmi a podobne. Takže dbáme aj na pitný režim a snažíme sa vždy informovať aj v našich informačných centrách tých turistov alebo doporučovať, ako sa majú správať a teda, aby nezabudli na tú vodu. Zároveň máme obľúbený letný produkt, z ktorého sa tešíme najmä, keď je teplo, a to sú astronoci. Je to taký spoločný produkt aj so Stredným Slovenskom, ale aj s regiónom Gemer, kde sme založili vlastný produkt na pozorovanie hviezd. Robíme ho vždy v inej lokalite, respektíve máme ich viac, či už je to s Bojnickou strelou na Horskú chatu Chlipa Vice, Čiernohronskou železnicou jazdí astrovlak do Lesnického skanzenu. Takisto máme pod Kráľovou hoľou v Telgarte pozorovanie hviezd, alebo aj na chate pod hrbom. Obľúbené sú aj astronoci s cyklodrezinami, takže aj takúto večernú jazdu si vedia ľudia užiť a zároveň pozorovať hviezdy pod odborným dohľadom našich astronómov.
5: A trošku sa schladiť, ak nemáme tie tropické horúčavy aj v noci. Pán Pieč, ako je to so suchom, teplom v okolí Bystrice?
7: Ja môžem zduplovať Kristínku, že snažíme sa z tejto zdanlivej nevýhody spraviť výhodu a naozaj ponúkať ľuďom niečo na schladenie. Už tu odznelo, že možno takými netypickými priestormi preto sú jaskyne, či už spomínaná Bystrianská alebo Harmanická. To podzemie je ešte len príjemné, už som spomínal pivničky.
5: Aké sú tam teploty tak námatkovo?
7: Pomerne stabilné. Teraz neviem, aká bude Bystrianská, ale mám pocit, že to je niekde okolo tých 6-8 stupňov.
5: No, tak to by mohlo byť ešte aj zima niekoho.
7: Áno.
5: Ale na to je to príjemný šok.
7: Podobne príjemné sú práve tie spomínané pivničky napríklad v Sebechleboch Starej Hore. Tam samozrejme opatrne, lebo to slniečko potom niekedy to vráti dvakrát, keď viete z týchto vinných pivničiek. Ale je to aj iné podzemie, napríklad na Španej doline, kde máme Banský prekop, alebo spomínaná Lubietová. A samozrejme častokrát spomínané naše krásne hory, lesy a tie vyššie položené miesta, ktoré naozaj tam vie byť ten rozdiel oproti mestám výrazný 5-7 stupňov. Spomínali sme samozrejme akvaparky, kúpaliska, tie wellness hotely a tie večerné produkty, ktoré už Kristínka spomenula. U nás je také obľúbené nočné pozorovanie hviezd v parku Tmajovej oblohy na Kráľovej studni. Čiže tých produktov aj pre teplé letné dni je, myslím si, že dosť.
5: Je z čoho vyberať. Opäť praktická otázka, pán Pieč, možno na vás budem smerovať skôr. Parkoviská, služby, ubytovanie, parkoviská, konkrétne mne napadá teraz Banská Štiavnica, tam je trošku problém s parkovaním práve pri tých tajchoch. Zmenilo sa niečo? Vieme nejak odporučiť alebo povedať ľuďom, kde parkovať, kde neparkovať?
7: Je to taký dlhodobý, povedal by som, problém. Áno, možno, že celoslovenský, že niekedy tá infraštruktúra nestíha počtu návštevníkov, ktorí pribúdajú. Takže je to niečo, čo podľa mňa v rámci celoslovenska riešime všetci a neustále. My sa snažíme napríklad odľahčovať takéto potreby parkovania aj tými spojmi, ktoré som spomínal, cyklobusy, turbusy. Budeme teraz skúšať, akurát dokončujeme novú, respektíve opravu cesty, ale výhybný smerom na Pustý hrad, ktorý je veľmi pekný, veľmi pekno dominantou zvolené. A chceli by sme tam teraz skúšobne zaviesť takú kývadlovú dopravu mikrobusom. Už ako Kristínka spomínala, máme veľa seniorov, ktorí radi chodia na takéto vyššie položené miesta, napríklad tú Kráľovú studňu, ale aj detí. A toto im jednak uľahčí ten pohyb a jednak to zníži potreby individuálnej dopravy. Všetci vieme, že častokrát je veľmi komfortné prísť skoro až pred dvere nejakej pamiatky alebo niekde do prírody. Samozrejme, toto nie je vždy možné. Jeden z našich projektov napríklad, ktorý spomeniem, chceli by sme realizovať tohto roku, je vybudovanie nového záchytného parkoviska zase na Španej doline. Takže je to téma, ktorá áno, trošku nás to tlačí topánka všeobecne, ale postupne myslím si ju riešime, či už budovaním nových záchytných parkovisk alebo tej doplnkovej dopravy tak, aby ľudia v ideálnom prípade nemuseli využívať auto. Dneska sme tu spomínali mnohokrát bicykle a takúto v podstate ekologickú dopravu, ktorá naozaj šetrí aj to miesto a stres z parkovania. Takže toto sú asi tie cesty, ktorými sa snažíme ísť.
5: Dobre, poďme ešte tiež k poplatkom, lebo to ľudí určite zaujíma. Čo sa týka nejakých bezplatných atrakcií a naopak tie, ktoré sa platia, alebo niekde si ľudia v túto sezónu priplatia, je potrebné na niečo upriamiť pozornosť?
6: V našom prípade nemáme informáciu o tom, že by niekde narástli poplatky, dokonca vzhľadom na okolnosti a finančné možnosti našich turistov sa stretávame skôr s tým, že sme ostali stabilne pri minuloročných cenách, čo sme veľmi vďační. Samozrejme, nejaké administratívne poplatky sú tam k tomu, ale aj pri našich výletoch, ktoré organizujeme, či už sú to atrakcie, sprievodcovia, alebo aj tá doprava, tak ostávame pri rovnakých cenách. Pomerne vo všetkých výletoch. To znamená, že snažíme sa vyjsť v ústretí tým turistom, snažíme sa urobiť viac možno na ich propagovanie, aby sa nám naplnili výlety a kapacitne sme tým pádom zvládli tie náklady pokryť.
5: Pán Pieč?
7: Ja môžem potvrdiť slová Kristínky. O tých atrakciách, atraktivitách, ktorých máme vedomosť, neprišlo k nejakému zásadnému alebo takmer žiadnemu navýšeniu cien predajných. Samozrejme, tie produkty, ktoré sa my snažíme ponúkať, potrebné boli udržateľné dlhodobo, to znamená, z ekonomického hľadiska boli nejako spoplatnené, ale vždy sa to snažíme držať, ako už bolo povedané, na nejakých tých prevádzkových nákladoch. Čo sa týka návštevy múzeí, galérií, vstupov takýchto, tak tie sú skôr na úrovni symbolických vstupných, keď to napríklad porovnáme zahraničím, takže tu sa to, myslím si, darí držať na dobrej úrovni. A čo ja osobne sa teším, tak je taký možno, že badateľný trend v tom, že kvalita služieb ubytovania alebo aj stravovania gastroprevádzok postupne napreduje. Vo všeobecnosti samozrejme nájdú sa aj výnimky a myslím, že to je jediná cesta tak, aby sme stali ešte konkurencieschopnejšími aj voči iným trhom.
5: No a na to, na čo sa môžu tešiť ľudia v okolí Ružomberka, povie viac Miroslav Parobek, vedúci oddelenia kultúry a marketingu z Mestského úradu v Ružomberku. Rozprávala sa s ním opäť kolegyňa Livia Dvorská.
9: Pre mesto Ružomberok už tradičná letná turistická sezóna sa otvára Ružomberským jarmokom. Je to najvýznamnejšie podujatie, kde návštevníkov čaká bohatý kultúrny program s veľmi dobrými kapelami, na ktoré sa všetci tešia. A pre nás, keďže sme aj tu teraz vlastne si pripomínali zápis Liptovskej brindze, ako ochrannej a chránenej značky regionálneho významu, tak je súčasťou alebo jedným z podujatí otvorenia sezóny bude aj Deň Liptovskej brindze, ktorý bude práve v nedeľu po skončení jarmoku, kde si my ale zase na Ružomberku pripomeníme v prvom rade tradíciu výroby brindze.
10: Čo ešte čaká návštevníkov Ružomberka počas leta?
9: Tento rok si pripomenieme 10. výročie cyklokorytničky. Bude tam niekoľko podujatí, bude obnovený alebo vynovený mobiliár a zároveň v spolupráci s kúpeľami Korytnica urobíme aj nejaké ďalšie podujatia, pretože kúpele Korytnica opäť ožívajú, znova tam začína sa naplňať korytnica, voda, takže budú tam, môžu sa tešiť na nejaké ďalšie podujatia. Okrem toho budú tradične ďalšie veci, ktoré už sme mali aj v minulej sezóne, čiže bude inovovaný chodník ku Hrabovským vodopádom, bude tam tiež nejaké nové prvky, ale aj okolie studničky vynovíme. Samozrejme, že stredisko Malino Brdo má pripravené ďalšie atrakcie a keď sme ešte priamo v Hrabovskej doline, tak v okolí Hrabovskej priehrady vznikne alebo obnoví sa naučný chodník a budú tam aj nejaké nové prvky mobiliáru mestskej pláže, ktorá sa potom bude postupne budovať. Čiže pribudne tam lavička, prezliekárne a ďalšie veci. V Čutkovskej doline zase v ďalšej bude okrem toho jedno z najvýznamnejších podujatí pod holým nebom a bude to Liptov klasik, okrem kde bude spojenie jeden deň symfonického orchestra a na druhý deň bude prvýkrát vlastne balet pod holým nebom. Takže môžu sa tešiť aj záujemci o klasickú hudbu a balet, že budú mať aj takéto zaujímavé predstavenie pod holým nebom. No a v tej Čutkovskej doline samozrejme tam budú zase inovované niektoré ďalšie prvky, ktoré sú spojené s cykloturistikou, ale aj pre rodiny s deťmi zase zaujímavé veci, ktoré tam oni nájdú. Ja ešte, aby sme nezabudli, že pre nás najvýznamnejšou pamiatkou mesta Ružomberok je vlastne Vlkolínec, pamiatka zapísaná do prestížneho zoznamu svetového dedičstva UNESCO, kde máme tiež pripravené niektoré novinky a hlavne zamerané na rodiny s deťmi. Okrem toho, že uvidia už nový mobiliár, ktorý sme na konci minulého roku tam, alebo na jeseň minulého roku osadili vo Vlkolínci, tak tam pribudnú aj nejaké atrakcie, na ktoré sa budú môcť tešiť a zároveň budú môcť mnohí pre rodiny s deťmi využiť aj spoločný produkt, ktorý máme so Ski parkom Ružomberok, výlety lanovkou do Vlkolínca.
5: Tak toľko podnec okolia Ružomberka. Pani Korenčíková, kde by ste poslali rodinu s deťmi na víkend, ak by prišla na Hore Hronie celkom prvýkrát?
6: Pokiaľ je to rodina s malými deťmi, tak určite máme také vyhliadkové trasy aj v okolí Brezna alebo Mita pod Jumbierom, kde je taká prechádzka hodinová, dá sa povedať s miernym klesaním, stúpaním, panoramatická. Vidíte na celé Nízke Tatry, Hore Hronské Podolie a Slovenské Lhorie a skončíte na Horskej chate, kde sa príjemne osviežite, oddychnete si. Ale zároveň sú to vyhliadkové veže, ktoré sú u nás pomerne v blízkosti pokryté. Čierny Balok, Brezno, Polomka až po Kráľovú holu, kde sú krásne výhľady aj bez samotnej veže. A dole máme nádherné viadukty v Telgarte v podstate a v Šumiaci, ktoré spájajú tú históriu, technologické unikáty, ktoré u nás máme. Ako je Chmarocký viadukt v podstate a k ním spojené aj služby. Máme tu nový chodník k prameňu Hrona. Od toho sa odvíja aj celý vlastne názov regiónu Hore Hronie, preto sme sa do tohto projektu aj púšťali, ktorý spája presne tú históriu Vláčikovú aj vlastne ten prameň Hrona s peknými vyhliadkami, oddychovými miestami. No a určite sú veľmi obľúbené spomínané cyklodreziny, Čiernohronská železnica a k nej máme aj Hore Hronský expres, na ktorom spolupracujeme vlastne zážitkové jazdy až po cez Brezno vlastne Hore Hroním až po Telgard, kde sú potom autobusová doprava so sprievodcami a programom práve pre deti. Takže to sú také, myslím si, veľmi obľúbené a vopred vypredané výlety, preto odporúčame určite si rezervovať a nájsť na našich stránkach.
5: Pán Pieč, ak by ste mali turistovi odporúčiť tri miesta, ktoré musí toto leto na Strednom Slovensku navštíviť, ktoré by to boli a prečo?
7: Budeme sa opakovať, že pre toto leto to určite budú donovali, jednak kvôli novej cykloponuke, ktorú som spomínal viackrát, ale aj kvôli nádherným samozrejme výhľadom, keďže to na rozhraní dvoch národných parkov. Ak sa bavíme o deťoch, je tam také malé detské mestečko s rôznymi povolaniami a remeslami, je tam taký vodný svet s potôčikmi, s mlynčekmi, s rôznymi priehradami. Takže donovali sú určite jedným z týchto miest. Spomeniem tak nedialekú a dokonca cyklotrasou navštíviteľnú aj zdonoval Španiu dolinu. Naozaj malebná Špania dolina je dedinka, ktorá ešte je stále pomerne málo objavená. Okrem Banského múzea je tam pekná historická škola, kde sa deti môžu zoznámiť s tým, ale aj dospelí, ako fungovali školy možno 150 rokov dozadu a bol to teda veľký rozdiel, to odporúčam zažiť. A okrem tých pekných výhľadov, ktoré Špania dolina má, tak sú tam aj takéto atraktivity, atrakcie. A za všetky, už keď som ten teda hond spomínal, ktorý máme dole, tak by som dal ešte do pozornosti možno práve Kremnicu, ktorú som spomínal, teda okrem Banského mesta, kde je najdlhšie fungujúca prevádzka historicky na svete, nepretržite, a to je Mincovňa, ktorá bude onedlho oslavovať svoje výročie. Je tam pekný mestský hrad a nad Kremnicou je veľmi pekné stredisko Skalka, horské, opäť nádherné výhľady, spomínaný Ferratový areál s najdlhším vysutým mostom na Slovensku lanovým, a opäť je to aj, myslím si, na tieto letné teplé dni veľmi príjemné schladenie, či už hore na Skalke, ale dole v podzemí v Štúlni Andrej.
5: No a celkom posledná otázka pre obi dvoch mojich hostí. Čo by ste odkázali ľuďom, ktorí stále váhajú, či dovolenkovať na Slovensku, lebo panuje taký názor, že radšej

0: Ukazujeme im salašníctvo tradičné aj s vojnickou strelou. Je to zážitkové spoznávanie so sprievodcami, ako sa snažíme v podstate ukázať aj to, čo možno častokrát nevidia, a to je výroba tých sírov, toho baču pravého spoznať.
1: Vrátite sa k tým tradíciám.
0: Áno, takže to ich veľmi zaujíma, či už je to skrz tú históriu železníc, pretože u nás je to rozvinuté na každý smer, ale aj to stalašníctvo, tradície a remeslo. Každú stredu máme aj stretnutie s remeselníkmi, kde sa tešíme veľkej návštevnosti a práve tu si vyrábajú aj sami častokrát tieto, či už sú to drevárske výrobky, šitie, keramika a podobne. Takže toto všetko vedia zažiť na vlastnej koži.
1: Pán Pieč, prečo dovolenkovať na Slovensku?
2: Presne preto, čo povedala Kristínka. Je to stále tá autenticita, tá originalita, ktorá tu je, a neuveriteľne pestrá, bohatá ponuka na malom kúsku územia. Zatiaľ, čo inde tá zahraničí, ak chcete niečo vidieť a je to krásne, tak musíte ísť hodiny autom, aby ste videli rôznu prírodu a rôzny druh krajiny, tak u nás naozaj niekedy stačí prejsť za kopec a tá krajina má úplne iný charakter. Milujem nejakí turisti zahraniční a to býva často taký dojem, že tí zahraniční turisti sa povedali, vôbec sme o vás nevedeli ako Slovensko, a už keď sme tu, tak sme príjemne prekvapení, čo je škoda, že nás nevedeli, ale dobré, že sme ich príjemne prekvapili. Takže to je také veľmi dôležité. A nám hovorili, že vy ešte nie ste taký ten západ, že dobre rozumiem tá infraštruktúra, ale trošku preplnené a také príliš možno, že umelé a také jednotné, ale nie ste ten úplne divoký východ zase. Takže sme niečo možno medzi tým vieme ponúknuť z každého trošku a to je asi niečo, na čom vieme stavať a pozývať aj domácich ľudí, aby objavili to, čo majú za oknami často.
1: A určite máme byť na čo hrdí ako Slováci. Ďakujem vám veľmi pekne. Počúvali ste Klub komunálnej politiky. Mojimi dnešnými hostiami boli výkonný riaditeľ OOCR Stredné Slovensko Jiří Pieč a destinačná manažérka z OOCR Horehronie Kristína Korenčíková. Všetkým ešte krásny a pokojný deň.
2: Pekný deň.
0: Pekný deň, ďakujeme.
3: Klub komunálnej politiky.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda na výjazdovom rokovaní schválila pomoc aj pre spoločnosť Tatra Vagonka Poprad. Simulačné centrum Banskobystrickej detskej nemocnice získalo medzinárodnú akreditáciu. Zajtra bude prevažne malá oblačnosť, 27 až 36 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Vláda na výjazdovom rokovaní schválila pomoc aj pre spoločnosť Tatra Vagonka Poprad vo forme úľavy z daní, ktorá má priniesť aj nové pracovné miesta. Investícia je zameraná na robotickú lakovaciu linku, pokračuje premiér Robert Fico.
2: Poskytnutá investičná pomoc vo forme úľavy na dani z príjmu vo výške viac ako 5,2 milióna eur stimuluje celkovú investíciu, prispieje k výraznému zníženiu environmentálnej záťaže a prinesie desiatky nových nadštandardne platených pracovných miest. Môžem hovoriť o 55 nových pracovných miestach.
1: Avizoval aj rokovania spoločnosti s rezortami obrany a dopravy, aby objednávky pre spoločnosť neprichádzali len zo zahraničia. Obyvatelia Žiliny sú opäť bližšie k novým nájomným bytom. Mesto pristúpilo k ďalšiemu kroku. Na utorkovom zastupiteľstve odsúhlasilo založenie spoločného podniku s Lichtenštajnským investičným fondom v rámci štátom podporovaného nájomného bývania. Pokračuje primátor mesta Peter Fiabáne.
3: Nedochádza k žiadnemu vkladaniu akékoľvek majetku. Tieto ďalšie kroky budú pokračovať a budú len so súhlasom mestského zastupiteľstva.
1: Časť poslancov sa hlasovania zdržala, dôvodom je aj absencia výberového konania, spresňuje mestský poslanec Ľubomír Bechný.
4: Dneska už je 10 firiem, ktoré môžu spolupracovať s mestami. Nebolo poriadne výberové konanie, to vlastne tesne pred voľbami. My zavezujeme nejaké druhé vedenie k niečomu. Ďalšia vec, skladáme veľmi lukratívne pozemky, jedny z najlepších, čo máme pod Úralom, a nahodnocujeme to len na 15%.
1: Simulačné a vzdelávacie centrum MedSim pri Banskobystrickej detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou získalo medzinárodne uznávanú akreditáciu od spoločnosti SESAM. Prestížne ocenenie získalo pracovisko ako vôbec prvé svojho druhu na Slovensku. Centrum pri Banskobystrickej detskej nemocnici funguje od roku 2022. Špecializovaný výcvik v ňom za posledné roky absolvovali stovky domácich aj zahraničných zdravotníkov. Unikátne je aj tým, že sa ako jediné nenachádza na akademickej, ale na nemocničnej pôde. Špecializuje sa na pediatrickú simulačnú medicínu a urgentné stavy u detských pacientov. Zdravotníkom umožňuje nacvičovať raritné a kritické stavy na počítačom riadených pacientských figurínach. Odpovede, ako kedysi vyzeralo centrum Liptovského Mikuláša, kde stála Starkovská rafinéria Liehu, knihtlačiareň bratov Rázusovcov, mýtna stanica či slávna tkáčovňa, prináša nový mestský projekt Okná do minulosti. Sklenené informačné tabule s dobovými fotografiami umiestnila radnica na 7 miestach pri príležitosti 740. výročia prvej písomnej zmienky o meste. Súčasťou každej konštrukcie je veľkoformátová sklenená tabuľa s priehľadnou historickou fotografiou. Keď sa návštevník postaví pred panel a pozrie sa cez sklo, uvidí minulosť prekrytú so súčasnou podobou mesta. Primátor Jan Bocháč.
5: Chceme nimi ukázať, že história nepatrí len do múzea a kníh, ale aj do ulíc a námestí, ktorými denne prechádzame. Verím, že tento projekt pomôže obyvateľom aj návštevníkom objaviť Liptovský Mikuláš z novej perspektívy a lepšie spoznať jeho príbehy.
1: Projekt plní nielen estetickú, ale aj vzdelávaciu funkciu a rozširuje možnosti poznávania kultúrneho dedičstva mesta, pokračuje riaditeľka múzea Janka Kráľa Katarína Verešová.
6: Nebolo jednoduché nájsť vhodné historické zábery ani vhodné lokácie. Mnohé fotografie vznikli na voľných priestranstvách, ktoré dnes vyplňajú nové budovy, cesty či iná infraštruktúra. Verím, že návštevníkov bude baviť hľadať správny uhol pohľadu a objavovať, ako sa Liptovský Mikuláš počas 10-ročí menil.
1: Nový projekt dopĺňa historický kompas, ktorý modernou formou s audio sprievodcom približuje významné osobnosti a miesta Liptovského Mikuláša. Kúpele Dudince privítajú jedného z najlepších futbalových rozhodcov sveta. Na zajtra pripravili besedu s rozhodcom Vojtechom Christovom, ktorý sa v 80. rokoch zaradil medzi absolútnu svetovú špičku. Návštevníci sa môžu tešiť na autentické spomienky zo svetových šampionátov, zákulisia vrcholového futbalu, stretnutí s najväčšími hviezdami svojej éry, ale aj na diskusiu o vývoji futbalu a rozhodcovstva doma i vo svete. Futbalisti Banskobystrickej Dukly vo svojom prvom letnom prípravnom zápase na domácej pôde remizovali s Tatranom Prešov 0-0. Nováčik Nike Ligy neskóroval napriek tomu, že v jeho drese nastúpili aj najzvučnejšie letné posily Robert Polievka a Michal Ďuriš. Zajtra bude prevažne malá oblačnosť a veľmi teplo. Teplota v noci 20 až 9, cez deň 27 až 36 stupňov. Prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: V kolóne sa 10 minút zdržíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Radar meria za Oravskou Lesnou smerom na Novú Bystricu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
7: Po klube komunálnej politiky a krátkych správach vám prajeme krásne popoludnie z magazínu V dobrej spoločnosti. Sme radi, že ste s nami. V dnešnej zdravotníckej rubrike spolu s nemocničnou ombudsmankou poradíme, ako podať sťažnosť alebo podnet, ak máte pochybnosti o správnosti či kvalite lekárskeho alebo ošetrovateľského výkonu.
8: Pre mňa ako ombudsmana je veľmi dôležité, aby naozaj ten klient, ten pacient, ten zdravotnícky pracovník, aby sa dovolal tej spravodlivosti. Aby naozaj k tomu riešeniu nejakému došlo a neostalo niekde v lufte.
7: Nebude chýbať ani príjemná hudba.

0: Banská Bystrica, hlavné mesto malého futbalu. Aj takýto prívlastok dostalo mesto pod Urpínom, keďže sa už piatýkrát stalo dejiskom majstrovstiev Slovenska v malom futbale. Mestský mládežnícky štadión v časti Radvaň Kráľová privítal minulý týždeň počas 4 dní od štvrtka do nedele celkovo 141 tímov v kategóriách detí, stredoškolákov, mužov i žien. Viac povie Peter Magurský.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Sociálne podniky, okrem toho, že musia dosahovať zisk, dávajú šancu ľuďom, ktorí si nájdu prácu len ťažko. Patrí k nim aj sociálny podnik v Dolnej Strehovej, ktorý zastupuje Tomáš Krahulec. Čo by sa malo zmeniť v systéme, aby mohli lepšie fungovať?
3: Určite odbúranie byrokracie a také spružnenie toho systému podpory sociálnych podnikov. Je to napríklad aj oddelenie skúseností medzi sociálnymi podnikmi, lepšia reakcia štátu možno na rozvoj sociálnych podnikov, či je to v DPH-čke, či je to v vyrovnávacích dávkach. V podstate musíme chápať ten prvopočiatok sociálnych podnikov, že je to kvôli tomu, aby sme integrovali tých ľudí, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní, a v tomto my chápeme naozaj ten najväčší význam tých sociálnych podnikov.
2: Aké je zamestnávať zdravotne znevýhodnených, ale nielen tých, ale všeobecne, ktorí sú znevýhodnení uchádzači na trhu práce, aké je to vlastne zamestnávať ich v tomto regióne, je to problém, alebo máte tejto pracovnej sily dostatok?
3: Dostatok, lebo zamestnávame aj dlhodobo nezamestnaných a tých je tu bohužiaľ dostatok, ale je to náročné, lebo v podstate musíme sa vrátiť k základným pracovným návykom u niektorých zamestnancov a je to náročné na čas hlavne a potrebujeme na to ďalších ľudí, ktorí v podstate to dostriehnú. V podstate aj zdravotne znevýhodnení potrebujú veľakrát tých asistentov, ale vravím, najnáročnejšia je byrokracia.
2: Najviac sociálnych podnikov je v Žilinskom kraji a striedavo na druhom a treťom mieste je Banskobystrický kraj. Čomu sa venujú sociálne podniky najmä v južných regiónoch a koho zamestnávajú, hovorí Silvia Joder z oddelenia podpory sociálnej ekonomiky BBSK.
4: Máme v kraji 100 registrovaných sociálnych podnikov a v južných oblastiach najviac je v okrese Veľký Krtiš, je tam 21 registrovaných sociálnych podnikov, v Rimavskej Sobote je 12. Väčšina z nich má v predmete činnosti poľnohospodársku výrobu, lesníctvo a niektoré z nich prevádzkujú dokonca pohostinstva. Sú tam podniky, ktoré sa zaoberajú aj nejakými reštauračnými službami. A čo je taká zaujímavosť, vyskytuje sa tam podnik, ktorý šije slovenské kroje.
2: Keď sa hovorí o sociálnych podnikoch, tak väčšinou tam nájdú uplatnenie ľudia, ktorí sú znevýhodnení, teraz znevýhodnení uchádzači na trhu práce, či už zdravotne znevýhodnení, alebo nejak sociálne znevýhodnení, napríklad väzni, alebo ľudia z marginalizovaných rómskych komunít. Keď naozaj ukončuje činnosť na Slovensku viacero podnikov, je aspoň nejakým dočasným cieľom pracovať v sociálnom podniku? Môže to byť príležitosť aj pre niekoho, kto nemá znevýhodnenie?
4: Môžu v sociálnych podnikoch nájsť uplatnenie aj osoby, ktoré napríklad dlhodobo boli vylúčené z trhu práce alebo mali určitú prestávku. Môžu tu byť aj mladí, ktorí vychádzajú zo škôl a nemajú žiadne pracovné skúsenosti. A vlastne v tomto kontexte tie sociálne podniky nepomáhajú len teda tým jednotlivcom, ale aj teda tým lokálnym komunitám, tam, kde títo ľudia pôsobia.
2: Sociálnym podnikom sa budeme venovať aj v našom letnom seriáli Ekonomickej abecedy počas 2. júlového týždňa.
1: Rádio Regina Stred, Ekonomická abeceda.
0: Ospravedlňujeme sa za technickú chybu, k majstrovstvám Slovenska v malom futbale sa vrátime po pesničke.
5: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.

0: A teraz sa už vraciame k majstrovstvám Slovenska v malom futbale, ktoré sa konali minulý týždeň v Banskej Bystrici. Viac povie Peter Magurský.
1: Počas týchto 4 dní sme v Banskej Bystrici sledovali boje naprieč všetkými kategóriami. Stredné Slovensko malo bohaté zastúpenie v podobe tímov Zeldexon Martin, Kanianka, Toro Koliba Zvolen, FC Bytča, Yoga Bonito Banská Bystrica, mnohých základných či stredných škôl, či ženských tímov FC Baník Prievidza, EŠK Makrotím Žilina Beľany alebo futbalistiek MFK Dukla Banská Bystrica. V hlavnej kategórii, teda v majstrovskej vetve, zvíťazil tím Túlavé Citróny Nitra. Kapitán Matej Porubský.
2: Tak aktuálne pocity sú super, nakoľko takýto veľký turnaj sme ešte nevyhrali, ani sme tu nespravili nikdy nejaký dobrý výsledok, takže konečne po tých rokoch, čo sem chodíme, super. Neopísateľné momentálne, takže paráda.
3: Je to niečo, čo zostane v tých spomienkach skutočne navždy, ako spomienka na Banskú Bystricu?
2: Akože určite. Toto bude niečo, na čo budeme spomínať a v tejto konkurencii je to prakticky celé Slovensko. Možno teraz si to tak neuvedomujeme, ale je to veľký úspech, určite.
1: Na záverečnom vyhodnotení bol aj člen výkonného výboru Slovenského zväzu malého futbalu Peter Ríša.
4: Sme veľmi spokojní, hlavne po organizačnej stránke, takisto aj športovej. Všetkým organizátorom, celému stafu ďakujeme, že sme to zvládli v týchto veľmi ťažkých, hlavne horúčavových podmienkach.
1: Podujatie po záverečnom vyhodnotení sumarizoval aj prezident Slovenského zväzu malého futbalu Peter Králik.
5: Bolo to veľmi kvalitné po športovej stránke. Máme za sebou 4 plné dni malého futbalu vo všetkých vekových kategóriách, od tých najmladších až po kategórie na 40 rokov. Takže videli sme naozaj fantastické zápasy, strašne veľa emócií počas tých 4 dní, aj pozitívnych, niekedy aj negatívnych a smutných, ale o tom je šport, takže sme veľmi spokojní s organizáciou. Takisto ďakujeme mestu Banská Bystrica a všetkým partnerom tohto podujatia.
1: A vy ste v tom záverečnom príhovore povedali, že Banská Bystrica, hlavné mesto malého futbalu.
5: Áno, presne tak. My sa tu strašne radi vraciame. Je to aj nielen kvôli nádhernému športovému stánku a tejto infraštruktúre, ktorá tu je naozaj výnimočná, ale je to naozaj v strede Slovenska, takže aspoň ja z môho pohľadu určite nerozmýšľame nad zmenou, ale uvidíme, čo priniesie budúcnosť.
1: Môže sa takto veľké podujatie ešte rozrásť? Opäť Peter Ríša.
4: Každý rok pridávame nejaké kategórie. Do budúcna by sme chceli aj vysoké školy zapojiť, alebo teda pracujeme na tom, aby sme zapojili aj vysokoškolskú ligu.

0: Je 14 hodín 25,5 minúty a my sa v tejto chvíli spájame s našou redaktorkou Silviou Hofmanovou, ktorá dnes veľmi čerstvo získala výročnú cenu Literárneho fondu za reláciu Hory a vojna, príbeh Otakara Štála. Silvia, ahoj, blahoželáme, aké sú tvoje dojmy?
1: Ďakujem veľmi pekne, no tak je to veľmi príjemný pocit samozrejme, keď si niekto všimne profesionálnu prácu, ktorú väčšinou robíme ako na bežiacom páse, aj keď teda táto relácia bola výnimočná, pretože to bola hodinová relácia a vysielali sme ju v lani 8. mája. A je to teda samozrejme veľmi príjemný pocit. Ja len poviem, že išlo o výročnú cenu Literárneho fondu, ktorý ale udelil 4 výročné ceny, potom 3 mimoriadne ceny a 21 prémií, a to hovorím teda o žurnalistickej tvorbe za minulý rok. Takisto udelil cenu Romana Kaliského pre významnú osobnosť slovenskej žurnalistiky a túto cenu získala pani Darina Laščiaková, naša dlhoročná rozhlasová kolegyňa a takisto samozrejme veľmi známa speváčka ľudových piesní, rodáčka z Tvrdošína. No a ešte kým sa dostali na rad žurnalisti, tak Literárny fond udelil ceny za pôvodnú literárnu tvorbu a takisto za preklad, či už zo slovenčiny do cudzieho jazyka alebo naopak. A tu spomeniem teda aspoň dve mená. Cenu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za minulý rok získal Tomáš Hudák za román Amerikáni, možno ste mnohí už čítali toto dielo. A veľmi veľký potlesk si vyslúžil Jan Strasser, ktorý získal cenu Blahoslava Hečka za umelecký preklad za celoživotné dielo a takisto aj pri príležitosti 80. narodenín. No a ak sa vrátim teda k tej mojej relácii, tak len spomeniem, keďže pomaličky sa musím ponáhľať na vlak na Liptov, že viac o tom, ako vznikala tá relácia Hory a vojna, príbeh Otakara Štáfla a aj krátky úryvok z nej si budete môcť vypočuť v zajtrajšom popoludňajšom vysielaní.
0: Ďakujeme za pozvánku ešte raz, veľmi pekne, veľmi gratulujeme a veľmi sa s tebou tešíme, Silvia. No a na záver doplním, že jednu zo spomínaných mimoriadnych cien získala aj naša redaktorka spravodajstva Zuzana Lechanová, to za príspevok Čičmany a Fujara. Obom vám, dámy, ešte raz blahoželáme.

0: Rádio Regina ponúka. Regina Stret, šťava života.
1: Pavla Hamela zbožňujú starší aj mladší, v mestách aj dedinách, aj keď jeho detstvo a mladosť sa s dedinou vôbec nespájajú.
2: Ja som bol mestský chlapec, čiže ja som žiadnej babke na dedinu nikde nešiel, lebo obidve boli z Bratislavy.
1: Rád maľuje a ani v 77-ke neprestáva tvoriť hudbu a koncertovať. A robí to najmä pre svojich poslucháčov.
2: Som šťastný, že môžem tvoriť, preto rád robím aj koncerty, že to, čo odovzdám na tom pódiu, sa mi vráti.
1: Spoznajte Pavla Hamela zo zákulisia chvíľu pred koncertom v novej epizóde podcastu Marcela Páleša Šťava života. Nájdete ju na podcastových platformách aj na reginastred.sk. Atmosféru jubilejného 60. ročníka Horehoronských dní spevu a tanca po roku opäť prenesieme k vám domov. Priestor dáme najmä našincom, hrať a spievať nám budú domáci helpania, počuť budete najstarších pamätníkov aj najmladšie spevácke talenty. Spoznáme výnimočné programy aj novinky festivalu. Helpa k vám domov, naživo z festivalu s Petrom Cítením v sobotu o 11.
0: Zelená vlna.
3: Dve minútky po pol tretej pozdravujeme aj na cesty. Nehody ani radary nám nehlásite, v kolónach si však počkáte za Žilinou smerom do Kysuckého Nového mesta 30 minút a na viazde do Ružomberka z Hubovej 10 minút. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy na voľný čas.
1: Aj dnes pokračuje festival Dotyky a spojenia v Martine. Dnes sa predstaví Slovenské národné divadlo s hrou Eugena Joneska Nosorožec. Inscenáciu môžete vidieť o 15.30 alebo neskôr o 19. hodine. A v časoch 16.30 a 20.00 môžete na javisku Národného domu vidieť predstavenie Nádherná záhrada po nej zostala v podaní divadla Potvoň. Múzeum Janka Kráľa pozýva na prezentáciu Petra Víteka o genéze erbov mestských častí Liptovského Mikuláša v Múzeu Janka Kráľa na námestí Osloboditeľov dnes o 16. hodine. Oravské múzeum Paula Orsága Hviezdoslava vás pozýva na prednášku Heleny Saktorovej s názvom Turzovské knižnice, ktorá sa uskutoční dnes o 16. v priestoroch Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne. Stredoslovenské múzeum pozýva na ďalšie stretnutie s minulosťou, prednáškové besedy s osobnosťami z vedeckého, kultúrneho, ale aj spoločenského života. Témou dnes bude Banické povstanie 1525 až 1526 vo svetle najnovšieho bádania. Uskutoční sa dnes o 17. v Turzovom dome.
0: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

0: Máte pocit, že vám nebola poskytnutá zdravotná starostlivosť tak, ako by mala? Ak vo vás vznikli pochybnosti o správnosti či kvalite lekárskeho alebo ošetrovateľského výkonu, máte právo podať sťažnosť, ale podnet.
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Podnet a sťažnosť, to sú dve formy riešenia problémov v zdravotníckych zariadeniach. Sťažnosť je podanie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov. Ide o situácie, kedy došlo k ich porušeniu činnosťou alebo nečinnosťou orgánov verejnej správy, vysvetľuje nemocničná ombudsmanka Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku Janka Lipničanová.
3: Je medzi tým veľký rozdiel, pretože sťažnosti sa riadia zákonom 9/2010, čiže musí mať presne meno, priezvisko, adresu, kde máme odpovedať. Na mailovú adresu, keď príde sťažnosť, tak je potrebné podpis, môže byť elektronický podpis, áno, ale ak není čitateľné, že či tá e-mailová adresa je správna, či to nie je nejaký akože hoax, lebo bohužiaľ aj ľudia sa hrajú radi, čo je veľmi smutné, hej, že aj mi sa stáva, že prídu podnety, ktoré sú veľmi akože nepekné, usmerované na ublíženie tomu druhému, napríklad zdravotníckému pracovníkovi. Sme tu na to, aby sme to riešili.
2: V sťažnosti musí byť jasne uvedené, na čo konkrétne sa sťažovateľ sťažuje a čoho sa domáha. Lehota na vybavenie sťažnosti je 60 pracovných dní, môže sa predĺžiť o ďalších 30. Sťažnosť sa však môže prekvalifikovať aj na podnet.
3: I keď u nás sa to nestáva, že by sa hneval sťažovateľ, že nebolo to ako sťažnosť posúdená. Sú také, ale väčšinou sú to tie opakujúce sťažnosti a to sú ľudia, ktorí sa radi sťažujú, ktorí radi komunikujú takýmto spôsobom. Čiže ešte nebol taký problém, že niekto, že bol nespokojný s tým. Vlastne ide tým pacientom alebo tým rodinným príslušníkom o to, aby pochopili situáciu, ktorá nastala.
2: Podnet je teda podanie fyzickej alebo právnickej osoby, ktoré má charakter dopytu, vyjadrenia názoru alebo návrhu. Podnet sa podáva písomne, ústne, telefonicky alebo elektronickou poštou.
3: Pre mňa ako ombudsmana je veľmi dôležité, aby naozaj ten klient, ten pacient, ten zdravotnícky pracovník, aby sa dovolal tej spravodlivosti. Aby naozaj k tomu riešeniu nejakému došlo a neostalo niekde v lúpe.

si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame a radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zvolenská nemocnica ukončila výstavbu nového pavilónu chirurgie. Kremnica plánuje vďaka úveru spolufinancovať viaceré veľké projekty. Zajtra bude prevažne malá oblačnosť, 27 až 36 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Zvolenská nemocnica ukončila výstavbu nového pavilónu chirurgie vo svojom areáli. V rámci tohto projektu rozšírili aj kapacity kľúčových oddelení a zariadenie získalo diagnostické a chirurgické prístroje. Pokračuje Tomáš Lučka, aj výkonný riaditeľ spoločnosti Agel, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.
2: Čo sa týka plánu obnovy, tak bola spolufinancovaná z plánu obnovy vo výške 34 miliónov eur. Ďalších 6 miliónov eur poskytla spoločnosť Agel zo svojich súkromných zdrojov. Novostavba 5 podlažného pavilónu chirurgického, rozšírenie rôznych oddelení. Získali sme množstvo kvalitnej zdravotníckej techniky.
1: Nový lôžkový pavilón s 5 podlažiami má plochu takmer 3000 štvorcových metrov. V nadväznosti na existujúcu chirurgickú časť tak vznikol jeden funkčný a prepojený celok, ktorý zastreší viaceré odbornosti pod jednou strechou. Riaditeľka nemocnice Ľudmila Veselá zdôraznila, že úplne novým odborom pre túto nemocnicu je ortopédia,
3: ktorá tu nikdy nebola a my sme postupne začali budovať zhruba v roku 2022. Nosným programom ortopédie je endoprotetika, to znamená totálne endoprotézy, ktoré robíme na bedrách, kolenách, ale robili sme aj členky. Raritka je, že sme už robili aj palec. A týchto máme v pláne urobiť tento rok 550 až 600. Momentálna čakacia lehota sa hýbe niekde okolo pol roka až rok, záleží od výkonu.
1: Ukončený projekt modernizácie Zvolenskej nemocnice priniesol celkovo 93 lôžok. Banskobystrická posádka leteckých záchranárov zasahovala v útorok vo večerných hodinách v obci Zákamenné v okrese Námestovo. Po páde z bicykla sa vážne zranil 13-ročný chlapec. Riadidla misi spôsobil vážne poranenie brucha. Leteckí záchranári ho previezli do Banskobystrickej detskej nemocnice. Mesto Kremnica bolo úspešné v minulom období s viacerými projektami, na ktoré získalo podporu z európskych zdrojov. Ich spolufinancovanie chce zabezpečiť z úveru od komerčnej banky vo výške 1 000 000 eur so splatnosťou na 10 rokov. Prijatie úveru a jeho použitie na konkrétne investičné akcie odsúhlasili mestskí poslanci na svojom júnovom rokovaní. Peniaze chce samospráva využiť na vybudovanie stoísk, na umiestnenie zberných nádob, na prestavbu polikliniky, na centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. Ďalšie zdroje pôjdu na denný stacionár aj komplexnú obnovu Zechenterovej záhrady. Z úveru chce mesto financovať aj vybudovanie karanténnej stanice a útulku či ďalší rozvoj na Skalke. Mestské kúpalisko v Revúce je už pripravené na tohtoročnú letnú sezónu. Otvoriť ho pôvodne plánovali uplynulý víkend. Naďalej sa však čaká na výsledok rozboru vody z detského bazéna. Technické služby mesta očakávajú výsledok v najbližších dňoch. Kúpalisko prešlo ešte pred vlaňajšou sezónou rozsiahlejšou obnovou za približne 100 000 eur. Hontiansko-Ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši v spolupráci s obcou Stredné Plachtince pripravili originálny zážitkový program pre školské skupiny s názvom Plachtinský keľavník. Žiaci základných škôl z rôznych kútov Slovenska spoznávajú tento týždeň prostredníctvom hier, divadelných scénok a praktických ukážok ľudové remeslá, bylinkárstvo, tradičnú kuchyňu či folklórne tradície Hontu.
4: Tak je to zaujímavé a ja som z Plachtinec, ale niektoré zvyky vážne, že ani som nevedela a je to pre mňa tiež niečo nové.
5: Našou úlohou je prať napríklad veci ako v minulosti. Je to veľmi zaujímavé.
1: Interaktívna verzia miestnej povesti o hradnom kapitánovi a krásnej Apolke preniesla deti do dávnych čias, keď v Dolných Plachtinciach stála pevnosť a krajinu chránili hradní vojaci pred tureckými vpádmi. Pokračuje metodička Katarína Hanková.
6: Je to aj trošku spoznávanie tej krásy prírody v Plachtinciach, pretože to je neuveriteľná prechádzka a stredné Plachtince sú naozaj nádherné. Je samozrejme hlavnou myšlienkou ukázať tradičný život našich predkov, našich starých mám a otcov a ukázať aj ten každodenný život, ako teda žili.
1: Ružomberskí futbalisti v dnešnom prípravnom zápase s Dynamom Malženice vyhrali 1-0 gólom svojej novej posily Mateja Koubka, pokračuje asistent trénera Liptákov Ľubomír Kordanič.
7: Máme tu viacero nových hráčov, chceli sme ich vidieť v podstate nielen v tom kondičnom zaťažení, ale aj v tom hernom. V princípe hlavne nám išlo o to, aby to bol aj taký kondičný charakter, aby ten zápas splnil. Bol to prvý zápas.
1: Zajtra bude prevažne malá oblačnosť a veľmi teplo. Teplota v noci 20 až 9, cez deň 27 až 36 stupňov, prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: V kolóne 30 minút stratíte za Žilinou smerom do Kysuckého Nového Mesta a 10 minút na viazde do Ružomberka z Hubovej.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
8: Sme radi, že ste verní Regine Stred aj v poslednej hodinke popoludnejšieho vysielania. V nej nebude chýbať pravidelná záhradkárska rubrika. Dnes poradíme, ako sa starať o letničku s netradičným názvom Portulaca veľkokvetá.
9: Potrebuje veľmi veľa slnka, vydrží akékoľvek páľavy. Sukulentné tie listočky má domovským, sú stredozemné krajiny a veľmi teplé krajiny, kde rastie celý rok vo voľnej prírode.
8: Nerušené počúvanie želajú v stredu popoludní Marian Cibuľa a Daniela Pulová.

0: Predpoveď počasia.
1: Slnečno a veľmi, veľmi teplo, tak by som skrátka zhodnotila počasie dnes popoludní, ale presnejšie už to opíše meteorológ David Frnda z SHMU. Pekný deň.
2: Príjemné popoludne prajem.
1: V rozpätí akých teplot sa pohybujeme v tejto chvíli, teda povedzme si.
2: Áno, v podstate máte pravdu, keď ste to teda označili ako slnečný a veľmi teplý deň. V podstate je tropický, máme jasno až poloblačno. To najteplejšie lokality dosahujú hodnotu až 33 stupňov, napríklad Dolné Plachtince, tam je najteplejšie. No a najchladnejšie obci Podbanské, 23 stupňov. No a čo sa týka vetra, tak fúka prevažne slabý.
1: Čo prinesie noc za ďalší pracovný deň, štvrtok?
2: V noci bude jasno až poloblačno a teplo, nočná teplota 18 až 13 stupňov, v horských dolinách to 8 stupňov a bude fúkať prevažne slabý vietor. Počas dňa jasno až poloblačno, iba ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, no a bude to veľmi teplý deň. Denná teplota 31 až 36 stupňov, na severe miestami okolo 29, na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 20 stupňov, no a bude fúkať slabý vietor.
1: Naznačme si ešte, či podobný charakter počasia bude pokračovať aj v piatok, prípadne cez víkend.
2: V podstate áno, stále nás čaká jasné až poloblačné počasie, bez zrážok, no a tie teploty budú každým dňom vyššie, aj nočné, aj denné. Nočné teploty 21 až 16 stupňov, v údoliach to bude lokálne 16 až 11, no a denná teplota postupne by sa mala zvyšovať a teda najnižšie hodnoty mali by okolo 32-33 stupňov, no a v nedeľu by mal byť najteplejší deň a tá maximálna denná teplota na území stredného Slovenska až 39 stupňov.
1: Máme prípadne rátať aj s nejakými búrkami v súvislosti s tak vysokými teplotami?
2: Nie. Búrky by sa mali vyskytnúť až na začiatku júla. Momentálne najbližšie dni, teda do konca júna, by sa žiadne zrážky vyskytnúť na území Slovenska nemali.
1: Ďakujeme, to bol David Frnda z SHMU. Pekný zvyšok dňa.
2: Na podobne, do počutia.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: krajine kníh sa dnes vydáme do sveta jedného z najvýraznejších a najprovokatívnejších autorov európskej literatúry 20. storočia, Thomasa Bernharda. V jeho autobiografických textoch Nad priepasťou života sa osobná skúsenosť mení na hlbokú výpoveď o človeku, pamäti a svete, v ktorom žijeme. Knihu tvorí 5 autobiografických noviel, v ktorých sa slávny rakúsky autor vyrovnáva s osobnými traumami a vykresľuje, ako sa stal spisovateľom. To je malá ochutnávka relácie v podobe vizitky autora a ukážky z knihy, číta Juraj Smutný.
1: Thomas Bernhard, rakúsky spisovateľ a dramatik, sa narodil 9. februára 1931 v Holandsku. Vyrastal však v Rakúsku. Detstvo a mladosť Thomasa Bernharda boli plné traumatizujúcich zážitkov. Začínal ako básnik, no postupne sa presadil najmä ako prozaik a dramatik s nezameniteľným štýlom. Jeho texty sú charakteristické rytmizovanými, často obsesívne sa opakujúcimi monológmi, v ktorých sa prelína čierny humor s ostrou spoločenskou kritikou. V dramatickej tvorbe patrí k najvýraznejším autorom druhej polovice 20. storočia. V treťom učňovskom roku počas jedného októbrového dňa, už som mal vyše 17 rokov, som pred obchodom z nákladného auta zložil niekoľko tón zemiakov. V neutíchajúcej snehovej metelici som prechladol. Dôsledkom toho som dostal ťažkú chrípku. Niekoľko týždňov som ležal doma v posteli s vysokou teplotou, až mi tento výnimočný stav začal pripadať príliš divný. Vstal som, hoci som mal horúčku, a odišiel do obchodu. No neskôr som za túto zjavnú hlúposť musel zaplatiť. Vrhnutý späť do choroby, ktorá ma navyše 4 roky pripútala k nemocniciam a liečebniam, som sa, ako sa hovorí, vo väčších či menších starostiach znášal medzi životom a smrťou. Po starom otcovi som zdedil celoživotný zvyk vstávať skoro ráno, takmer vždy pred 5 hodinou. Rituál sa opakuje v každom ročnom období s rovnakou každodennou sebadisciplínou, aj napriek neustálemu vplyvu lenivosti a vedomiu, že všetko konanie je zbytočné. Izolácia je dlhým obdobím totálnej izolácie tela aj ducha. Vyrovnávam sa sám so sebou, až keď sa úplne neoblomne podriadím vlastným potrebám.
0: Úryvok z knihy Thomasa Bernharda Nad priepasťou života čítal Juraj Smutný. Dnešnú krajinu kníh pripravila Mária Danadová. Vypočuť si ju môžete v rádiu Regina Stred o 17.30. Jej reprízu vysielame v sobotu o 23. a v utorok 2 minúty po polnoci.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, svet práce.
1: Na trhu práce chýbajú kvalifikovaní ľudia, niektoré firmy prepúšťajú, iné vytvárajú nové pracovné miesta. Veľkou témou je aj umelá inteligencia či zelená transformácia. Aktuality, zaujímavosti a tipy z oblasti kariéry a zamestnania prináša rubrika Mária Špilergera Svet práce. Každý štvrtok o 10.20 v Rádiu Regina Stred a v archíve STVR.
0: Studnička.
1: V obci Senohrad v okrese Krupina žije Antónia Stehlíková, ktorá svojimi šikovnými rukami uchováva krásu ľudových tradícií.
2: Vence v Senohrade boli veľmi krásne. Každý bol inakší, každá žena chcela mať taký ako nikto druhý.
1: Lásku k vyšívaniu zdedila po mame, ktorá ju naučila prvé stehy, výrobe vencov sa priučila sama. Príbehy ukryté za každou ružičkou, stehom či trasielkom vám priblížime v studničke Márie Trstenskej Trubíniovej. V sobotu tu o 21.
3: Ahojte priatelia, tu je Ondrej Andráč. Je to neuveriteľné, ale už 20 rokov stojíme spolu na pódiach. Ďakujeme, že ste pritom s nami. Pozývame vás preto na náš veľký narodeninový koncert 8. augusta 2026 do Amfiteátru Terchová. Spolu s nami vystúpi hudba ministerstva vnútra Slovenskej republiky, folklórny súbor Klnka, skvelý Miro Dvorský a ďalší hostia. Čaká na vás večer plný hudby, zábavy a nezabudnutelných chvíľ. Tešia sa na vás vaši Kandráčovci.
0: Zelená vlna.
4: Dve minútky po pol štvrtej sme tu s informáciami o doprave. V kolóne si počkáte za Žilinou smerom do Kysuckého Nového Mesta 30 minút a 10 minút stratíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Portulaka veľkokvetá sa v našich podmienkach pestuje ako letnička. Zaujímavosťou je, že počas slnečného počasia sa jej kvety krásne otvoria, no keď sa zamračí, má pršať, kvietky sa zatvoria. Ako sa o portulaku postarať, poradíme vám v dnešnej rubrike o záhrade.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
2: Ak hľadáte na svoj balkón alebo terasu letničku, ktorá vydrží aj horúčavy, tak dobrým tipom je aj portulaka veľkokvetá. Akú starostlivosť vyžaduje, to nám povie Norbert Packa, pestovateľ z Krupiny.
3: Potrebuje veľmi veľa slnka, vydrží akékoľvek páľavy. Sukulentné tie listočky má domovským, sú stredozemné krajiny a veľmi teplé krajiny, kde rastie celý rok vo voľnej prírode.
2: Aké druhy tejto rastlinky pestujete vy?
3: Sú také základné, u nás pestované dva druhy. Je kríčková, ktorá je skôr do voľnej pôdy, neurobí previs. A potom máme previslú portulaku, vhodnú do hrantíkov, kde vytvorí 30 cm previs.
2: Čo sa týka kvetov, aké sú možnosti?
3: Ono sú to pestrá škála pastelových farieb pri týchto kríčkových. Oni vyniknú ako jedna z malých rastlín. Sa aj sadí po viacero koreňov do jedného črepníka, to znamená taká ako pestrá lúka. Sa to javí potom. Tá ťahavá je žltá, ružová, biela a taká červená. Oranžová. Kvietky, keď nie je slnečné počasie, keď prší, tak sa stiahnu. Ako náhle slniečko vykukne, začne svietiť, kvietky sa otvoria.
2: Portulaka pochádza vlastne z takých oblastí, kde je veľmi teplo, znáša výborne aj kľúce stanovište. Musíme nejako zohľadniť aj toto, že ona má rada suchšie podmienky?
3: Určite je to ideálne, keď sa zvolí substrát priepustný s pridaním napríklad piesku. Je citlivá na premočenie. Taká rada elementárna. Určite do črepníkov treba dierky. Tretol som sa už aj s takým, že sa kúpili črepníky, posadilo sa, rastlinka jednoducho vyhnila, neboli diery, tá prebytočná voda nemala kde otiec.
2: Pri tých okrasných rastlinách, balkónových, alebo keď pestujeme nejaké aj letničky, tak máme tendenciu pomerne často ich zalievať aj v tých horúčavách. Ako je to v prípade portulaky?
3: Portulaku si treba odsledovať, ale určite portulaku nie každý deň. Zniesie naozaj aj presknutie. Zákazníci ho radi berávajú na chaty, kde prídu raz do týždňa. A potom sa tešia, ako majú pekné portuláky, lebo ich polujú raz do týždňa.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: Zo začiatku najväčší dôraz sa kládol na silvestrovské estrády. Prevažne v rokoch 57, 58, 59 som mal 50% textov v rádiu bolo odo mňa.
1: V rubrike Overené storočiami sa zamyslíme nad hranicami v medziľudských vzťahoch, no a v tej záhradkárskej budeme riešiť, ako a kedy polievať záhradu počas letných horúčav.
2: Obzvlášne studenou vodou z vodovodu alebo zo studne, tá rastlina, ona je rovnako rozohriatá, ako je teplota vzduchu v tých horúčavách a môže to byť pre ňu veľký teplotný šok, ak ju polejeme práve na poludne.
1: A prihlásime sa naživo z Tatranskej galérie v Poprade. Dobré ráno vám zaželá Peter Magurský.

0: Je 15 hodín 52 minút a o čom bude dnešná relácia? Zahrajte mi, túto nám prišla v tejto chvíli do štúdia povedať jej moderátorka Zuzana Drugová. Pekný deň.
1: Ďakujem pekne, už je deň Jána a tým pádom je aj téma absolútne jasná. Budeme hovoriť o zvykoch na Jána a tie zase súvisia s letným slnovratom, takže bude to znova aj trošku do histórie.
0: Tak veríme, že to bude veľmi zaujímavé pre vás. Užite si ešte zvyšok dnešného slnečného dňa a nezabúdajte v týchto horúčavách predovšetkým aj na pitný režim. Ďakujem, že ste boli s nami aj v stredu popoludní. Vysielali pre vás Marian Cibuľa a Daniela Fulová.
2: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať.

48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Urgentné príjmy evidujú viac pacientov v súvislosti s horúčavami. Nová Baňa plánuje postaviť novú multifunkčnú športovú halu. Zajtra bude prevažne oblačnosť 27 až 36 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Slovenská národná strana oznámila prvých dvoch kandidátov na predsedov krajov. Monika Lešková bude kandidovať za Prešovský samosprávny kraj, Adam Lučanský za Žilinský samosprávny kraj, informoval o tom šéf národniarov Andrej Danko. Zvolenský poslanec Banskobystrického samosprávneho kraja Peter Košík bude kandidovať na post primátora mesta Zvolen. O hlasy voličov sa bude uchádzať ako nezávislý kandidát. Kandidatúru na post primátora Zvolen v máji ohlásil podpredseda kraja pre regionálny rozvoj a cestovný ruch aj zvolenský mestský poslanec Jan Beliak. Podporovať ho bude koalícia, ktorú tvoria KDH, SAS, PS, Hnutie Slovensko a Demokrati. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Urgentné príjmy evidujú viac pacientov v súvislosti s horúčavami. Pribúdajú najmä starší ľudia. Zdravotníci apelujú na verejnosť, aby nepodceňovala pitný režim, obmedzila pobyt na priamom slnku a chránila sa pred prehriatím organizmu. Vedúca sestra urgentného príjmu z Volenskej nemocnice Agel Katarína Liptáková.
2: Samozrejme, my sme pripravení na nával takýchto pacientov a ich stále pravidelne upozorňujeme na to, aby aj pri čakaní napríklad na vyšetrenie zvýšili pitný režim. Zatiaľ sme ešte nehospitalizovali pacientov, vieme to ambulantne krásne vyriešiť u nás na urgentnom príjme, infúznou terapiou. Zavodíme takéhoto pacienta a on následne ide do domácej starostlivosti.
1: Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku implantovala ako prvá na Slovensku prvý a jediný inteligentný kochleárny implantát novej generácie. Zaradila sa tak medzi pracoviská v 20 krajinách Európskej únie, ktoré zaviedli tento systém do klinickej praxe. Ide o významný míľnik v oblasti sluchovej implantológie na Slovensku. Včera sa uskutočnilo stretnutie implantovaných pacientov aj potenciálnych kandidátov na operáciu, hovorí primárka kliniky ORL chirurgie hlavy a krku Katarína Obtulová.
3: Je potrebné, aby pacient, ktorý je kandidátom na kochleárnu implantáciu, že potrebuje mať aj sprostredkovanú informáciu od pacientov, ktorí toto zažili, ktorí si celým tým procesom prešli. Lebo ten proces je naozaj dlhodobý. Máme niečo cez 10 kandidátov, ktorých by sme chceli v krátkom čase zaimplantovať.
1: Kochleárny implantát sa využíva u pacientov s ťažkými vnútroušnými poruchami sluchu a hluchotou v prípadoch, keď už ani najvýkonnejšie načúvacie aparáty neumožňujú dostatočne porozumenie reči. Skúsenosti kandidátom na implantáciu odovzdal Eduard Mašek, bol už nepočujúci a po vložení implantátu sa mu výrazne skvalitnil život.
4: Najväčší prínos tohto návratu do sveta zvukov to, že môžete komunikovať. Prínos obrovský, znova počuť hudbu, niečo úžasného. Pretože to je návrat do normálneho života.
1: Mesto Nová Baňa plánuje postaviť novú multifunkčnú športovú halu. Investícia presiahne 1 milión 400 tisíc eur. Samospráva sa niekoľko rokov snažila získať peniaze z externých zdrojov. Teraz uspela. Z fondu na podporu športu získala dotáciu vo výške 960 tisíc eur. Zvyšných približne 500 000 uhradí mesto z vlastného rozpočtu. Nová hala vyrastie na mieste súčasnej telocvične pri základnej škole Jána Zemana. Primátor mesta Branislav Jaďuť.
5: Hneď začíname vyvolanou investíciou, musíme preložiť vysokonapäťový kábel v zemi. To je tiež investícia, bez DPH za je 70 tisíc zhruba, čiže to sú peniaze, ktoré všetky máme pripravené z rozpočtu a ak sa nám toto všetko podarí, tak Nová Baňa, môžeme povedať, že zaznamená najväčšiu investičnú akciu, ktorú teda kedy kto zrealizoval práve výstavbou takéhoto komplexu.
1: Podľa zmluvy má zhotoviteľ na výstavbu 235 dní od odovzdania staveniska. K tomu by malo dôjsť počas jesene. Nová multifunkčná hala v Novej Bani by tak mohla privítať prvých športovcov v septembri budúceho roka. Zajtra bude prevažne malá oblačnosť a veľmi teplo. Teplota v noci 20 až 9, cez deň 27 až 36 stupňov. Prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: kolone sa 40 minút zdržíte za Žilinou smerom do Kysuckého Nového Mesta, 10 minút na trase z Martina do Košťan nad Turcom aj na výjazde z Banskej Bystrice na Brezno a 15 minút stratíte na výjazde do Ružomberka z Hubovej.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
6: Zahrajte mi túto.

Pána Jána na Janička. Pieseň, ktorú sme mali voľakedy dávno v choreografii v mojej mladosti v súbore Zemplín. Dnes je Jána a tak je moja dnešná téma jasná, aj keď pozrieme sa znova do histórie zvykov dnešného dňa aj včerajšej noci. A to znamená, že začneme pri letnom slnovrate. Chcete vedieť prečo? Ostaňte s nami, poviem vám. A k tomu krásnu ľudovú hudbu našich regiónov a my v štúdiu. Marian Cibula a Zuzana Drugová. A teraz už podenky a ich jánske piesne.

slnovrat, astronomický začiatok leta či zimy, najdlhší a najkratší deň v roku. V kalendári dávnych indoeurópskych národov to bol dôležitý bod pre časovú orientáciu, začiatok novej etapy, vhodný na regeneráciu síl prírody i človeka a na zabezpečenie jeho existencie v ďalšom období. Najstaršia vrstva obyčajov, ktoré sa viažu k obom slnovratom, obsahuje vzácne časti obradov na počesť slnka, magické úkony na zabezpečenie hospodárskej prosperity, zachovanie zdravia, získanie manželských partnerov, ochranu pred zlými silami či démonmi. Obrady letného slnovratu, ten sa viaže k 21. júnu, sa u nás postupne presunuli na dnešný 24. jún na Jána. Ale začínalo to už včerajšou nocou a o tej si povieme po pesničke.

Počuli sme ženskú spevácku skupinu folklórneho súboru Rima Van a ľudovú hudbu Štefana Malotu. Svetojánska noc. Kde má svoje korene? Kedysi dávno mali naši predkovia tzv. Poverové predstavy, teda verili poverám a živo si ich predstavovali. Podľa nich sa s obdobím letného slnovratu a počiatku leta spájala zvýšená aktivita nadprirodzených síl. Stierali sa hranice medzi reálnym a nadprirodzeným svetom. Verili, že v noci tancujú strigy na krížnych cestách, výhly na lesných čistinkách, že kvitnúce rastliny pred východom slnka hovoria ľudskou rečou a povedia, akú chorobu liečia. Zber svetojánskych zelín bol rozšírený na celom Slovensku takmer do polovice 20. storočia. Očistná a liečebná moc sa však pripisovala aj vode, najmä rose, ktorú pozbierali ráno na lúke. Šťastie mal mať aj človek, ktorý chytil svetojánsku múšku, ale musel ju nosiť pri sebe. Pálili sa v túto noc vatry, ktorých jedným z cieľov v minulosti bolo privolať dážď, ale očistný význam sa pripisoval aj preskakovaniu ohňa. Tieto tzv. Jánske ohne nazývali aj Vajano či Sobotky a pálili sa práve včera, v predvečer Jána. Ojedinele aj viac dní pred Jánom, napríklad na Orave, ale na východnom Slovensku sa pálili presne v sobotu, preto sa volali Sobotky. Pastieri, ktorí mali v tento deň svoj sviatok, zapaľovali tiež na salašoch ohne, kde sa spoločne hostili.

0: spomínané jánske ohne zaraďujeme medzi tzv. Výročné ohne, teda ohne zapaľované v prelomové dni kalendárneho alebo pracovného cyklu. Ich korene súvisia s vierou v magickú očistnú funkciu ohňa, ale aj predkresťanským kultom slnka, symbolizovaného práve ohňom. Kult sa u Slovanov najviac rozvinul v období spomínaného letného slnovratu. Ale prečo ho slávime v dnešný deň? Kresťanský kalendár presunul obrady na sviatok Jána Krstiteľa. Na Slovensku však bolo zapaľovanie ohňov známe v niekoľkých podobách. A napríklad aj ako roznecovanie tzv. Živého ohňa. To sa dialo na Vianoce, na Veľkú noc, alebo v prvý príchod na salaš. Ale aj pálenie vatier v okolí sídiel, chodenie alebo behanie so zapálenými fakľami či metlami. Pálenie vatier bolo spojené s množstvom poverových predstáv, obradových úkonov, spevom obradových a zábavných piesní, aj zábavou mládeže. V niektorých oblastiach sa ohne pálili v rôznych obdobiach, tak napríklad v Rybanoch na Ďura, 10 dní pred Turícami na sviatok vstúpenia Krista Pána sa pálili peniaze v okolí Mijavy, alebo na Gemeri sa pálili ohne aj na Jozefa 19. marca. Jarné obrady spojené s ohňom prevzala do svojich zvykov aj rímskokatolícka cirkev v podobe pálenia ohňa so zvyškami starého lampového oleja na Bielú sobotu pred kostolmi a jeho svetenie kňazom. Volá sa to pálenie Judáša. V súčasnosti je zapaľovanie vatier aj jednou z foriem osláv štátnych sviatkov a výročí.
1: Aké

Postrehli ste nárečie? Takto krásne po pohorelsky nám spievala Veronika Bodnáriková, hrala jej ľudová hudba Borievka. Aby sme však dnešný deň neopomenuli, poďme aj k Jánskému dňu. V tradičnej kultúre sa s dnešným dňom spájali obyčaje a predstavy o zvýšenej aktivite zlých síl. Práve preto sa do polí a obydlí zapichovali zelené prúty na ochranu proti búrke, ľadovcu, ale aj obchádzali sa polia s horiacimi polenami či uhlíkmi. To sa dialo napríklad na Hornej Nitre. Zo strachu pred bosorkami, kedy si dávno krmili dobytok cesnakom a chlebom. A aj v tento dnešný deň platil zákaz vstupu cudzej ženy do dvora i domu. Svetojánska noc i deň však boli vhodné aj na vežby vydaja, často však aj na negatívne čary. Platil aj zákaz hýbať zemou, teda sadiť či kopať, ale aj prať. A aby sme neobišli ani dnešný cirkevný sviatok, tak Ján Krstiteľ bol prorok, svetec, krstiteľ Krista v Jordáne, bol posledný starozákonný prorok a prvý svetec kresťanskej cirkvi. Žil ako pustovník, bol šíriteľom pokory, ktorej znakom bol krst. Za kritiku nemravného života Heroda Agripu bol sťatý. Je patrónom krajčírov, kožušníkov, garbiarov, hostinských nožiarov, brusičov, spevákov, vinárov, architektov, pastierov, ale aj odsúdených na smrť. Je ochráncom pred strachom a mnohými chorobami.

0: po Kolomíke v podaní folklórneho súboru Železiar pre vás máme informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. 60. ročník Horehronských dní spolu a tanca v Helpe otvorí už zajtra o 8:30 večer program Lúčnice. Piatkový program Horehronských dní spevu a tanca sa na Helpianskom amfiteátri začne o 6:30 večer. Pozýva riaditeľka Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici Tatiana Salajová.
1: Piatok, program Siločiari. Je to program, ktorý je venovaný predovšetkým speváckým, hudobným a tanečným prejavom tradičnej kultúry a predstavia sa tu aj naše folklórne zoskupenie, ale takisto aj z iných regiónov, v ktorom vlastne dominuje viacelastný spev, chlopi z Helpy, Bukovinka z Bravecova, Gašperani z Beňuša, to je taká novinka, Hrochoťan z Hrochote, Bystrina, Mladosť, Hojana z Banskej Bystrice, ľudové hudby a spevácke skupiny folklórneho súboru Háj z Rimavskej Soboty, Železiar z Košíc, Čerhovčan z Bardejova, Beltinci zo Slovinska, náš zahraničný host. A po tomto programe sa predstaví folklórna skupina Helpan a všetky folklórne zoskupenia, detský folklórny súbor, ale aj chlopi z Helpy. O 9:30 v amfiteátri budú mať návštevníci možnosť hliadnuť vynikajúce folklórne súbory, ktoré sa v minulom roku umiestnili alebo získali špeciálne ceny alebo sa stali laureátmi celoštátnej súťažnej prehliadky choreografii folklórnych súborov jazykom tanca. V tomto programe sa predstaví folklórny súbor Železia, Čerhovčan, Háj z Rimavskej Soboty a takisto Mladosť Banskej Bystrice.
0: V sobotu o 16. hodine sa v amfiteátri v Helpe začne program detských súborov. Pokračuje Tatiana Urbanová zo Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici.
2: Sobotný amfiteáter otvoríme programom detských folklórnych kolektívov Čertová svadba. V tomto programe sa predstavia detské folklórne súbory Brezinky z Polomky, Helpančok z Helpy, Dratvárik a Drienka zo Slovenskej Ľupče, Matičiarik z Banskej Bystrice a Mladosť z Pohorelej. Tento program je inšpirovaný ľudovou povesťou a prostredníctvom spevu, tanca, hier a detskej fantázie ožije na pódiu starodávny, tradovaný príbeh.
0: Detské súbory vystriedajú na javisku Helpianskeho amfiteátra, účinkujúci z programu Zostane to v rodine.
2: Je to program rodín, ktorých vášeň k ľudovej kultúre prerastla natoľko, že sa stala súčasťou ich životov. Týchto rodín je našťastie stále na Slovensku veľmi veľa a sme veľmi radi, že autor tohto programu, aj toho námetu a myšlienky Peter Hrabovský s manželkou Martinou stále majú z čoho vyberať a stále nachádzajú takéto zaujímavé rodiny. V tomto roku to budú Šifrovci a Petrigáčovci z Vernára, Kalmanovci z Polomky, Bodnárikovci a Terekovci z Pohorelej, Vavrekovci z Liesku, Holikovci z Očovej, Muzička a ženy z Muzičky z Bratislavy a rodina Konečných z Rudníka. No a takým milým potešením pre nás je, že prijal pozvanie do tohto programu aj Jan Ambros s dcérami Miriam a Jankou. O 19. srdečne pozývame všetkých na koncert Jana Ambrosa, významného speváka horehronských piesní, ktorého určite netreba viac predstavovať. Spolu s ním bude účinkovať podjavorská muzika. Sobotný večer zakončíme veľkým komponovaným programom. Ide o hudobno-tanečný program folklórnych zoskupení z regiónu, ktorý je inšpirovaný tradičnou svadbou.
0: Horehronské dni spevu a tanca v Helpe vyvrcholia v nedeľu. Klenovci otvoria v piatok 47. ročník Gemersko-Malohonských folklórnych slávností. Súčasťou Klenovskej rondovky bude Jarmo Gremesiel, škola tanca, súťaž ľudových hudieb, aj vystúpenia súborov, aj zahraničných hostí. V piatok o 16. hodine budú otvorené dvory Remesiel a začne sa aj program detských súborov. O 19. hodine bude nasledovať otvárací program slávností, venovaný prezentácii obci regiónu a 105. výročiu organizovaného folklóru v Klenovci. Účinkovať v ňom budú Milan Katreniak, Roman Košičiar, Dušan Ceber, Zornička a Vepor z Klenovca. Večer vystúpia aj zahraničné súbory, skupina Ikonito a speváčky súboru Zemplín z Michaloviec. Festival bude v sobotu o 10. hodine pokračovať prehliadkou heligonkárov, o 13. hodine školou tanca. O 4:30 sa začne súťaž ľudových hudieb, nasledovať bude program zahraničných súborov, profilový program súboru Hriňovčan, regionálny program Klenoty Gemera Malo a na záver vystúpenie súboru Ekonom z Bratislavy. V Podhorí v okrese Banská Štiavnica sa po 7 rokoch budú konať folklórne slávnosti. Organizátori si nimi pripomenú 50 rokov od ich založenia a uvedenia prvého ročníka. V piatok podvečer otvorí slávnosti folklórna skupina Podhorčan. O 19.15 sa predstaví hosť slávnosti, folklórny súbor Partizán z Banskej Bystrice, ktorý uvedie profilový program Podsta piesni a tancu. V sobotu sa hlavný program začne o 14.00 hodine. V programe budú účinkovať folklórne súbory a skupiny Považan, Litvoršajban, Hron, Háj z Novej Dubnice. Z Novej Bane, Sitňan, Podhorčan, Hronka z Brehov, Prenčovan, Hrušov a ľudová hudba Hruška, Baďančanka z Baďana a ďalší. Súčasťou sobotného programu budú aj tvorivé dielne, výstavy a prezentácia remeselníkov. Múzeum Liptovskej dediny v Pribiline pozýva v sobotu na detský deň. Program ponúkne rozprávky, folklór, hry a tvorivé dielne. Divadlo zo šuflíka uvedie o 10:30 rozprávkou o Jankovi a Marienke. O 13:00 hodine sa začne prehliadka detských folklórnych súborov a skupín z Čiech a zo Slovenska. Medzi nimi sa predstavia detské súbory z Liptova Likava, Cindruška a Liptáčik. Pop Akadémia o 14:45 ponúkne divadelné predstavenie Rok v čarokrásnom lese. Sprievodný program ponúkne deťom aj putovanie po rozprávkových stanovištiach. Folklórny program bude aj súčasťou hodových slávností v Novej Bystrici. V sobotu o 18:00 hodine sa začne program, v ktorom budú účinkovať detskí heligonkári, deti z Novej Bystrice, mladí Kováčovci, bratia Tomčalovci, súrodenci Halóníkovci, súbor Drevárs, Krásna nad Kysucou, ženská spevácka skupina Dolinka, ľudové hudby Potočiari, Starejší a Kováčovci. Večer vyvrcholí zapálením vatry. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Ďalšie informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike a v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme znova zajtra.

Jahanské piesne sme počuli v podaní folklórnej skupiny Čierťaš a to je ideálna chvíľka, aby sme si o jahanských piesniach povedali niečo viac. Sú to tzv. Kalendárne, obradové piesne, spojené pôvodne so spomínanými oslavami letného slnovratu, ale spievané v predvečer a v noci na deň svätého Jána. Spájali sa s pálením jahanským ohňov, ale aj s ľubosnou mágiou, ľudovým liečením a zberom liečivých rastlín. Piesne obsahujú archaické motívy ohňa, vody, ale aj motív svätého Jána. Typické pre tieto piesne sú úvodné zvolania a oslovenia Jána, ako aj ustálené záverové formulky. Jahanské piesne spievala najmä mládež, iste aj preto sa v textoch vyskytujú ľúbostné a prekáravé motívy medzi dievčatami a mládencami. V textoch však prevládajú štvorveršové strofy, melódie sú regionálne aj lokálne viazané. K najarchaickejším patria nápevy spievané zväčša na jednom tóne, tzv. Vykríkačky, alebo okolo tónov v rozsahu tercie. Tieto voláme úzkorozsahové. Spevy pri ohňoch na Jána sa uchovali do polovice 20. storočia, a to najmä v regiónoch stredného a východného Slovenska.

0: Spieval nám Milan Krížo, hrala ľudová hudba Ďatelinka. S dnešným dňom sa spájali aj predpovede úrody. Medzi ne napríklad pred Jánom nechvál jarinu, ale aj o Jáne čerešne i muchy zrelé. Zajtra však bude 25. jún, meniny budú mať Olivia a Tadeáš a predpoveď počasia na zajtrajší deň vieme vďaka odborníkom v Slovenskom hydrometeorologickom ústave, a teda predpoveď počasia pre stredné Slovensko na štvrtok 25. júna. Najprv v noci bude jasno až polooblačno a teplo. Najnižšia nočná teplota 18 až 13, v horských dolinách do 8 stupňov. Cez deň bude jasno až polooblačno, iba ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 31 až 36, na severe miestami okolo 29 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 20 stupňov a len slabý vietor.
1: Pri brode na vode!

S rozkazovačkami v podaní Štefana Babica, Mariana Fajčíka a Dušana Goliana sme sa prespievali až k záveru dnešnej relácie Zahrajte mi túto z Banskej Bystrice. Užite si krásny, teplý večer. Snáď sme vás ľudovou hudbou k nemu dobre naladili. A ostaňte verní Rádiu Reginu Stred. My sa tešíme do počutia znova pri relácii Zahrajte mi túto o týždeň v stredu. Dnes s vami v štúdiu boli Marian Cibuľa a Zuzana Drugová.

boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Aktivisti spustia v obci Bukovina pilotnú koncepciu na zabránenie stretov s medveďom hnedým, napríklad i zabezpečením cintorína. Vláda na východe oživila projekt záložného systému pitnej vody v obci Tichý potok. Obyvatelia sa boja nestabilného podložia. V Kolačkove zrejme miestni ľudia poškodili domčeky od štátu na dočasné bývanie. Údajne im prekáža umiestnenie na ihrisku. V Šaštine strážach sa petíciou snažia zabrániť výstavbe veterného parku. Podporujú aj poslanci, ktorí za zámer hlasovali. Štartujeme náš žurnál. Príjemné počúvanie vám želá Ctibor Michalka.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Vláda na dnešnom výjazdovom rokovaní v obci Malcov vyčlenila viac ako 3 300 000 eur pre obce i subjekty v štyroch okresoch severovýchodného Slovenska, konkrétne Bardejov, Levoča, Snina a Poprad. Rokovali aj o podpore kultúrnych akcií, oprave ciest, ale aj modernizácii prístrojov v nemocniciach. Témou bola i pitná voda.
2: Rokovaniu vlády predchádzalo stretnutie so starostami a primátormi regiónu, ktorí za najpalčivejšie témy označili najmä rekonštrukciu a budovanie dopravnej infraštruktúry. Oprava ciest sa má týkať 28 samospráv. Napríklad len mesto Bardejov dostalo 60 000 eur na výstavbu cesty. Pokračuje minister dopravy Jozef Ráš zo Smeru SD.
3: Máme neúplne jednoduchú situáciu vzhľadom na konsolidáciu v štátnom rozpočte, že môžeme samozrejme ísť len do tej sumy oprav existujúcich ciest a rekonštrukcií. Myslím si, že do konca našej administratívy budeme mať vypovolovaných a zazmluvnených skončené obstarávanie za zhruba 5 miliard eur a potom si môžeme začať robiť prioritné tabulky, že na čo peniaze teda dáme a na čo peniaze nedáme.
2: Problémom okresov na severovýchode Slovenska je aj nezamestnanosť. Vláda schválila pomoc pre spoločnosť Tatra Vagon k Poprad na robotickú lakovaciu linku. Pokračuje premiér Robert Fico.
4: Investičná pomoc vo forme úľavy na dani z príjmu vo výške viac ako 5,2 milióna eur stimuluje celkovú investíciu, prispeje k výraznému zníženiu environmentálnej záťaže a prinesie desiatky nových nadštandardne platených pracovných miest. Môžem hovoriť o 55 nových pracovných miestach.
2: Problémom sú aj vodovody, kanalizácie a sucho. Vládny kabinet poveril rezorty životného prostredia a investícií regionálneho rozvoja, aby opätovne preskúmali možnosti zabezpečenia záložného zdroja pitnej vody pre východné Slovensko, vrátane preverenia alternatívy výstavby vodárenskej nádrže Tichý potok. Starostka Tichého potoka Ľubica Zdravecká hovorí, že občania s tým nesúhlasia.
5: Keď sa robila geológia, tak tam tie výskumy jasne ukazovali, že podložie nie je stabilné.
2: Podporu získalo aj zdravotníctvo. Viac ako 500 000 eur poputuje v týchto okresoch na nákup prístrojového vybavenia. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Iniciatíva My sme les začína s preventívnymi opatreniami na zabránenie stretov ľudí s medveďom hnedým v obciach. Pilotný projekt zrealizujú v obci Bukovina v okrese Liptovský Mikuláš, kde opakovane zaznamenali výskyt tohto zvieraťa.
6: My sme les a vedenie obce najskôr podpísali memorandum o spolupráci. Má zlepšiť bezpečnosť obyvateľov, zabezpečiť ochranu majetku a minimalizovať výskyt medveďov v intraviláne obce prostredníctvom konkrétnych preventívnych opatrení. Dnes si účastníci prehliadli terén, hovorí Michal Haring z My sme les.
7: Pustili sme to v rámci našej kampane. Momentálne sa štát zameral len na jednu činnosť, a to je odstrel tých medveďov a nerobí žiadne preventívne opatrenia. Trošku budeme v tomto vtuplovať aj štát je v tejto úlohe.
6: Projekt pozostáva z viacerých fáz a opatrení. Opäť Michal Haring.
7: Je to jednak identifikácia toho, kde by mohli byť nejaké rizikové miesta a lákadla pre tie medvede v obci. A potom sú to technické riešenia. Zabezpečenie miestneho cintorína elektrickým ohradníkom, aby tam tie medvede napríklad nelákali sviečky parafínové nejaké, ktoré obsahujú nejaké arómy.
6: Pri cintoríne tiež osadia solárne lampy a fotopasce. V okrajových častiach obce pred medveďmi zabezpečia kontajnery. Neskôr sa tak stane v celej obci. Súčasťou projektu budú aj preventívne prednášky pre obyvateľov. Starostka Bukoviny Mária Teniaková spoluprácu privítala.
8: Pred dvoma rokmi sme mali priamo v dedine o pol 11, kedy ľudia bežne vonku sedia, tak išli vyslovene v dedine jedna veľká medvedica s mláďaťom. Tie medvede sa vyskytujú v našom okolí. Cintorín máme vyslovene v lese.
6: Ľudia sa boja a prestávajú chodiť už aj na bylinky, hovorí miestny obyvateľ Andrej Teniak. Do lesa chodí s rešpektom a zažil už aj stret s medveďom.
9: Ja myslím, že tento projekt je veľmi prínosný pre obec. Čo sa týka toho oplotenia okolo cintorína. Myslím, že je to veľmi vhodné, pretože aj v súčasnosti tam chodia medvede. Našiel sa tam medvedí trus. Bude to zabezpečené proti nielen medvedom, ale aj vysokej zveri.
6: Prvé technické práce sa začnú počas leta. Na projekt Bukovine je vyčlenených 10 000 eur. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Mali poslúžiť ľuďom v núdzi, namiesto toho sa stali terčom detskej zábavky. Dva švédske domčeky, ktoré štát priviezol ako dočasné bývanie pre rodiny ohrozené zosovom svahu v Kolačkove v okrese Stará Ľubovňa, dnes nesú stopy vandalizmu. Rozbité zámky, poškodené okná a interiér. To všetko len pár týždňov potom, čo stáli na ihrisku v miestnej osade.
10: Miestni nám ukazujú poškodené časti. Podľa nich za všetkým stoja tínedžeri, ktorí mali vyčíňať neskoro večer. Potom ako vandali vylomili zámok, pokračovali v ničení aj v interiéri domčeka, hovorí starosta Kolačkova Pavol Zamiška.
11: Oni presne vedeli, že kedy končia pohrebková služba a vedeli, že tam nedosiahne ani kamera.
10: Núdzové bývanie od štátu pre rodiny, ktoré ohrozuje zosuv pôdy, pritom nikdy neslúžilo svojmu pôvodnému účelu. Opäť Pavol Zamiška.
11: Oni takéto bývania nechcú, pri nich je dôležité, aby bol otvorený oheň a v tých domčekoch sa s ohňom nedá vôbec narobať.
10: Zavítali sme aj do osady. Miestnym do rečí veľmi nebolo.
12: Nechcem sa k tomu vyjadriť.
13: Ja nerozprávam.
14: My sme doma neboli.
13: Deti sa tam hrali.
10: Mimo záznam nám však prezradili, že mládeži prekážalo, že domčeky postavili na ihrisku, kde sa predtým deti hrábali, hovorí Magdaléna Mirgová.
15: Nedobre spravili. My sme tam chodili deti futbal a za to boli si aj nezvozne.
10: Reaguje starosta Pavol Zamiška.
11: Stále sme čakali, lebo ten svak je taký, aký je, že či náhodou ich nepresvedčíme, no ale vidíme, že asi nie a tie domčeky budeme museli sprátať preč.
10: Škody obec ešte len vyčísľuje. Presnú hodnotu domčekov musí oznámiť štát. Rodičov mladíkov vypočula polícia. Či budú musieť mladiství škodu nahradiť, ukáže vyšetrovanie. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
16: Na miesto Miroslava Radačovského, ktorý sa stal veľvyslancom na Cypre, za Slovenskú národnú stranu do parlamentu príde Milan Kováč, ktorý je členom strany viac ako 30 rokov.
17: Beriem to z úcty, že sa mi dostalo takej veci, že môžem robiť poslanca Národnej rady od 1.7. Verím v tom, že nesklamem tak ako stranu, ale aj celé Slovensko.
16: Podpredsedovia SNS Ján Krišanda a Zdenko Čambal si poslanecký mandát neuplatnia. Časť zákona o hlavnom meste Bratislave, ktorý sa týka počtu poslancov volených v jednotlivých mestských častiach, je protiústavná. Rozhodol o tom ústavný súd, ktorý v tejto časti vyhovel návrhu verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského. Podľa neho ide o významný krok k posilneniu ochrany volebných práv obyvateľov Bratislavy.
18: Ak by orgány sa nespravovali týmito princípmi, tak hrozí, že prokuratúra napadne tieto uznesenia o volebných obvodoch a môže to spôsobiť to, že neúspešný kandidát by sa mohol dovolávať neplatnosti volieb.
16: Ústavný právnik Tomáš Majerčák hovorí, že zákon stratí účinnosť dňom zverejnenia rozhodnutia Ústavného súdu v zbierke zákonov.
19: Keď stratí zákon účinnosť, Národná rada má lehotu 6 mesiacoch, aby dala zákon do súladu s nálezom. Ak by boli komunálne voľby, budú pokračovať tak, ako keby takáto veta v zákone nebola.
16: Verejné prerokovanie dokumentu Akceleračné zóny pre veternú energiu zrušili z bezpečnostných dôvodov, keď ľudia skandovaním viac ako hodinu bránili úradníkom začať. Prítomným prekážalo, že do sály sa nezmestili všetci, ktorí mali o rokovanie záujem. Prišlo zhruba 500 ľudí. Prerokovanie sa malo konať v rámci procesu posudzovania strategického dokumentu SEA. Organizovalo ho Ministerstvo hospodárstva v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia, hovorí Erna Dohnáliková z úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy.
20: Snažíme sa začať verejné prerokovanie, ale bohužiaľ proste sú tu vášne, ľudia kričia, nie sú spokojní, takže verejné prerokovanie je celkom problém zahájiť.
16: Podľa dokumentu na Slovensku môže vzniknúť 8 zón pre veternú energiu, v ktorých by mohlo vyrásť celkovo 207 turbín s výkonom takmer 1500 MW. Dokument má Slovensko predložiť Európskej únii do konca augusta.
1: Šaštine Strážach spustili aktivisti petíciu proti výstavbe veťarného parku. Mesto je jediným, ktoré s jeho umiestnením v akceleračnej zóne na Záhorí súhlasilo. Iné samosprávy projekt uzneseniami obecných a mestských zastupiteľstiev odmietli. Šaštínsky primátor tvrdí, že aj keď zmluvu s investorom podpísal, s výstavbou veťarného parku nesúhlasí.
13: O veternom parku v katastri Šaštína Stráži sa začalo hovoriť už dávno, ale konkrétna ponuka investora prišla pred 3 rokmi. Vtedy výstavbu odhlasovala väčšina poslancov a tak primátor Radovan Prstek zmluvu s ním podpísal, aj keď s výstavbou veterných turbín nesúhlasí.
14: Nejsom zástanca veterných parkov, ale máme uznesenia, kde poslanci schválili veterné parky aj zmeny a doplnky územného plánu. A je pre mňa nelogické, keď tí istí teraz podnecujú petíciu.
13: Jedným z tých, ktorí uznesenie vtedy podporili, je aj poslanec Marcel Žák, člen petičného výboru. Hovorí, že situácia sa za ten čas zmenila a svoj postoj viacerí prehodnotili.
21: Počúvame ľudí, ktorí chcú vyjadriť svoj názor na túto vec a preto sme pristúpili k tomu, zozbierame podpisy ľudí na to, aby sa teda v referende vyjadrili.
13: Podľa zástupcu primátora Dušana Valdekera je petícia zbytočná.
22: My poslanci môžeme to referendum odsúhlasiť aj bez toho, aby sa robilo petícia. Podľa zákona máme na to právo.
13: Postup primátora sa nepozdáva obyvateľovi Jaroslavovi Suchánkovi.
23: Stále zdôrazňuje, že 15 rokov je proti veterným parkom. Prečo vôbec predložil na mestské zastupiteľstvo návrh na schválenie výstavby veterného parku?
13: Podľa aktivistky Kristýny Pešteni je petícia a následné referendum odpoveďou na požiadavku obyvateľov Šaštína Stráži vyjadriť sa k plánovanému zámeru vybudovať na území mesta veterný park.
24: Táto zmluva totiž neobsahuje ustanovenie, že sa dá vypovedať kvôli nesúhlasu občanov alebo výsledku referenda, pretože primátor sa v zmluve zaviazal, že ju bez vážneho dôvodu nebude musieť vypovedať až do konca roka 2028. A ak bude teda referendum platné a občania povedia nie veternému parku, tak mesto je povinné tento výsledok rešpektovať.
13: Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Vysoké teploty, ktoré momentálne trápia celé Slovensko, môžu mať pre ľudský organizmus vážne až fatálne následky. Najzraniteľnejší sú tí, ktorí nemajú možnosť ukryť sa v tieni či pravidelne doplňať tekutiny. Ľudia bez domova tak počas tropických dní čelia dehydratácii, úpalu aj zhoršeniu chronických zdravotných problémov. Téme sme sa venovali v dnešnom klube komunálnej politiky.
25: Ľudia bezdomová sú počas horúčav vystavené vysokým teplotám prakticky nepretržite. Často nemajú prístup k tieňu, klimatizovaným priestorom ani dostatku pitnej vody. To výrazne zvyšuje riziko dehydratácie, vyčerpania z tepla, prípadne úpalu alebo teda zhoršenia chronických ochorení, najmä srdcovo-cievnych chorôb.
26: Konštatuje záchranár Dušan Sopoliga s tým, že takéto počasie zhoršuje aj hojenie rán. Podľa PR manažerky Depol Slovensko Dominiky Uhlárovej ľudia bez domova počas horúčav využívajú okrem denných centier aj verejné priestory, kde sa môžu aspoň na chvíľu schladiť.
27: Ako sú nákupné centra alebo mestská hromadná doprava. Je to veľmi vlastne podobná situácia ako v zime, kde tam zase hľadajú možnosť skryť sa pred mrazom, doplniť si povedzme vodu. Preto by sme chceli aj vyzvať verejnosť v tomto období k takej zvýšenej všímavosti, empatii a tolerancii.
26: Problémy pociťujú aj predajcovia časopisu Notabene, hovorí koordinátorka poradenského tímu Lucia Frimelová.
28: Oni vlastne na tom predajnom mieste musia byť, inak si nebudú môcť dovoliť napríklad zaplatiť tú ubytovňu. V týchto horúčavách je to o to náročnejšie, že aj zákazníkov je menej, tým pádom vlastne na tom predajnom mieste musia tráviť ako keby aj viac času.
26: Hovorca magistrátu hlavného mesta Peter Bubla pripomína, že len v Bratislave je možné nájsť viacero pitných fontánok.
29: Len v správe Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a našej organizácie Marianum je vyše 20 pitných fontán, napríklad na námestí Slobody, Hviezdoslavovom námestí, Župnom námestí a mnohé ďalšie. Okrem pitných fontán slúžia na osvieženie aj hmlové fontány a rozprašovače.
26: Pracovníci mestského terénneho tímu tiež celoročne zabezpečujú pitný režim pre ľudí bez domova. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Košičanov opäť trápia premnožené potkany. Ľudia ich stretávajú aj za bielého dňa, hoci povinná plošná deratizácia bola nedávno. Boj s neželaným hlodavcom si podľa odborníkov vyžaduje systematický prístup.
30: Za normálnych okolností môže byť v Košiciach na každého obyvateľa asi 10 potkanov.
31: Plno ich je. Je to hrúza 10. Čo je z nej v pohode? Neboja sa vôbec.
32: Videla som a dosť veľa. Asi 12-15.
33: Tu behajú strašne veľa a pod autami.
30: pokračuje odborný asistent Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach Rudolf Hromada.
2: To, že ho vidíte prebehovať cez chodníky a podobné, to je osadzovanie nových teritórií pre mladé jedince, kvôli tomu, že vlastne tie pôvodné teritória sú už obsadené.
30: Mestská časť pritom urobila povinnú plošnú deratizáciu pred približne mesiacom. Ani to nestačí, dopĺňa hovorca mestskej časti Košice sídlisko KVP Viktor Wurm.
3: V predmetnej lokalite bolo len v tomto roku vykonaných už 5 zásahov s použitím rôznych prípravkov.
30: Aktuálne je počas dňa viditeľných len zo pár uhynutých potkanov, no deratizéri upozorňujú, že tento stav je len dočasný.
4: Zdoknutý bol normálne tu na chodníku, ale už také akože vysušené, ale smrad nenormálny.
30: Opäť Viktor Wurm.
3: Momentálne sme s vlastníkom trafostanice dohodnutí na tom, že kompletne zabetónujú základy objektu. Situáciu v uliciach ale priebežne monitorujú odborní pracovníci.
30: Na to, aby potlačili populáciu, by musela byť deratizácia vykonávaná pravidelne každý mesiac. Rudolf Hromada.
2: Na druhej strane zase si musíme povedať, že čo sa týka neporiadku u ľudí, vykladanie nedojedených zbytkov okolo smetných bední a podobné, tak to je nenormálny problém, obrovský zdroj potravy a vlastne príroda funguje na tom princípe, čím viacej potravy, tým viacej mladých.
30: Pomôcť by mohli aj polopodzemné kontajnery. V celom meste ich je zatiaľ 30, no mesto plánuje ďalšie. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
16: Český ústavný súd predbežným opatrením nariadil vláde, aby zabezpečila účasť prezidenta Petra Pavla na júlovom samite NATO v Ankare. Nesmie mu ani klásť žiadne prekážky, oznámili sudcovia. Súd uviedol, že účasť českého prezidenta na samitoch NATO je zavedená prax. Termín na akreditáciu sa končí tento piatok. Jednou z tém prebiehajúcich izraelsko-libanonských rozhovorov vo Washingtone je Spojenými štátmi podporovaný návrh, ktorý predpokladá, že libanonská armáda prevezme kontrolu nad niektorými oblastiami, ktoré Izrael v južnom Libanone teraz okupuje. Informovali o tom predstavitelia oboch strán. Izraelský minister obrany Katz vyhlásil, že izraelská armáda sa z južného Libanonu nestiahne, ani keby o to žiadali Spojené štáty.
5: Armáda je pripravená v žltej línii a neustupujeme. Oznámili sme, že sa v žiadnom prípade nesťahujeme a od tejto chvíle, a to je politický úspech, neexistuje žiadna americká požiadavka na Izrael, aby sa stiahol z Libanonu. Žiadna požiadavka neexistuje a v žiadnom prípade sa nestiahneme. Dali sme to jasne najavo. Premiér prezidentovi, ja ministrovi vojny Heksetovi. Izraelská armáda je tam, aby chránila obyvateľov severu.
16: Dôchodková komisia nemeckej vlády predstavila 33 reformných opatrení, ktoré majú prispieť k udržateľnosti dôchodkového systému. Medzi navrhovanými opatreniami je aj postupné zvyšovanie veku odchodu do dôchodku až na 68 rokov, či zaradenie poslancov a živnostníkov do zákonného dôchodkového systému. Podľa kancelára Friedricha Merca vláda má v úmysle prijať všetky predložené návrhy a poslať ich na schválenie do parlamentu.
1: A so žurnálom sa ešte vrátime späť k nám domov. Hontiansko-Ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši v spolupráci s obcou Stredné Plachtince pripravili originálny zážitkový program pre školské skupiny s názvom Plachtinský keľavník. Žiaci základných škôl z rôznych kútov Slovenska spoznávajú tento týždeň prostredníctvom hier, divadelných scénok a praktických ukážok ľudové remeslá, bylinkárstvo, tradičnú kuchyňu či folklórne tradície Hontu. Nahrávala Klaudia Urdová.
6: Hontiansko-Ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši už 6. rok pripravuje výchovno-vzdelávaciu aktivitu s názvom Keľavník. Pri mikrofóne má metodičku Katarínu Hankovú. Je to program pripravený nielen pre základné školy, ale aj pre materské školy.
7: Je to aj trošku spoznávanie tej krásy prírody v Plachtinciach, pretože to je neuveriteľná prechádzka a Stredné Plachtince sú naozaj nádherné. Je samozrejme hlavnou myšlienkou ukázať tradičný život našich predkov, našich starých mám a otcov a ukázať aj ten každodenný život, ako teda žili.
8: Pán Boh, pomáhajte, Tamárka.
9: Ja aj Pán Boh už si spoločí.
8: Na čo vy že robíte?
9: Čo robím? Štrimfle štrikujem.
6: Na stanovišti číslo 2 je Mária Celengová, zberateľka ľudových tradícií. Štrikujete štrimfle. Bola to náročná práca kedysi v minulosti?
9: Náročná práca. To ma za veľa trvá aj na štrimfle, keď ja naštrikujem.
6: Koľko?
9: Keď doma sedím, v zime to viac je to čas, ale v lete nemám čas.
6: Takéto horúčavy sú a v lete ste nosili tiež štrimfle?
9: Pravda, to boli viac také riedke, viac dierkavie, čo, že by nám aj ľuft išiel na nohu.
6: Pochotári Stredných Plachtiniec, teda putujeme ďalej. Naozaj príroda je tu nádherná. A tuto nás už obďaleč čaká bylinkárka Erža.
10: Ja si vás teraz vyskúšam, či viete vy niečo o bylinkách. Viete niečo o bylinkách? Každý dostane tri vrecúška a keď uhádnete, prídete mi pošepkať, dobre?
11: Perfektne,
10: dobre, no ty si šikovná, super.
6: Anka Tomáškinová ukazuje deťom, ako sa kedysi v novosti aj na plachtinciach asi pralo. Boli pripravené teda korytá, deti si museli nanosiť vodu do korytá, ty si im tam dala háby. A potom čo?
12: Som im dala sapun, ako sa voľa kedy rozprávalo, sapun do ruky a s tým, aby sa skúsilo, ako sa pralo.
6: Museli ste si ísť najskôr do potoka?
14: Zobrať vodu do vedier.
6: A vieš si predstaviť, že by si takto v dnešnej dobe, v 21. storočí prala svoje veci?
14: Veľmi si neviem predstaviť, ale je to veľmi zaujímavé.
1: V Hriňovej pri Detve predstavili nové atrakcie, ktoré by mohli prispieť k rozvoju cestovného ruchu. Projekty podporila Banskobystrická krajská samospráva sumou 16 000 eur. Najmä jedna z nich, unikátna kaďa, v ktorej je voda s teplotou 7 stupňov, sa momentálne veľmi hodí.
15: Lákadlá sa nachádzajú v oddychovej zóne nedaleko kúpaliska pri mestskom štadióne, turistickej ubytovni a športoviskách. To prvé využili v horúcom počasí hneď pri predstavovaní. Riaditeľ správy športových zariadení v Hriňovej Lukáš Horník.
17: Táto kaďa doplňa našu relax zónu. Máme tu exteriérovú saunu. Táto ľadovo-horúca kaďa slúži jednak týmto saunujúcim, ale aj športovcom, keď sa chcú po výkone schladiť alebo zohriať.
15: Kaďa sa dá vychladiť na 2 stupne a zohriať na viac ako 40. Ďalšie dve atrakcie pribudli v nedalekom ovocnom sade. Určené sú najmä pre najmenších. Riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu Daniela Volenská.
18: Ide o krásny nový naučný areál, ktorý je určený nielen deťom, ale aj širokej verejnosti. Volá sa to Hraj a uč sa všade aj v ovocnom sade. Išlo nám o to, prinesem naspäť tie tradičné ovocné odrody, ktoré sú typické pre Podpoľanie.
15: Zároveň sú tu tabule, kde sa návštevník dozvie o miestnej faune a flóre. Podpredseda Banskobystrickej krajskej samosprávy Ján Beliak.
19: Aj takto si pamätáme tú hodnotu tej krajiny našej, tých našich predkov. Učíme deti, že aké dreviny a aké ovocie sem patria. A je to zároveň atraktívne urobené, že je tu veľmi pekné detské ihrisko. Aj väčšie mesta môžu zavidieť Hriňovej tento krásny areál, ako ho má vybudovaný.
15: Nový sad už navštevujú tamojší škôlkari.
20: Je mi tu dobre, pretože sme sa fotili a hádzali sme tú trávu.
21: Hráme sa tu a vyrábame.
15: Naučil si sa niečo o týchto nových stromčekoch?
21: Jedna je čerešňa.
15: Zainteresovaní dúfajú, že novinky skvalitnia cestovný ruch pod Poľanou už počas týchto letných mesiacov. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
1: Sport. Dnešný program svetového šampionátu vo futbale otvoria o 21. hodine záverečné zápasy v B skupine. O prvenstvo zabojuje Kanada so Švajčiarskom a Bosna a Hercegovina sa stretne s Katarom. O polnoci bude hrať v skupine C Brazília so Škótskom a Marko z Haiti. No a o 3. nad ránom sa rozhodne aj o poradí v A skupine. Juhoafrická republika sa stretne s Korejskou republikou a Česko s domácim Mexikom. Naši susedia potrebujú vyhrať, aby mohli pomýšľať na postup, ich kapitán Ladislav Krejčí.
22: Veríme v to, že Mexiku môžeme porazit. Proto tady aj jsme a to je náš cíl postoupit ze skupiny. Víme, co nás k tomu dovede a je to jediný cíl a gól, na který se teď soustředíme.
1: Ešte hokej. Šimon Nemec prvýkrát v kariére mení klub v rámci zámorskej NHL. New Jersey, ktoré si ho pred 4 rokmi vybralo v z druhého miesta, vymenilo nášho obrancu do kanadského Calgary, kde sa stretne s dvojicou krajanov Martinom Pospíšilom a Samuelom Honzekom. Počas troch sezón odohral za New Jersey 159 zápasov s bilanciou 17 gólov a 34 asistencií.
0: Predpoveď počasia.
16: Zajtra prevažne malá oblačnosť a naďalej veľmi teplo. Nočná teplota 20 až 9, denná 27 až 36 stupňov. Prevažne slabý vietor.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Pripravili a vysielali ho pre vás Martina Gabčová, Michal Nefe, Boris Alkalegi a Ctibor Michalka. Prežite ešte príjemný zvyšok dňa.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 24 minút.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda na R1 aj v Nitre, kolóna na Kysuciach, počúvate dopravné správy. Na R1 pri Vlčkovciach smerom do Trnavy sa zrazilo nákladné auto s osobným, pravý pruh je blokovaný, na vozovku vytekajú prevádzkové kvapaliny, pozor na dobrzďovanie do 10-minútovej kolóny. V Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom sa zrazili dve auta, blokovaný je jeden jazdný pruh, medzi Kbelcami a Svodínom havarovalo osobné auto, zvýšte opatrnosť pri prejazde. Za Žilinou smerom do Kysuckého Nového Mesta sa zdržíte 20 minút, 10-minútová kolóna je v Bratislave na D2 smerom do Malaciek a rovnako 10 minút sa zdržíte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. V Kremnických Baniach na hlavnom ťahu pokazený kamión blokuje jeden jazdný pruh a premávku tam riadi polícia. Prajme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín 30 minút.

Milí naši knihomolí a knihomilí, vitajte v krajine kníh. Dnes sa vydáme do sveta jedného z najvýraznejších a najprovokatívnejších autorov európskej literatúry 20. storočia, Thomasa Bernharda. V jeho autobiografických textoch Nad priepasťou života sa osobná skúsenosť mení na hlbokú výpoveď o človeku, pamäti a svete, v ktorom žijeme. 5 autobiografických noviel, v ktorých sa slávny rakúsky autor vyrovnáva s osobnými traumami a vykresľuje, ako sa stal spisovateľom. Od detstva cez obdobie na internátnej škole v Salzburgu, učňovské roky a štúdium na gymnáziu až po izoláciu v pľúcnom sanatóriu. Bernhard nadčasovo zachytáva ponurú atmosféru povojnového Rakúska a kým hľadá príčinu vlastného nešťastia a bezútešných rodinných pomerov, dáva nám kľúč nielen od vlastného vnútra, ale aj od tragikomédie sveta, v ktorom spoločne žijeme a hynieme. Príjemné počúvanie našej literárnej polhodinky prajú autorka a moderátorka relácie Mária Danadová a majsterka zvuku Iveta Janáková.

0: vizitka. Thomas Bernhard, rakúsky spisovateľ a dramatik, sa narodil 9. februára 1931 v Holandsku. Vyrastal však v Rakúsku, najmä v Salzburgu, kde prežil detstvo poznačené napätými rodinnými vzťahmi i skúsenosťou s totalitným režimom. Významnú úlohu v jeho živote zohral starý otec, spisovateľ Johannes Freumbichler, ktorý ovplyvnil jeho smerovanie k literatúre. Detstvo a mladosť Thomasa Bernharda boli plné traumatizujúcich zážitkov. Okrem častého sťahovania sa, chudoby a pobytu v detskom domove, trpel duševnými útrapami a vážnou chorobou. To všetko ovplyvnilo jeho osobnosť a tvorivú činnosť. Gymnázium nedokončil. Vyučil sa za predávača a vzdelával sa súkromne. Navštevoval herecký a režisérsky seminár, vzdelával sa v hudbe a speve. Mladý Bernhard prešiel prísnymi internátnymi školami, ktoré sa neskôr stali terčom jeho kritiky a už v ranom veku čelil vážnemu ochoreniu plúc. Dlhé mesiace strávené v sanatóriách formovali jeho pohľad na svet. Témy choroby, izolácie a blízkosti smrti sa neskôr stali ústrednými motívmi jeho tvorby. V roku 1957 sa rozhodol pre povolanie nezávislého spisovateľa. Začínal ako básnik, no postupne sa presadil najmä ako prozaik a dramatik s nezameniteľným štýlom. Jeho texty sú charakteristické rytmizovanými, často obsesívne sa opakujúcimi monológmi, v ktorých sa prelína čierny humor s ostrou spoločenskou kritikou. V románoch ako Mráz, Korekcia, Vymazanie či Betón vytvoril osobitý literárny svet postáv uzavretých v kruhu vlastných myšlienok a posadnutostí. Silnú odozvu vyvolali aj jeho autobiografické prózy Príčina, Pivnica, Dych, Chlad a Dieťa, v ktorých sa vracia k vlastnému detstvu a mladosti. V dramatickej tvorbe patrí k najvýraznejším autorom druhej polovice 20. storočia. Jeho hry ako napríklad Heldenplatz, Divadelník, Námestie hrdinov, Pred odchodom do dôchodku či Moc zvyku vyvolávali vášnivé reakcie publika i kritiky. Bernhard sa v nich nevyhýbal provokácií a otvorene útočil na rakúsku spoločnosť, ktorú vnímal ako pokryteckú a nedostatočne vyrovnanú s vlastnou minulosťou. Thomas Bernhard zomrel 12. februára 1989 v rakúskom meste Gmunden. Len 3 dni po svojich 58. narodeninách. Vo svojom testamente dokonca zakázal uvádzanie svojich diel v Rakúsku, čo len počiarklo jeho komplikovaný vzťah k vlastnej krajine. Napriek tomu, alebo práve preto, zostáva jedným z najvýznamnejších a najradikálnejších hlasov európskej literatúry 20. storočia. Autorom, ktorého dielo neprestáva provokovať, znepokojovať a fascinovať.
1: Píše sa, hovorí sa.
2: Thomas Bernhard zastával nekompromisný postoj voči falošnosti v sfére spoločenského a politického života. Šokoval svojou otvorenosťou, za akou vyjadroval svoje negatívne názory. Jeho dielo bolo uznávané, ale sprevádzali ho aj škandalózne provokácie. Thomas Bernhard patril k autorom, ktorí nepísali preto, aby potešili, ale aby pomenovali. Presne, nekompromisne a bez ilúzií. Bernhard sa často vracia k detstvu, chorobe a rodine, no vždy ich presahuje smerom k širšej výpovedi o spoločnosti. Ukážku z knihy Nad priepasťou života číta Juraj Smutný.
0: Nový človek je vždy ako zviera, ktoré matka vyvrhla. A s týmto človekom matka vždy zaobchádza iba ako so zvieraťom a ničí ho. Nemáme tu dočinenia s ľuďmi, ale so zvieratami, ktoré matky vyvrhli a matky svojou animálnou nevedomosťou trápia a ničia tieto zvieratá už počas prvých mesiacov a hlavne rokov. Matky však za to nenesú nejakú zodpovednosť, pretože o tom neboli nikdy poučené. Záujmom spoločnosti nebolo nikdy vysvetľovať a spoločnosť to ani len nepomyslí. Vlády v každej krajine a v každom štátnom zriadení sa vždy usilujú o to, aby spoločnosť zostala neuvedomelá. Pretože keby sa spoločnosť prostredníctvom vlády stala uvedomelou, táto uvedomelá spoločnosť by vládu v krátkom čase zničila. Po stáročia je spoločnosť neuvedomelá a neuvedomelou zostane aj po ďalšie stáročia, pretože uvedomelosť spoločnosti znamená jej zánik. A takým spôsobom máme dočinenia s neuvedomelými sploditeľmi, plodiacimi neuvedomelé deti, ktoré navždy zostanú neuvedomelými ľuďmi a do konca života budú odsúdené k absolútnej nevedomosti. Nech už sa noví ľudia vychovávajú akýmikoľvek prostriedkami a metódami. Táto výchova bude už v prvých dňoch života a prvých týždňoch života a v prvých mesiacoch života a v prvých rokoch života viesť k záhube zapríčinenej absolútnou nevedomosťou a podlosťou a pometenosťou vychovávateľov, takzvaných vychovávateľov, ktorí sú iba takzvaní, pretože všetko, čo nový človek počas prvých dní a týždňov a mesiacov a rokov prijíma a vníma, je dôležité pre celý jeho budúci život. A ako vieme, každý z týchto životov, ktoré žijeme, každá z týchto existencií, v ktorej existujeme, sú vždy iba narušeným životom alebo narušenou existenciou, zničeným životom alebo zničenou existenciou a zmárneným životom a zmárnenou existenciou. Budú narušené a zničené a zmárnené. Rodičia vôbec neexistujú. Existujú iba zločinci, čiže sploditelia nových ľudí, ktorí sa k týmto novým ľuďom, ktorých splodili, obracajú s celou ich nezmyselnosťou a tuposťou. A v tejto zločinnosti sú podporení aj vládou, ktorá sa nezaujíma o uvedomeného a naozaj moderného človeka. Pretože nezodpovedá jej zámerom. Tým sa za každým vyprodukujú milióny, a miliardy hlupákov a pravdepodobne k ním budú ďalšie 10 ročia a možno aj 100 ročia pribúdať ďalšie milióny a ďalšie miliardy. Počas prvých 3 rokov urobia sploditelia alebo ich zástupcovia z nového človeka to, čím musí zostať po celý život a ničím to nedokáže zmeniť. Nešťastnou povahou, čiže úplne nešťastným človekom. A je úplne jedno, či si to táto nešťastná povaha, čiže nešťastný človek prizná alebo nie, či má silu priznať si to alebo nie, či má silu z toho vyvodiť dôsledky alebo nie, alebo či nad tým tento nešťastný človek, v každom prípade nešťastná povaha, vôbec uvažuje. Pretože ako vieme, väčšina nešťastných povah, čiže nešťastných ľudí alebo naopak, nikdy vo svojom živote alebo existencii nikdy nad tým neuvažovala.

0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Na dielo Tomasa Bernharda Nad priepasťou života sa recenzentským okom pozrel prekladateľ a literát Miroslav Zumrík. Kniha vyšla vo vydavateľstve Literárna bašta v roku 2025.
2: Kniha Nad priepasťou života od Tomasa Bernharda predstavuje významný vydavateľský aj prekladateľský počin. Ide o 5 autobiografických noviel, ktoré autor napísal v rokoch 1975 až 1982. V nemčine vyšli súborne napríklad v roku 2019, síce pod neutrálnym názvom Autobiografické spisy, avšak spôsobivými akvarelmi Ervina Wurma. Český preklad z roku 2008 nesie konkrétnejší názov Obrys jednoho života. Aj ten naznačuje autobiografický rozmer. Ako by sme mali sledovať vonkajšie kontúry, rámec konkrétneho spisovateľského života. Z tohto obrysu možno lepšie pochopiť Bernhardovo dielo, takýto pohľad je prirodzený a naznačuje ho aj prebal slovenského vydania. Podľa neho autor opisuje osobné traumy a cestu k spisovateľstvu. Od detstva cez internát, učňovské a gymnaziálne roky, až po pobyt na pľúcnom sanatóriu. Zároveň ide o ponurý portrét povojnového Rakúska a jeho spoločenskej atmosféry. Bernhard však neostáva len pri vlastnom príbehu a príbehu vlastnej krajiny. Píše analyticky, hľadá príčiny osobnej, rodinnej i spoločenskej neutešenosti. To všetko v knihe skutočne nájdeme. Popri tom sa otvára ešte jedna významová rovina, ktorá sa neviaže len na konkrétny životopis. Naznačuje ju už slovenský názov Nad priepasťou života. V porovnaní s nemeckým a českým pôsobí tento názov univerzálnejšie. Autor nehovorí o jednom konkrétnom živote, ale o živote vôbec, ktorému prisudzuje charakter priepasti, bezodnej, spravidla nebezpečnej hlbiny, nad ktorou možno stáť alebo do nej spadnúť. Spojenie života a priepasti môže na prvé počutie pôsobiť protirečivo. Život si spájame skôr s rozletom, rastom a rozkvetom, zatiaľ čo v priepasti sa zvykne končiť. Ako teda tomuto spojeniu rozumieť? Tu možno spomenúť myšlienku dánskeho filozofa Sørena Kierkegaarda. V spise Pojem úzkosti hovorí, že úzkosť je závrat zo slobody, ktorú človek pocíti, keď sa pred ním otvárajú životné možnosti a voľby. V tomto zmysle sú priepasť a život dve stránky toho istého. Vzájomné napätie týchto dvoch stránok sa odráža aj v kompozícii knihy. 5 noviel má podobný rozsah. Za každým necelú stovku takmer nejako nečlenených strán, čo evokuje pravidelné, takmer monotónne plynutie a krútenie sa času. Strohé názvy, príčina, pivnica, dých, chlad, dieťa vytvárajú významové napätie. Príčina sa spája s analytickosťou rozprávača. Pivnica a chlad sa spájajú skôr s obraznou priepasťou. Dých a dieťa so životom. Aj samotný text plynie bez členenia v kompaktných blokoch. Vzniká dojem hustého, drobného, nepretržitého textu, akoby bez jasného začiatku a konca. Všetky texty pritom spája rozprávačovo ja. Bernhardovo rozprávacké ja býva spájané s neúprosnou kritickosťou a bezútešnosťou. Mohlo by sa preto zdať, že ide o ubíjajúce rozprávanie, ako keď si prisadneme k človeku, ktorý sa sklamal v živote a svoje sklamanie vrství vetu za vetou. Texty tomu spočiatku dávajú za pravdu. Hromadí sa zmar, vracajú sa slová ako nič, nikdy a všetko. V prvej novele hneď od začiatku pribúdajú správy o samovraždách spolužiakov. Práve tu sa však ukazuje ďalšia vrstva. To, čo môže pôsobiť ako únavné hundranie či váľanie sa v škaredosti, v sebe nesie zvláštnu otvorenosť voči priepastnému životu. Rozprávanie sa stáva plynulým, krúživým odpovedaním na tiché, nepohnuté zývanie tejto priepasti. Bernardovo písanie tak pripomína dýchanie. Rozprávač si v ňom vytvára priestor, v ktorom veci vníma s bolestivou jasnosťou a tak ich aj opisuje. Toto pozorovanie prirodzene nie je nové. Bernhard si svoje miesto vo svetovej literatúre nezískal hromadením rozmrzenosti. Popri ponurosti, ako sa na to opakovane poukazuje, vníma i krásu, a to aj vo vzťahoch k blízkym ľuďom. Aj vďaka prirodzene plynúcemu a výrazovo čerstvému prekladu Juraja Dvorského je táto kniha intenzívnym a sugestívnym čitateľským zážitkom.

0: Fono.
1: Kniha Nad priepasťou života nie je len autobiografiou, ale aj hľadanie odpovede na otázku, čo znamená existovať v neistom a rozpornom svete. V nasledujúcich minútach si môžete vypočuť ďalšiu ukážku z knihy Tomasa Bernharda v interpretácii Juraja Smutného.
0: V treťom učňovskom roku počas jedného októbrového dňa, už som mal vyše 17 rokov, som pred obchodom z nákladného auta zložil niekoľko tón zemiakov. V neutíchajúcej snehovej metelici som prechladol. Dôsledkom toho som dostal ťažkú chrípku. Niekoľko týždňov som ležal doma v posteli s vysokou teplotou, až mi tento výnimočný stav začal pripadať príliš divný. Vstal som, hoci som mal horúčku, a odišiel do obchodu. No neskôr som za túto zjavnú hlúposť musel zaplatiť. Vrhnutý späť do choroby, ktorá ma navyše 4 roky pripútala k nemocniciam a liečebniam, som sa, ako sa hovorí, vo väčších či menších starostiach znášal medzi životom a smrťou. Po starom otcovi som zdedil celoživotný zvyk vstávať skoro ráno, takmer vždy pred 5 hodinou. Rituál sa opakuje v každom ročnom období s rovnakou každodennou sebadisciplínou, aj napriek neustálemu vplyvu lenivosti a vedomiu, že všetko konanie je zbytočné. Izolácia je dlhým obdobím totálnej izolácie tela aj ducha. Vyrovnávam sa sám so sebou, až keď sa úplne neoblomne podriadím vlastným potrebám. Obdobia absolútnej reprodukcie sa striedajú s protikladom. Ak mám zvládnuť všetky možné výkyvy vlastnej povahy alebo vesmíru, nech je to už čokoľvek, tak len na základe presne stanoveného denného režimu. Iba tým, že sa postavím sám proti sebe a skutočne sa aj staviam sám proti sebe, som schopný existovať. Keď píšem, nečítam, keď čítam, nepíšem, alebo dlhú dobu ani nepíšem, ani nečítam, je mi to odporné. Písanie a čítanie sa mi na dlhú dobu dokáže sprotiviť. Som vydaný na pospas nečinnosti, to znamená na jednej strane mučivému premýšľaniu o svojej osobnej katastrofe ako kuriozite a na druhej strane ako potvrdenie všetkého, čím som dnes a čo sa zo mňa za týchto všedných, ako aj neprirodzených, umelých, dokonca perverzných okolností stalo. Zákernosti, o ktoré sa podkýnam, nad ktorými zúfam, ktoré ma každý deň privádzajú takmer do šialenstva, strácajú svoj účinok vo chvíli, keď si ich objasním. Keď si veci objasním, tak ma nič nedokáže zasiahnuť, dokonca ani zahubiť. Jedinou možnosťou, ako sa vysporiadať s vlastnou existenciou,

je úsilie objasniť ju, nie prehliadať, ale vysvetľovať do najmenšieho možného detailu. V minulosti som túto možnosť zasiahnuť do každodennej vražednej existenčnej hry nemal. Nemal som na to ani rozum, ani silu. Dnes sa mechanizmus spúšťa automaticky. Je to dennodenné upratovanie. Upratujem vo svojej hlave. Veci každý deň ukladám na svoje miesto. Čo je nepotrebné, to odmietam a zo svojej hlavy jednoducho vyhodím. Aj bezohľadnosť je znakom veku. Aby človek prežil dobové módy, sú jeho jedinou záchranou izolácia a neochvejnosť ducha. Koľko duchovných mód už okolo mňa prešlo. Podlí oportunisti, zhodnocujúci zvyšky, ešte stále pracujú. Ale tí, ktorí zaplavujú trh výpredajovým tovarom, sa dajú ľahko rozpoznať. Časom sa prirodzene zašpinia vlastnou špinou. Kto prežije, ten si pre svoj úlovok musí niekde nájsť vhodný úkryt. Vzduch je riedky. Ale ja som už zvyknutý. Buď alebo sa už dlhší čas nachádza v rovnováhe. Je hodnotnejšia fráza alebo to, čo nazývame elementárnym. Zostávame pri nezmysle. Splnil som všetko, ale ničím som sa neriadil. Experimentujem, ešte aj dnes pre mňa samotára. Je to fascinujúce, lebo neviem, ako sa to skončí. Už dávno som sa nepýtal na to, aký majú slová zmysel, pretože všetko robia ešte nezrozumiteľnejším. Život a existencia sú sami o sebe len otrepané frázy. Keď sa pozrieme späť, ako to teraz robím a ja, všetko sa vyrieši samo od seba. Celý život sme spolu s ľuďmi, ktorí o nás nevedia ani to najmenšie, ale ustavične tvrdia, že o nás vedia všetko. Naši najbližší príbuzní a známi nevedia o nás nič, pretože my sami vieme o sebe málo. Celý život skúmame sami seba. Dostávame sa až na hranicu vlastných duchovných možností a potom to vzdáme.

Milí poslucháči, čas našej literárnej polhodinky sa naplnil. Za spoločnosť v krajine kníh vám ďakujú hudobný redaktor Ján Fiala, majsterka zvuku Iveta Janáková, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová. Počujeme sa pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v roku 2026.

0: bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza tretiu časť rozprávkového seriálu Jany Bodnárovej Rozprávková nitka. Číta Emília Vášáriová.

Na zlatej nitke boli navlečené písmenká R, O, Z, P, R, A, V, K, A. Zlatá nitka sa krásne ligotala. Prilákala vranu. Vrana ju chytila do zobáka a vyniesla pod oblohu. Budem mať krásny náhrdelník, chcela zakrákorať vrana. Ale len čo povedala B, zlatá nitka jej vypadla zo zobáka. Ako letela modrým vzduchom, písmenká sa všeliako rozhádzali, lebo mali veľký strach. Čo ak nitka spadne na trň, roztrhne sa a oni sa rozkotúľajú, roztratia. Našťastie, švihák vietor zachytil tenučkú nitvočku. Priniesol ju cez čiesi odchýlené okno do izby, ľahúčko ju položil do roztvorenej knihy. Písmenká sa opäť osmelili a postavili každé na svoje miesto. Znovu napísali rozprávka. A o čom bude tá rozprávka? O noci a o dni, o troch malilinkých tulipánočkách a o hviezdičke bez mena. Noc a deň. Večer čo večer sa zobúdza noc. Cez plecia si prehodí fialový plášť ozdobený diamantovými hviezdičkami a zopne si ho mesiačikom zo striebra. Potom ako veľký, tichý vták poletuje hore dolu ponad zem. Nad ránom, keď sa noc unaví, dostane strach, či nestratila zahrsť svojich hviezdičiek. Slnečko, posvieť mi, chcem si porátať hviezdičky, šepoce noc a posadí sa na špic hory. Slniečko žmurkne zlatými mihalnicami, vyhupne sa z družovkastej kolísky modrých vankúšikov a svieti noci svojím bielým svetlom. Je ráno. Noc si zloží plášť a celý deň počíta svoje hviezdičky. 1, 2, 3, 3 000, 100 000, 2 milióny. A keď príde po 13 333 000 hviezdičku, zazýva a zaspí. A čo sa stane potom? Deň sa tiež unaví, príde večer a večer čo večer sa opäť zobúdza noc. O troch tulipánočkách. Mama priniesla z kvetinového trhu kytičku tulipánov. Žltý, červený a biely tulipán vložila do vázy a vázu postavila na stolík. Jej, to sú fakt krásne kvety, tešila sa Evka. Ale Zuzka povedala, krásne, však vôbec nevoňajú. Naozaj krásne kvety musia voňať, zdvihla nosík a vyšla z izby. Keď už v byte zostalo iba tichulinké ticho, z červeného tulipána vyskočilo dievčatko. Tulipánočka, veľké ako vlašský orech, v červených šatách, s vlasmi ako plamienky. Hej, tulipánočky, no, počuli ste to? Hnevalo sa červené dievčatko a od hnevu bolo ešte červenšie. Vraj nie sme krásne, lebo nemáme akúsi vôňu. Vtedy sa lupienky tulipánových kvetov pootvorili a na stôl vyskočilo jedno celé žlté a jedno celé biele dievčatko. Aj tieto tulipánočky sa zlostili a úplne naraz zvolali: takú drzosť nám ešte nikto nikdy nepovedal. Ale potom si biela tulipánočka prešla prstíkmi po bielom čele a celkom bielých vláskoch a povedala: to je predsa jednoduché. Nájdime si nejakú vôňu. V takom veľkom byte musí byť schovaný kúsok z nejakej.
Trifarebné tulipánočky sa zatočili a leteli na svojich farebných sukienkach ako malé slnečníky alebo nejaké vrtuľky. Žlté dievčatko sa zachytilo na policiach plných kníh a hneď sa rozkýchal. Tieto knihy vôbec pekne nevoňajú. Pši. Alebo sú skúpe a nedajú si svoju vôňu. Pši. Červená tulipánočka zaletela až do kuchyne. Na jednej z poličiek zbadala vrecko celkom takej farby, ako boli jej červené šaty a vlasy. Nakukla do neho a beda. Paprikové ihly vyleteli ako sršne a dievčatko skoro prebodli. Nebyť obláčika medovej vône, ktorá ho schovala do svojich vankušikov, určite by sa bolo zadusilo. Biela tulipánočka sa dostala až do kúpeľne. Tam sa pred zrkadlom vykrúcali mnohé vône, ale najkrajšia vôňa, a možno to bola aj kráľovná všetkých vôní, bola síto modrá ako more. Tancovala tajomný modrý tanec nad modrou fľaštičkou s nápisom Soir de Paris. Teba prinesiem tulipánočkám, pošeplo biele dievčatko. Potiahlo za krajkový závoj vôňu parfému a už ju nepustilo. Lenže o parfémoch sa hovorí, že majú rafinované vône. Aj táto bola prefíkaná. Celkom nebadane mizla a mizla a keď tulipánočka pribehla k váze, už tej omamnej vône nebolo. Tri tulipánočky sedeli mrzuté na tulipánovom liste. Dostať vôňu nie je ľahké, hovorili si. Vtedy ich mami, tulipánky, zohli nízko hlavy a zobrali späť k sebe svoje tri dievčatká. V ich sladkom pohojdávaní tulipánočky naraz objavili vôňu svojich mám a už nepotrebovali viac žiadnu inú. O hviezdičke bez mena. Jeden večer pribudla na oblohe celkom nová hviezdička. Nakúkala dolu na svet a čudovala sa, aký je len tmavý. Ako dobre, že som vznikla, radovala sa hviezdička, zaiskrila striebristými očkami a zdvorilo sa opýtala velikánskej hviezdy. Ja som tu nová, prosím, môžem vám pomôcť svietiť? Chcela by som tam dolu vidieť viac. Veľká modrá hviezda sa zatriasla od veselosti. Na zemi uvidíš všetko iba cez deň, lenže my hviezdy sme vtedy neviditeľné. Za to v noci túžobne sa nadýchla. V noci ťa môžu objaviť astronómovia. Dostaneš krásne meno a nakreslia ťa do mapy hviezdnej oblohy, v ktorej sme my všetky, ukázala na závoj ďalších hviezd. Ja sa volám Bellatrix, vravila ďalej hviezda a krásne sa zamodrela ako morská voda na zemi. A možno Bellatrix bola učiteľka medzi hviezdami, pretože ďalej poučala hviezdičku. Alebo budeš niečou šťastnou hviezdou. Starí ľudia na zemi hovoria, že každý má svoju hviezdičku, ktorá mu patrí a nosí šťastie. V ten večer pozeralo z okna dievčatko Sonička. Haló, hviezdička, vidíš aj ty mňa? Tu som, tu. Na mňa pozeraj, mávala Sonička. Ale môžu hviezdy rozumieť ľudskej reči? Hviezdička zbadala dievčatko za oknom. Blikala a blikala. Možno to malo znamenať, ja som tu nová hviezdička, môžem byť tvojou hviezdou, máš už nejakú prešťastie. Na svete sa stáva kadečo. Možné je, že sa Sonička a malá hviezda v ten večer predsa dorozumeli a odvtedy patria k sebe, ako to starí ľudia medzi sebou hovoria.

Deťom na dobrú noc čítala Emília Vášáriová. Na realizácii seriálu Jany Bodnárovej Rozprávková nitka spolupracovali režisérka Milena Lukáčová, dramaturgička Beata Panáková, vyrobené v Slovenskom rozhlase v Bratislave v roku 1998.

0: Radosť počúvať.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.

0: Добрий вечір, дорогі слухачки і слухачі. Було 18 годин 15 минут, а ми вас вітаємо при слуханню русинських радіоновин. Приготовила їх про вас редакція народностного веселання радія «Патрія», а зо студія словацького розгласу в Кошицах вас поздравлює звуковий технік Габріел Нікгази і модераторка Леа Васькова. І днес вам приносимо інтересні інформації з русинського діяння і іменуватися будемо наслідуючим темам. Обзираємося на фестивал «Мозаїка народностей», котрий ся відбув в Кошицах. Приближимо собі 25-й річник конкурсу духновичів пряшів. Обзираємося на вікенд на Руснакох і позвемо вас на інтересні культурні події. Жечимо вам приємне слухання. Тижню від 8 до 13 юна проходив на території Кошицького самосправного краю фестивал «Мозаїка народностей» Кошицького краю. Фестивал почав понеділок 8 юна, а то рівно подію, котра була určitým передступнем, перед офіційним сформуванням округлого стола народностних меншин КСК. Подія почала панеловою дискусією з гостями, на котрой брав участь і один з найвизначніших словацьких соціологів доцент Михал Vašečka, з котрим бесіду записала Анна Замутовська.
1: Позиція меншин на Словенську по технічній stránke alebo legislatívnej nie je zlá. Legislatíva, ktorá je prijatá, je na vysokej úrovni. Určite sa tam dajú veci meniť, ale v tomto problém nie je. Problém je skôr v vnímaní percepcii väčšiny, v tomto prípade slovenskej väčšiny, ktorá nepovažuje tú diverzitu, ktorú na Slovensku stále máme, za niečo naprosto prirodzené, niečo, čo by nás všetkých vlastne obohacovalo. V tomto zmysle nedá sa povedať až tak nepríjemne, že menšiny sú trpené na Slovensku, ale nezapadajú do obrazu silne etnizovaného verejného priestoru, kde samozrejme a dokonca aj štatisticky prirodzene dominujú Slováci ako etnická skupina. A tá diverzita samozrejme je niečo, z čoho môžu benefitovať všetci. Aj tá väčšina vlastne by bola nepomerne bohatšia, pokiaľ by sme boli všetci spoločne schopní vytvárať niečo, čo sa volá politický národ, ktorý nespája iba etnicita, ale niečo viac. A to môže byť samozrejme aj naša starosť o budúcnosť, ako vízia, ako chceme vlastne túto krajinu rozvíjať, čo nás vlastne spája na tomto území, nejaké tradície. No a to je výzva, pred ktorou stojíme. Nedarí sa to úplne, ako sa hovorí, lámať cez koleno, ono to vyžaduje svoj čas. A to, čo ja som sa snažil ukázať účastníkom, bolo to, že za tým nie je nevyhnutne netolerancia. Ja si vôbec nemyslím, že Slovensko je naplnené nejakou netoleranciou, ale problém je v tom, že nie sme dostatočne senzitívni, otvorení k výzvam, problémom, ktorý majú tí ostatní, a nie sme otvorení k tomu, čo všetko prežívajú. To znamená, ono chýba nám trošku empatia. Je to bohužiaľ vidieť na mnohých dátach z eurobarometrov, ale nie len k národnostným menšinám, k menšinám vo všeobecnosti, aj k menšinám náboženským, menšinám sexuálnym, alebo dokonca aj takým skupinám, ktoré väčšinou automaticky sa nepovažujú za menšiny. Napríklad mladí ľudia, alebo príliš starí ľudia, prestárnutí ľudia. Áno, ten ageismus z angličtiny ako vážny problém tej spoločnosti, alebo keď dokonca by sme chceli problém handicapovaných ľudí. Veľmi špecifická menšina a tiež častokrát vieme byť veľmi otvorení a senzitívni, pokiaľ je to v našom okolí, pokiaľ máme nejakú skúsenosť aj z rodiny, ale vo všeobecnosti neprekypujeme veľkou empatiou. A samozrejme problém je ten, že asi k tomu nie sme vedení všetci veľmi silne v domácom prostredí, v primárnej socializácii, ale asi bude problém, že nie sme k tomu vedení v škole. Škola v tomto vo všeobecnosti môže zohrať veľmi významnú úlohu. My musíme byť podľa môjho názoru viac empatických k sebe, lebo tolerancia tá nestačí. Tolerancia to je o tom, že proste tolerujeme sa navzájom, ale my by sme sa mali aj trošku viac rešpektovať.
2: Okrúhly stôl národnostných menšín, ktorým začal festival Mozaika národnostej Košického samosprávneho kraju, počal panelovou diskusiou s hostiami z národnostných menšín i odborníkom na danú problematiku, sociológom Michalom Vašečkom. Panelová diskusia počala prezentáciou výsledky badania Eurobarometra na tému vnímania národnostných menšín majoritou. Zo štatistiky, ktoré boli na podii prezentované, každý druhý Slovák v sobi nese krv rôznych národnostných menšín, predlžuje sociológ Michal Vašečka.
1: My na tomto území sme nesmierne pomiešaní. Odkedy sme boli schopní rozluštiť DNA špirálu pred nejakými tými 30 rokmi, tak my vieme na základe tzv. Haploskupín, že priestor Strednej Európy je jeden z najviac pomiešaných priestorov celej Európy. Tu prešli všetky armády, ktoré mohli prejsť. Ako sa niekedy hovorí tak nepekne, že každá armáda zanecháva genetickú informáciu na tom území. My sme sa tu pomiešali v miere, ktorá je nebývala v niektorých častiach západnej Európy. My samozrejme, že sme tu pomiešaní do tej miery, že rozbiť takú tú primordiálnu, alebo keď chcete esencialistickú predstavu o tom, že niekto má slovenskú krv alebo maďarskú krv, to je veľmi jednoduché. Hej? Ináč mimochodom nič ako slovenská alebo maďarská krv neexistuje. Toto je prístup veľmi nacionalistický z minulosti, ktorý vlastne hľadá nejakú esenciu dokonca v biologickom materiáli. Áno? Je to nezmysel. My nič také nepoznáme. Môžeme to tak hovoriť symbolicky, ale ono je to v skutočnosti nebezpečné. Ale aby som prešiel k otázke aj súvisiacej s Rusínmi, na tomto území sa práve preto, že Rusíni nevytvorili svoj štát a neemancipovali svoj národ v 19. storočí podobne ako Slováci, tak bohužiaľ prišlo k tomu, že celé veľké územia východného Slovenska boli silne slovakizované. Tam, kde pred druhou svetovou vojnou v dedinách bola väčšina ľudí hlásiaciach sa k Rusínom, niektorí k Ukrajincom, tak zrazu máte tie dediny, kde sa teraz prevažná väčšina ľudí hlási k Slovákom. Stačí si pozrieť štatistiky spred dvoch, troch generácií a ten obraz bude iný. To sa stalo vlastne vo všetkých krajinách Strednej Európy. Ten obrovský tlak na homogenitu viedol k tomu, že ľudia ten tlak nevydržali v prípade, že kultúrne boli blízki tej majorite. A je pravda, že Rusíni a Slováci sú si kultúrne pomerne blízki. Je mi to ľúto, že sa to stalo. V Poľsku Rusíni boli bohužiaľ rozprášení v akcii Vysla. Na Zakarpatskej Rusi množstva Rusínov sú dnes už celé generácie presviečaní, že v skutočnosti nie sú Rusínmi, ale že sú Ukrajincami. Je to taký ten paternalistický prístup Ukrajincov, ktorí vlastne im hovoria, niekto vám nahovoril, že ste vraj Rusíni a my samozrejme vieme, že ste Ukrajinci. Ano, to je svojím spôsobom aj nebezpečné, aj vždy som tvrdil, nie úplne slušné, lebo to neakceptuje tú identitu, osobné rozhodnutie tých ľudí. A v tomto zmysle paradoxne na Slovensku, kde prišlo k slovakizácii, ktorá nebola tak extrémne násilná, ale nebola teda veľmi tolerantná, tak dnes prichádza k emancipácii Rusínov. Je to veľmi dobré, že k tomu prichádza, lebo je to reakcia na nešťastné obdobie, cez ktoré si prešli dve až skôr tri generácie, ktoré vlastne nestratili svoje korene, ale rozhodne stratili to najdôležitejšie, príslušnosť k nejakej svojej komunite. Stali sa možno niečím, čo by v minulosti boli sami prekvapení, keby to konfrontovali so svojimi starými a prastarými rodičmi.
2: To má tú zodpovednosť, lebo tu na dneska sa stretli zástupcovia rôznych kultúrnych inštitúcií, národnostných organizácií. Je to ako keby úloha ich, tých, ktorí robia ten, povedzme, národnostný aktivizmus, alebo skôr možno školstva ako takého. Kto by túto úlohu mal prevziať?
1: Odpoveď je teraz, to nie je vyhýbajúca sa odpoveď, ale všetci. Štát by mohol a mal zmeniť niektoré svoje prístupy, ktoré vlastne preferujú etnickú väčšinu. Školy, a presne vieme ako na to, pretože mnohé krajiny to robia, by mohli tú diverzitu viac premietnúť do konkrétnych predmetov. To nie je len o tom, že učím, že také menšiny existujú, ale že to premietnem do praxe. Ešte aj matematické príklady môžu nejako reflektovať tú diverzitu. Čiže niečo počítam zlomky, ale v skutočnosti ten príklad je o napríklad diverzite v Košickom kraji. A na to sú spôsoby. To netreba vymýšľať koleso, stačí prebrať tie veci z niektorých krajín iných, ktoré to tak robia. No a pochopiteľne občianska spoločnosť v tom najširšom slova zmysle. Problém je, že tá tlačí. Tá celé 10 ročia ponúka riešenia, ponúka overené spôsoby. V tomto zmysle, ak niekto zaostáva, to sú skôr tie štátne organizácie, ktoré by možno rýchlejšie mohli preberať tie osvedčené metódy.
2: Na okrúhlym stolí národnostných menšin Košického samosprávneho kraju za rusínsku národnostnú menšinu bralo účasť občianske združenia Molode Rusina, ktoré mať rezidenciu v Košiciach. V panelovej diskusii s hostiami boli krom sociológa Michala Vašečku i hostia z troch národnostných menšin. Za rusínsku národnostnú menšinu bol hostom Štefan Štec, ktorého sme sa zvídali na jeho vnímania postavenia národnostných menšin v rámkach kraju i devidiť prostor pro zlepšenie aktuálnej situácii do budúčna.
3: Ja si domám, že môžu pomôcť menšinám inám rusínsky národnosti, ktoré je u Košice. Môže aj tým, v prvom rade, že si uvšimnúť, že sú súčasťou metropolu mesta ne Rígne 2, ale ostatní dekády, že majú dokonca v rámkach Košice, Košického kraju bohatú históriu aj náš rusínsky národ. No a ja si domám, že tomu prenáleže to rovnoprávne miesto aj v rámkach mesta. Košice sú mestom, čo znám od malenka, že boli sa takým multikultúrnym a národnosťam si dúmam, že sa im tu že je dobrý, ale ja si dúmam, že v ostatním čase by bolo dobrý, keby národnosti mali miesto, kde sa môžu stretnúť, bezpečné prostor, kde môžu prejsť, kde znáť, že je to pod patronátom kraja a inšie inštitúcií, ktoré dávajú možnosť sa stretnúť nám, ľuďom, Rusinám. Nemusí to byť nejaká kultúrna ustanovizeň, ale takový fakt, len ľudia sa potrebujú stretnúť, posediť, podebatovať, možno aj s inšími národnostiami a môže tam potom vynikali ďalšia dumka iniciatíva toho, jak pomôcť národnostiam, že by sa čuli šípše, môže, jak sa čujú u nás.
2: Na festivali Mozaika národnostnej Košického samosprávneho kraju sa jednalo o peršu striču okrúhloho stola národnostných menšin ŽUP. Téma panelovej diskusii bola súčasnosť i budúčnosť kultúry národnostných menšin v Košickom kraju. Što veľo ŽUPu ku tomu, že by sa jak raz národnostnými menšinami interesovala, tak okremo i presviatila toj tematici celý festival, pojasňuje vedúča odboru kultúry úradu Košického samosprávneho kraju Jana Kniežová.
4: My od roku 2020 máme strategický plán Koncepcia rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji, kde jeden z hlavných programov je práve regionálna kultúrna identita. A je neoddeliteľnou súčasťou je práve národnostná kultúrna identita, čiže pre nás bolo úplne prirodzené spraviť si pre túto oblasť kultúry samostatný program, v ktorom sme si pomenovali hlavné výzvy, problémy, ale aj to, čo by sme chceli spoločne s ostatnými aktérmi v území dosiahnuť. Týmto podujatím sme otvárali vlastne celotýžňový festival. Ale čo sa týka kultúry národnostných menšín, našich 20 župných kultúrnych organizácií už v tomto roku sa snaží rozširovať portfólio našej ponuky aj pre rôzne národnostné menšiny. Takže touto panelovou diskusiou sme sa snažili možno nakopnúť takú otvorenejšiu diskusiu a strhnúť možno pozornosť práve na túto tému národnostnej kultúry. A verím, že práve tým, že sme si pozvali zástupcov rôznych národnostných menšín, kde sme chceli poukázať na problémy a výzvy, kým v dnešnej dobe čelia, bude dobrým predpokladom na to, aby sme vytvorili takéto stretnutia pravidelne. Minimálne raz za rok by sme chceli organizovať také širšie stretnutia zástupcov, reprezentantov rôznych národnostných menšín, aj tých tradičných, ale možno aj nových komunít, ktoré tu prináša globalizácia a migrácia. Takže veríme, že budúci rok budeme v takýchto aktivitách pokračovať.
5: Rusínska národnostná menšina v rámci KSK sa nachádza skôr, povedzme, na periférii, keď si odmyslíme mesto Košice, kde cez 4000 Rusínov sa prihlásilo v poslednom sčítaní, tak práve tie rusínske obce sa nachádzajú v okrajových regiónoch KSK. Plánujete chodiť aj na takéto podobné podujatia do regiónov priamo, ale podporovať iným spôsobom možno národnosti v rámci regiónov?
4: My už sme v rámci tvorby dokumentu Program rozvoja kultúry národnostných menšín absolvovali niekoľko výjazdov do územia a mali sme aj zástupcov rusínskej národnostnej menšiny, čo sa veľmi tešíme, že sa zúčastnili participatívnych stretnutí, takže budeme v tom pokračovať. Ale chcem možno aj využiť túto príležitosť na to, aby som povedala, že my už teraz aktívne spolupracujeme s niektorými organizáciami. Dokonca cez našu filmovú kanceláriu sme podporili aj film Povodeň, kde v podstate jedným práve z takýchto cieľov bolo podporiť práve to, čo pomáha v rámci audiovízií aj národnostnej kultúre Rusínov. Takže nie sú to len besedy, prednášky, nie je to len výstava Rusíni na Spiši, ktorá organizuje naše múzeum Spiša, aby mapovalo práve korene aj tejto národnostnej menšiny, ale je to široké spektrum od výtvarného umenia, výstav, besied až po film.
0: Jubilejnej 25. ričnej konkurzu v deklamácii Duchnovičiu priašiu sa odbou priašiuským teatri Alexandra Duchnoviča. Na neobyčajno silným ričniku sa zešlo veciach 100 detej i z rýznych regióniu Slovakii. Vece o konkurzi produžuje predseda Rusinskoj obrody na Slovakii Martin Karaš.
6: Prodlžujeme odkazy našeho národného buditeľa Alexandra Duchnoviča, ktorý bol bardzo aktívny v oblasti vzdelávania, v oblasti literatúry, v oblasti našho jazyka. My sme rádi, že aj to tá mladá generácia, bo prevažno je tu mladá generácia, že prodlžuje v tejto sfére. Tešíme sa, že máme dostatok učiteľov ktoré toto deti prihotovujú a majú interes tu chodiť a realizovať toto súťaž. No a samozrejme veľké poďakovania patrí všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podielali na tejto súťaži. No a druhá vec, ktorá nás tíši, je, že je obrovský záujem v našich regiónoch. Robili sme regionálne kola v Snini, v Medželaborcách, v Humenním, v Svidniku, v Bardejovi i Starej Ľubovni. A dneska tu máme už až také neuveriteľné číslo, okolo 200 ľudí. Z toho môže taký doprovod okolo 50 učiteľov a 150 detí.
0: Žiaky i všetkého kresiu doprovádzali na konkurzy učiteľi. Prodlžuje Lucia Švecová i z gymnázia Sv. Jána Zlatoústoho v Humenni a po ní Marcela Runianenová i z osnovnej školy i z materskou školou Klenovi.
7: Ja si dúmam, že chod je to dneska na dlho, bo sme tuši tak fakt o četverti a to neskinčilo, ale je to bars krásne, lebo ja im si zapamiatala takú šumnú dúmku, že každé vyslovené rusinské slovo je mostom medzi minulosťou a budúcnosťou. Čiže buďme rádi, že toto deti chodia recitovať, že je mladá generácia, ktorá si má o to záujem a chod je to dlhšie, ale proste sú tu a je to taká naša naozaj rusinská budúcnosť.
8: Jem spokojná, bo tu tá robota, čo sme vložili do toho našej čo je príprava, koľko toho sme do toho vložili, tak dúmam si, že dneska sa nám to podarilo, jak v deklamovaniu poézii, tak samo i v tom malisceničný form, bo sme naštudovali prepovídku od Marii Malcovskoj i Kolérka, duže sa nám to ľubilo, len bolo na nás, že by sme ešte tam došlo pridali, bo tu tá prepovídka duže kurta, tak sme si aj došlo pridúmali, ale ja si dúmam, že vosledok je dobrý.
0: Konkurs Duchnovičov priašil prochodiť pod rusínskou obrodou na Slováky. Prodlžuje manažer projektu Petro Medviď.
9: Ja teším, že toto dúmka, ktorá tu venekla na počiatku 2000 rokov, že ona že je dodnes, že pani Anna Kuzmiaková, ktorá s tým začínala, že vlastne už sa pomeži to zmenili generácii tých organizátorov, ktoré to robia a vse sú nové deti. I napriek tomu, že vlastne známe, jak je na tým rusinské školstvo, že nemáme bars naučenia rusinského jazyka na školách. A napriek tomu, že stovka detí po regionálnych školách každý rok prosto chodia, deklamujú, že znajú učiteľi, učiteľka, rodiči pre toto deti, tak to je bars dobre čuť a to môže byť toto najväčšie, ešte môžeme byť spokojné, že i vďaka tomu konkurzu vlastno, že je to rusenský literatúrny jazyk.
10: Je neskorý večer, mnoho aj učiteľi prichodili z veľkej diaľky, odrazuje to podľa mňa to, že bolo toľko veľa účastníkov, tak bol túto najsilnejší ročník?
9: Dúfam, že išli tiko detí nebolo, ale to tak samo treba potom vysvetovať o tým, jak uberať na regionálnych kolegy tak ďalšie. My sa tešíme z toho, že je veľa detí. Na druhým bolci, potom je to dakus už unavné i pro to tie deti, takže budeme musieť im do budúčnosti hľadať prosto nejaký to model toho, jak to robiť tak, že by sa ani nekomu nesperalo obety na konkurzy. Na druhým bolci, že by sme neodchodili všetko až pízno večer napríklad domov.
10: No teda zakončila sa perša 25 ričnica, takže môžu sa naše posluchači tešiť na to, že ďalšej rúk budeme pokračovať tým 26. ročníkom.
9: No samozrejme, pokiaľ budeme mať rodičov, pokiaľ budeme mať učiteľi, ktorí s deťmi budú robiť, ktorí budú na to prvotoľovať, tak Duchnoviče priašu budú prodlžovať. A keď vetreme tak 25 perších ročníkov, tak ja verím, že vetreme i druhých 20 i tretích 25 rokov.
0: Odborná porota bola zložená i z piatich odborníkov. Daniela Libezňuk, Dominika Novotná, Igor Láta, Michal Pavlič i Ozif Pantlikáš to nemali kolo vyberu lehkoj. Prodlžuje predseda poroty Ozif Pantlikáš.
11: Bol strašne mycný ročník, za to aj tak dlho tu sedíme. Aj bardzo ťažko bolo sa rozhodnutý pro konkrétneho víťaza i udeliť toto cíne, bo už z okresiv neboli splnené nejak podmienky. To značí, neexistuje, že by z jedného okresu alebo z jedného sela, z jednej školy postupilo tiko adeptiv a z druhého nič. Tam vznikali nejaká problémy. Ďalší problém bol kategórii. Neboli naplnené kategórii, napríklad duchovná deklamácia. To nemalo s tematikou nič spoločné. To bola obyčajná próza. Aj napriek tomu, že deklamátor bol vynikajúci, dostal len za účasť, za to, že patril do tej kategórii. Neznám, jak sa to mohlo stať, ale proste z okresu postupil v nedobrej kategórii. Keď bol predskočil do inšej kategórii, tak naj sa ľubiť. Takže museli sme dotrimať jakéská pravidla, že by to malo úrovňu, je to predsýhlem celoslovenské kolo, až 25. ročník, tak dúmam sobi, že cín sme udelili spravedlivo podľa toho, jak boli vykonané.
0: Perše místa na 25. konkurzi Duchnovičov priašiu zdobili. Nultej kategórii Zoja Demková, Diana Pachut, Viktoria Oslacka, Michal Maďarčík i osnovná škola i s materskou školou Jakubian. perších kategórií Amalia Cibulašová, Maximilian Hnát, Anna Hniďaková, Inelka Vasilenková. Druhý kategórii Michaela Simčisková, Adela Harkotová, Pavel Kapraľ, Dominika Husarová i Branko Koman. Tretí kategórii Natalia Cuperová, Juliana Karašová i Adam Jasik, Maria Magdalena Čerevková, Zoe Hudňanová i Kečera z osnovnej školy i z materskou školou Jakubiana. Četvrtí kategórii Natalia Čahojová, Lenka Kryžalkovičová, Viktoria Holpová i Miriam Mudríková. Piatí kategórii Daša Ižofová. Laureátkou toho ročníku sa stala Juliana Karašová. Víkend na Rusnakoch. Tak oblastná organizácia cestovného ruchu kliče dvudňovú podiu, Čereskotru svojim účastníkom predstavuje časti Laboreckoj vrchoviny. VCI podí nám predstavila destinačná manažerka z oblastnej organizácie cestovného ruchu Hornej Zemplín, Želmíra Sekelová.
12: Nachodíme sa u krásnym selí Vrava, kde momentálne máme opikačku po krásnym dňu, kde sme pobicykľovali kolo 21 km, popozerali sme si krásne lyso Laboreckoj vrchoviny, kus sme sa aj zbolotili, kuštičku nás chopil dodžik, no ale popozerali sme si aj Svetlický chrám pravoslavný, kde nám otec Pavlenko pobicykľoval o jeho histórii, o všetkom, čo sa okolo toho dilo. No a potom sme prišli do nás a do Virávo, kde sme si dali perfektnú mačanku s rusnackým hamburgerom, ktoré znáte, čo to je, to je také, že fajný chlíbik so šmalcom i so cibuľkou. No a ši sme sa potom vybrali na takú kurtu pešu turistiku ku lavičky Čavarguj, ktorú tu máme vlastne nad obcou Virava. A následne sme celé pobyty strávili kolo workshopy, kde sme sa učili, jak sa krúťa cvičko, jak sa vyrábajú mastičko, všetko sme sa doznali o apiterapii. S korytárom Milanom sme si povyrezovali, skúsili sme si jeho techniku, robotu s drevom. No a šoši také tam, joši sme mali krásnu výrobku z vosku a rôznych iných takých prírodných materiáliu.
10: A u programy budete prodĺžatý zautra, tak povíšte nám, čo vás zautra čekať.
12: Zautra nás čekať perfektné cyklopodujatia. Pídeme okolo 52 km a volá sa to Za vojnovou výstrojou Laboreckoj vrchoviny. No ale okrem toho, že budeme len bicykľovať, pídeme vlastne po mistách, ktoré sú spojené s Prvou svetovou vojnou a bude nás sprevádzať vojnové histórie, ktoré nám pobicyduje vlastne o tých všetkých mistách, o udalostiach, ktoré boli vlastne v roku 1914-15 spojených práve s týmto územím.
0: Dvojdňová podia, ktorá účastníka vnúkať bohatý i aktívny program i s tričami i ľuďmi z regióniu, remeselníkami i odborníkami na rôzne oblasti, pritiahla plno ľudí. Osnovný tábor mali účastníka v selí Vrava. I o spolupráci s oblastnou organizáciou cestovného ruchu Hornej Zemplín nám povila vecej starostka sela Vrava Monika Kurťaková.
13: Určite sme rada, že oblastná organizácia Horného Zemplína si vybrala práve našu obec na organizáciu tejto akcii. Tišu sa, že prejdú čuži ľudé, ktorí vedieť krásu našej prírody hlavne, ktorá je nedotknutá a ktorú si tu plním týmto užívavuť. Vieru tomu, že sa tu vernúť a budeme sa na nich tišiť a určite urobíme všetko preto, aby sa tu cítili dobrí.
0: V kincu dnešných radionovin máme pro vás ešte dve pozvanky. Perša bude na vernisáž novej výstavy do Slovenského národného muzea Muzea rusinskej kultúry v Prijašovi. Pozvanku s kultúrno-propagačnou manažérkou muzea Janou Truščinskou Sivou zapísala Anna Zamutovská.
14: Chcú pozvať všetkých našich milých prechelníky v našom muzeu rusinskej kultúry v Prijašovi, že by prišli 25. júna o 16. hodini na vernisáž výstavy Znovu zrodžené. O čím bude to tá výstava? Nazvali sme ju Znovu zrodžené Rusiny po roku 1989. To znači, že zrobimo si taký preriz všetkým tým, što sa Rusinom podarilo po 89. roci zrobiti. Začneme od vzniku Rusinskoj obrody, od vzniku Svetového kongresu Rusiniu, čerez kodifikáciu, čerez naše školy, čerez vznik dalších organizácií i spolkiv, napríklad je ZIRS, či obnovenia diateľnosti občestva Svetového Jana Krstiteľa. Samo sobou nebudú chybovať zmiany w naszych profesjonalnych instytucjach, w Teatrze Aleksandra Duchnowicza, w Pulsi, no a potem muzejnictwo nasze. Co się nam podarzyło za tych skoro 20 roków zrobić, odkoli fungujemy. Bude to aj o naszej robocie, aj o tym, jak zmiany nastawali w muzeju od czas, kiedy było na 8. sztuku na Masarykowej ulicy 10, aż po to, jak sme dostali prostor tu w kasarniach bywszych Antonina Zapotockiego, co wszystko się zrekonstruowało, zrobiło, jakie aktywity się robili. Dumam sobie, że może bude interesne ludziom popozerati, przeczytati si, czy posłuchati, gdzie się Rusiny dostali od toho 89. roku. A może się zadumać aj nad tym, że trebalo by to wszystko zachranyti a rozbywati dalej, nie ustupować ze swoich pozycji, bo lehko je coś wybudować, ale no, nie lehko, dokoli aj ciężko bars, ale lehko je o to prejti. Kiedy budeme ticho, kiedy budeme tak nerozhodne, labilne a przysposobimy się furt sytuacji, jaką nam dawać polityczna sytuacja na Slovensku, czy w ogóle odnosne w naszej społeczności. Dumam sobie, że to bude bardzo interesne, także zapraszam wszystkich, żeby przyszli do nas na wernisaż 25. juna o 16. godzinie.
0: Drogi nasze słuchaczki i słuchaczy, to była ostatnia informacja naszych rusinskich radionowin. Naše vysielania ale dnes ešte nekinčiť. Pozývame vás i nadalej slúchať národnostné vysielania, kde od 11. hodiny v relácii Tam u nás sa doviedna s redaktorkou Annou Zamutovskou vybereme hľadatý starovýk mohylo do regiónu kolo Domaši i spróbujeme novú prehľadku virtuálnej reality v Múzeu Tokajíckoj tragédii. Hostiami v relácii Tam u nás dnes večer budú archeologička Mária Kotorová-Jenčová, historik i archeológ Juraj Kasarda, no zazvučať i spomínka najstarších žiteľov sel Piskorjúci i Tokajík. Slúchajte premiérovú časť relácií Tam u nás už dnes od 11. hodiny. To bolo z dnešných rádionovín všetko. Dnes ich pro vás vysielali zvukový technik Gabriel Nikházy i moderátorka Lea Vaskova. Žečíme vám ši šumnej ostatok dnešnej sereda.
15: Rádio Patria. Raňale terajale mangal tumenge šukar ratí paše amari relácia romanulav, kada čon hino palo čave, u vašodava kerahale manušenca, savelenca keren buti, anglo vakeriben mekšajšunen o nevipena save kerdia e Erika Godlovo. Pašo mikrofóno stumenca avavame o Tomáš Sivák.
16: Amare kuč raňale terajale šunen o agentúrna nevypená kerestart helumatar Save Andro Romano Lav Anel Erika Godlová. Roma Spirit oficiálno pundradia so dešoch toto berš Vaška dá molipen u užarel pro nominácii vašo berš do jezera Bišušov. E iniciatíva sa vyresel symbolická perde berša Palis rodel o inšpiratívna keribena, manušent he o projekty Save Vazden e inklúzia o Feder Jeketáno Dživipen pre Slovátiko. E nominácia Šajby Čaven Gio Tranda je kto Augusto Skada Beršeste. Pre Slovátiko pen chudle tekerel o masová športová iniciatívy. Kurke ste chudľas o národno kurkovašo športos, te sa sto dživipna skroštilos, telona v Slovensko v pohybe. Bišutri to juno stepe spašo dá, likerela o olimpijsko dive s kajo sloganos hin leoda športovo. O centrum vašo kidipená ela o foros Trenčín, aktuálno šerutno Európa kroforos vaše kultúra. Muzeum vaše romani kultúra Andro Brno Andre Čechiko Republika oficiálno pundradia z enevi sezóna Andro Duitana. Jegino o leperibna skrothan pro romano thaj sintengro holokaust Andro Leti Pašo Písek. Uoduj tohino sajek aj so leperibna skrothan Andro Hodonín Pašo Kunštát. O aktuálna kidipená leperen prekady tragédia uden e motivácie le manušenge te márem pen angle diskriminácia te o biláče dikipená maškaro manuša.
15: E Lucia Krajňáková, hini pedagogicko asistentka Andre Maškarutni Sikadi Androforos Kežmarok. Rudolf Rusniak hino sikavibnaskero te ošerutno andre biprofitoskeri organizácia sa vi kerelbuti lečavenca androforos Moldava nad bodvou. O Tomáš Mata hino ternorom sa vo kerel andre organizácia cesta von tyš le Romane Čavorenca. Dáma a pán, všetci traja pracujete s romskými deťmi, ktoré žijú a vyrastajú v romských osadách. Povedzte nám, ako vyzerá taký bežný deň dieťaťa, ktoré žije a vyrastá v romskej osade? Lucia?
17: Takže ja pôsobím na súkromnej spojenej škole Biela voda Kežmaro, kde máme vlastne vysunuté elokované pracovisko v Ľubotine a s tými deckami som každý deň. A môžem povedať, že aj napriek vzdelávaniu, učeniu sa a vlastne učebnému plánu, ktorý vlastne prebieha počas celého dňa, ja tak aj vnímam, pozorujem tých žiakov. A mojou takou prvou myšlienkou je, že vlastne oni sú veľmi radi, keď môžu prísť aspoň na iné miesto. Že môžu prísť do školy a vlastne zanechať možno ten taký ten svet vo svojej komunite a prichádzajú do tej školy s radosťou. A hlavne, aby mohli možno aj odbúrať v sebe tie také potreby, ktoré nemôžu dostať.
15: Rudo, aký je život detí? Aký je ten bežný deň v romskej osade, pokiaľ ide o deti, s ktorými pracujete vy?
18: Ťažko odpovedať na to, lebo nie si 24 hodín ako učiteľ s tým dieťaťom. Ak prichádza ráno u nás permanentne s meškaním a niekde sa rýchlo dostať a sadnúť si k tej lavici. Aký je jeho bežný deň? Určite hravý, vonku veľmi veľa s kamarátov. Ja predpokladám, čo ja vidím v triedách a ja vidím u seba, že tomu učeniu postupne veľmi málo času venujú, ale mnoho tých detí rieši také tie bežné, denné veci, ktoré by nemuselo riešiť. To znamená určite nejakým spôsobom jedlo, nejakým spôsobom teplo, nejakým spôsobom to miesto svoje, ktoré by malo dostať. Takže je veľmi zvláštne vidieť, že keď stále prichádza to dieťa s nejakou náladou, s nejakými obavami alebo s niečím, s čím bojuje. Že mnohokrát sa stáva, že najprv musíš vidieť, že či je vyspané, či nie je a tak môžeš viesť ten program, ktorý máš v ten deň s ním.
15: Tomáš, aká je vaša skúsenosť? Je život dieťaťa v romskej osade jednoduchý?
19: Z našej skúsenosti ten život úplne asi jednoduchý nie je. Keby som sa mal vrátiť do časov, keď som bol dieťa, ktoré vyrastalo v prostredí generačnej chudoby, tak by som ti povedal to, že to ráno je asi dosť hektické. Tým, že staneš a zobudíš sa niekde, kde nemáš tú pitnú vodu, kde nemáš tú elektrinu a nemáš sa kde umyť, možno nemáš nejakú skriňu, kde si vezmeš to oblečenie a pozrieš sa do zrkadla a oblečieš sa. No a s tým sa stretávame, že vlastne takto idú deti do školy, a možno aj bez tej desiaty. Po ceste do tej školy musia prejsť cez blato, kde sa opäť zašpinia. Vďaka Bohu, v tom našom programe Zebra ani domov nejdu, idú rovno do našho klubu, tak tam nájdu to bezpečné prostredie, kde môžu sa rozvíjať, kde sa stretnú s pochopením, a kde sa môžu porozprávať o tom, čo sa im dialo v škole, môžu sa pripraviť do tej školy. Čiže vlastne o tom je ten náš program, že dávame priestor deťom sa ako keby rozvíjať v tom prostredí po tej škole, pretože keď sa vrátim späť do toho detstva, keď som ja vyrastal v tom prostredí, tak nič také som nemal. Vrátil som sa naspäť do tej osady, do tej komunity, kde som sa nemal akým spôsobom ďalej rozvíjať, kde som sa buď hral potom s kamarátmi, kde sme sa možno sem tam bili, alebo robili možno niepekné veci, ktoré by nás rozvíjali. A je, že ten život dieťaťa v prostredí generačnej chudoby má rôzne úskalia a tým, že trávenie voľného času môže byť zmysluplnejšie, to dieťa dostáva šancu na ten rozvoj, ktorý mu inak chýba.
15: Te dureder vakera spale butile Romane Čavenca, vakerena Elucia Krajňáková, o Tomáš Mata, te o Rudolf Rusňák.
20: Rudo, aj ty si bol dieťa?
18: Určite.
20: Mal si ustlané na ružiach ako dieťa?
18: Nie, nemal. Ja pochádzam z chudobných pomerov, vyrastal som bez otca, moja mama je najlepšia upratovačka, so základnoškolským vzdelaním. Ja som končil rigoróznou skúškou, ešte aj momentálne študujem, ale to prostredie som mal lepšie. Mama dokázala urobiť ten pokoj, mal som stále stôl, mal som svoje
1: svoju posteľ, vždy som mal nejakú stravu, vždy som mal pomôcky, vždy som mal niečo, čo som potreboval, aby som rástol. Ja pochádzam z prostredia, kde bolo veľa nerobov. Z majoritnej spoločnosti, kde boli ľudia a proste tam som sa naučil mnoho. Odkúkal som a nejakým spôsobom mi ukazovali tú cestu úplne inú. A to mi pomohlo, aby som nejakým spôsobom sa dostal tam, kde som momentálne. Ale k predošlej otázke by som možno povedal toľko, že ja pracujem ako učiteľ, ale mimo svojej práce som v občianskom združení BAVSA, kde sa venujeme týmto deťom a tam je tá druhá sféra, že tam rado príde a tam má ten pokoj. Tam má práve ten bezpečný priestor. A vidno na tých deťoch, ako fungujú, keď je to úplne iný priestor a kde je to školské prostredie. V školskom prostredí je to úplne iné dieťa. Hej, takže je fajn, že vieme ich dať do dvoch rovnakých, či do dvoch rôznych svetov.
20: A spomínal si každopádne, že tvoje detstvo jednoduché nebolo. V čom konkrétne nebolo?
1: No, určite nám chýbali peniaze, určite mi chýbal otcovský vzor, určite mi chýbalo lepšie prostredie, ako mali ostatní. Želal by som si viacej vecí, ktoré som mohol vidieť, ktoré by som mohol, kde by som mohol od mala cestovať, kde by som od mala mohol čítať viac kníh, kde by som mohol mať tú lepšiu prípravu. To, čo som mohol dostať, som zúročil a odovzdávam ďalej.
20: Lucia, prezradiš nám, ako si spomínaš na svoje detstvo ty?
17: Teraz mi to momentálne prebieha hlavou a ďakujem za túto otázku, pretože spomínam si práve, keď som nastúpila na strednú školu a bolo to veľmi náročné obdobie, pretože tiež sama pochádzam z romskej osady, nedaleko pri Kežmarku. A v tom období, v tom roku viem, že sa ťažšie žilo Romom. Aj hlavne mojej rodine, mamka pracovala tuším vo Virpulke v Poprade a otec je už dlhoročný podnikateľ, pracuje na stavbách. A vďaka môjmu otcovu dneska môžem poďakovať za to, že ma viedol k vzdelaniu, pretože veľmi

0: toto štúdium, pretože určitým spôsobom ma to posunulo ďalej. A ak by možno sa nestalo to, čo sa stalo, neviem, či by som možno dneska tu sedela.
1: Tomáš, podeliš sa s nami aj ty o to, aké bolo tvoje detstvo?
2: Asi áno. Spomínam si na neho v dobrom, hlavne na tie momenty z prostredia osady, kde som vyrastal. Moje detstvo nebolo ľahké, lebo mama ani oco nepracovali. Mama je Romka a vlastne oco je človek z majority. A vždy to bol taký mix dvoch svetov aj pre mňa, možno v rámci nejakej mojej identity, že kto som, ale možno aj vďaka tomu som vlastne dnes tam, kde som. Mne veľmi pomohla babka, keďže ani mama, ani oco sa nevenovali mi, možno tomu môjmu rozvoju. Babka ma tlačila do toho vzdelania a je vďačným za veľmi veľa vecí, ktoré v živote viem. Na to detstvo si spomínam dobrom. Mame aj otcovi som vďačný za život a babke teda za to smerovanie a k tomu vzdelaniu, ktoré mi utvorilo cestu ďalej do spoločnosti, vďaka ktorej môžem kráčať a rásť a pomáhať teda aj naspäť vraciať tej mládeži to, čo som sa ja naučil.
3: Akana buter vakeraha tepalo jivipen koromane čave, save jiven andro romane tábora, te save jiven andro foros. Vakerena Elucia Krajňáková, o Tomáš Mata, te o Rudolf Rusňák.
1: Každý z vás troch má nejaký svoj životný príbeh, rovnako tak svoj životný príbeh žije každé dieťa, ktoré žije v rómskej osade, ale aj ktoré žije mimo rómskej osady. Aké sú vaše skúsenosti, Rudo, Tomáš, Lucia? Je rozdiel v tom prežívaní a trávení toho dňa v rómskej osade a mimo rómskej osady? Pokiaľ ide o deti, s ktorými pracujete, alebo deti všeobecne?
4: Je obrovský rozdiel, kde vyrastáš. Je obrovský rozdiel, aké máš prostredie. Je obrovský rozdiel, kto je tvoj rodič, čo chce pre teba, čo má vysneté pre teba. Či máš prostredie na to, aby si mal čistý stôl a pero a zošit. Či ti vedia rodičia zabezpečiť to, aby si sníval. Sa stretávam s tým, že tie deti z prostredia osád už prestali snívať. Už proste veľmi málo je takých tých, ktorí idú priebojne za vecou, ktorá by ich mohla posunúť. Častokrát sa stretávam s tým, že už neveria tomu, že môžu niekde ísť. To je moja skúsenosť, ale stretávam sa aj s tým, že chce a má rôzne bariéry, a snažíme sa pomôcť a viesť toho človeka, toho malého človeka niekde, aby bol plnohodnotným hráčom. Len sú veci, kedy môžeš, sú veci, kedy nemôžeš. Ale to prostredie ti vie ukázať mnoho dobrého svetla, tak, jak niekto má rodiča, čo sme teraz počuli, že proste áno, musíš ísť. Niekde to nefunguje, že musíš ísť. Proste to je jedno, išiel do školy, išiel. A mnohokrát ani niektorí rodičia nevedia, kto je pán učiteľ a pani učiteľka, do akej triedy chodí to dieťa. Ale sú rodičia, ktorí presne poznajú, ktorí vedia, čo sú prednosti toho dieťaťa a vedia ho pustiť ďalej.
1: Tomáš, ako to vidíš ty, ak teda pracuješ alebo si pracoval s deťmi, ktoré sú z rómskej osady a ktoré žijú mimo rómskej osady? Aký je rozdiel v tom trávení toho času a prežívaní toho dňa u tých detí?
2: Ja súhlasím s Rudom na jednej strane, že to prostredie nás veľmi ovplyvňuje. Hovorí sa, že vlastne sme priemerom 5 ľudí, s ktorými sa denne stretávame. A ak sa stretávame asi s 5 miliardármi, tak je veľký potenciál, že sa staneme tým 6. Ale ak sa stretávame s 5 ľuďmi, ktorí možno, že nevidia zmysel o tom vzdelaní, tak sa staneme 6. Takže v tomto jednoznačne súhlasím. Zas si myslím, že tie potreby detí z majority a deti z minority sú možno v niečom aj podobné dnes, keďže rodičia ľudí z majority, aspoň ja mám dnes ten pocit, že možno nemajú ten čas na deti a zas možno pri ľuďoch z minority, že tam nie je schopno zabezpečiť možno tie podmienky na ten rozvoj. Možno čo sa týka nejakých potrieb, tak každé dieťa má potrebu jesť, piť, zabezpečiť si základné životné potreby a zároveň možno aj deti z minority teda majú potrebu rozvoja. Teda aspoň ja to tak vnímam, že tie potreby sú rovnaké, len ide o tú schopnosť zabezpečiť ich.
1: Lucia, sú deti z rómskych osad

0: deťmi, ktoré majú detstvo také, ako majú deti mimo rómskych osad?
1: Určite majú, pretože tak ako som hovorila na začiatku, že ja toho žiaka trochu vnímam ináč a keďže máme strednú školu, tak vlastne tie decka vlastne prichádzajú už, dá sa povedať, že už v tom rozvoji dospelosti. A bádam na každom jednom žiakovi, že jednoducho to dieťa je stále v ňom, už či už v správaní, ale možno aj v tom, že napríklad sa nám stáva, že príde nám do školy žiak 16-17 ročný a povie, že tak ja nebudem dneska písať, ale mne sa nechce, hej, napríklad. Alebo keď sa ho pýtam, že prečo si nebol včera v škole, čo sa deje? Viete, pani učiteľka, to je... Nemal som napríklad na cestu, na jedlo napríklad, hej. Takže ja si myslím, že už to, že oni jednoducho začínajú otvorene hovoriť o tom, že čo im chýba, alebo čo potrebujú, tak to nehovorí, ale pretože musia, ale jednoducho vidím, že to detstvo je v každom z nás, po mne a rozvíja sa to ďalej.
0: Rudo, ty si sa tak pousmiel pri tejto otázke.
2: Položil si veľmi ťažkú otázku. Ja vidím niečo úplne iné, ako vidí ľudka, lebo ja sa stretám s tým, že ešte 8-ak, 9-ak nepozná pomaly spoločenskú hru. Není vyhrané, nemá hračky, to detstvo nemá vyhraté proste s hračkami, zábavou, možno jednu loptu. Áno, napríklad mne sa stalo, že proste súťaž, čo chcete, loptu. Hej, prvá lopta. Len tak, akože do nejakého tímu, ktorú si mohli zobrať, neoskala v školskom prostredí, ale mohli si ju zobrať domov. Hej? A to sú veci, ktoré proste urobia obrovskú radosť. Ale fakt sa stretám s tým, že neuvládame pravidlá spoločenské, jednoducho človečne zlúb sa proste. Nevieme, musíme sa to mechanicky normálne učiť. Takisto karty a tak ďalej, proste keď je nejaká možnosť na takúto hru, tam vidíš, že proste rastie to dieťa normálne, akože malé autíčko, a vidíš, osmáka, to podľa mňa, tam je ten rozdiel, že to prostredie, alebo že tak to bolo povedané, proste nemajú na to tie prostriedky, aby dali tomu dieťaťu to, s čím sa vie vyhrať. To je veľmi veľká bariéra, lebo vieme, že tá psychológia niekde rastie od mala niekam a to je to, čo proste im môže chýbať.
3: Raňale terajale o Romanolav imar avľa koagor sar sakovar leskerňam Andre redakcia vašo naciakere programy Radio Patria, Andro Studios, STVR Kašate. Richtindeles e Erika Godlovo o Roman Goroľ o Peter Krajčovič, Teme o Tomáš Sivák, Savo Tumenge Mangel, Mek Šukar Rati a Čen Devleha.
4: Bolo 19 hodín.
5: Rádio Patria.
6: Tam, u nás.
7: Dobrý večer, drahé sluchačky i sluchači. Sluchate národnostné veselania Rádia Patria z Košec i publicisticko-turističnú reláciu Tam u nás, ktorá mapuje interesnosti i turistične typy v regionách, kde žijú Rusina. Dnešná téma bude môže i pro vás novinkou, za to, že dnes sa vybereme na putovania do histórii dosť pravde dalekoj. Budeme hľadať starovík mohyla. Čuli ste už o východoslovackých mohylách? Znáte, že dakotre z nich sú dokince staršie, jak dakotre egyptské pyramide? A što dumáte, na što sa toto mohyle chosnovali? Može ste ich i u vás videli a ani ste neznali, na jakú dávnu históriu sa smotrite. Dnes sa vybereme do regiónu, do nás, bo musu preznati, sama jem neznala, jak unikát máme takoj za Bereškom, tam u nás. Na putovania za starovíkma mohylami sa za to vybereme do okolici Domaši. Neobejdeme ani novú prehliadku s virtuálnou realitou v Tokajickom múzeu a povíme sobi i o nových možnostiach pro turistiku v tým regióni. Dnešnú reláciu pre vás prihotovili zvukový majster Michal Baláš i redaktorka Anna Zamotovská. Dnešnú reláciu Tam u nás sme presiatili takomu hľadaniu starodávnych alebo starovíkych mohyl, ktoré sa nachodzili na severovýchode Slovákii. Dnes sme sa vybrali do regiónu, ktorý je nedaleko okolo Domaši a vyznali sme sa, že v tom regióne boli mohyl, bol to taký pástrch mohyl a na to, že by nám tohto skej fundovaní pojasnil, o jakom periódi časovom sa dohvárame, koli toto mohylo stojali a kto ich môže postavil, jak vyzerali, sme sa byli oprosití archeologičke a vedkyni z Archeologičného ústavu Slovackej akadémie náuk z Nitry, pani doktorka Márii Kotorovoj Jenčovoj, ktorá práve to region skúmala alebo badala a hledala tu mohyle a dajaký i našla, o ktorých nám te približšie pobesidie.
5: Mohyly, ktoré nachádzame v tomto regióne, sú súčasťou skupiny východoslovenských mohyl. Je to archeologický termín, ktorý do odbornej verejnosti zaviedol nestor východoslovenskej archeológie profesor Vojtech Budinský-Krička, ktorý začal skúmať tento fenomén východ Slovenska v 40. rokoch minulého storočia. Zistil, že tieto mohyly patria tzv. Epišnurovému kultúrnemu komplexu, to znamená takej záverečnej fáze veľkej rozsiahlej európskej kultúry so šnúrovou keramikou z neskorej doby kamennej. Táto kultúra bola skutočne impozantná, bola rozšírená v podstate od Volgy na východe až po Rín na západe, zaberala teda veľkú časť severu západnej, strednej i východnej Európy a práve v jej závere sa vytvorilo mnoho lokálnych skupín, medzi ktoré sa ráta aj tá skupina východoslovenských mohyl. Čo to vlastne sú tie mohyly? Sú to hroby. Sú to praveké hroby z neskorej doby kamennej, hovoríme niekde o období okolo 2300 pred Kristom, teda sú vyše 4000 rokov staré, čo je impozantný vek a skrývajú alebo kostrové alebo žiarové hroby. Kostrový hrob to je pochovanie zosnulého celého jeho tela a žiarový je teda kremácia, spopolnenie tohto neboštíka. Keďže u nás sú pomerne agresívne pôdne podmienky, tak z tých kostrových hrobov sa zachovalo veľmi málo. Z tých odkrytých mohýl, ktoré skúmal profesor Budinský-Krička a v novšom období profesor Machník, doktor Mačala a ďalší bádatelia, tak sa zachovali väčšinou len dlhé kosti, stehenné kosti, pretože ten zvyšok kosti sa v zemi rozložil. No a zo žiarových hrobov je to popol a nejaké drobné kalcinované kostičky. Skutočne tá zem u nás je veľmi agresívna a nezachová tieto pozostatky. Pokiaľ z tých kostrových hrobov vieme o polohe zosnulého, tak boli pochovaní buď na boku v skrčenej polohe, alebo na chrbte a pravdepodobne mali kolena ohnuté hore, pretože v súčasnosti sú v takom rombickom tváre tak oddelené od seba tie stehenné kosti, to znamená si pod tlakom hliny sa proste takto rozšírili do takej polohy ako keby žabej. Mohyly sú stávané z miestnej zeminy, sú teda väčšinou hlinité navršenia, len v dvoch mohylách sa našli kamenné prvky, mohyle v Šapinci a mohyle v Buclovanoch. To znamená, že pochovali toho zosnulého obyčajne na úroveň terénu alebo v plitkej jame, veľmi vynimočne v zásype mohyly a navršili potom tento vysoký násyp. Dnes v teréne vidíme mohyly tak okolo výšky meter, meter a pol. Oni však mali podstatne vyššiu výšku a ich priemer sa v súčasnosti pohybuje od 6 metrov, čo bola taká najmenšia mohyla, až po 24 metrov, čo už sú veľmi veľké priemery. Predpokladáme ale, že to boli mohyly vyššie a menšie, pretože pod tlakom tej zeminy vlastne a eróziou pôdy došlo k rozťahaniu tejto zeminy v priestore. Tiež sa objavili také stavebné prvky alebo také prvky, ako je žľab okolo hrobovej jamy, čo niektorí badatelia označujú ako, že je to možná hranica medzi svetom živých a svetom mŕtvych, že to mohlo súvisieť nejako s kultom. Skupina východoslovenských mohyl je vlastne prvý kultúrny prejav na severovýchode Slovenska, ktorý tu evidujeme. Predtým to osídlenie je veľmi sporadické, v mladšej dobe kamennej je veľmi málo nejakých výrazných lokalít, keďže ľudia využívali skôr nížinné oblasti, poľnohospodársky produktívne, kde sa im ľahšie žilo. A tých hornatých oblastiach až ten ľud skupiny východoslovenských mohyl zasiahol zasiahol tak veľmi intenzívne, keďže boli pastiermi a práve tento terén im vyhovoval. Tu tejto oblasti medzi Ondavou a Oľkou naozaj je to taký veľmi výrazný pás mohyl, tiahnúci sa od Tokajka cez Piskorovce, cez Ďapalovce, Grafajovciam a na druhú stranu zase k Sitnici, k Košárovciam. Mohyla je zachytená aj v Pakostove. Potom ďalej na juhu mohyla je ešte evidovaná do Maši v slovenskej Kajni a potom po Ondave je ich veľmi veľa. Na tom nižšom toku Ondavy, Nižných Hrušov, Lesné, kde sa robili výskumy a ďalšie mohyly v oblasti Tovarnianskej Polianky, Kladzian, no a potom tie spomínané už v oblasti Bardejova, respektíve na prítoku Tople.

0: Mene Tefert zaujalo, že funkcia tých mohyl bola vo Slovení pro pochovávania mŕtvych ľudí a oni boli deské hory na vrchu, že čom to tá kultúra toho času, to tak, čom sa tak vyriešili, že či nejaký kultúrny pohľad do toho známe vložitý, že práve hory deské ich dávali vo fakt 4000 rokov dozadu. Jaké to bolo naselenie, jaké to boli ľudia, nemôžeme bez dvati asi od akoj etnicity v tom čase, ale skadí toto ľudia tu prišli, kotla tá vlna toho naselenia európskoho to bola a čom to vlastne tak mali, že tak vysoko sobie dávali tých mŕtvych.
1: Tento ľud prichádza z východných oblastí a je nomádsky, teda kočovný, je pastiersko-rolnícky, základom jeho hospodárstva bolo asi pastierstvo. Aj keď tkali aj látky, ale pravdepodobne z ovčej vlny, takže mali aj takúto produkciu. Zrejme teda sa zaoberali predovšetkým chovom dobytka a pastierstvom. Prechádzali tými horskými hrebeňmi, ktoré musíme si predstaviť, že neboli zalesnené ako dnes. Ten terén vyzeral inak v zmysle zalesnenia a boli to odlesnené plochy, ktoré oni veľmi dobre mohli využiť ako pásienky. Mohyly zároveň mohli byť nejakým takým orientačným miestom istým spôsobom, pretože je zaujímavé, že my máme množstvo mohyl, odhaduje sa, že na východnom Slovensku je ich až do 2000, čo je impozantný počet. A preskúmaných z nich bola veľmi malá časť. Ale pri tom všetkom máme mizivé stopy sídlisk. Teda vieme, že tu tí ľudia žili, ale poznáme ich predovšetkým ako z ich pohrebísk, z týchto mohyl. Vieme si aj dnes predstaviť, že pastieri asi neniesli hrnce, ktoré sa ľahko rozbili, že skôr mali nejaké kožené váky, nejaké drevené čútory, jednoducho predmety, ktoré sa v zemi rozložili a my ich teda nemáme šancu momentálne vidieť. Takisto aj do tých mohyl kladali len minimálne hrobové prídavky, ale tiež to možno skresľuje tú situáciu, že oni možno vložili úžasné kožušinové a iné prídavky drevené, ktoré my nemáme šancu momentálne vidieť. Ak ste spomenuli tú etnicitu, skutočne v tejto dobe nemôžeme o etnicite ešte hovoriť, aj keď predpokladá sa, že nositelia šnúrovej keramiky boli vlastne prví Indoevropania, respektíve s nimi súčasná tzv. Jamová kultúra, ktorú sa podarilo zachytiť už aj na východnom Slovensku nedávno v obci Hatalov v Michalovskom okrese, o ktorej sa predpokladá, že boli vlastne nositelia praindoevropského jazyka. Takže hovoríme o tak vzdialenej dobe, kedy sa nejaká etnicita európskych národov ešte zďaleka ani nemala šancu vytvárať, pretože sú tu len zárodky vlastne toho indoevropského prvku.
0: Vy pochodžate zo sela Ďapalivci a i v Ďapalivcoch u vás ste našli mohyle, tak samo nedaleko v seli Tokajek ste našli mohyle, z druhej strany domáše v seli Bžan ste našli mohylu. Jaké boli vaše počiatky hľadaniu tých mohyl práve tu v tom regióni?
1: Musím povedať, že ja som sa špeciálne na mohyly nezameriavala, aj keď som ako mladá archeologička začínala pôsobiť v tomto regióne, ešte som zažila profesora Budinského Krišku a pýtala som sa ho, na čo sa mám v tomto regióne zamerať, tak jednoznačne hneď povedal východoslovanské mohyly, lebo to bola jeho srdcová záležitosť. Mohyly sa kopú veľmi, veľmi ťažko. Je to nesmierne náročná práca, sú situované na tých miestach ťažko dostupných. Takže ja som sa k mohylám dostala v Ďapalovciach takým spôsobom, že sme išli skúmať jednu polohu nazývanú Hrazisko a boli tam také útvary, ktoré evokovali, že ide o vály, že teda naozaj by mohlo ísť o práveké hradisko, ktoré by ma enormne zaujímalo. Zistili sme však, že sú to prírodné útvary, že teda nejde o útvary spôsobené človekom, ale v blízkosti sme si práve všimli 4 mohyly, ktoré dovtedy neboli evidované, takže sme 2 tak čiastočne preskúmali. Nezistili sme tam žiadny hrob, nevieme, či išlo ostrove, alebo či išlo žiarové pohreby. Ešte v tejto súvislosti mi napadá, že pod niektorými mohylami sa naozaj nenájde nič, čo môže znamenať, že teda tie kosti boli úplne strávené, ale môže ísť aj o tzv. Kenotafický hrob, to znamená symbolický hrob, ktorý bol postavený niekomu, kto zomrel niekde ďaleko. Alebo môže ísť o niečo, čo my nevieme momentálne absolútne postrehnúť a čo sotva kedy budeme vedieť zistiť, že išlo nejaké kultové predstavy a že tie mohyly boli aj súčasťou nejakých ich obradov, nie len v súvislosti s pochovávaním zosnulých a teda s takou nejakou úctou a pietou zosnulých.
0: A keby takto tak sa vybral do toho lisa alebo na túto prechádzku a našiel by nejaký útvar alebo môže i nejaký predmet, ktorý by mých náležatý k tým archeologičným nálezom, kde to treba hlosiť?
1: Majiteľom všetkých archeologických nálezov a pamiatok je Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. Je potrebné preto akýkoľvek nález nahlásiť práve na Pamiatkový úrad. Sú krajské pamiatkové úrady, takže v našom prípade na Krajský pamiatkový úrad v Prešove. Samozrejme, ak nález sa pozná niektorého archeológa, cez neho môže to takisto nahlásiť. Mohyly, ktoré sú fenoménom severovýchodného Slovenska, sú, myslím, že vďačným cieľom alebo zastávkou na turistických cestách, pretože patria vlastne k dvom kategóriám archeologických pamiatok, ktoré je možné v súčasnosti vidieť v teréne, a to sú práve mohyly a hrady, pretože zvyšok je pod zemou a bežný návštevník, bežný turista tam nič nevidí. Aj keď priamo navštívia archeologický výskum odčíta tie stopy, ktoré archeológ nejakým spôsobom skúma práve pred ním, tak mu skoro nič nepovie. Myslím si preto, že mohyly by sa naozaj mohli využiť lepšie v turistickom ruchu. Mohli by byť trasou po mohylách v nejakých okruhoch a mohli by sprítomňovať tie naše veľmi, veľmi dávne dejiny, pretože poznanie dejín, možno to znie trošku pateticky, ale je naozaj veľmi dôležité, lebo v súčasnom globalizovanom svete navštevujeme úžasné múzeá a galérie svetové a máme potom pocit, že my sme vyšli z nejakého prostredia, kde nič nebolo alebo nič nie je a pritom my to len nepoznáme. A boli tu skutočne zaujímavé nálezy a zaujímavé pamiatky zostali, pretože také mohyly sú nejak súčasníkmi, niektoré sú aj staršie, ako sú egyptské pyramídy, naše mohyly. Takže ak si to porovnáme s tou svetovou históriou, samozrejme neboli sme pupkom sveta, ale neboli sme ani outsiderami, ktorí boli jednoducho pustou krajinou, kde nikdy nikto nežil.
0: Tak toto bol baršumný záver našej besedy, alebo teda odkaz od pani doktorky Marii Kotorovoj-Jenčovoj z Archeologičného ústavu Slovackej akadémie náuk v Nitri, ktorá ale sa zanímať badaňom mohyl a takého starodávneho života v tej oblasti, kde sa dnes nachodžame. Je to medzi ríkami Ondava a Oľka a my sa aj vybereme do terénu. Chci sa nám podariť nejakú takú mohylu aj zbačity, najty, alebo možno najdeme i dáš to, što iši celkom ani nebolo preskúmané. Slucháte reláciu Tam u nás a my ideme ďalej do terénu na putovaniu za starodávnema.

0: obete.
1: Slúchate reláciu Tam u nás, kde sme sa dnes vybrali hľadať starodávno mohyle. Midžichoterami sel Tokajík, Ďapaliúci a Piskoriúci. A keďže im dostala také bardzo dobré odporúčania, že tu nás z toho regiónu máme šikovného mladého historika a archeológa Juraja Kasardu, tak sme sa dojednali, že nám tam pide vkazať toto miesce, bo už tam bol. Ja ani neznala, že šoské také tu za Bereško máme, bo sama pochodu z toho regiónu a ani jem neznala, že šoské také tu máme a je to dosť pravdu dobré turistické lákadlo. Tak my sme sa stretli s Jurajom v Tokajíku.
2: Dobrý deň.
1: Budeme sa byť taká rývno pojasňu, bo sa známe osobní. Budete čuť ich dneska je tak samo veľo takého mňahkoho dialektu toho rusinského jazyka, ktorým sa tu v tom regióne besidie. A ideme teda posmotriť na toto miesce.
2: Chodču už raz a bars krásne všetkých pozdraviti. Bar sa tešu, že slucháte reláciu. A dneska sa vybereme po stopách histórii našho regiónu s cieľom ukázať vám, jak sa dá dojti napríklad z vodného díla Domaša do Tokajíka. A až to všetko kultúrne a historicky bohaté sa tu dá vidieť za krátky čas. V prípade takého výletu je potrebné sledovať modrú turistickú trasu, jaká vede z Kelči, prakticky od kostola svätého Štefana, jaký bol ohrodený pred budovou vodného díla Domaša. A tam ani sa dá dojti do Tokajíka alebo naspak. A my vlastne teper z Tokajíka od budovy Múzea Tokajíckej tragédie vyjdeme na vrch, jaký sa nazýva Šnídarka a tam sobí lokalizujeme konkrétne mohyly a povíme sobí o nich dažto vecej.
1: Ideme ich teda pohľadať, či ich nájdeme a potom prídeme nazad tu dolov do toho Tokajíka, do múzea. Takže slúchajte nás ďalej, doznáte sa dažto, čo môže. Ani ste neznali, že v našom regióne, v rusínskom regióne a vo celkovo v regióne východného Slovakii máme. Slúchate reláciu Tam u nás. Dnes sme sa vybrali hľadať starodávne mohyle, ktoré by mali byť dneska v katastri alebo medzi selami Tokajík, Ďapaliúci a Piskoriúci kúšťok. Sme sa by to uľahčili od Tokajíckého múzea, kde sme sa s Jurajom Kasardom stretli, ktorý je môjim dneska aj holomným provodníkom v tomto regióne. Sme sa vyvezli hory na bereh medzi Piskoriúci a Tokajík, že by sme potom už tam išli aké by po hrebeniu a práve po tom hrebeniu teper ideme ďalej po lisi a už sme na paru mohyloch natrafili. Juraj, pojasni našim sluchačom, že čo to vlastne majú v tom teréne hľadať, jak to vzerať, to tá mohyla, keď proste bežne idú do lisa, podľa čoho sa by ju môže všimnúť.
2: A teper sa nachodíme približne 1,5 kilometra z Tokajíka smerom na vrch Šnídarka. Podarilo sa nám lokalizovať už 3 celkom veľké mohyly a na prvý pohľad vlastne je to barz ťažko v teréne identifikovať takú mohylu. Môžeme sobie to predstaviť, jak malú hírku zrobenú z hliny a z kamiňa. A vlastne, jak človek prejde čerez lís, tak uvidí len napravdi takú len malú kopku zrobenú, zbudovanú. A prakticky pre oko neznalého človeka je to barz ťažko na identifikáciu.
1: Že by môže sme aj ulehčili našim sluchačkom a sluchačom, čo majú hľadať, tak my to potom aj dáme foto dokumentáciu na facebookovú storinku Rádia Patria. Sú to v podstate tak, jak Jurej hovorí, taká malinká bereška. Ja by to sama neznala, aj keď bym tu nemala odborníka, archeológa a historika na to. A vyšším môže, keby sme pojasnili, čo sa nachádza na hrebeňoch tých berehiv a to vlastne teoreticky sa pýt tú mohylov nachádzať.
2: Mohyla sama o sobe, to je vlastne hrob. A pýtom mohylov je pochovaný nejaký človek. Je to vlastne jediný archeologický prejav kultúry východoslovenský mohyl. Vlastne je to skupina ľudí, akí tu žili približne pred 4000 rokmi. A toto terén bol taký prirodzený terén pohybu. Zároveň to mohlo môže symbolizovať i jakéské kultúrno-náboženské aspekty a preto vlastne pochovali svojich mŕtvych na takým sti. Na prvý pohľad ťažko dostupným, napravdy je vlastne ťažko sa dostať na taký bereh a musíme sobie ešte zauvažiť jednu dôležitú vec, že zbudovať takú mohylu a s technológiami, koli ste nemali napríklad železo alebo moderné stroji, bagre a tak ďalej, tak bolo barz ťažké a náročné. Ďalej napríklad mohyly už sú známi barz dlhú dobu a v minulosti možno boli väčšie, ale vlastne a celý ten proces erózie a jak sa celá tá zemľa vlastne ukladala za to obdobie, spôsobuje to, že toto mohyly sú vlastne čím ďalej menšie a menšie.
1: Keď sa robili vokopávky alebo archeologické badania takých mohyl, našlo sa tam aj ešte inšie krom kosťových pozostatkoch?
2: Mohyly a paru z nich už bolo archeologicky preskúmané. Výskumy napríklad inicioval taký bajný slovenský archeológ Budinský Krička. Ďalej sú napríklad známe výskumy, na jakých participovala lokálna lokálna archeologička pani doktorka Kotorová. A ide vlastne o to, že v tých mohyloch sa našli aj tíla vlastne mŕtvych ľudí. Čo sa týka vlastne samotného inventáru, aký sa našol v takej mohyli, tak bol bars chudobný. Prakticky toto mohyly sa neoplatilo môže skúmať i vecej, lebo každá jedna vzorka ukázala to, že v takým hrobi sa našli iba napríklad aké skatčerepy z keramiky, alebo bars malo takých kamianých nástrojov, napríklad sokírka, molotok a bodajka kostúrka. Ale nebolo to nič také prevratné, ani vzácne, a že by to môže prilákalo pozornosť vykrádačov hrobov alebo samotných archeológov, lebo treba venovať obrovské množstvo úsilia na preskúmania a vykopania také mohyly a s bar slabým výsledkom na takú materiálnu hmotnú kultúru.
1: Aj tak je to bez pochyby prosto interesná téma a ešte môže, keby sme pojasnili, že sa nachádzame na modroj turistickej značky, takže keď naše sluchačky, sluchači sa vyberú na turistiku medzi selami Kelča a Tokajík a pídu po tej modroj značky, ktorá sa tu v tom regióne nachádza a budú dostatočne pozorné, pozerať kolo sebe, tak nájdú tu pozostatok po naseleniu ľudí, ktorí tu žili pred 4000 rokmi, bo tak sme hovorili, že asi také staré môžu byť tieto mohyly.
2: No, chcel by im povieť ešte jednu vec. Na jednej strane je bardzo veľká škoda, že môže nie je zrobená nejaká oficiálna turistická trasa, jaká označuje tieto mohyly, lebo vplyvom lesnej ťažby, erózie a tak ďalej sú tieto mohyly bardzo ohrozené. A človek, aký nie je môže odborník v danej témy a nikdy aj takú mohylu nevidel, sa by povieť, že to je prirodzená súčasť terénu a z toho dôvodu môže nie je problém zrobiť nejakú lisnú drahu cez takú mohylu. A to je veľká škoda, lebo druhé mohyle nebudú a zasluhujú sobie našu pozornosť a ochranu.
1: Vidíme, my vlastne ideme po traktorovej dráhy, ktorá je vsechosnovaná, bo tu vidno, že tady chodia traktory, tak môže i taká väzva pro tu na regionálnych ľudí, lokálne, prosto nejaký, povičme, ruch alebo aktivizmus, že by nejakým spôsobom sa mohli namáhať o sochranenia takoj didovizní, keď nehvaríme tu samo sobou o nejakoj etnicity, ale prosto je to všoskaj dosť pravda staré a ja s tobou celkom súhlasím v tom, že je to hodnotné z nás ochránenia. Tak ideme ďalej hľadať i toto ďalšie mohyle, ktoré sme hovorili, že budú kus vece viditeľné. Trímame sa tej modrej turistickej trase a slúchať reláciu tam u nás, kde hľadáme starodávne mohyle na vertepoch nedaleko od Domaši.

0: Poslucháte reláciu Tam u nás dnes. Prechádzame po modrej turistickej trasy. Začali sme my Giselami Tokajík a Pískorivci, kde sme sa na Berehu napojili na túto modrú turistickú trasu, na ktorej sú mohyle, starodávne mohyle, ktoré majú 4000 rokov, takže boli tu ľudia v tých mohylách pochované 2000 rokov pred našim letopočtom. A vešli sme z Lisa na taký falatok, kde už prešla ťažba, takže vidno stadí šumný vhľad kus na Domašu, ale až na Slanské vrchy a pravý nám pohľad pal na Bereh Oblik, ktorý je tak samo známy. A tiež sa tam robili rôzne rituálne, povedzme, dajaké praktiky a našli sa tam dajaké archeologické nálezy, tak veci nám teper povísť Juraj Kasarda, ktorý je dneska mojim hlavným provodníkom a je to historik, archeológ a je to tak samo tu na, musím povísť, že my kraja nedaleko zo sela Bžan, takže je to chlopec mladý, ktorý vás dobrý pozná ten region a tak samo zná nám dať nejaký fundovaný pohľad i do toho časového periodu.
1: Pravý teper sa nachodíme na Berehu Šnidarka. Je to veľká dominanta celej sústavy Berehov na okolici a vlastne vidno stadí na bars veľkú a významnú archeologickú lokalitu a dominantu Slanský vrchov Oblik. V priebehu histórii sa tam udialo bardzo veľa vecí a najnovšie archeologické výskumy a publikovania preukazuje to, že to bola významná lokalita našich predkov alebo ľudí, akí tu žili a v dávnych časoch. Zakopávali do hory rôzne depoty alebo takto sa mi môže predstaviť i taký poklad, napríklad súbor materiálov, zbraní, šperky alebo materiál, aký bol využívaný v rámci denného používania. A vlastne z vrchu z Berehu Šnidarka môžeme sobi všimnúť aj prakticky najväčšie mohyly, aké sú po našej drahy. Je to taký súbor mohyl blízko slupika, jaký označuje a samotný Bereh. V časi druhej svetovej vojny bol to Bereh tiež bars strategický a dôležitý. Napríklad poskytuje bars dobrý výhľad na bývalú nemeckú obranu na Ondavy z roku 44 až 45 a vlastne predpokladáme, že práve stadi sovietskí pozorovatelia možno regulovali delostreleckú paľbu alebo slúžil na rôzne výhľady cieľom identifikovania obrany nepriateľa. A okrem toho máme tu aj taký bars krásny krajinoobrazný výhľad a vidíme prekrásny región, vidíme vlastne hory a pomedzi stromy sa nám iší Ligočej vodná hladina Domaši vodného díla.
0: Po celom tom hrebeniu vlastne stričame mohyle, teraz na toto miesto, na túto Šnidarku došli, kde sú toto najväčšie, tak môže, aký je rozmer toho malinkého Bereška, to je malé hýrke, pod ktorou sú pochované starodávne pozostatky, teda ľudí, ktorí tu okoliskej žili. Takže tu je kus väčšia mohyla, tak Jure, jaký podľa odhadovaní, aká je veľká, alebo možno aká veľká bola pred tým, jak to kus zerodovalo.
1: Po drahyme stretli už väčšie množstvo takých mohyl a keď sa na nich posmotríme z hľadiska priemeru a výšky, tak mohyly sú drizné. A sú mohyly väčšieho priemeru a menšieho priemeru. Menšieho priemeru pár metriu, 2, 3, 5. Toto najväčšie mohyly v našej oblasti dosahujú priemer napríklad 15 alebo 20 metriu. A čo sa týka výšky, tak od pár desiatok centimetrov do pár metrov. Je to iši taká nebars prebadaná téma, lebo otázne je to, či napríklad väčšia mohyla neznamená, že tam bola pochovaná jakáska významnejšia osobnosť. A čo sa týka iši takého životného štýlu a ľudí, jaký robili a budovali a všetké toto mohyly, tak je to bars kuriózne, že sa nachádzajú v takých veľkých nadmorských výškach, pretože dané kultúry sa vlastne živili zberom plodín, aké tu rostli, a takisto sa vlastne venovali pastvi a pasli dobytok a to bola vlastne taká hlavná časť obživy.
0: Takže sme hovorili, že toto mohylo sú akéby jediný pozostatok tej kultúry, že sa nenašli nejaké ich osídlia, bydliska, sídliska dobové?
1: Áno, máš pravdu. A po tej kultúre sa nenašol žiadny iný archeologický prejav. Vlastne mohyly sú jediný zachovaný prejav danej kultúry a doteper sa nenašli sídliska vlastne z tej doby a z danej kultúry, aká toto dibovala.

0: ideme po tej modrej turistickej trasy, ale môže pro našich sluchačky, sluchače, ešte priblížme cholem takto rozhlasovo, že aké je jej schodnosť, alebo dostupnosť, alebo utrimovanosť, že by znali, do čoho idú.
1: Celá modrá trasa na úseku Toka i Kelča predstaví je nádherný kus krajiny a človek sobie tu dokáže oddychnúť z takého ruchu každého dňa, z práci, zo života v mesti. Čerez Lito je trasa, a nelen Čerez Lito, vlastne celý Rig je celkom populárna a možno tu stretnutí a turistiv, ale celá trasa sama o sobie vlastne vec je dostupná na piše. Dúmam sobie, že je možné tady peti na horskom bicykľu, ale problém je ten, že nie je trasa až tak barzo utrimovaná a sú čerez draho popadané konaria alebo stromy. Keď sa posmotríme na mohyly z takoj archeologickej stránky veci, tak jedná sa vlastne o perspektívne oblasti na archeologický výskum a prieskum. Na druhej strane nesú barz zaujímavé pre hľadačov artefaktív alebo pre takých dobrodruhov, lebo vlastne celý ten kultúrny prejav a ľudí a kultúry, aký tu žili.
0: Jej, práve tu ide serenka, bieže drivno na nás. Dokoli si nás nevšimne. Je to jelenica. No, drahá sluchačka, sluchači, keď budete tyško, a ona ide pár metrov od nás, dosť pravde, tak uvidíte jej vlastnú zver, ale nič sa čoho bojáte určite. A už nás začala a vtekla. Tak môžeme prodlžovať. Sme sa zapozerali na zverinu. Čom to nie je interesné pro dobrodruhy, pro zberačiu alebo hľadačiu pokladiu?
1: Bo jak už jem spomínal, vlastne celá kultúra a kultúrny prejav nebol barz kovový, takže aj barz ťažké objaviť artefakty spojené s celou tou dobou. Boli robené väčšinou z kamiňa a samotné mohyly tak prekryli tilo nebištíka paru metrami hliny a je barz ťažké sa prekopať na spodok také mohyly.
0: Takže toto kostiaľové pozostatky by mali byť deské hluboko, hej? Aj tým, že to cíle upalo, aké by dolovku s tou eróziou, týko asi metri upyt tam sa našli toto kostia. Keď tak, kde sa našli, bolo hovoríme, že už sa našli len nejaké toto dlhé kostia, ktoré nedošle rozpadajúce.
1: Je ešte otázne, že jak vlastne celá Zemľa vplývala na stáva zachovania kosti. Lej predpoklad, že to môže byť viac jak 2-3 metri v závislosti vlastne celej tej erózii a jednak aj, že jak hlboko toho nebištíka takový zakopali.
0: Keď ľudia to nájdu takde v nejakých inčoch regiónach, tak to malinké hýrke, ktoré eventuálne môžu byť toto starodávne mohyle a jakým spôsobom môžu prespäť k tomu, že by sa to tak nezničilo a že by sa to sochranilo pro ďalšie generácie alebo pro ďalšie môže eventuálne archeologické badania.
1: Jedna dráha, jak zrobiť takú ochranu mohyl, je napríklad vybudovania turistickej trasy, označiť nejakým slupíkom alebo tabličkou, jaká odkazuje na to, že tu dakoli bola taká mohyla, je tu doteper a treba to sobie všimnúť a ochraniť. Ale na druhej strane určite je potrebné to, že by obecné samosprávy znali, že také dažto majú tchotári. Ale keby ľudia mali záujem, napríklad samosprávy, doznatí sa vecej, kde sa taká mohyla nachodiť, odporúčam kontaktovať napríklad pamiatkový úrad a v registroch archeologických pamiatok sú vlastne mnohé mohyly zapísané, buď také, aké už boli dakoli preskúmané, alebo pamiatkový úrad vlastne eviduje samotné zoznamy taký mohyl.
0: Takže my ideme ďalej, už keď sme tu aj stretli podrazy ďalšieho domášneho turistu, ktorý toto určite dobrý poznať. Mali sme tu na jednu návštevu zo Zverince, nemáte sa čoho bojať, bola to len jelenica, ale my ideme ďalej smerom na Kelču, kde vlastne zejdeme už po tým z tej modrej trase na túto bežnú komunikáciu.

0: Slúchate reláciu Tam u nás. Dnes sme sa vybrali hľadať starodávne mohyle, ktoré sme i našli a mohli sčuti, že sme vám aj popísali, jak to vyzerať. Išli sme po modrej trasy, začali sme medzi selami Piskorivci a Tokajík. Po hrebení sme nachodžali, týko dobrý rachiu sim, 10? 10 bolo? Nie, klišťoch, bolo tiež veľo, ale mohyloch sme našli tiež. A dakotre boli väčšie, dakotre menšie a zešli sme po modrej turistickej trasy, ktorá vede medzi selami Tokajík a Kelča, dolov na hlavnú trasu, vlastne na hlavnú dráhu a z ktorej vlastne tako je vidno aj starý kostiel, bolo rozpadnutý, je to kostiel svätého Štefana a je to síce rimokatolický kostiel, ale toto trasa nás prevela rímno tu na kostiel, ktorý sa teda nachodžali obkolesený vodou domašou, ktorej teda síce tu až tak veľo teper nie je, ale keď je domaša polna, tak tot kostiel chráni od tej vody, ešte taká, keby je taký val okolo ňoho. Určite je to známe tiež misce, taká historičná pamiatka. Mojím dnešným prevodníkom je historik a archeológ Juraj Kasarda zo sela Bžan, ktorý ale má zmapované aj toto mohyl, aj dajakú vojenskú históriu z druhej svetovej vojny tu v tom regióne, bo aj o tom sme sa bavili, a či sa vybereme aj do Tokajského múzea, kde sme sa vlastne dneska aj stretli, kde sme začínali túto našu trasu. Ale ešte by sme sa mohli aj k tomu kostelu vrnúť, že čím je vlastne interesný, alebo kde vlastne sme to zašli a aká bola možno tá prechodnosť, bo mysľami sme kus bojovali s terénom. Nie je to až úplne prechod na celej tej doušky, to tá trasa, jak sme čekali.
1: Ja bym na počiatok zreferoval, aký bol konec drahy. Jak sme sa z Perehu Šnídarka vydali do Kelči, tak droha bola kus ťažšie schydnejšia, dosť tam bolo zarostnuté po drahy a draha sama osoby, ako už skôr spomínal, nie je tak barz udržiavaná, je lepšia na pišu turistiku. Na druhej strane sme zažili kopu zažitky, stretli sme lístnu zver a treba sobie dávať dobrý pozor na značenia, lebo nie je furt dobrý viditeľné. Jak sme zišli už vlastne ku Kelči, vyšli sme na hlavnej drahy, treba potom barz dávať pozor, bo posledný falatok dráhy ku kostolu vede rivno kolo hlavnej dráhy, kde sú motore. A teprve vlastne sme prišli ku kostolu svätého Štefana. Je to veľká pamiatka regiónu, taký barokový kostol v blízkom regióni nejehodno najti. A čo sa týka vlastne o histórii, tak je to posledná zachovaná stavba zo starého sel Kelča, jaké bolo zatoplené z dôvodu výstavby vodného díla Domaša. Ešte v dávnej minulosti sa vlastne kolo kostola nachodil starý kašteľ, ale ten bol počas druhej svetovej vojny spálený, nebol už opravený a jak budovali samotnú vodnú nádrž Domaša, tak daný kašteľ vlastne zburiali a neopravili. Že by sa vlastne zachovala len jedna pamiatka, tak zrobili okolo kostola takú sypanú hradzu, jaká dneska oddeľuje samotné vodné dielo od stavby kostola. Bohužiaľ, za posledné roky toto kostol Katra je dosť v biednym stave, napriek tomu sa jedná naozaj významnú pamiatku regiónu aj z dôvodu histórii, interiéru a všetkých vecí, čo sa tu stali, ale teprve vlastne sa vyvíja iniciatíva na jeho obnovu a rekonstrukciu.
0: Sluchate reláciu Tam u nás a my sme z Lisa, kde sme našli mohyle a zešli dolov do sela Kelča ku kostelu svätého Štefana. Skade sme sa už potom odvezli nazad do Tokajíka, kde sme začínali dnešnú trasu. Takže sa nachodžeme v tom múzeu Tokajíckej tragédii. Juraj Kasarda, historik a archeológ, nám teper môže pojasniť i predstaviť to múzeum, čo je tu interesné a aké môže regionálne artefakty vojenské sa aj jomu podarilo nájsť, bo tak sa mu tu mať nejakú stopu i vin na tom múzeu.
1: Múzeum Tokajíckej tragédii nie je zdajaké barz veľké, ale je také menšieho razu, barz také klimatické, prítulné a otvorené verejnosti. A pozývam každého, kto má záujem o vojenskú históriu, históriu regiónu, že by sa tu prišiel posmotriť. Je tu samotná expozícia zameriana na vojnové časy regiónu a predstaviať nám bližej príklad boji aktivity Slovensko-národného povstania v regióni, ale i na Slovensku. Medzi inými mám tu možnosť vďaka pani starostky Medvedzovej vystavovať aj predmety zo svojej zbierky vojenských artefaktív, čo ten ponachodžal v regióni. A sú to predmety, aké vlastne získal od ľudí, čo napríklad buriali starú chyžu, alebo mi podarovali iným spôsobom tie predmety. A mi taký veľký cieľ je prezentovať ich verejnosti, že by sa doznali, jak to tu dakoli vypatralo a čo tu vlastne armády používali za materiál. Barz veľké lakadlo za posledný čas je v tomto múzeu výstava. Je to nová výstava, multimediálna, interaktívna, nazývať sa Vypálená obec Tokajík vo virtuálnej realite. a vďaka okuliarom virtuálnej reality, aké sú by nasadíte na hlavu, sa prenesete do 44. roku a uvidíte príbeh celého to kajíka, vypáleného sila a i stanete sa takou súčasťou davu a chlopoch, akí vlastne tu boli zabití nemeckými silovými zložkami. Prežijete s nimi celý tot príbeh a na koncu vystáva figuru jak taký živý pamiatník zabitým chlopom, obyvateľom sela, čo boli stadi vysťahovaní a ich domy boli vypálené. Medzi takú najdojímavejšiu časť výstavy pokladám moment, kedy sa prejdete vďaka technológii virtuálnej reality po vypáleným tokajku. Uvidíte vlastne budovy, stavby a chyže, aké tu tady boli vypálené. A celá výstava bola zrobená na základe historického výskumu. Skúmali vlastne dokumenty, čo boli previazané s vojnovými škodami. Podarilo sa mi identifikovať na každú jednu chyžu vo Valali, z jakého materiálu bola postavená, jaká bola veľká, skadi mala dveri, jaké mala oblaky, z jakého materiálu bola stricha, jaké mala hospodárske budovy kolo sebe, jaký bol plyn napríklad. A my sme vlastne celé toto silo vymodelovali a následne spalili, jak todi Nemci. A vďaka tomu vysoby môžete skoro reálne zažiti, jaká to bola todi atmosféra a jak to vlastne všetko opatralo.
0: A toto artefakt, ktorý ste zapožičal do tej expozícii tu v Tokajeckom múzeu, kde si ich našiel a aké artefakty to vlastne sú? My sa teprve smotríme na to tú vitrínu, čo tam môžu tí ľudia vidieť. Opíšme im to len takto sprostredkovaní.
1: Vlastne artefaktom z mojej zbierky sa venuje jedna vitrínka. No je tu až tých artefaktov až tak veľa v porovnaní s tými ostatnými, čo tu sú vystavené. Ale sú tu napríklad nemecké čižmy. Oni sa našli v starej chyži v Matiašky, alebo je to muničná bedňa nemecká z Jurkovej Voli, kanister z Krčavy, fľaška z Nižnej Olšavy, alebo napríklad nemecký zimný prevlečník aj s ušankou z králičej srsti. A ten komplet predmetí sa našiel v Barci pri Košicoch. A sú to tu ešte drobnosti. Medzi takú najzaujímavejšiu časť danej výrinky pokladám bodak so špeciálnou značkou. A vlastne toto značenie odkazuje, že ten bodak využívali jednotky, aké vlastne vykonávali, v tom čase to nazývali protiteroristické akcie, na potlačenie partizanského hnutia. A vlastne jednotka, jaká zlikvidovala obyvateľov v Tokajku a jaká vypalila toto selo, používala presne tento typ a označenia bodákov, aké sú tu prezentované.
0: Tak my sa ideme teraz posmotriť ďalej na toto virtuálnu prehliadku, jak to koliske vzralo usali Tokajk, koli sa tu stala v novembru 1944 tragédia.
2: Bylo to strašne vyslivíňa. Evakuáni z ničich Valaloch, ktorí byli medzi nami, začali ukazovať potvrdenia o evakuácii. Ničoho im to nepomohlo. Nemci začali strieľať. Tak otr s chlopom hľadali spasenia pred smrťou, ich chodili uteči, no i tak nevtikli. Padali po perších krokoch. Veciach 30 chlopoch, otcoch, bratoch, synoch zostalo ležati na zemli. Tých, čo sa ešte rušali, vojaci kopali i strieľali z pištoľov rivno do holovu. Ja jem prežil tak, že jem pojímal strieľo do chrypta, upali na zemnu i potímania pal mi mŕtvý brat. Kuľu sobi nosil celý svoj život. Zastavila sa 2 cm. Potím im strátil svedomosť. Rebral im sa, až ak Nemci išli het.
3: Mene streleli do noha. Hrahujem sa na mŕtvoho. Ale čo viem, každý jeden vestriel, dokým jem od bolesti upal tom zlob. Zbudujem sa, až ak mňa prebral Mižo Medvec. Videli me našich priateľov, rybných, ale dále me, či takto nie je z nich naživu. A ostali me iba môj dvojo.
2: Najstrašnejší moment v mojej životi bol, jak je našom mŕtvoho, mojeho 16-ričného syna Miška.
3: Vtikli sme do lisa. Jak sme sa spamňatali, vrnuli me sa na miesto tragédii, i od mŕtvych sme sa vysielali jedlo. U lisom sme našli chržu Jana Hreška z Piskorovec, kde sme potím s jeho rodinou očekali do 29. novembra. Tuto nás objavili vojaci červenoarmíci.
0: Slúchate reláciu Tam u nás a my sme si práve sprobovali, jak vzerala 3D prohliadka alebo virtuálna realita, ktorá sa nachádza v Tokajickom múzeu alebo múzeu Tokajickej tragédii. Je to nová možnosť, ktorú návštevníci môžu sa by spróbovať, kde sa by nasadia toto okuliary, ktoré im v každodiak asi vyzeralo selo. V roci 1944, kolo sa tu odbyla v novembru toto tragédia a prišli sme sa posmotriť išli aj na miestce tragédii, ktoré je asi kilometra piu za Valalom. Ide tu draha, kde sa môže dostať i motorom, asfaltová draha, až na to miesce tragédie, kolo takého jaročku sa nachádza pomník. A čo je možno takým najväčším emotívnym prvkom tu na tom mieste tragédie je vyobraženie tých chlopiv, ktoré boli zastrelené, jak stojat a v podstate čekajú na tot verdikt. Sú to také siluety, železná a čerez nich sú dírka, jakéť po kuľoch. Takže i takýto emotívny prvok je tu. Tež šumní zachoplený na tom místci tragédii, kde vlastne vidíme tých 30 chlopiv, ktoré tu stojat a pripomínajú nám toto hrozby vojenské, ktoré sa tu v tom čase odbyli, ale ktoré nažal odbývajú sa i v dnešnej doby v rýznych državách na svete. Vo súd spomínkov a toto tragičné udalosti, ktorým by sme mali samo sobou zabraniť, že by sa už ruské také nikde veci neopakovalo.

0: Sluchate reláciu Tam u nás, kde sme sa dneska večer vybrali hľadať starovýk mohyl, ktorý sa nachodiať na modroj turistickoj stežci medzi selami Tokajík i Nová Kelča. Tak samozme navštívili i muzej tokajíckoj tragédii, no v seli Tokajík sme už nenašli človeka, ktorý by sobi toto vojnové udalosti pamätal. Za to sme sa vybrali cez Berežok do susedného sela Piskorivci. Tam sme sa dohvarali s najstaršom žiteľom, pánom Janom Čečkom, ktorý sa narodil v roci 1931. Podľa spomínok pána Čečka, ale i ďalších ešte žijúcich pamiatnikov toho periodu zo sela Piskorivci, Tokajík nebol partizanské selo. Partizáne operovali za Berežkom, jak raz v susedných Piskorivciach, no to tá tragičná súdba vraj čekala nielen Tokajík, na pláni boli i Piskorivci, i druhé susedné selo Vyšný Hrabovec. Podľa spomínok pána Jana Čečka, jak prišli Nímci do Vyšného Hrabovce i zhromaždili domašní chlopiv, jeden z nich znal po nemeck i dohvaril sa s jedným vojakom. Vyšný Hrabovec sa tak vyhnul tragédii. Po krovavým rani v Tokajíku prochodili celý to deň boji o selo Piskorivci. Nakoniec, jak toto selo partizáne proti veľkej obrani s nemeckým tankom museli opustiti, Nímci sa dostali i do Piskorovec, kde do jednej z pivnic zaperli dakýľko chlopiv. No i v Piskorivcoch jeden z nich znal po nemecky i dohvaril sa s nemeckými vojakami. Selo Piskorivci sa tak samo vyhlo tragédii, ktorá len pred paru hodinami postihla Tokajík. Ďalej už zochabíme spomínatý pána Jana Čečka z Piskorovec.
1: Toto zachránilo. Čili vala. Na Tokajíku neznal nikto. Len po svojomu, po rusky, jak táto Rusi sa dali sa pojímali, dávali vyše valálu. Vyše valálu. A ja bol tu vyše našeho valálu korou, vyjem z dvoru na hory. Tá ja čul, jak sa tie kulometry zali. На невинних людей, а й молодих хлопчиська, що ані не знали, що партизана ніч, ані ніколи в Токаїку партизан не був. Ми ж аж не скоро дознали на Гродзині, що у Токаїку ціло хлопів постріляли. Ми не знали ніч, про Токаїк не прийшли. Токаїку ж не було чоловіка. Len jedna stará baba a volala sa Ihnatová baba, taká nevládna už, tá na vozie. Tam drah nebolo, len do Lumiarkom chodili, vyžím zališ, bo nabrali zerna, jak evakovali. Tá, všetko i koni vypráhli a prišli a vyzochabili u vozie. A baba nevládna, takže sme čuli vec, že Nemci

0: na se raširila. I ove jake ne dobre, nevine, sa najboljša bili sa svojači, keš ja tagim ne dobriši što, ali ljudom da ti poki.
1: Celý Tokajík sme predsi len našli jednu pani, ktorá sa narodila u vojňovým časi. Našli sme ju sedieť kolo kresta, kolo drahy na mieste tragédií. Teper sobi vyslúchame spomínky pani Dančišakovoj z Tokajíka, ktorý otec i brat sa stali žertvami tokajíckoj tragédii.
2: Dančišaková Alžbeta, da slobodná Medvedzová.
1: Takže vy ste sa u vojni narodili už?
2: U vojni bola narodená 11 mesiacov je mala. Jak? A pum mi zabili. Ostalo nás tým gíti, sme ho zastrelili, toho Miška. No, a ja povedám, ja 11 mesiacov mala ta što také decko. Todi jem neznala nič, ale jak jem prišla k svojim, jak tak u svojim rokom, strašne im bolo ťažko za mojho vica, ktorý takom smrťom píšol, lebo pred smrťom postavili si misijný križ na Božom chrámi, na cerkvi. A ten križ, to je tam, bol veženej.
1: Ten, čo bol predtým kolo cerkvi, je teper podrazi na to miesto tragédii. A vy sa tam molíte kolo toho kresta.
2: Kolo toho križika sa molí už 32 rokov. Starám sa o ňoho.
1: Takže storočný krest podrazi nájdete.
2: Od 22. roku...
1: Môžeme tak povisti našim sluchačkom i sluchačom, že keď sa vyberú jak turisti na toto miesto tragédii a nájdú vás tam sedieti kolo toho kresta, môžu sa kolo vás zastaviť na kus reči?
2: Môžu. Môžu riadne, že ja povedám, že bo, jak sa povie, ja rada také svoje toto spomienky. A ten krížek mňa prvil gu sviatosti veľkej a gu všetkým potrebným vecam, ktorú jem potrebovala.
1: V dnešnej relácii tam u nás sme sobi ukazovali interesné turistické typy v takom regióne, ktorý je môže kus malo známej. A boli sme kolo mohyl, ktoré sme našli v Lisi a na turistickej trasy medzi selami Tokajík a Kelča. Boli sme v múzeu, boli sme na mieste tragédii a iši, keď už budete toto Tokajík opúšťať, tak budete to vidieť i taký veľký areál, kde sú koni a ja mám taký opros na majiteľku toj tu stajni, že je to v podstate novinka to v tom regióne, len pár rokov sa tu objaví toto konike. Či je tu môže i dajaký už rozvoj alebo začiatok toho rozvoja agroturistiky. Dobrý deň.
3: Dobrý deň prejem. Volám sa Mariana Bičejová a sme tu zhruba rok aj 3 mesiace.
1: A máte už aj tak možnosti na tú agroturistiku? Napríklad, keby naši turisti chodili tú stežku prejti, ktorú môžem byli dneska napíše, mohli by sa ich zobrať a sprovádzať na tých konikoch?
3: Áno, areál sa venuje chovu koní rôznych plemien a venujeme sa agroturistike v danom okolí, v okolí Domaše. No, v podstate tu máme nejakých 28 koní, z toho nám polovička jazdí. Je možné zobrať turistov na vychádzku. Máme koníky aj pre úplných začiatočníkov, ktorí nikdy na koníku nesedeli. Vieme ich zobrať na takú vychádzku hodinovú, dvojhodinovú. A pre tých, ktorí jazdia alebo majú radi konskú agroturistiku, tak sú to 3 až 4 hodinové vychádzky v sedle.
1: Takže možno ďalšie také turistické lákadlo do toho regiónu prejti. Je tu dosť pravdu šumný kraj i je to vhodný kraj i na tú konskú agroturistiku. Tak sme na kinci dnešnej relácii tam u nás. Teď sme sa vybrali do takého regiónu, čo je môže s Rusinami nie až tak na perše čuťa poviazaný za to, že je to región už aj v dnešnej doby dosta, povedzme asimilovaný, ale vse sa to išli utrymie i to rusínsky jazyk. I sú to sela, ktoré išli naležať ku rusínskym selám, i keď nie každé už má tú tabličku dvojjazyčnú. Vkazali sme sobi šoskej z tej dávnoj histórii, kvôli nemôžeme besedovať o ní ako etnicity. Besedovali sme o naseleniu, ktoré tu v regióni nedaleko od Domaše bolo pred 4000 rokmi, takže také 2 až 2,5 tisíc rokov pred našim letopočtom. A to, čo po nich ostalo, to boli to také starodávne mohyle, ktoré sme sobi v teréni aj ukázali, ktoré sme hľadali, že či ich nájdeme, či ich ešte objavíme.

0: postupne vlastne erodujú. A mojím hlavným prevodníkom bol dneska aj historik a archeológ Juraj Kasarda zo sela Bžan, ktorý jednak pozná toto región bardzo dobrý, pochodil ho sám. A jednak zakončujeme našu reláciu pit budovou Múzea Tokajickou tragédii, na ktorej najnovšej expozícii aj Juraj Kasarda participoval. Môžeme dať i takú pozvánku na koniec relácii, že čom by sa tu vlastne mohli ľudia prejetí posmotriť, čo tu nájdu, bo sme besedovali o histórii toj dávnoj, besedovali sme teper v múzeu o histórii toj, povedzme, nedávnoj, z druhej svetovej vojny. Dá akú pozvánku pro ľudí, pro naše sluchačky i sluchači, čím je to region interesný, ukázali sme im, ale že by to čuli aj tu na od regionálneho človeka iši.
1: Poviem vám pravdu, keď jem tu dakoli, jak mladý človek žil, barzím sobie nevážil toto krásy, aké tu sú. Ako náhle sa dostal do svita, na štúdia, cestovania tak, začal im sobie uvedomovať, že aký máme krásny kraj. A chcel by som vás všetkých bardzo krásne pozvať, že by ste prišli navštíviť. Posmotrite sa na prekrásne miesta, zažijete ticho, takto by to nazval, že božský poky. A určite nebudete ľutovať to, že sa po našich stopách vyberete. Dúfam, že zažijete neopísateľné množstvo zážitkov a načerpáte poky pre svojho ducha a letilo.
2: Drahé sluchačky i sluchači, sme na kinciu našej dnešnej relácii, v ktorej sme hľadali starovík mohyl. Môže ste sa i vy vyznali dašto nové i vyberete sa po našich stopách sami sprobovať toto interesný turistický typ, ktorý sme vám dnes prenesli z ďalšieho rusínskeho regiónu. Dnešné vydanie relácií Tam u nás pro vás prehotovila národnostná redakcia Rádia Patria Štúdio Košeci v roci 2026. Zvukový majster Michal Baláš, redakčnú reláciu prihotovila Anna Zamutovská. Žičíme vám išti spokojný večer.

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Výsluch svedka Petra Tóta v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka sa skončil. Zvolenská nemocnica ukončila výstavbu nového pavilónu chirurgie s 5 podlažiami. Zajtra prevažne malá oblačnosť a naďalej veľmi teplo, 27 až 36 stupňov. Pekný večer želá Boris Alkhalagi. Popoludní sa na špecializovanom trestnom súde v Pezinku skončil 3 dni trvajúci výsluch svedka Petra Tóta v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov. Bývalý šéf kontrarozviedky SIS Tóth okrem iného opisoval momenty, keď nadobudol podozrenie voči obžalovaným Marianovi Kočnerovi a Alene Žužovej vo veci objednávky Kuciakovej vraždy. Súd ho predvolá aj na hlavné pojednávanie, ktoré sa uskutoční 8. júla. Odstraňovať sa budú prípadné rozpory v jeho výpovedi. Podľa splnomocnenca poškodených Romana Kvasnicu je dobré, že súd v rámci výsluchu otvára aj iné dimenzie, ako to robil Senát špecializovaného trestného súdu v roku 2020.
2: Tá výpoveď jeho je podstatná pre toto trestné konanie, mimoriadne podstatná. Do istej miery je to z môjho pohľadu alebo z nášho pohľadu poškodených, je to svedok na úrovni svedka Andruška.
1: Obhajca Mariana Kočnera Marek Para si myslí, že obhajoba položila počas Tótovho výsluchu vecné otázky a dosiahla aj odpovede, ktoré bude vedieť neskôr zužitkovať.
3: Sme aj veľmi podrobne dnes vypočúvali pána Tóta, ako pristúpil k tomu, keď vydával alebo nevydával nejaké dôkazy polícii a či tie dôkazy sú kompletné, nekompletné, chýba z nich niečo, aký obraz poskytujú, lebo skutočne pôjde o detaily, ktoré ale nemôžeme ešte prezrazať.
1: Predseda Senátu dnes avizoval, že na 6. júla súd opätovne predvolá svedka Zoltána Andruškova, ktorý si za sprostredkovanie vraždy novinára odpikáva 15-ročný trest väzenia. Majú sa odstraňovať prípadné rozpory v jeho výpovedi z mája tohto roka. Diaľnica D1 na Zemplín nemešká ani o deň, vyhlásil to minister Jozef Ráž, nominant Smeru SD, pred výjazdovým rokovaním vlády v Malcove.
4: Bola absolútne načas vysúťažená štúdia realizovateľnosti, tá bola schválená, bol vybratý variant. Tento tender sa vyvíja dobre, nie sú tam žiadne problémy, to znamená, očakávam, že v krátkom čase bude zazmluvnený a začne bežať lehota na dodanie tejto správy.
1: Šéf rezortu dodal, že prvá rúra tunela Okruhliak na severnom obchvate Prešova je už prerazená a druhej chýba okolo 50 až 100 metrov. Zvolenská nemocnica ukončila výstavbu nového lôžkového pavilónu chirurgie s 5 podlažiami a plochou takmer 2900 štvorcových metrov. V nadväznosti na existujúcu chirurgickú časť tak vznikol jeden funkčný a prepojený celok, ktorý zastreší viaceré odbornosti pod jednou strechou. Riaditeľka nemocnice Ľudmila Veselá zdôraznila, že úplne novým odborom pre túto nemocnicu je ortopédia.
5: Nosným programom ortopédie je endoprotetika, to znamená totálne endoprotézy. A týchto máme v pláne urobiť tento rok 550 až 600. Momentálna čakacia lehota sa hýbe niekde okolo pol roka až rok, záleží od výkonu.
1: Ukončený projekt modernizácie nemocnice priniesol celkovo 93 lôžok, z toho 33 zrekonštruovaných a 60 nových a zároveň vybudovanie novej neonatologickej jednotky intenzívnej starostlivosti. Celkový príspevok z plánu obnovy predstavuje vyše 34 miliónov eur. Skupina Agel vložila do projektu ďalších približne 6 miliónov eur. Náš futbalový brankár Jakub Surovčík podpísal novú viacročnú zmluvu so Spartou Praha. 23-ročný slovenský reprezentant prišiel do Sparty pred 3 rokmi z Jablonca, no do prvého týmu sa prepracoval až v uplynulej sezóne. V júni premiérovo dostal pozvánku do národného týmu a odchytal celý prípravný zápas s Čiernou Horou, ktorý sa skončil remízou 2-2. Zajtra prevažne malá oblačnosť a veľmi teplo. Nočná teplota 20 až 9, denná 27 až 36 stupňov, prevažne slabý vietor. 20 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Pozdravujeme všetkých na cestách. Aktuálne nehody sú v Bratislave na Gagarinovej pri diaľničnom výjazde smerom do centra. Zrazili sa tam 2 autá a medzi Veľkým Ďurom a Čifármi vyťahujú kamión, ktorý skončil mimo cesty. Úsek je neprejazný. Obchádzať ho môžete cez Mochovce. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pekné hlasy.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Maďarsku zadržali hľadaného Slováka obvineného z prípravy útoku kyselinou. Zvolenčania môžu na sklade nevyužiť rozprašovaciu bránu na vodnú paru. Zajtra prevažne malá oblačnosť a naďalej veľmi teplo, 27 až 36 stupňov. Pokojný večer želá Boris Alkhalagi. Dnes sa začala oficiálna kampaň kandidátov na predsedov samosprávnych krajov, primátorov miest, starostov obcí a poslancov zastupiteľstiev pred októbrovými komunálnymi voľbami, ktoré vyhlásil predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD.
2: Voľby sa uskutočnia dňa 24. októbra 2026. Posledným dňom na podávanie kandidátnych listín je 25. august.
1: Voliť sa bude v takmer 3000 obciach, mestách a mestských častiach. Voliči budú môcť hlasovať len v mieste trvalého bydliska. V Maďarsku zadržali Slováka, ktorý je obvinený z prípravy útokov na dve ženy na východe Slovenska, pričom jedna z nich mala byť obliata kyselinou. K dokonaniu pripravovaných skutkov napokon nedošlo vďaka včasnému zásahu a operatívnej činnosti polície. Hovorkyňa odboru komunikácie prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
3: Hľadaný muž sa počas úteku snažil vyhýbať spravodlivosti využívaním sofistikovaných spôsobov ukrývania. Používal falošné identity a opakovane menil miesta svojho pobytu v severných regiónoch Maďarska.
1: Vrchný súd v Budapešti rozhodol o vzati zadržaného do predbežnej vydávacej väzby. V nej zotrvá do vykonania potrebných procesných a justičných úkonov súvisiacich s jeho vydaním na Slovensko. O jeho vydaní bude rozhodovať príslušný súd v Maďarsku. Tragédia v Gelnici podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku poukazuje na nevyhnutnosť reálnej systematickej práce s páchateľmi, a to najmä, ak trpia závislosťou od návykových látok. Osud učiteľky z Gelnice, ktorú zavraždil manžel, bude témou aj parlamentného ľudskoprávneho výboru v pondelok. Približuje jeho predsedníčka Lucia Plaváková z PS.
4: Na výbor sme pozvali ministra vnútra, ministra spravodlivosti a pani policajnú prezidentku. Od kompetentných predstaviteľov budeme žiadať aj predstavenie koncepčných preventívnych opatrení, aby sme takýmto hrôzostrašným vraždám predchádzali.
1: Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD povedal, že ak v prípade zlyhal štát, budú sa zamýšľať nad systémovými zmenami.
5: Som pripravený zvážiť nariadenie dohľadu nad postupom súdu v tejto veci. Treba si zároveň uvedomiť, že zlyhaniu jednotlivca, ak sa potvrdí, nedokáže úplne zabrániť ani tá najdokonalejšia právna úprava.
1: Minister vnútra Matúš Utaj-Eštok z Hlasu SD avizoval, že s prezidentkou policajného zboru budú diskutovať o tom, či systém funguje a aké zmeny treba spraviť, aby sa takáto tragédia nezopakovala. Oddelenie dokladov a dopravný inšpektorát v Pezinku vo štvrtok 25. a v piatok 26. júna nebudú poskytovať služby. Dôvodom je ich sťahovanie do priestorov nového klientského centra na Holubiho ulici 7. Rezort vnútra odporúča verejnosti v prípade potreby využiť služby policajných pracovísk v okolí. Od budúceho týždňa bude Pezinské oddelenie dokladov a dopravný inšpektorát k dispozícii na novej adrese. Mesto Zvolen prijalo v súvislosti s aktuálnou vlnou horúčav viacero opatrení. Verejnosť môže napríklad na schladenie využiť rozprašovaciu bránu na vodnú paru. Hovorkyňa mesta Michaela Pšenáková.
6: Jedna hmlová brána je už nainštalovaná a funkčná. Nachádza sa pri katolíckom kostole na námestí. Druhá brána bola poškodená, preto sme museli objednať náhradný diel. Na jeho doručenie čakáme už viac ako mesiac. Po jeho doručení bránu okamžite nainštalujeme a sprevádzkujeme. V prípade, že vysoké teploty budú pokračovať aj naďalej, budeme pružne reagovať na vývoj a požiadavky.
1: Od piatka do stredy budúceho týždňa vrátane víkendu bude zabezpečené kropenie námestia a prilahlých ulíc. S cisternami s vodou podľa Pšenákovej vo Zvolene nepočítajú, keďže na námestí SNP sú dve pitné fontány. Odborníci upozorňujú, že počas horúčav by mal človek denne vypiť približne 2 až 3 litre tekutín, pričom základom je čistá voda. Aj zajtra bude veľmi teplo s prevažne malou oblačnosťou. Nočná teplota 20 až 9, denná 27 až 36 stupňov, prevažne slabý vietor. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: A v nej séria radarov. Dobrý večer. Radary sú v pohotovosti na D1 pri Voderadoch smerom do Bratislavy, za Nemeckou smerom do Banskej Bystrice na výjazde z Telgártu na Vernár, v Košiciach Barci smerom do centra na výjazde zo Sačurova do Vranova nad Topľou a za Novou Kelčou smerom do Turian nad Ondavou. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
7: Vážení poslucháči, ak patríte k čitateľom próz Petra Karvaša, určite viete, že mu bol vlastný humorný nadhľad a satirický tón. Don Kichotovský boj s veternými mlynmi, situovaný do súčasnosti, stvárnil aj v próze, ktorej dal názov My muzikanti. Interpretuje ju Ladislav Chudík.
8: Pán vklzol do zatichnutej miestnosti a nehybne zastal pri dverách, ako by bol sošnou ozdobou zárubne. Bol to na prvý pohľad slušný pán. Držanie tela mal veľmi korektné a golier košele veľmi biely. Veku bol veľmi neurčitého. Ako sa patrí na dejateľov jeho rodu a druhu a roli v takomto príbehu. Oblečený bol starostlivo, hoci nevystatovačne a nenákladne. Tvár mal pravidelnú a akosi lojálnu, po osobitnom znamení ani stopy. V ruke zvieral čierny, ligotavo okovaný kancelársky kufrík na spisy, na prvý pohľad alebo podozrenie vôbec nie prázdny. Pán si pri dverách postál takých 10 minút a za ten čas vyhlasoval v nepravidelných, ale krátiacich sa prestávkach. Dobrý deň prajem. Pri dvoch radoch písacích stolov sedeli iní páni s uvoľnenými kravatami a disciplínou, na pohľad prihorlivo zaujatý alebo aspoň prinízko sklonený nad papiermi, z obďaleč neznámeho určenia a zmyslu. Úradovalo sa to, ako inde prší alebo povieva prievan. Keď prichodzí, nezvyšujúc hlas, po siedmi raz zopakoval pozdrav, v tomto kraji zvyčajný, pohol sa činovník, sediaci najbližšie, a zdvihol ospanlivý zrak, i keď nie hlavu. Povedali ste dačo? Podotkol mimochodom a v hlase mal čitateľne a v nízkych notách zaznamenané, že na tom čerta starého záleží. Povedal decentný pán pri dverách a zaodrhal, ako by si dodával odvahy. Povedal som, dobrý deň.
9: A ďalej?
8: Prehodil jeho vyrušený náprotivok za erárnym stolom, na ktorom boli zhodou okolností iba noviny. Pohodil to s ešte menším záujmom než predtým, ak taký existoval.
9: Prišiel som, odvetil pán pri dverách, ako by to nebolo evidentné, povedz si.
8: Tu pár sekúnd hľadal miestny odborný termín a našiel ho.
9: O veci istých nedoplatkov.
8: Mužský na najbližšom oficiálnom pracovisku ukázal tesne povedľa lepky palcom za seba a pri tej príležitosti sa nervózne poškriabal na ušnici. Návštevník sledoval pohyb a dešifroval ho v tom zmysle, že kompetentný činovník sedí v pravom zadnom kúte miestnosti, pripomínajúcej čosi medzi kaplnkou a hangárom. Vybral sa teda odhodlane tým smerom a po krátkom blúdení a pátraní zastal napokon pred ďalším, dobre živeným a na vidomoči niezle naladeným údom úradu.
9: Som tu, začal tam slušný pán, práve právoplatne premenený na stránku, hlasom zastretým trémou, alebo diskretnosťou, alebo čím, keď ho úradník prerušil prívetivou poznámkou. To vidím.
8: Sympatický piknik mal medzi ružovkastou bradou a jeho zrejme optimistickému naturelu neprimeranou čiernou košeľou tri dobrácké podbradky, ktoré návštevníka Boh vie prečo posmelili, či aspoň inšpirovali.
9: Vo veci nedoplatkov, dokončil slušný pán trpezlivo. Písal som vám na ten námet vlani 4 razy, prosím. Žiaľ Bohu, sa nepamätám.
8: Naklonil predstaviteľ úradu a ak iste špecialista na nedoplatky, zaguľatenú tvár k zaguľatenému plecu.
9: Ale s nedoplatkami ste na správnej adrese. Nedoplatky to je moje. Ktorých daní sa týkali a o aké sumy šlo?
8: Netýkali sa daní, prišla stránka na okamih do rozpakov. Pramenili prevažne z toho, že tu s ním proti očakávaniu a všetkým predpovediam zaobchádzali milosti plne.
9: Tak o čo?
8: Mierne zvážnil dobromyselný referent.
9: Pane, tu ste totiž na daňovom úrade. To hej, ako si nerozhodne skôr nerád súhlasil návštevník. Dlho som uvažoval, kam sa s tým všetkým mám obrátiť, napokon som sa rozhodol pre vás. Videlo sa mi to, povedzme, najlogickejšie. Človek sa zavše musí uchýliť k logike, však áno. Tak dobre. Položil úradník obe dlane pred seba, ako by chcel stolu zabrániť, aby uletel. Hoci taký úmysel neprejavoval. Ctené meno? Rešetka Rastislav. Zaslabikoval Rastislav Rešetka máličko povojený a mimovoľne sa vzpriamil v drieku. Tak o čo ide? S nápadnou a neprirodzenou ochotou mu vyšiel v ústretí úradník. Aké nedoplatky u nás máte? Hneď to dáme do poriadku, na to sme tu. Od oblého, ba možno až trochu obézneho pána dýchlo porozumením. No vtedy tak Rešetka, ako aj Rastislav, prišli do celkom nadmerného pomikova. A Boh vie, prečo začal chrypieť. Ak sa tak smiem vyjadriť, nuž, nejde o moje nedoplatky u vás. A kde? Nechápal činiteľ, hoci od samého počiatku pôsobil dojmom, že v prípade potreby chápe všetko na svete, a to i hneď. Ide o vaše nedoplatky, povedal vtedy Rastislav Rešetka hlasom náhle pevnejúcim, ba takmer odrazu zvučným. A očie? Zvážnel moletný funkcionár, ktorý na vidomoči jednako len nechápal všetko a obratom. Ide o vaše nedoplatky, uronil Rešetka podľa všetkého nie dosť jasne artikulujúc. Ide, tak povediac, o nedoplatky, ktoré máte vy voči mne. Ach tak, odľahlo úradníkovi viditeľne. Sadnete si, vitajte, volám sa doktor Dušan Matis, ak vám správne rozumiem. Máte preplatky z daní, ktoré ste nám odviedli za minulé daňové obdobie. Hneď sa na to pozrieme. Budete si ich môcť odrátať pri najbližšom daňovom priznaní, viete? Nie, zavrtel Rešetka starostlivo modelovanou hlavou. Nejde o moje nedoplatky. Ide o peniaze, ktoré mi dlhujete vy. Ktoré mi dlhuje štát. Vám štát dlhuje nejaké peniaze? S úprimným prekvapením opýtal sa po malej prestávke doktor Matis, svojím spôsobom na tomto mieste reprezentant štátu. Áno, prikývol Rešetka zároveň neočakávane energicky a zároveň ako si prosebne. A keby len mne, ale konkrétne náš úrad, začudoval sa daňový špecialista napokon právom. To nie, priznala stránka, ale tak prečo sa obraciate práve na nás? Ukázal sa tamten náhle ako jeden spomedzi najmenej chápavých. Rešetka si pritom na podiv poprvý raz všimol, že úradník má drobné fúziky a chlpatú bradavičku povyše nich vľavo. Ani neviem, ticho zo seba vysúkal Rešetka. Znelo to trpezlivo a zdržanlivo, no na dne jeho hlasu bolo paradoxne aj čosi ako výčitka, či dokonca hrozba, keď pokračoval. Vy tu máte pomerne najväčšie skúsenosti s nedoplatkami a vôbec s peniazmi, či nie? Vy tu žijete s peniazmi. Kade prúdia medzi občanmi a štátom, ak nie skrze vás? A tak som si pomyslel, počujte, prešiel doktor Matis bez výstrahy do hranatejšieho tónu, postrehnutého promptne všetkými prítomnými, už v úlohe zaujatého odborného obecenstva. A aký je pôvod tých nedoplatkov? Aký máte na ne nárok? Môžete tie sumy presne vyčísliť? Máte o tom vôbec doklady? Keď Rešetka hneď neodpovedal, zrejme váhajúc, odkiaľ začať, právnik bez kľučky pokračoval v útoku na ľavom krídle. Kto vám vlastne ublížil? Ukrátili vás na dôchodkoch alebo prídavkoch? Na reštitúcii, dedičstve, nejakých príspevkoch alebo úľavách, alebo nebodaj? Tu sa Matis poobzeral a vstúpil panoramaticky do chápavého kontaktu s mnohými okolitými pármi očí. Ide konkrétne jednako len o dane. Rešetka nasal a vypustil vzduch a ten vzdych mal podľa všetkého znamenať, že nie. V zápätí však dôrazne prikývol. Konkrétne prosím, neprosiacky navrhol práve menovaný. Len konkrétne, áno. Rešetka jemnými prstami na verím Boha vytiahol akýsi papier. Drobulinko sa mu chvel v prstoch.
8: Vezmime napríklad toto, povedala evidentne trochu čudná stránka. To je napríklad kauza telefón.
10: Kauza čo?
8: Kauza telefón.
10: Aká kauza telefón?
8: Opýtal sa starší pán s bielou briadkou a s mnohými dioptriami od susedného stola. Mal autoritatívny, skoro vodcovský hlas, mierne podráždený. Ďalší ho mlčky sledovali a s napätím vyčkávali odpoveď. Rešetka drobným gestom ukazováka požiadal divákov a poslucháčov o strpenie a obrátil sa čelom na doktora Dušana Matisa, ktorý v tom okamihu stratil alebo odložil posledné zvyšky bodrosti a takmer nevraživo pozrel na svoju vonkoncom nesériovú stránku. Počúvam vás, konštatoval chladno, pritom s enervujúcou zdvorilosťou, teda nadvšetku pochybnosť, odmietavo s predstihom. Rešetka sa ujal slova, z ktorého obratom vyklíčilo čosi vzdialene pripomínajúce atmosféru súdnej siene. Šírila sa, ako keď niekde uniká plyn.
10: Dobre, teda začníme hoci kauzou telefón. Slovom telefonický rozhovor sa na celom svete rozvíja približne takto. Účastník zdvihne slúchadlo, ozve sa volací signál, človek vykrúti alebo vyťuká číslo, potom na druhom konci linky začne vycengávať prístroj, po niekoľkých sekundách sa volaný ohlási a prebehne hovor podľa potreby nálady alebo letory krátky alebo dlhý, pravím zrozumiteľne. A ďalej?
8: Vrátil sa doktor Matis k predošlému, nie neprívetivému tónu, teraz dokonca aj vecne relevantnému.
10: Pokračujte, prosím. Doteraz ste nepovedali nič nové. Na rozdiel od práve opísaného,
8: prehovor znova rešetka tónom úradného spisu,
10: u nás rozhovor prebieha úplne ináč. Zdvihnete slúchadlo a dlho je mlkve ticho. Konečne po opakovanom ťukaní do vidlice ozve sa vytúžený signál. Vykrútite číslo. U mňa sa to podarí na tretí či štvrtý raz. Najsamprv sa uprostred čísla ozve obsadzovací tón, potom párkrát skočíte do cudzieho rozhovoru, alebo sa ozve neznámy zvuk, hukot či rapot. Po dostatočnom počte pokusov zväčša ostáva zasa ticho alebo vzdialený šum, prípadne rozjarený rozhlas po drôte. Človek začuje, ako u volaného vyzváňa telefóna zajasá. Žiaľ Bohu, hlási sa úplne iné číslo, než aké ste volali. Toto sa opakuje za každým v priemere 4 razy. A to na môj účet.
8: To je všetko? Takmer nežne sa opýtal doktor Matis, už jednoducho tučniačik.
10: Nie. Zavrtel rešetka učesanou hlavou. Dosť často sa vám na miesto adresáta ozve signál, ktorému spojári vravia halali. 3 tóny rôznej výšky, signalizujúce, že číslo, ktoré ste volali, vôbec neexistuje. Hoci, ako viete, s tým istým číslom hovorievate denne niekoľko ráz. Alebo vykrútite číslo a otrávený hlas vám povie, že ho prečíslovali a že máte volať informácie. Urobíte to, hoci nerád, tam vám najsamprv mechanická nahrávka 10-krát prikáže, aby ste neskladali a vyčkali, vy vyčkávate v husnúcom mori adrenalínu, aby vám potom na informáciách otrávene oznámili číslo, ktoré ste pred chvíľou volali, bolo správne.
8: Tu sa pán Rešetka odmlčal, aby nabral lichu alebo mravných síl.
10: Urobil som taký experiment,
8: pokračoval a zažmurkal.
10: S počítačom a perom v ruke a zistil som, že každý telefonický rozhovor i celkom krátky stojí ma bez zreteľa na stratu času 9 korún a 17 halierov. Tu sú výpočty, z ktorých vyplýva, že ma štát za minulý mesiac iniciatívne okradol o 375 korún a 10 halierov. Robil som si podrobné poznámky o každom rozhovore a nahral som si ich. So stratou času násobeného mojou hodinovou mzdou to predstavuje takmer dvojnásobok.
8: Ostalo ticho, prerušené iba krátkým na výsosť nevhodným mladistvým sarkastickým smiechom v odľahlom kúte miestnosti, ktorý hneď ustrašene zamlkol.
10: To nemyslíte vážne,
8: podotkla slečna pri susednom stole s prepiatou účasťou.
10: Myslím to celkom vážne,
8: naliehavo vypovedal rešetka.
10: Napokon môžeme urobiť pokus, tak povediac experiment. Skúsme odtiaľto zavolať napríklad ku mne domov. Moja žena i švagriná sú zaručene doma. Ináč dávam vám slovo, že u nás od rána tucetkrát cengal telefón a spýtovali sa, či je tam didaktický inštitút, meso a údeniny, vodáreň, prípadne či je Lulu doma. Ale dovoláte sa nakoniec o necelú polhodinku. Nechápem, mocne zagestikuloval pán s briadkou. Prečo ste sa neobrátili na ministerstvo spojov? Keď ono sa to netýka iba telefonovania, ako by trochu nesmelo a so zrejmou ľútosťou namietol Rešetka a ukázal na kufrík plný záznamov. To bol iba príklad. Obrátil sa k tučnejúcemu a sivejúcemu pôvodnému príjemcovi svojich sťažností, keďže už bolo jasné, že pán z Briadkov je tu naozaj prednostom alebo inou vedúcou inštitúciou a Rešetka mal celoživotnú skúsenosť, že sa pochopenia dočká skôr u seberovných šarží. Prižmúril teda oči, zalovil delikátne prstami v záľaj papierov a vylovil niekoľko stránok formátu A4 z opätých drôtenou spinkou. Pozrel do nich zasneným zrakom a povedal: tu je napríklad kauza zlomná noha. Prosím? Opýtal sa hlas z obďaleč zvedavo. Zrejme nedopočul, alebo to pre istotu chcel počuť dvakrát. Zlomená noha. Zopakoval Rastislavu Rešetka príkladne artikulujúc. Aká zlomená noha? Znechutene replikoval pán s briadkou už nad všetku pochybnosť veliteľ miestnosti a odboru. To bolo tak. Rozšafne sa rozhovorila stránka, ako by ňou niekto listoval. Dlho mrholilo, padal sneh s dažďom, potom sadla hmla a všetko zamrzlo. Vyšiel som pred dom, za rohom som sa poklzol a zlomil som si nohu. Museli mi do nej nastrkať železné prúty a šrauby. Rok som chodil o barlách. Potom mi to všetko 4 hodiny vyberali, teraz krývam a mám palicu, ako vidíte. Celá zábava dovedna ma stála slovenských korún 19 500. Neboli ste poistení? Opýtal sa obézny referent pochybovačne. Akože by nie, poponáhľal sa s odpovedou Rešetka. Dostal som 5000 korún a čo si zvyšok mi štát dlhuje. Prečo štát? Skrivenými perami nad špicatou briadkou opýtal sa generál. Pretože, opáčil s melancholickým smútkom Rešetka, pretože bolo psov povinnosťou eráru posýpať nebezpečne klzké miesta a zabrániť tak eventuálnym nehodám a ublíženiam na tele. Ináč len na tej klinike, na ktorej som ležal ja, bolo toho dňa 78 zlomenín. Štát alebo mesto, alebo kto sa zadlžili. Ale kašlali na to. Máte pripravený ešte ďalší repertoár? Opýtala sa briadka agresívne. Len v tejto vecnej súvislosti asi 20 požiek. Informatívne odvetil Rešetka. V meste vôbec neodpratávali záveje, neupratovali chodníky, zo striech padali metrákové kusy zamrznutého snehu, vozidlá viazli, havarovali, lámali sa polosy a reflektory a tak ďalej. Škody sa mi nepodarilo presne vyčísliť. Odhadom je to asi 800 305 korún. A za to, že snežilo a mrzlo a bolo klsko, uronila slečna v susedstve. Môže štát? Áno? To nie. Ohradil sa Rešetka so sympatizujúcou zdvorilosťou. Ale na celom svete sa v mestách po kalamitách urýchlene robí poriadok. Napríklad sa zametajú a posýpajú chodníky. V mojej rodnej obci to kontroloval mestský policajt. Okrem toho, napríklad, skočil mu do reči šéf útvaru, v ktorom na rozdiel od príslušného referenta flegmatika všetko vrelo a rotovalo. Napríklad meškajú vlaky a mestská doprava? Pred lekárňami a obchodmi stoja ľudia v radoch bez konca, verejné záchody vykazujú nízku úroveň hygieny, personál v hoteloch a reštauráciách je nevychovaný a nezdvorilý a tak ďalej a tak ďalej. To sme už kdesi počuli. A vy za to všetko žiadate od štátu, aby vám hradil výdavky a straty, ktoré tým osobne utrpíte? Je to tak? Nie celkom, prosím, ohradil sa Rešetka ovládanie. Hoci istá logika by v tom bola, no ja, prepáčte, nie všade disponujem presnými dátami a vôbec obmedzil som sa na vlastné skúsenosti a na prípady, ktoré viem hodnoverne doložiť. Môj drahý, oslovil ho veľmi ohľaduplne a trochu slávnostne. Nepozriete si písomné doklady, ktoré som vám priniesol? Opýtal sa Rešetka s trpkým sklamaním v hlase.
8: Nie, zavrtel obézny činovník hlavou a podbratky, ako by mu pritom boli zružoveli a stmavli. Nepozriem, jednak to poprvé, môžete mať v jednotlivostiach pravdu a môžete mať subjektívne dokonca aj pocit krivdy. Jednak to podruhé, vôbec, ale vôbec to nepatrí do nášho rezortu a jednak to potretie, celá vec nedáva absolútne nejaký zmysel.
10: Ako to nedáva nejaký zmysel?
8: Vyvalil Rastislav Rešetka kávovo barnavé oči. Poprvé, sám pripúšťate, že môže mať pravdu. Podruhé, kam inám som sa s touto vecou mal obrátiť? Nič vhodnejšie ste mi neporadili. Potretie, už som objasnil, že inštitúciou, ktorou plynú peniaze medzi občianstvom a štátom, a teda zákonite aj opačne, ste vy. Poštvrté, všade inde som už bol, počnúť s úradom vlády a končiať číslom 158 a všade ma odmietli.
10: Skončili ste?
8: Zúfnosťou a úsmevom prežiarenou milotou opýtal sa úrad zosobnený od tejto chvíle v doktorovi Dušanovi Matisovi.
10: Nie.
8: Nadýchol sa Rastislav Rešetka zhlboka. No ešte k tomu zmyslu, ktorý pripisujem svojim papierom, čo na ne kašlete. Každý deň otvorím noviny a čítam o veľkých šírošírych kalamitách. Blíži sa inflácia, štátny rozpočet je pasívny, nezamestnanosť stúpa, naše devízové rezervy sa tenčia, export upadá, od predošlých režimov sme zdedili zmetok a devastovanú krajinu a tak ďalej. Dobre, to všetko je pravda. A osobne nemá možnosť na tom od pondelka rána niečo zmeniť, ale zároveň sa mlčí o stovkách iných vecí. Ktoré máte momentálne na mysli?
11: Opýtala sa briadka čoraz špicatejšia. Rešetka duchovným zrakom naraz uzrel, ako prednostovi v krvi plávu zrazeniny nevôle, znechutenia a podráždenosti. Vypustil zovretými perami.
8: Mám na mysli domnelé drobnosti, ktoré nám otravujú život na každom kroku a ktoré by sa vlastne dali ľahko odstrániť, keby niekto chcel. Povedzme, že sme nateraz väčšia bezmocní proti zvyšovaniu cien, proti okrádaniu občana v obchode, v stravovaní alebo v nekontrolovateľnom úradnom styku. Ale jedna podstatná, hoci neraz neviditeľná vec nám jednako len uniká. Neuvedomujeme si, že za každý neposypaný chodník, za každú prešustrovanú korunu z nedostatku inteligencie, kvalifikácie alebo z ľahostajnosti a lajdáctva niekto zodpovedá. Niekto osobne, niekto s krstným menom a priezviskom. Toho jednoducho treba nájsť, ukázať na ňo prstom a volať na zodpovednosť. Hneď by sa nám ináč žilo, nemyslíte?
10: Ale na to,
8: povedal kypiaci a kysnúci referent ako si so smútkom,
10: by ste potrebovali ešte dvakrát toľký aparát, aký táto krajina dokopy má k dispozícii, nie?
8: Nie. Rešetka nebol v tom okamihu ranený či posadnutý svojou myšlienkou. Bol ňou náhle priam operený, zakvital ňou. Nie, stačilo by ľudí presvedčiť. Stačilo by im dennodenne pripomínať, nástojčivo a nahlas dávať na vedomie, že majú možnosť sa brániť, totiž obviniť viníkov. Tých defektov, o ktorých denne počujeme, ale aj tých, ktoré už ani neberieme na vedomie, na ktoré sme si dávno zvykli, ktoré čušky pokladáme za normálne, za prirodzenú súčasť našich životových scenárov a štýlu, za náplň nášho normálneho bytia. Napokon nenápadne mizne rozdiel medzi drobnými a veľkými svinstvami. Jedni ospravedlňujú a opodstatňujú druhé, tieto i tamtie si navzájom prepožičiavajú právo na existenciu. A my? Nič! Nerobíme nič ani proti jedným, ani proti druhým. Proti jedným preto, že nevládzeme, proti druhým preto, že sa nám to vidí trápne, ale najmä preto, že sa nám nechce, my teda nič, my muzikanti, aby ste vedeli, muzikanti sú na vine všetkému.
11: Rastislav Rešetka skončil vysokým hlasom. Prednosta na ňoho hľadel pohľadom človeka schopného zaurať hroby predkov, ako sa vraví. Referent bol obťažkaný nielen kilogramami masti, ale aj potuchou blížiaceho sa rizika, holého nebezpečenstva. Slečna nedaleko s veľkým úsilím klopila umelé mihalnice a nežne a nezmyselne sa dotýkala klávesnice počítača. Čo všetko by sa mohlo stať, keby došlo na slová tohto šialenca?
8: Prvá, tak to má byť, sa vschopila hlava útvaru a komandant izby.
10: Ale vy,
8: obrátil sa šéf na prišelca s ironickými iskričkami v očiach.
10: Vy ste sem predsa prišli po peniaze, nie? po akési údajné, ale pedantne vyčíslené nedoplatky, ktoré vám vraj prostredníctvom nášho úradu dlhuje štát. Čo to má spoločné s vašimi miestami možno oprávnenými kritickými pripomienkami? Nechápem.
11: Čudné, povedala stránka, ktorá akoby sa medzi tým bola zázračne opanovala a upokojila. Možno si uvedomila, že sa v tichej miestnosti musela vynímať ako papagáj poletujúci v katedrále.
10: Náramne čudné. A ja som bol presvedčený, že pochopíte práve preto, že budem vravieť o peniazoch. Veď my u nás začíname rozumieť veciam, až keď sa vyčíslia v korunách, nie? Keď niekomu ukrivdíme, keď mu uprieme právo, keď od prírody nepocítime súcit alebo sugestívne a notoricky hlásame číru nepravdu, nikoho to obzvlášť nedojme. Ale keď konštatujeme, že vznikla škoda za 2506 korún, každému je zrazu jasné, že sa niečo stalo a že možno, prípadne dokonca treba, uvažovať o náprave. Lebo to môže zle vypáliť.
11: Tu sa ozvala staršia ružolíca pani, ktorá doteraz mlčky sedela za svojím stolom a na ničom sa nezúčastňovala.
10: Dobre,
11: zameditovala objektívne. Pripúsme, že máte pravdu a že vaše finančné požiadavky voči nám, voči úradu, voči štátu sú oprávnené. No čo my? Čo naše požiadavky voči vám?
10: Ja,
11: zahučal Rastislav Rešetka,
10: ja mám náhodou dane vyrovnané.
11: Tento raz, takmer po šepky odvetila dáma.
10: Zasa ja nevravím o daniach.
11: Tak o čom? Hlesol Rešetka.
10: O čase, o ktorý ste nás okradli,
11: vyhlásila železná rezerva daňového úradu realisticky.
10: Len si to prosím vyrátajte. Počet ľudí, ktorí kvôli vám prestali robiť, násobte časom, ktorý ste každého z nich stáli, výsledok hodnotou zameškanej roboty a škodami, ktoré z toho pre štát vznikli a perspektívne vzniknú. Výjdú vám konkrétne čísla, ktoré tak obľubujete.
11: A aké? Nezabudnite na príslušné percentá.
10: Človeče, veď vy na to strašne doplatíte.
11: Rastislav Rešetka slovom pri väčšine ľudí musel vyvolávať dojem, že je nielen protivný punktičkár, ale aj suchár a človek odpudzujúco malicherný. Kto by sa pozastavoval pri zanedbaných mestách a nefungujúcich spojoch vo chvíli, keď vo vzdialenosti niekoľkých 100 kilometrov od bežnej zlomeniny alebo od väčšine pokazeného rentgenu vybuchujú delostrelecké granáty uprostred preplnených trhovísk? Láskavý poslucháč, medzi tým sa nenašiel a asi sa nenájde, by však mohol nadobudnúť presvedčenie, že Rastislav Rešetka je hlupák a v tomto bode by sa mýlil. Isté, že je mestský park premenený z časti na smetisko, alebo rodina, ktorá si nemôže dovoliť kino. Smiešnou epizódou v konfrontácii so všetkým, čo sa nám ešte nestalo a čo sa zatiaľ stalo iba inde a iným. Ale hlupák, nenápadný a tvrdošíny pán Rešetka, jednako len nie je. V jednom má totiž pravdu, že veľké a malé pohromy, tie, ktorým sa dnes vraví celoplošné, a tie relatívne mikroskopické, s ktorými nič nemáme, lebo sme muzikanti, sú v skutočnosti pospájané ako pavučina jemnými, no ako nylonové vlákno pevnými nitkami, takže sa jedni od druhých nielen nedajú rozoznať, a už vôbec neodmyslieť, ale že sa navzájom plodia a množia a menia na putá a slučky. Fungujúce aj na hrdlách muzikantov. Rastislava Vinco a všetci ostatní majú teda pravdu, svoju pravdu, ak nepokračujú vo vymyslenej diskusii s vymyslenými funkcionármi vo vymyslenej úradovni, lebo poznali. Hluché sú ich uši, slepé oči a chromé alebo ochromené ruky. A budú tak dlho, kým my nič, my muzikanti. Ale azda sa nájde ešte odpornejší pedant, prípadne mocnejší, vplyvnejší, so silnejším hlasom a na správnom mieste. Prípadne aj muzikant, ktorému došla trpezlivosť. Alebo aspoň stratil nervy. Prípadne, keby sa našiel zástup takých odporných muzikantov.
8: celý orchester.
7: V podaní Ladislava Chudíka ste počúvali reprízu poviedky Petra Karvaša My muzikanti. Réžia Ria Paldiová. V roku 1994 redakčne pripravila Jana Hevešiová.

0: Hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Áno, o tomto čase sme tu každú stredu a piatok. Teda aj dnes vás pri nich víta Vlado Franc. Ak nemusíte počúvať aj predohry pesničiek, ale až ich spievané party, tak pri dnešnej prvej si možno stihnete uvariť aj čaj, kým dôjde na spievanie. Pretože skôr, než sa Gabriela Hermeliová rozhodne priznať, že nie je vôbec žiarlivá, uplynie z 3 minúty a 10 sekúnd trvajúcej piesne viac než jej tretina. Presnejšie minúta a 10 sekúnd.

Tak čo, stihli ste ten čaj počas predohry, alebo ste ho zalievali až počas ďalšej polminútovej medzihry? Samozrejme, to som si len zavtipkoval. Pieseň to preca nie je len spev, ako celok ju tvorí aj predohra i medzihra. Pieseň Nie som žiarlivá pôsobí aj po 69 rokoch, nahraná bola totiž v roku 1957 veľmi sviežo. Hral ju orchester Ciloša Pohánku, spievala Gabriela Hermeliová, hudbu skomponoval Andrej Lieskovský a text napísal Vít Ilek. A dnes som ju zaradil do hudobných spomienok práve kvôli posledne menovanému Vítovi Ilekovi. Zajtra by mal totiž 101 rokov. Vít Ilek je autorom textov mnohých starších slovenských pesničiek. Na hudbu Andreja Lieskovského napísal pre Gabrielu Hermeliovú okrem Nie som žiarlivá a iných textov, napríklad aj jej ďalší hit Môj manžel. Ale rovnako písal aj pre Gabrielinu spevácku súputničku tých čias Melániu Oláriovú, napríklad pieseň Nič krajšieho nepoznám.

To bola Melania Oláriová a aby sme nevynechali ani tretiu veľmi populárnu slovenskú speváčku z obdobia 50. a 60. rokov minulého storočia, aj pre ňu písal Vít Ilek texty. Hovorím o B. Litmanovej, pre ktorú napísal napríklad slovenský text na z Polska prevzatú pesničku skladateľa Jiřího Vašovského Zlatý prstienok.

0: à côté de lui.
1: Textár Vít Ilek bol novinár, pracoval v rôznych tlačených periodikách, 7 rokov bol však aj redaktorom v redakcii Zábavy v Československom rozhlase v Bratislave. Okrem textov troch predchádzajúcich piesní sú z jeho pera aj mnohé iné, ako napríklad Hrmí, Múdrejší ústupy, Nevídané neslýchané, Očarená bývam a ďalšie. A z tých ďalších dnes už z jeho dielne poslednú nám zaspieva Zdeněk Sichra.

Tak to bolo niekoľko piesní, ktorých textárom bol Vít Ilek. Na zajtra však pripadá aj jedno smutné výročie. Pred 22 rokmi zomrel iný slovenský textár, ktorého slová si pospevujeme v známych pesničkách, Boris Dropa. Nasledujúci text bude mať na budúci rok už 60. Paľo Hamel s Prúdmi si hudbu požičal od skupiny Bee Gees a slovenská verzia piesne má rovnaký názov ako jej originál, teda Massachusetts.

Boris Dropa bol jeden z prvých absolventov katedry žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, na ktorej potom aj učil. Jeho pedagogickými rukami prešlo množstvo ešte aj súčasných novinárov. Počúvať ho a debatovať s ním bolo vždy veľmi príjemné. Mal rád humor a nadhľad nad vecami. Nasledujúcu pesničku z jeho textárskej dielne teraz spieva Eva Kostoláňová.

Tak to je už z dnešných hudobných spomienok takmer všetko. Preto sa hoko takmer, lebo ešte jednu pieseň pripravenú máme. Je v nej otázka, ktorú si možno z času na čas dáte aj vy sami. Kam zmizol ten starý song? A odpoveď na ňu mám na porúdzi. Nezmizol úplne, nájdete ho u nás v hudobných spomienkach. Najbližšie o tomto čase zase v piatok. Pieseň s názvom Kam zmizel ten starý song na záver zaspieva Helena Vondráčková, ktorá práve dnes oslávila 79. narodeniny. Za pozornosť vám ďakujú hľadači starých piesní Tatiana Horvátová, bola za mixážnym pultom, a Vlado Franz, ktorý vás hudobnými spomienkami sprevádzal. Do počutia. Kam

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Tento program nie je vhodný pre deti do 15 rokov.
1: Slovenský rozhlas uvádza. Pôvodnú rozhlasovú hru Jozefa Drabiščáka

0: Milí rodičia, vážení prítomní, dovolte mi, aby som v mene mesta Bratislava, jeho poslancov, ako aj všetkých občanov, privítal na svete nového občana.
1: Kretén. Holieva si chopí na hrudi. Asi si myslí, že je to sexy. Recitovala som na nejaké vernisáži. Jeho manželka bola služobne v štátoch a on sa tak dojal pri nejakom obraze, že mi pripadal roztomilý. A taký roztomilý bol aj ďalší mesiac. Ale manželka sa vrátila a odvtedy sa so mnou nerozpráva. Ja krava, že sa niekedy nedokážem ovládnuť.
0: Životom. A teraz poprosím slečnú Luciu o nejaké verše. Slečna Lucia.
2: Slečna Lucia.
1: Prepáčte. Áno, samozrejme. Všetko, čo potrebuješ, je táto chvíľa. Všetko je teraz na tebe. Nájdi sa v súčasnej dobe. Skús vúdu. Otvor sa. Otvor všetky brány. Strať hlavu. Strať nad sebou kontrolu. Nájdeš niečo jemné a delikátne. Ako diamant v bani.
3: Pre vás.
4: Ale nie nejakú normálnu hru. Dokument.
5: Čo? Aký dokument? Chceli sme robiť normálnu vec s príbehom.
4: Tu bude príbeh, dokonca viacero príbehov, akurát, že budú autentické.
5: To ti akože na čo bude? Keď nevieš niečo napísať, pôjdeš za niekým, strčíš mu pod nos diktafón a potom to iba prepíšeš?
4: No, tak nejako, alebo to ani nebudeš prepisovať a použiješ rovno tie autentické nahrávky.
5: Toto už čo má byť za alibizmus?
4: Aký alibizmus? Ty nechápeš, o čo mi ide?
5: Chápem, nechce sa ti písať.
4: No aj to. Pozri, všetko už bolo napísané.
5: Blá, blá, blá.
4: A ja viem, že to neznie veľmi originálne, ale je to tak. Takže sa chcem vydať po autentických príbehoch a spracovať tie.
5: Počúvaj, ty na čo študuješ scenaristiku s takýmto názvom? Ty máš tvoriť príbehy, nie?
4: Ale ja nechcem tvoriť príbehy. Existuje niekoľko archetypálnych invariantov a tie nájdeš za každým príbehom. V autentických príbehoch ľudí nájdeš o mnoho viac. Trochu iné príbehy, trochu inak porozprávané.
5: Tie príbehy sú takisto archetypálne. Akurát znejú o mnoho banálnejšie a budeš im mať zasadené dokopy nezaujímavých reálií.
4: Ale mňa práve zaujímajú tie reálie, lebo tie sú jedinečné. To, čo si človek zapamätá, to, čo ti povie, keď chce prerozprávať svoj príbeh.
5: Ale to sú nepodstatné malichernosti. Dôležitý je príbeh a spôsob, akým ho rozprávaš ty, ako autor.
4: Ale to je hlúposť. Ako autor všetko zastrešíš jedným pohľadom, nejakým štýlom a podobnými formálnymi vecami, ktoré z mnohých príbehov v tvojom rozprávaní urobia lineárnu hru s poslucháčom. Pekne si ho popotiahneš od začiatku do konca, prežije s postavou nejaké vrcholy a pády a na záver katarziu. Ale mne o to nejde. Mne ide o polyfonické rozprávanie. Chcem vedľa seba postaviť viaceré spôsoby, akým postavy rozprávajú svoje alebo cudzie príbehy. Aby si sa nemohol emocionálne povoziť na jednom hlavnom a niekoľkých vedľajších príbehov, ktoré sa zlievajú ako rieka. Ale aby si bol stále na pozore a konfrontoval rôzne rozprávania rôznych postav. Chcem zamestnávať rozum, nie city poslucháča, chápeš?
5: No, to chcel aj Brecht. Aj tak to nakoniec muselo prísť o tie city. Aby sa ti to úplne nerozpadlo a nebola to brutálna nuda.
4: Ale ja mám dobrý materiál.
5: Aha. Aký?
4: Tvoju mamu.
5: Moju mamu?
4: Mhm.
5: Čo už je na mojej matke také zaujímavé?
4: Jej životný príbeh a to, ako rozpráva.
5: Ty chceš robiť s príbehmi mojej mamy a ja to mám potom režirovať. Takže dokument a moja autoterapia. Tak toto sú dve veci, ktoré na umení úplne najviac zbožňujem. Do tohto ja nejdem.

0: Daj na lente.
1: Mám super matroš.
0: Fakt?
1: Antónia bude najlepšia dramatická postava, akú som kedy napísal.
0: Antónia. A v čom ti prebola? Moja matka pripomína Antóniu.
1: Pozri, čo som našiel. Meno pochádza z latinčiny a znamená vynikajúca. Dievčatko tohoto mena sa často uzavrie do svojho sveta plného snov. Je plachá v spoločenskom živote, pri výbere zamestnania, aj životného partnera. Najviac zo všetkého túži po láske, ako z rozprávky a po pocite bezpečia. Milovať ju nie je ľahké, pretože svoj vnútorný svet používa ako štít. V profesionálnom živote by sa najlepšie uplatnila ako spisovateľka alebo rozprávkárka.
0: To by na moju matku sedelo.
1: Preto som tú postavu pomenoval Antónia. Vypočuj si toto.
2: Ja viem. No ty čo o tom vieš? Lebo ja ti môžem povedať, čo viem ja. No čo ti poviem? Bol večer. Raz večer som bola v detskej izbe. Bola som tam aj so svojím mužom. A zrazu... To bol moment, sekunda, proste nejaké jasné svetlo. To bolo takto podvečer, teda. Ja si to aspoň pamätám takto. Ale to bola fakt sekunda, niekde z tejto strany tu, pri detskej izbe. Neviem si predstaviť, čo to bolo. Nevidela som nič konkrétne, len proste nejaké osvetlenie. Ale hneď v zápätí to zmizlo. Pamätám si, že som sa vtedy pozrela na muža. On sa kúkol na mňa a proste sme na to kašľali. Nikdy sme si o tom nič viac nepovedali. Ani slovo.
0: Som proste vedel, že ti bude rozprávať o tom UFE.
1: Počkaj, počkaj, ešte počúvaj.
0: Ale veď ja to poznám, všetko to poznám.
2: No lebo ja som si myslela, že... No lebo v zápätí som sa pozrela von, videla som svetlo. Pozrela som sa na neho, pozrela som sa von. No vtedy si myslíš, že ti šíbe. Nenapadne ti, že tam naozaj môže byť nejaké svetlo. Myslíš si, že sa ti to zdá? A on si podľa mňa myslel to isté.
0: Chápeš, oni sa s tým fotrom snaď vôbec nerozprávali.
1: No, vidíš, Antónia vo svojom snovom svete.
2: Keby to bola len nejaká náhoda, tak si myslím, že dnes by som si to už nepamätala. Ten pohľad, ktorý sme si vymenili, proste muselo to niečo byť. Ja som na to v podstate zabudla. Nejako som na to kašľala a potom som ani neviem pri akej príležitosti, ale ako ja stále odkladám všelijaké noviny. Pozrela som asi Petržalské noviny, alebo ja neviem čo, a tam bol článok o tom, že sa tam našli kruhy v obilí. No ani vtedy mi to nezaplo. Až nejaký deň na to, že to čerta, či to nemalo súvis. Lebo to spadalo do toho obdobia, kedy sa tam našli tie kruhy. Ale môžem si to domýšľať, ja neviem, možno, že naozaj, a čo ja viem, a možno niekto hodil prskavku, ale to trepem, lebo to bolo veľké svetlo, ale tá sekunda, proste, hej, nič, nechcem povedať, že som videla UFO, ja vážne neviem, čo to bolo. Možno. Ale neviem. Neviem.
0: No. Tak to je jej posledná spomienka na môjho otca. Potom sa strátil, odvtedy je nezvestný. No to bolo hlásiť aj na polícii, ale ešte predstaviť, keď tam prišlo s takým príbehom.
1: Poslali ju do aj to mi povedala, viem.
0: No proste bolo to v Petržalke. Mal som asi 8 rokov, keď sa to stalo. Krátko na to sme sa odsťahovali. Nedokázala žiť v tom byte, dokonca ani v tom meste. Chcela odtiaľ byť čo najďalej.
1: A teba nikdy nelákalo zaoberať sa príbehom tvojho otca?
0: Vysral sa na mňa. Ja sa mám zaoberať jeho príbehom. Však ani neviem, či je mŕtvý alebo živý.
1: Potrebuješ to vedieť?
0: Na čo sú otcovia, ktorí sa stratia? zmiznú bez stopy a nechajú doma svojich čakajúcich synov. Keby som aspoň mohol žiť s tým, že je ale ja mám na ňo samé dobré spomienky a k tomu všetky rozprávky od svojej matky. Čoho sa chytím, o tom si myslím, že by to asi robil lepšie. Takže sa môžem akurát tak ponárať do spomienok alebo čakať, kedy príde naspäť môj veľký otec z mesa a kosti a ja sa budem môcť vyrovnávať s niekým skutočným a nie s týmto dokonalým abstraktným obrazom, ktorému vo chvíľach najväčšieho zúfalstva nemôžeš ani k***. Cítim sa ako nejaká postmoderna. To najlepšie tu už bolo. A ja tu môžem akurát tak sedieť a citovať, alebo všetko obracať na cynický komentár seba samého, alebo jednoducho nerobiť nič, ale len čakať, kým tento môj márny vek, do ktorého som sa narodil, konečne prejde. A okolo mňa to opäť zaiskrí novými nápadmi, novým umením, čo ja viem, čím ešte.
1: No na čo potrebuješ otca? Veď urob niečo vlastné, na čo čakáš?
0: Ale ty to proste nemôžeš pochopiť. A ja to nedokážem povedať tak, ako by som chcel. Ale potrebuješ ho, aby tu bol, aby bol prítomný, aby žil, konal a ty si ho mohol pozorovať, aby si sa malo čo oprieť, proti čomu vzbúriť, s čím súhlasiť, čo prebrať. Proste gestá, správanie, hodnoty, presvedčenia, veď to všetko potrebuješ, inak si to všetko hľadáš niekde inde. A to je dosť na hovno. Lebo potom neprežívaš, ale tráviš celý čas hľadaním toho, čo by si mal prežívať. Vedel by som byť hocikým, len neviem, kým by som mal byť, alebo chcel byť. Keby radšej skapal môj foter a aj tá celá jeho generácia zmiznutých, stratených, umlčaných, zaskočených, alebo ako si to všeliako kvetna to hovoria.
1: Serieťa, že generácia našich otcov nezanecháva žiadne stopy, že mlčia, je to tak?
0: Jasné, jasné, že je to tak. Tisíckrát sme sa o tom bavili, sú to. Ako keby sa pod zem prepadli.
1: A ja som našiel riešenie. Dokument. Keď nerozprávajú, prinútime ich, budeme sa ich pýtať a počúvať ich. To som ty myslel. Chápeš?
0: Som samé ucho.
3: Páči sa? Poproste
0: vás
3: 3.30 to bude?
1: 3.50.
3: Ďakujeme.
1: Aj my ďakujeme.

0: Ty jsi ale divoška.
1: Já nemám žádný problém s předstíraním orgazmu. Když třeba vystrihnem číslo jako z filmu, chlap se potěší, já si trochu zahrám, pohoda. Veď sebe som chcela ukázať, že si zo mňa urobil najšťastnejšiu ženu na svete. Ale keď ty máš taký peništek, že ja som si vôbec nevšimla, že si už začal. A dúfam, že sa neurazil. Je zlatý.
0: Na čo myslíš?
1: Na tú divošku.
0: A na to, že si nestihla zahrať orgazmus kvôli môjmu malému penisu?
1: Čo? Nie, nie. To mi nemá...
0: Nie. Nemusíš klamať, ja sa neurážam. Ja som myslel na to isté.
1: Ale snažila som sa.
0: To sa cení.
1: Ako si uhádol, na čo myslím?
0: Ja som spisovateľ. A tak aj skladám aj hudbu, hej, samozrejme. Takže poznám rôzne scenáre, vlastne takmer všetky možné scenáre. A dokážem tak aj uhádnuť ten taký najpredpokladateľnejší možný.
1: A ty píšeš? A ako sa voláš?
0: Tak píšem, ale iba tak pre seba. Oh. Vieš, nevydávam, nepublikujem na sieti, netlačím pamflety, takže moje meno ti nič nepovie.
1: Tak to je škoda, nie?
0: Nie. Vieš, keď sa Zaratustra rozhodol, že zíde z hôr medzi ľudí, stretol na začiatku cesty pútnika, ktorý sa ho pýtal, prečo medzi tých ľudí ide. A Zaratustra mu povedal, že im chce niečo odovzdať, lebo bol dlho sám a prišiel na nejaké veci. No a ten pútnik na to povedal, ak chceš ľuďom urobiť službu, nedávaj im nič, ale im naopak niečo vezmi. Majú toho príliš veľa. Takže tak nejako.
1: Aha.
0: No a v tom zmysle by sme, chápeš, tak potrebovali by sme niečo ako požiar Alexandrijskej knižnice, druhá časť Aristotelovej poetiky a mnohé iné knihy tam jednoducho zhoreli, naveky zmizli. No a naša civilizácia môže miesto po nich nanovo naplňať.
1: Poznal si niekoho z tej svadby?
0: Nie. Ja som tam naozaj iba točil video. Neklamal som ti. Tak ako si tam ty iba recitovala texty Duran Duran a naozaj nemám telefon, fakt. Takže som ti nemohol dať číslo. Ľudia majú takú zvláštnu tendenciu hromadiť. Už im nestačí svadba a svadobný rituál. Musia si k tomu recitovať alebo spievať nejaké populárne piesne. Nestačí im prežiť ten obrad a uložiť si ho do pamäti. Nie, oni ho musia mať na videu. No. A my im v tom tak pomáhame.
1: Si trochu zvláštny.
0: Ja som zvláštny. Hej. Ja iba tak trochu viac filozofujem. Čo je taká typická vlastnosť chlapov s malým vtákom. Ale ty máš 20, nie? Ty recituješ texty Duran Duran na rôznych obskúrnych akciách. To mi pripadá o mnoho zvláštnejšie.
1: Viem, že to nie je celkom bežné, ale nebudujem si na tom imidž zvláštnosti. A ani sa neprežívam ako nejaká nezvyčajná, originálna bytosť. Ale či bol môj otec fanúšik Duranu a toto je dôsledok nejakej verzie Elektrinho komplexu, alebo si Duran spájam s nejakým silným zážitkom z puberty, od ktorého sa ani touto formou nedokážem odpútať, alebo ja neviem, alebo chcem byť starší ako som, alebo čo všetko za tým je. To by si mi mal povedať ty, nie? Keďže si spisovateľ.
0: Aby som ti to aj povedal, chcel by som si u teba potvrdiť, či to tak alebo nie, ale... Vieš, obávam sa, že na tomto mieste náš dialog preruší v pátretej postavy.
1: Ale v tom prípade ostane táto situácia úplne vyprázdnená. Bude to len nejaký akt bez významu.
0: Presne tak. Bude to akt bez významu. A už je to aj tu. Ale ty by si určite chcela, aby to nejaký význam malo.
1: Chcela.
0: Alebo ja veľmi nie.
1: Tak ja si pôjdem. Kto je to?
0: Asi Peter. Spolužiak z výšky. Prepáč, ozvem sa mu. Prosím.
2: Nazdar, nevyrušujem. Nemám ti ako zavolať a na e-mail neodpovedáš. Tak som prišiel osobne.
0: Vyzerá to neodkladne.
2: Presne, také to aj je.
0: Nebude ti vadiť, keď... Keď ho poznám ďalej.
1: Mne už dnes nebude vadiť nič.
0: Poď ďalej.
3: Ahojček, nazdarček, servušček, servušček.
0: No. Čo, ale ty si ale veselý. Zoznámte sa.
1: Ahoj.
3: Ahoj, ty si tu. Mm-hmm. Teda vlastne, čo tu robíš?
0: Počkaj, čo, vy sa poznáte? Dobre, skočím pre niečo na pitie. Dáš si niečo?
3: Ok, máš nejakú dobrú whisky, ono, rok. Ďakujem.
1: Ja nič, nie, nie.
0: Dobre, dobre.
1: Stretli sme sa na svadbe. Recitovala som tam.
3: Aha.
1: Nepozeraj sa na mňa tak. Čo mám čakať, kým tvoja žena zase odletí do Ameriky?
3: Potrebujem len trochu času. Dokážeš to pochopiť? Všetko, čo som ti povedal, absolútne platí.
1: Jasné. Čau.
3: Čau.
0: Sorry. Ja nevedel som, že
3: to niečo... To nič. Počuj, mám dva lístky na tajný koncert Duran Duran. Nechce sa mi ísť samému.
0: A Andy mu si už volal?
3: Ja, jasné, že volal, ale Andy nemôže.
0: A navyše ho to už ani nezaujíma, pretože počúva klasiku.
3: Á, presne tak. Jednoducho mu úplne jeblo z rodiny a zo všetkého. Nezvládol to.
0: Práve, že to zvládol dokonale. Vieš, akože on uveril tomu, ako každý obrátený bezverec robí všetko na 200%, aby sa mu náhodou ten prevzatý systém nezrúcal pod palbou pochybností. A vieš čo, ja len normálne mu závidím.
3: Ja som rád, že som si zachoval mladú myseľ.
0: Zachoval si si mladú myseľ?
3: No.
0: Čo z toho máš, tie sekretárky, recitátorky a operky? Niečo ti pustím. Ocitol som sa tu, bývam tu. A zo začiatku som bol rád, že som mal kde bývať. Lebo tak sú obdobia, keď človek jednoducho musí zmeniť bydlisko a byt. Vtedy sa mi dialo veľa vecí a sídlisko som ani veľmi nevnímal. Odišiel som z vysokej školy a rok na to prišiel. November 89 a tie najbližšie mesiace a vlastne ešte tie prvé roky, potom som veľmi neskoro chodil spávať. Veľmi skoro chodil z domu. To bol taký priestor, kam sa ľudia chodili vyspať, postarať sa, o deti navariť, odísť, zásobiť sa. A ja som to tak bral. Bol to môj taký, povedzme, čo, základný tábor. Základný tábor na Severnom pole, kde sme žili v úzkých kruhoch ľudí, ktorí nepresahovali rámec blízkych vzťahov a veľa cudzích ľudí tam ani nechodilo. Začiatkom 90. rokov sa ma cudzinci s vytrštenými očami pýtali:
4: Počujte, ako to je?
0: Ako to je, že ty bývaš na sídlisku? Ako tam môžeš písať? Ako tam môžeš žiť? Tak normálne. Prečo by som nemohol? Vtedy som si uvedomil, že sídlisko je také vnútornejšie. Že som si vytvoril tam vlastný svet, ktorý bol situovaný na sídlisku a bol súčasťou môjho vnútorného sveta. Ja som sa pohyboval tam, mal som tam priateľov, známych, rodinu.
4: S deťmi.
0: To so mnou robil rozhovor nejaký sociológ o živote na sídlisku. Všimol si si, ako popisujem, že mi ten život pretekal pomedzi prsty? Že som bol v kuse pre niečo zapálený a teraz? Ani hovno, kamarát. Akurát skurvený luxus všade, kam sa pozriem. Pamätáš, až snívali sme o umení. A potom prišli prvé príležitosti na zarobenie prachov a vysrali sme sa na to. Teraz točím svadby. Prečo sa smeješ? To, že točím svadby? To ti je smiešné. A vždy si odtiaľ niekoho privedem domov, ak mám šťastie, tak nevestu. Nemusím, ale inak by som nerobil už vôbec nič. Víš, ja som asi jediný svadobný kameraman, ktorý má v garáži Ferrari.
3: Ja som v banke.
0: Čo, ja chcem odtiaľ to vypadnúť.
3: Ako vypadnúť?
0: Normálne zmiznúť bez stopy, ako sa to podarilo Johnnymu, a prežiť zbytok života niekde na pláži, čo ja viem. Nič ma tu nedrží, ničomu tomu už neverím. Už som podnikol aj patričné kroky, ja mám tajný účet, mám novú identitu, už pol roka na to makám. Nechceš ísť do toho so mnou?
3: Mne by zatiaľ stačil len ten Duran.
0: Dobre, pôjdem na ten koncert.

0: A čo tvoje vzťahy?
1: Vzťahy? Uh-huh. Počkaj, to akože... Láska?
0: Uh-huh.
1: No, môjmu mužovi podľa mňa z toho, že sme mali viac ako naši rovesníci. Oni k nám chodili do bytu a mali úplne iné problémy. A my sme riešili... Akú obývačkovú stenu kúpime a či tieto kachličky? No tak, mala som dobre postaveného otca proste, a čo? Som sa mala zabiť? Ale, zažila som aj veľa humoru. Tento koberec inak pamätá veľa.
0: Koberec.
1: Teda veľa žúrov a večierkov a neviem čoho. Ten koberec, ktorý je už vlastne, dá sa povedať, relikvia, tak ten sa nachádza, prosím, pekne pod tým kobercom, čo je ešte na ňom. A tak ten by to asi odhalil všetko. Ozaj, raz sme tu zažili Silvester, kedy tu horelo.
0: Horelo?
1: No, bolo asi tak, že ešte som vtedy bola taká dosť suchá zima. Ešte mal môj syn plienky. Tvoj kamarát. No to neboli ešte pampersky. Sužili sa na balkóne. To sa teda mohli fakt chytiť. Som si potom uvedomila, takže to som hneď ratovala. Dávala som to dole. Čo to robíš?
0: Pokračuj.
1: No, niekto proste hodil prskavku z hora, alebo čo? Tuto k susedovi to padlo na balkón. S tým, že vlastne tam začala horieť celá stena drevená. Myslíš, že toto, čo robíme, je dobré?
0: A nie?
1: No, ja neviem.
0: Tá stena chytila, nie?
1: Mm-hmm. To vtedy boli také steny, čo ľahko chytali. Veľmi ľahko. Nejaká sklená vata tam bola medzi tým vypchatá, alebo čo, no. A skratka to horelo. A my sme na to prišli, teda chalani, ktorí tu boli na žúre, to hasili asi takým spôsobom, že dneska by som to v živote nedovolila, lebo jeden si sadol, ups, na parapetu, druhý mu držal nohy a on s vedrom takto do ulice. No ale takto sme boli mladí, blbí, bože.
0: Prestávaj.
1: Už sme si mysleli, že je to uhasené. Zaspali sme a o nejakej 4. 5. kamaráta našťastie rozbolel zub, tak išiel do kuchyne zháňať nejaký liek. A zrazu len taký zvuk počul, že fú. Proste. Strašne hučí ten oheň. Tak nás išiel rýchlo zobudiť. Horlo to ako blázon. Iskry. Tu lietali kadečo.

0: proste som to nezvládol. No, normálne mi tá realita a ten umelý svet fikcie splynul a ja som podľahol emóciám. Zamiloval som sa do svojej postavy. Úplne som stratil hlavu. Takže je to asi v riti? Ale ja chcem pokračovať, len teraz neviem ako. Ale nemali by sme sa na to vysrať.
1: Nie, nevám sa na teba.
0: Tak to mi odľahlo.
1: Ty ani nemáš gule na to, aby si sa ma opýtal, či ma to série.
0: Nemá.
1: Ani ma to nezaujíma. A takisto ma nezaujíma, ako chcete pokračovať. Počúvaj, skrátka sa o tom nebudeme baviť. Zaujíma ma len scenár a tvoje zlyhanie. Hraje racionálny prístup. Konfrontácia rôznych spôsobov rozprávania. Zahučal si do toho ako nejaký posratý realista. Toto nie sú nové formy, toto je klišé. Je mi úplne jedno, čo ideš robiť v reáli. Ale pokiaľ ten scenár bude nejaká realistická sračka, plná psychológie, tak s tým do štúdia nevkročím.
0: To mi je jasné.
1: A našiel som herečku.
0: Akú?
1: Antoniu.
0: Fakt?
1: Hej, robil som s ňou dubbing. Nejako nás to bavilo. Starý film, Barbarella. Pôjde to na DVDčka. A fakt bola dobrá. Tak sme potom zašli na drink, potom na nejakého DJa do sabu, pojedli sme nejaké kolesa, ona potom ešte viac opeknila. A bola celá taká otvorená. Tak sme išli ku nej, ona trochu tancovala a naraz bola v spodnom prádle. Ja som tak stál, pozoroval a vtedy som povedal osudovú vetu, že ona je taká dobrá, že by v mojej rozhlasovej inscenácii mohla hrať moju matku. Nesmej sa, ty k***o. No. Samozrejme, to ju úplne zmrazilo, tak som radšej išiel potom domov.
0: A čo, príde?
1: Už ide.
0: Dobrá.
1: Dobrá, nie?
2: Čaute.
1: Čau.
0: Ahoj.
2: Čau. Ty budeš hrať jeho fotra?
0: Nie, prečo? Ja som scenárista.
2: Nie, nič, to bol taký vtip.
1: No, mohlo by si nám na začiatok niečo skúsiť prečítať, nie?
0: Tu, odtiaľ to.
1: Hej.
2: Ja? Jasné. Ja som chcela veľmi spev, tanec, herectvo. Chcela, ale u nás to bolo asi dosť ťažké, lebo proste som mala otca, ktorý bol dosť despotický. Neviem, prečo si vybral z troch dcer práve mňa, prostrednú. Ale proste si povedal, že budem na jeho obraz.
3: A ja? Hoci som bola asi najvzdialenejšia tým jeho ekonomickým predstavám, tak ma do toho nútil. Ich sa to netýkalo. Moje sestry. Ich sa to netýkalo. Ja som si skúšala predstaviť, ako to asi... Oni si niekedy myslia, že aj preháňam. Ja som si skúšala predstaviť, ako to asi vnímali, lenže... Keď v tom človek neexistuje a nežije, tak to nepochopí. Foter si ma zobral do spálne a tam mi takú uvalil, že som letela cez dve postele, alebo som spadla aj so stoličkou. Aj spev mi zakázal. Ja som študovala spev 6 alebo 7 rokov a išlo mi to. Ale to mi vyslovene zakázal.
2: Neviem,
3: či som ti to spomínala,
2: ale on založil výstavisko.
3: Keby teraz založil výstavisko,
2: tak by sme neboli milionári, ale miliardári. Ale vtedy bol socík, to nešlo, aby jeden človek založil firmu. Musel ísť za svojim šéfom, podať návrh. Celé to bolo zložité vtedy.
1: No, ja... To je sila proste. To je dobré.
2: Mne sa ten text zdá nejaký kostrbatý. Nejde do úst.
1: Ale nie, vôbec nie je kostrbatý.
0: Ale on nemá ísť do úst. Ide o to, aby si sa snažila ponoriť do postavy a nie ju prispôsobila na svoj obraz a exhibovala pod jej menom svoje trápne herecké ego.
1: Počkaj. Lucia, poď prosím ťa sem na chvíľku. Vieš, Dávid je dramatik. A on si stráži predovšetkým text.
2: Tomu to nikto nebude rozumieť.
1: Ale pozri sa, mňa to fakt celkom dostalo. Lucia, ja viem, že ten text nie je jednoduchý. Ale myslím, že pre herečku je to výzva.
2: Jasné. Ja tieto keci poznám, na mňa nemusíš skúšať takéto hlúposti. Ak chceš, urobím to, aj tak nemám nič iné.
1: Super, ďakujem. Zavolám ti.
2: Čau. A pozdravuj kamoša.
1: Okej. A to bol nejaký dojak, nie?
0: Neplať do toho súkromie.
1: Počkaj, ale to je moja matka, Tak.
0: Ale to je iba jej príbeh, v podstate úplne tuctový. Zažíva ho kopu žien, čítal si to tisíckrát a teraz ťa to naraz dojme?
1: No?
0: Pamätáš, čo sme si hovorili? Nie city, ale rozum.
1: No počkaj, nehovor mi, že s tebou to nič nerobí, veď s ňou chodíš.
0: Robí.
1: No vidíš.
0: Ale ja som to napísal, tak som si myslel, že je to nejaké narcistické sebauspokojenie, ktoré práve prežívam.
1: No asi nie je. Lebo ja som tiež niečo zažil.
4: Dobré ráno. Zdravíme všechny raní ptáčata a jsme tady s čerstvou nadílkou
5: hudebních novinek. Takže co se nám
4: to všechno od minulého týdne událo? Začneme zprávou z Bratislavy, kde byl super tajný koncert kapely Duran Duran, po kterém jsou ovšem pohřešovaní dva fanoušci. Na koncertu, na kterém bylo mezinárodní publikum, bylo pravděpodobně i několik Slováků, nejí ale i cokoliv. Každopádně dva z nich se po koncertu nevrátili domů a do dneška jsou pohřešováni a to je důvod vyšetřování, o kterém zatím bohužel nemáme žádné zprávy. No, doufám, kluci duranští, že vám to zase nezdrží turné. To by už byla skutečně smůla a stálo by za to zvážit comeback do popového důchodu. A nebo zažalovat ty dva výtečníky o ušlý zisk. My jsme chtěli zjistit, jestli se takové věci mohou stávat často a proto jsme se zeptali psychologa pana Jana Tadeáše, ano, Jana Tadeáše, jak to je s fanoušky a fanděním nějaké kapele nebo nějakému idolu vůbec. Tak, dobré ráno, pane Tadeáši, slyšíme se.
6: Ano, dobré ráno.
4: Pane Tadeáši, tak jak to tedy je s těmi fanoušky?
6: No, je potřebné si uvědomit, že hudba k nám prehovára na čisto emocionální úrovni, takže nás ovplyvňuje aj bez toho, aby jsme tento proces mohli racionálně kontrolovat. A keď nám prináša pozitívne pocity, tak máme tendenciu hľadať zdroj toho príjemného a personifikovať si ho s nejakým konkrétnym človekom.
4: Ano, třeba s maminkou, tatínkem, přítelem, nebo... Haló?
6: Áno, áno, s osobou, ktorá sa nám v spomienkach viaže s nejakým konkrétnym hudobným zážitkom.
4: A no, jak sa z takového muzikanta stane idol?
6: To je záležitosť popkultúry. Popkultúry, ktorá prišla so silnou vizualizáciou. Lebo hudbu si ťažko vlastne zapamätáte, ak chcete predávať nosiče, tak teraz už teda v digitálnom formáte piesne, tak musíte vytvoriť zákazníkovi nejakú pamäťovú väzbu. Popoví speváci sú preto vždy tak výrazne vizuálne pojednaní, aby ich zákazník si ich spojil s ich hudbou.
4: Haló? Pane Tadeáš?
6: A zapamätal si, ktorý produkt to vzbudil emocionálne pozitívnu reakciu. A tie idoly potom, keď je pre človeka hudba dosť silná, tak zvykne sa obliekať ako spevák alebo speváčka, napodobňovať jeho správanie, preberať názory a niekedy môže takto dokonca dojsť k prevzatiu cudzej identity.
4: A není to nebezpečné? Nemôže
6: nie,
4: sa...
6: nie, to je väčšinou úplne neškodné. To je neškodné. To je akýsi taký prirodzený karnevalový put, ktorý v sebe všetci máme. Ale stratiť sa dá to, hej, to vlastne vždy, keď si nasadíte... Vždy, keď si nasadíte masku, čo je vlastne prípad karnevalu, tak vaša osobnosť je vedome potlačená, teda sa...
4: Haló?
6: A potom sa stratíte a preberiete rolu, ktorú znázorňuje maska.
4: Aha, takže by sa dalo tedy říct, že fanoušek sa ideálne chce stratiť ve svém idolu.
6: No, ako ktorý fanúšik, ale pravdepodobne by sa to dalo povedať aj takto.
4: Tak ďakujeme moc psychologovi Janovi Tadeášovi a my pro vás máme soutěž. Napište nám, kdo je váš idol a jestli byste si to s ním vyměnili, anebo jestli jste se už někdy chtěli ztratit. Čísla a adresy už rolují na obrazovce, stejně jako otázka a my někoho z vás vylosujeme a pošleme ho na koncert skupiny The Peppers.
7: No
4: takže
7: ale...
4: pište, mailujte.
7: Pekná je.
4: Taky pište, anebo volejte k nám, nebo přímo na policii, kdybyste měli jakékoliv informace o těchto dvou mužích, které vidíte na obrazovce.
7: Ty kokso.
4: Taky vás zařadíme do oslávy. Do Vídně příští úterý. Takže pište, volejte.
8: Čo,
4: no a já vám k tomu hraju celý týho než Urany.

Hovali Hanna Wagnerová, Laco Kerata, Lubomír Burger, Lubomír Bukový, Martin Melo, Judita Hausmann, Rebeka Poláková a Viktor Kryžan. Produkcia Silvia Matovská, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, zvuk Dušan Kozák, réžia Natália Deáková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

Portréty. Mirjana Šišoláková je zvyknutá klásť otázky. Dodnes mám v uchu charakteristickú intonáciu jej opytovacích vied, s ktorými sa múdro, rozhľadene a pritom pokojne obracala na deti v rozhlasovej relácii Rádio 13. Z mnohých jej kedysi detských respondentov sú dnes dospelí režiséri, spisovateľky, herci či speváčky. Teraz jej otázky budem klásť ja. Zaujíma ma, aká bola jej cesta k srbčine a chorváčtine, ako fungoval časopis Rozhlas, v ktorom roky pôsobila, ale najmä, ako sa napokon dostala k rozhlasovému mikrofónu, ktorého sa nevzdala ani po odchode do dôchodku. Spolu so zvukovým majstrom Pavlom Prelovským vám nerušené počúvanie portrétov praje ich autor Michal Hercek.

0: Mirka, ja by som začal hneď tvojim krstným menom Miriana,
1: ano,
0: ktoré nás hneď nasmeruje na juh. Prečo sa vlastne voláš práve takto?
1: Meno Miriana je v krajinách bývalej Juhoslávie celkom bežné meno a ja sa tak volám jednoducho preto, že som sa tam narodila. Narodila som sa v obci, ktorá sa volá Bartský Petrovec, v dome u svojej starej mami. A to vzniklo tak, že môj ocko bol ako novinár po vojne spravodajca Československej tlačovej kancelárie v Belehrade. A mamu, keď ma čakala, moja mama, tak nás poslal ku svojej mame do toho Petrovca a tam som sa narodila.
0: V bývalej Juhoslávii si prežila prvé 4 roky života. Utkvelo ti z tých čias niečo? Naozaj, čo si hovoríme, že toto je naša prvá detská spomienka?
1: Mám také spomienky. Hneď napríklad na ten dedinský domček v Petrovci. Mám spomienku, ako som malé mačiatka vozila vo svojom bábikovskom kočíku. A mám aj spomienky na Belehrad, na náš byt v Belehrade, ktorý bol mimoriadne pekný, pretože to bol byt pre diplomatov alebo pre ľudí v diplomatických službách. A viem, taká spomienka na môjho ocka, ktorý večne sedel za písacím strojom a večne niečo do neho ťukal. A ja som si líhala na parkety a pozerala som sa popod dvere, cez tú takú škáročku pod dverami. Som sa na neho pozerala, čakala som, kedy už ten stroj doťuká, kedy sa mi bude venovať.
0: Tam boli dosť dramatické udalosti, keď sa sovietský zväz prestal kamarátiť s Juhosláviou a tým aj Československo. Vy ste sa museli vrátiť. Za akých okolností ste potom prišli do Bratislavy?
1: Veľmi si nepamätám, ale musel to byť dosť dramatický odchod a hlavne musel byť rýchly. Neviem, koľko hodín vlastne ocko dostal na to, aby opustil Juhosláviu, pretože inak by mu hrozilo zatknutie. Mám ale takú spomienku z vlaku, keď sme cestovali z Belehradu na Slovensko, tak colníci boli veľmi, veľmi dôslední a dokonca mi zobrali bábku. Mala som takú handrovú bábiku, ktorú som veľmi milovala. Volala sa Katka a rozobrali ju, pretože si mysleli, že tam asi niečo pašujeme.
0: Mirka, ako si povedala, tvoj ocko bol síce novinár, ale to, že ste sa prisťahovali do ľudovej štvrte v Bratislave práve na Novinársku ulicu, to asi nebolo preto. To bola skôr náhoda?
1: Ľudová štvrť vznikla v rokoch 1941 až 1943 a moji rodičia patrili medzi prvých obyvateľov. Možno, že to ani nebola až taká náhoda, pretože tí ľudia sa poznali. V našej ulici, ktorá má 10 domov, bývalo až 6 novinárov. Čiže ja som presvedčená, že oni sa medzi sebou možno aj dohodli, že budú bývať práve na tej jednej ulici.
0: A mala si rada školu, celkovo to prostredie, či už vyučovanie, ale aj to, čo sa dialo cez prestávky?
1: Keď som ja začala chodiť do školy, to bolo v roku 1952, bolo veľa detí a málo škôl. Čiže bolo bežné, že nás bolo v triede 40 a chodili sme na dve smeny. Najmenej rada som mala popoludňajšie vyučovanie, pretože to už bolo také ospalé, také nezaživné sa mi to všetko zdalo. No a z predmetov som mala najradšej slovenčinu a literatúru.
0: Preto je zaujímavé, že si chodila napríklad na chemický krúžok.
1: Keď sme sa začali učiť chémiu, tak nám ponúkli, že môžeme chodiť na chemický krúžok. Ja som tam išla samozrejme preto, že tam išla moja najlepšia kamarátka. A ten krúžok bol nakoniec veľmi zábavný, veľmi príjemný a bol v dome pionierova mládeže Klementa Gottwalda, čiže v dnešnom prezidentskom paláci. Lenže my sme nesídlili v budove paláca, ale v záhrade, úplne na konci, v rohu záhrady, bol taký domček vybudovaný a tam bol ten chemický krúžok. Pravdepodobne z nejakých bezpečnostných dôvodov, čo keby sme tam niečo vyviedli, niečo zapálili, alebo by nám niečo vybuchlo.
0: A spevácky zbor, to už bola tvoja voľba, alebo opäť ťa vybrala pani učiteľka, lebo počula, že krásne spievaš?
1: To ma veľmi lákalo, to bolo veľmi príjemné, takže tam som rada chodila. Nebola som solistka. Bola som rada, keď ma nebolo veľmi počuť.

0: počas tých školských rokov mala vaša rodina naďalej nejaké kontakty s Juhosláviou, s vojvodinskými Slovákmi? Pýtam sa aj preto, čo si nakoniec zvolila ako svoje štúdium, teda popri slovenčine aj srbochorváčtinu, vtedy sa to tak volalo?
1: Áno, ten vzťah sme nikdy neprerušili. Môj ocko bol prekladateľ z týchto literatúr juhoslovanských, veľmi významný v tom svojom čase, má na svojom konte okolo 200-250 titlov, neustále propagoval juhoslovanskú kultúru, literatúru. Ak sa dalo, vždy napísal aspoň nejaký drobný článoček o niečom, čo sa dialo v Juhoslávii. No a to nebolo práve teda najvhodnejšie, čiže myslím si, že bol vždy sledovaný. Dlho som vôbec nevedela, čo by som mala ísť študovať. A náhodou v tom roku, keď som maturovala, to bol rok 1964, otvorili odbor slovenčina, srbochorváčina na Filozofickej fakulte. Tam boli skúšky iba zo slovenského jazyka. V krúžku nás bolo iba 6, ale myslím si, že to bola veľmi dobrá škola.
0: Po škole prichádza náraz o tvrdú realitu.
1: Aj nás zasiahol rok 1968. My sme sa vlastne počas toho štúdia pripravovali na nejaké povolania, ktoré budú s tou Juhosláviou súvisieť. Lenže vzťahy sa opäť skomplikovali a už nič také nebolo na výber. Ja som sa náhodou dozvedela, že je miesto v časopise Rozhlas, ale o tvorbe časopisu som nevedela nič, takže to som sa všetko tam naučila.
0: Bol to programový časopis, v ktorom sa uverejňovali články o pripravovaných reláciách, niekedy tam boli recenzie aj rozhlasových hier, písalo sa tam o podujatiach, bolo to o festivaloch. Jednoducho všetko, čo s tým rozhlasom súvisí, dá sa to takto povedať?
1: Tak ako si už spomenul, nebol to len program, ale musím povedať, že ten program bol veľmi, veľmi podrobný. Tam sa uvádzali pri nejakej hudobnej relácii všetky skladby podrobne. Do časopisu som nastúpila prakticky hneď po škole. Vtedy bola šéfredaktorkou pani Milada Lichnerová. Bola to dcéra Emila Rusku, ktorý bol svojho času riaditeľ rozhlasu. No a tam som sa vlastne učila všetko počnúc korektorskými znamienkami. Niekedy sme mali možnosť aj my napísať nejaký článok, urobiť rozhovor, ísť na festival, priniesť odtiaľ nejakú reportáž, ale väčšinou prispievali sami rozhlasoví redaktori. Povedzme, keby si ty chcel spropagovať svoju reláciu na Regine, tak by sme ti zavolali a požiadali ťa, aby si nám napísal niečo o tej relácii do časopisu.
0: Ako sa potom stalo, že si od tlačeného slova prešla k rozhlasovému mikrofónu?
1: My ako členovia redakcie sme mali veľmi dobré kontakty s rozhlasovými redaktormi, s dramaturgmi, s redaktormi, so spravodajcami. A ja, keďže som mala na starosti redakciu, volalo sa to vtedy hlavná redakcia pre mládež a vzdelávanie, tak som mala najlepšie kontakty práve s detskou redakciou, s detskou dramaturgiou. A jedného dňa sa ozval telefón a pani Emília Drugová, vtedy dramaturgička tých známych rozhlasových nedeľných rozprávok, mi dala taký návrh. Odchádzala do dôchodku ich šéfka, pani Jarmila Prihelová, a hľadali za ňu náhradu. Musím povedať, že som stratila reč, pretože som si vôbec nevedela predstaviť, že by som ja mohla robiť niekomu vedúcu. Potom naozaj neviem, kde sa vo mne vzala tá, až by som povedala dnes, až drzosť, že som povedala, že áno. Najviac ma na tom lákalo, že by som mohla pracovať s ľuďmi, ku ktorým som priam vzhliadala. Povedala som áno a tak som sa dostala do rozhlasu.

0: teraz, Mirka, ukradnem jednu otázku z tvojej relácie, ktorú si položila ty niekomu inému, ale hodí sa aj v tejto chvíli. Pamätáte si na svoje prvé stretnutie s mikrofónom?
1: Čítala som takzvaný spoják do nejakej relácie. A nebolo to bohvie čo. Prišiel 89. Nastali zmeny v štruktúre. Ja som prešla do redakcie publicistiky pre deti, kde bola šéfkou pani Marta Balážová. A tam som mala na starosti literatúru písanú pre deti, ale aj literatúru tvorenú deťmi. Rôzne festivály, rôzne detské súťaže, čiže začala som veľa cestovať po Slovensku. Hviezdoslavov Kubín, tam som bola najmenej 10 alebo 15 krát, literárny Kežmarok, detská divadelná šala. A to boli pre mňa najkrajšie roky. Spoznala som nesmierne množstvo zaujímavých ľudí, samozrejme deti predovšetkým, tých tvorivých, nadšených detí, nadaných, ale aj veľké množstvo dospelých, ktorí sa im venovali, čiže pani učiteľky, vedúce tých detských súborov, pracovníčky, knižníc a tak ďalej a tak ďalej. To bolo pre mňa to najzácnejšie, že som videla, ako títo ľudia pracujú a čo všetko robia pre tie deti, ako ich vedia získať. A to nesie svoje ovocie, pretože s mnohými menami, ktoré som vtedy spoznala, sa stretávam dodnes.
0: Ty si to mala v tomto zmysle dobré. Stretávala si sa s deťmi, ktoré tvoria, ktoré sú výrečné. Niekedy je veľký problém nahrať rozhovor s dieťaťom. Poznám to z vlastnej skúsenosti. Ale tieto tvoje boli také, ja to neviem inak nazvať, povyberané. Povedz napríklad, s kým si sa stretla v detskej verzii a poznáme ho aj ako dospeláka.
1: Taký mimoriadne nadaný, mimoriadne výrečný a zdielný bol napríklad Jakub Nvota, ktorý tvoril už ako dieťa, recitoval a vôbec venoval sa divadlu a podobne. A v ňom to teda ostalo dodnes. Je z neho úspešný režisér a autor. Potom by som mohla spomenúť Veroniku Šikulovú, ktorá prišla do literárneho Kežmarku ako jedna z víťazov. Nebola až taká výrečná, až taká smelá, trošku ju musela mama presviečať, aby vôbec urobila rozhovor, ale sledujem jej tvorbu, jej vývoj a to je tiež pre mňa také zadosťučinenie, že z toho dieťaťa šikovného vyrástla taká skvelá autorka. No a potom mám jednu takú spomienku, naozaj nezabudnutelnú. Vybrala som sa na služobnú cestu do Levoče, do základnej školy pre nevidiacich a slabozrakých. Tam mi pani učiteľky tiež vybrali deti, ktoré by boli ochotné a schopné urobiť rozhovor. No a ten najvýrečnejší a najzvedavejší bol Michal Hercek. Nepoznáš ho?
0: Dobre, dáme si chvíľku hudby. Tak si mi to teraz dala. Ale od teba to beriem, Mirka, pretože my sme ťa naozaj počúvali aj ďalšie kolegyne z Rádia 13. To bolo vždy po škole, keď už bolo po bede a mohli sme si to rádio pustiť. A aj keď to často bolo také vzdelávacie, tak dozvedeli sme sa veci, ktoré na vyučovaní určite neodzneli takým zaujímavým spôsobom. Bolo to spojené s hudbou.
1: Ďalšie relácie sme vysielali v sobotu pred poludním a to bolo Deti a svet, veľmi populárna relácia. Potom to bol Magnet, to bola taká vzdelávacia, viac menej taká technická. To pripravovala pani Ľuba Šajdová a neskôr Katka Kacerová, rodina Farkašová. Hudobnú reláciu pripravovala pani Dagmar Kovážová, neskôr Ina Kristmanová. Popoludní v sobotu po hre ešte bývali veľmi populárne hity našej Dity, ktoré pripravovala pani Alenka Horvatová či Sáriková.

0: asi včera alebo predvčerom som si na dobrú noc pustil reláciu Laboratórium, kde sa rozprávaš s odborníčkou o kyseline hyaluronovej a až ma kolena z toho rozboleli a klby. To pôsobenie v rámci rozhlasu bolo a mohlo byť veľmi široké.
1: Tieto veci som robila až potom, keď už som odišla do dôchodku a na tom ma najviac bavila tá sloboda, že človek si mohol úplne slobodne vybrať a mohol priniesť čokoľvek. Ak to bolo zaujímavé a redakcia súhlasila, to boli také veci, ku ktorým som sa predtým vôbec nedostala, pretože to naše vysielanie bolo dosť frekventované, čiže my sme mali dosť roboty s tým, aby sme urobili to, čo sme museli. A toto už bola taká naozaj veľmi, veľmi slobodná tvorba, to som robila veľmi rada tiež.
0: Vrátim sa ešte do 90. rokov, v čase, keď sme my, deti, bezstarostne počúvali Rádio 13, tak v Juhoslávii zúrila vojna. Ty si to určite prežívala veľmi intenzívne, mala si tam väzby aj kolegov, priateľov a z toho vzniklo aj také umelecko-publicistické pásmo, veľmi známe, keď aj zvieratám púkali srdcia.
1: Rozhlas pripravuje Medzinárodný festival hier pre deti a mládež, Ex Equo. Prišla aj delegácia zo Sarajeva a ako to už býva, najpoctivejšie počúvala nahrávky práve pani režisérka. A mne sa zdalo, že tam sedí taká opustená, osamelá, tak mi to nedalo a prihovorila som sa jej. Bola to pani Vesna Ľubič a ona mi samozrejme spomínala svoje zážitky z tej vojny a začala rozprávať o zvieratách počas vojny. Ako žili spolu so zvieratami. A čo pre ne tie zvieratá počas vojny znamenali? Napríklad, ako sa zvieratami prikrývali, keď si políhali a na ich deku si políhali mačky, zajačikovia a takto si pomáhali, takto sa jeden druhého zohrievali. Tak som sa jej opýtala, že či by sme toto nemohli nahrať pre deti do našej detskej relácie. Zapla som magnetofón a ona začala rozprávať. A viem, že to bol taký sichravý novembrový deň, už sa tak pomaly stmievalo. No a ona potom samozrejme rozprávala nielen o tých zvieratách, ale vôbec o svojich zážitkoch z vojny, z obliehania Sarajeva. No a musím povedať, že som sa ani neodvážila ju prerušiť. Ponúkla som túto tému redakcii umelecko-dokumentárnej publicistiky a takto vlastne vznikol ten feature.
0: Mirka, ty si s rozhlasom spolupracovala intenzívne aj na dôchodku. Vyberala si si rôzne témy, asi aj k čomu si inklinovala, alebo aj čo bolo treba urobiť, to tak niekedy ide jedno s druhým. Mimoriadne ma potešil napríklad tvoj feature o Juliusovi Farkašovi, ktorý aj vymyslel ten názov Regina a uvedomil som si, že to je taký veľmi pekný príspevok aj k storočnici rozhlasu, ktorú teraz oslavujeme celý rok. Lebo vieš, často v tom rozhlase akoby ideme od začiatku, objavujeme objavené, zabudneme na to, čo urobila tá predchádzajúca generácia. Robila si alebo robíš tie relácie nie len pre prítomnosť, ale akoby aj pre budúcnosť?
1: Áno, snažím sa. Keď sa vyskytli takéto témy, napríklad ako bol rozhovor s pánom Farkašom, tak to som si povedala, že to treba zaznamenať. Že to samozrejme sa musí niekde zachytiť tieto jeho skúsenosti. Takisto napríklad feature o detskom speváckom zbore. O detskom speváckom zbore je samozrejme viacej relácií, ale ja som sa snažila nájsť ešte pamätníkov, ktorí mohli povedať o tých začiatkoch, vlastne o tých prvých rokoch. Mňa dosť zaujíma aj divadlo a napríklad aj osobnosti herecké, spevácké. To som sa tak snažila. Posledný môj feature bol feature s pánom Štefanom Kvietikom, ktorý sa volá Schodíky šťastia Štefana Kvietika. On bol dosť spätý s rozhlasom, takže je to aj sonda do histórie slovenského rozhlasu.
0: A to mi nedá nespomenúť, keď už sme v tej oblasti Plachtinec, len ja nikdy neviem, ktoré sú to horné, dolné, stredné, že aj Ctibora Filčíka si takto, a teraz poviem, zrekonštruovala, lebo samozrejme s ním sa už porozprávať nedalo. A tam je to taká zaujímavá slovná hračka. Nezabudnutelný a pritom zabudnutý hlas.
1: Na tejto práci bolo naozaj najkrajšie a najlepšie to, že som si mohla sama vybrať tie témy. A pretože pán Ctibor Filčík bol pre mňa a je dodnes pre mňa naozaj nezabudnutelný hlas, nezabudnutelný herec a ešte samozrejme žijú jeho príbuzní, tak som sa vybrala do tých Plachtiniec priamo na miesta, odkiaľ pochádzal. Zaujímavé je, že kohokoľvek som oslovila z toho okruhu, z divadla napríklad, každý bol veľmi ochotný si na týchto ľudí zaspomínať a povedať svoje zážitky, svoje dojmy. Toto ma vždy veľmi potešilo. Nikto neodmietol zaspomínať si napríklad na pána Filčíka.

0: Ty sa divadlom zaoberáš aj teraz, píšeš do časopisu, ktorý vychádza v Česku a asi najradšej máš práve divadelné témy.
1: Časopis, ktorý vychádza v Prahe, sa volá Listy a má taký podtitul, ktorý mne sa veľmi páči. Kompletne sa to volá Listy pre Slovákov a Čechov, ktorí chcú o sebe vedieť. A tam naozaj teda ponúkam predovšetkým rozhovory s hercami, so spevákmi, ale aj iné témy. Napríklad teraz mal výročie Grand Hotel Praha v Tatranskej Lomnici, no tak prečo by som nenapísala o Grand Hoteli Praha?
0: Ty si aj preložila niekoľko kníh zo srbochorvačtiny, aj rozhlasových hier. Vybral by som jednu, ktorá si na svoje vydanie počkala 20 rokov.
1: Mne vyšli iba dve knižky, a to zhodou okolností od jednej autorky, pani Grozdany Olujčovej. Prvá sa volala Perleťová ruža a druhá Nebeská rieka. A tá Nebeská rieka má naozaj taký zaujímavý osud. Z vydavateľstva prišla ponuka, či by som túto rozprávkovú knižku nepreložila, tak ja veľmi rada. Ale prišlo k zmene režimu a rukopis mi vrátili s tým, že to asi nebude celkom komerčná záležitosť, že sa im to asi neoplatí vydať. Potom asi po 20 alebo možno až 25 rokoch zase zazvonil telefón. Pani redaktorka z vydavateľstva sa ma pýta, či náhodou neviem, kto prekladal knižku Nebeská rieka. Ja hovorím, viem ja. A náhodou by sa nenašiel ešte ten rukopis. Prinesla som si rebrík, vyliezla som k najvyššej poličke a našla som ten rukopis, samozrejme. Povedali mi, že by radi tú knihu vydali. Iniciatíva vyšla od ilustrátorky tej knižky, ktorou bola dnes už naozaj renomovaná naša pani výtvarnička a ilustrátorka Katarína Vavrová. Ak sa nemýlim, ilustrácie k tejto Nebeskej rieke boli jej diplomovou prácou.
0: Mirka, obaja, ty aj rozhlas, ste jubilanti. Zdôrazňujem, že nie vrstovníci. Tak čo si želáš pre seba a čo si želáš pre rozhlas?
1: Pri tejto príležitosti rozhlasového výročia veľmi často si spomínam na roky, keď bolo 50. výročie rozhlasu. A to preto, že vtedy sme v časopise Rozhlas pripravovali výstavu k 50. výročiu. My sme mali nesmierne bohatý archív fotografický a to bola pre nás taká krásna práca prehrňať sa v tých starých fotografiách a hľadať tých ľudí. Potom sme mali možnosť za niektorými pamätníkmi a ísť, urobiť nejaký rozhovor. Takže ja teraz, keď počúvam o tejto storočnici, tak veľmi často myslím na to. Ja dúfam, že rozhlas je večný. Aj keď jeden z mojich vnúkov mi povedal, že dnes z jeho vrstovníkov nikto rozhlas nepočúva. Tento môj vnúk má 20 rokov.
0: No ale ešte to želanie pre teba, to sme nejako nepovedali.
1: Toto, že čo si želám ja pre seba, to nemôžem povedať. Nový klub.
0: Aj takto teda môže vyzerať narodeninové želanie. Nech sa Mirke čím skôr splní a nie len toto konkrétne hmatateľné, ale aj ďalšie, ktoré určite má. Pripomeniem, že v uplynulej polhodinke ste počuli nám vzácnu a milú kolegyňu Mirjanu Šišolákovú. Dnešné portréty pripravili zvukovo Pavol Prelovský a obsahovo Michal Hercek. Slovenský rozhlas, jún 2026.

častokrát sa túlame stratení, keď nechápeme sny.

0: Letné rádio Regina.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali některé údaje o manévre, v Kosinskalci se otáčí.
7: 400 střídají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
10: To bolo ako v románe.
11: Vôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami. Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
0: Bola polnoc.

0: Príbeh pre toto miesto.
1: Marian Šimkulič, Cesta domov z veľkého sveta.
2: Pôjdeš do školy. Vždy som tvoj zápis do školy odkladal, veď si malý, slabý. Ale už budeš mať 10. Teraz už pôjdeš. Aj náš pán farár Kubáň mi pohrozil, že ak ťa do školy nepošlem, budem musieť zaplať pokutu. Z čoho by som ju len zaplatil?
3: Otec, a do ktorej školy ma dáte?
2: Do jednotriedky v susedných Kostoľanoch. Tam je taká väčšia izba rozdelená na dvoje. Na jednej strane sedia chlapci a na druhej dievčatá.
3: Najviac sa bojím derešov. Sú dva, na strane chlapcov i na strane dievčat. Učiteľ povie meno toho, kto má prísť na dereš. Žiak vyjde z lavice a na holý zadok dostane výprask. Nie od učiteľa, ale od najstarších žiakov, ktorých na to učiteľ vybral. Ak sa na vás taký žiak hnevá, dostanete spravodlivú porciu. Ak ste kamaráti, ušetria vás.

0: Aj u nás Sliačok už je štátna škola. Popri slovenčine sa musíme učiť aj po maďarsky. Vo verši, aby sme si to lepšie zapamätali. Tirt, koleno. Hašap, poleno. Takoň, sopel. Hamu, popel. Rít, lúka. List, múka.
1: Do školy som chodil asi len 2 roky. Netrvalo ani 2 mesiace a už som vedel čítať i písať. Potom som už nemal čo robiť. Obkresľoval som ozdobné písmo i všelijaké zvieratá a vtáčiky. Učil som sa aj nemeckú abecedu. Na maďarčinu, podľa pána učiteľa, nebolo dosť času. Vtedy som už veľa kreslil a maľoval a dostal som aj prvé objednávky. Neplatili veľa, ale roboty bolo dosť.
2: Hovoril som s Krčmérim i Makovickým o tom, že by si sa mal učiť, ako maľovať obrazy. Maliari Peter Michal Bohuň i Jozef Božetech Klemens mi povedali, že keď chcem, aby si dobre maľoval obrazy, musíš sa učiť v školách. Najskôr som myslel, že ťa pošlem na gymnázium k piaristom, kde profesor Skokan učí dobre kresliť. Hovorili mi, že to nebude stáť ani grajciar. Vraj ťa príjmu za kredenciára, budeš vysluhovať a za to dostaneš byt, strávu, knižky a budeš sa pri tom učiť. Koľkí už tak vyštudovali a teraz sú z nich veľkí páni. Ale riaditeľ gymnázia prehlásil, že musíš vedieť dobre po maďarsky čítať a potom ťa príjme. Ale šatiť ťa musíme sami.
3: Čo to robíte, ľudia? Vypriahať kone z koča, veď sa musím dostať na faru a to je ešte ďaleko.
4: To je pán biskup Juraj Částka.
5: Vaša excelencia, namiesto koní sa my, veriaci zo Sliačan, zapriahneme do koča a takto vás tam dovezieme.
0: Pochválen buď Ježiš Kristus.
6: Až na veky. Tak, to je ten chlapec, ktorý pre farára namaľoval môj obraz? To si ty?
0: Áno.
6: No poď bližšie. Čo si taký ustráchaný?
0: Celý čas sa trasiem, aby ste sa na ňom spoznali, pán biskup.
6: Keby som sa nespoznal, nezavolal by som ťa.
2: To je môj syn. Veľa sa odo mňa naučil, ale v mnohom je už šikovnejší ako ja. Len by sa mal ešte učiť maľovať.
6: V poriadku. Zobriem ho so sebou. Chod sa pripraviť. Počkáš ma vonku pri koči.
2: Vaša excelencia.
6: Áno?
2: Ešte ho nechajte doma, kým dokončí, čo začal. Portrétuje zámožných mešťanov. Pravda, nie je to veľmi honorované, ale každý grajciar sa nám zíde. Čo si počnem bez neho? Ako budem žiť? Aj keď som rád, že sa budem môcť učiť maľovať.
6: Pán Hanula, dohodnime sa. Syn dokončí portréty a ja nechám peniaze chlapcovi na cestu u pána farára Kubányho. Len mi potom listom oznámite presný deň jeho príchodu.
7: U biskupa som dostal na bývanie osobitnú izbičku a stal som sa učňom u biskupovho domáceho maliara Félixa Daberta. Maľovali sme kostoly, izby biskupa, polychromovali sme oltáre a sochy. Z kunštu som sa veľa nenaučil, lebo môj majster tomu veľmi nerozumel. Preto ma biskup vzal so sebou do Pešti.
1: V krajinskej škole pre kreslenie a prípravovňu pre profesorov kreslenia som pomaly dospel. Všetky knihy tam boli v maďarskom jazyku. Pochopil som, že bez maďarčiny sa ďalej nepohnem. Na prvom stupni sme sa učili kresliť uhlíkom podľa sadrových odliadkov klasických a antických hlav. Ale do tej mojej to všetko ani zamadneš.
7: Volali ma Tótočka, lebo som ešte nevedel dobre po maďarsky. Ale postupne sa to zlepšovalo. Aj som už mal prvých kamarátov, Kleinberga z Kežmarku či Leva z Liptovského svätého Mikuláša. Zoznámil som sa aj s barónom
1: Ladislavom Medňanským, ktorý mal kaštieľ v Strážkach. Bol to podivný človek. Veľa cestoval. A keď už nemal peniaze, robil, čo bolo treba. Za to, keď prišiel k peniazom, rozdal ich chudobným a potom sám nemal. Vedelo sa o ňom, že maľuje a kreslí, ale ľudia chodili k nemu viac pre radu a pomoc. Werdenstetter, ktorý neskôr prijal meno Várady, nás učil kresliť ornamenty a perspektívu. Veľmi som tomu nerozumel. To som pochopil až neskôr v Mníchove na akadémii, kde nás perspektívu učil profesor Kleiber. Kreslenie podľa prírody vyučoval profesor Sekej, ktorý prednášal anatómiu a kompozíciu. Veľa som sa naučil od mnohých, čo som neskôr uplatnil v praxi. V Mníchove vtedy žili asi 4000 umelcov. Najviac bolo Nemcov a Poliakov. A tiež ma zaujali výstavy.
8: Bunkáč je tohtoročná senzácia v Pešti.
9: Toľko ľudí som ešte pred dverami galérie nevidel. Dostal som na výstavu voľné vstupenky. Myslel som pritom na teba, priateľ Fraňo Janček. Poďme.
8: Kristus pred Pilátom a štúdie všetkých figur k nemu. Obraz na celej stene a oproti veľké zrkadlo. Úchvatné.
9: Chcú ho kúpiť pre múzeum. Dokonca sa vytvorila aj spoločnosť. A jej predsedom je kaločský kardinál Jaloš Hajnalt.
8: Myslím, že majiteľ obrazu Karol Zedlmajer zapýta toľko, že tunajší na to nebudú mať. Ten už má vyhľadnutú Ameriku, Chicago alebo Washington a doláre. A všimni si, ako ovplyvnil Munkáčiho obraz Václava Brožíka. Jan Hus pred koncilom.
9: Keby sme si ich postavili vedľa seba, hneď by bolo jasné, čo prevzal Munkáči od českého maliara. Ale je to pochopiteľné. Obaja boli v Paríži u Zedlmajera ako doma. Brožík bol Zedlmajerov zať a Munkáči dostával od neho ťažké tisíce. Zedlmajer z oboch urobil kniežatá výtvarného umenia.
1: S hlbokým zármutkom vám oznamujeme, že zomrel Jan Hanula. Otec, posledná rozlúčka so zosnulým bude... Mám ísť na pohreb, alebo nie? Nie je to blízko a ani peňazí nemám dosť. Napokon s otcom už aj tak hovoriť nemôžem. Snáď sa stretneme v budúcom živote. V kráľovstve nebeskom.
8: Blahoželám, Jožko.
9: Som rád, že aj ty, priateľ môj a sochár Fraňo Janček, si prišiel na miléniovú výstavu.
8: Hej, Maďari na nej chcú pred celým svetom pripomenúť tisícročie ich príchodu do Uhorska.
9: Pre mňa je rozhodujúce, že súčasťou milénia je aj umelecká výstava. Je to príležitosť pre nás zarobiť si na historických obrazoch, sochách či pamätníkoch. Arcibiskup Juraj Častka si u mňa objednal tento obraz.
8: Dôležité je, že tu vidím práce mnohých maliarov s koreňmi v Hornom Uhorsku. A najviac ma teší, že si uspel aj ty so svojou smrťou Tomoriho v bitke proti Turkom pri Moháči.
9: Je to veľký obraz. Aj roboty na ňom bolo ako na kostole. Kaločský arcibiskup chcel, aby som namaľoval niečo zo života Tomoriho, tamojšieho biskupa. Keď sme sa zhodli, že by to mala byť jeho smrť v rozhodujúcej bitke storočia, začal som to študovať.
8: Tak je to pri všetkých obrazoch a aj pri sochách.
9: Pavol Tomori bol vlastne vojakom a vysokým dôstojníkom. Tri razy sa chcel oženiť, ale vždy, keď už mal stáť s vyvolenou pred oltárom, zomrela. Videl v tom Božie znamenie. Zriekol sa všetkých svetských hodností, vstúpil do rehole svätého Františka, stal sa kňazom a keď nás napadli Osmani, hlavným veliteľom uhorskej armády.
8: A čo ti prinieslo štúdium bitky na mieste, kde sa stretli vojská?
9: V samotnom Moháči som pre svoj obraz veľa nezískal. Za to v lete som v Kaloči na biskupovom dvore študoval anatómiu koní. A tiež vtedajší vzľad zbraní, kostýmov a ďalších vecí, ktoré sa od 16. storočia podstatne zmenili. Namaľoval som niekoľko štúdií, dokonca som figúry s koňmi aj vymodeloval, ale nebol som s tým spokojný. Náčrt, ako sa proti sebe hnali uhorské i osmanské vojská, som ukázal profesorovi Karolovi Lotcovi v Pešti a ten ho odobril. Niekoľko farebných náčrtov som ukázal aj profesorovi Francovi Defregerovi z Akadémie výtvarných umení v Mníchove.
10: Ako poznám pána profesora, ten určite nebol spokojný a nenechal na tebe ani nitku suchú.
9: Veru, koňa pod Tomorím považoval za cirkusového. Vôbec sa nehodil do tragédie vojny. Podobne aj Tomori na obraze bol podľa neho meravý. A tak som to všetko opravil a takmer 6-metrový obraz máš pred sebou. Keď skončí miléniová výstava v Pešti, bude zdobiť arcibiskupský palác v Kaloči.
1: Keď som pred Kaločským kostolom počul obyvateľov niekoľkých slovenských dedín, ktorí žijú v okolí mesta, hovoriť stredoslovenčinou, oboril sa na nich jeden študent z Nitrianskeho gymnázia. Prečo sa nerozprávajú po maďarsky? Po odpovedi, že po maďarsky nevedia, zahriakol ich, či maďarský chlieb jesť vedia. Ostali ticho. Aj ja som ostal ticho. Ale vo vnútri ma to pálilo i bolelo. Často sa zamýšľam nad súčasným i minulým Uhorskom. Ako je to všetko popredkávané slovanstvom. A keby sme pritom ešte poznali aj to, čo je už celkom zatajené, pomaďarčené. V akom svete to žijeme? A došiel mi list z domova. Písmo je mi celkom povedomé. Hej, to je rukopis farára Andreja Hlinku, s ktorým som sa doma často stretával. Najslovenskejší z maliarov a môjmu srdcu drahý Jozef Hanula. Ako sa vodí v tom veľkom svete tebe,
11: synovi malého národa. Som na fare v tvojich rodných Sliačoch. Ak ťa už zunovalo pechoriť sa v cudzom svete, volám ťa domov namaľovať kostol. Predtým, ako sa rozhodneš, musíš si zodpovedať dve zásadné otázky. Ostaneš verný umeniu, odrodíš sa otcovi zni, dedine, slovenskej rodine a začneš stúpať po rebríčku ako mnohí tvoji rovesníci. Alebo sa vrátiš na otcovskú hrudu a budeš počúvať hlas svojho svedomia a krvi aj s rizikom, že možno budeš zarábať na skivu chleba len maľovaním slovenských kostolov. Rozhodnutie je na tebe, milý Jožko Hanula. Ale ja by som bol rád, keby si sa vrátil domov. Tvoj duchovný otec Andrej Hlinka.
1: Má pravdu. Šťastie, že tento list prišiel ešte pred mojou študijnou cestou do Paríža. Mám síce ešte plány na maľovanie a nevzdávam sa ich, raz ich namaľujem. No nikdy som sa nehnal za hmotným majetkom. A stále žijem vo svete ideálov. Je vari dobré, keď sa človek popri nich má o čo oprieť, keď má trochu majetku. Ale mal by ho mať každý toľko, koľko potrebuje pre život. Mnohí však nadužívajú svoje postavenie a hromadia majetok tak, že je to na újmu iných. Rozhodne nie je podľa Kristovho učenia majetky hromadiť. Veď on hovoril, nestarajte sa, čo budete zajtra jesť a čím sa odievať. Ale naši kresťanskí spoluobčania sa tomu vysmievajú. A hľadia si len nahrabať čo najviac majetku. A to je hriech.
11: Som s tvojou robotou spokojný, Jožko. Robíš tak, ako sme sa dohodli. Páči sa to aj iným farárom, ktorí sa prišli pozrieť, čo si namaľoval. Som rád. Lebo by som si vyčítal, že som ťa dostal domov z cudzieho sveta a na to, že aj ty žiješ z chleba, by som zabudol. Takto mám pre teba dobré správy. Potom, ako dokončíš náš sliačanský kostol, čakajú ťa v Liptovskej Teplej. Farár Ján Vlošák by chcel oltárny obraz svätého Michala a tiež maľbu kostola v Teplej. A bol tu aj Ondrej Bážik z Lúčok, ktorý by ťa tiež rád poveril maľbou kostola.
9: Prezrel som si kostol v Teplej. Urobím to vajcovou temperou. A obraz krst Slovákov na hlavnom oblúku technikou freskoseko.
11: A to sú technické veci, v ktorých sa ja nevyznám. A ináč, s izbičkou na fare si spokojný? Pravda, nie je to veľké bývanie, ale pre jedného hádam stačí.
9: Veď hej, pre jedného. Ale Ja som si už našiel vyvolenú. Poznáte ju aj vy. Fanny Kozáková z Čech. Začínajúca spisovateľka a učiteľka. Budem sa musieť poobzerať po väčšom bývanie.
11: V dedine sú niektoré domy prázdne. Jeden si budeš môcť po svadbe prenajať. A nezabudni prísť na ohlášky. Nie, že mi tu zavedieš nové moresy, ktorými si možno napáchol v tom cudzom svete.
9: Keby sa tak stalo, nevrátil by som sa domov.
11: No, takže, roboty máš na teraz dosť. Odkladaj si peniažky, lebo keď po svadbe prídu deti, každá korunka sa vám zíde.
9: Viem, dôstojný pán farár. A ďakujem za všetko.
12: Bol som na návšteve u farára Andreja Hlinku a ten mi hovoril, že bývate v opustenom prázdnom dome, kde ste sa s manželkou presťahovali.
9: Dobre ste počuli, pán farár. Prepáčte, nepoznám vás.
12: Volám sa Ladislav Mojža. Som farárom v Chrasti na Spiši. A namiesto tunajšieho opusteného domu v Sliačoch vám ponúkam kúpu starého kaštieľa aj s kúskom poľa a zo záhradou.
9: Na to asi nebudem mať peniaze.
12: Spišská kapitula poskytne lacnú pôžičku tým, ktorí ho kúpia. Budete na svojom. Chrast je pri železnici na hlavnej trase Košice-Bohumín. Zo záhrady a role môže jedna rodina slušne vyžiť.
9: Mám tu v Sliači ešte veľa roboty.
12: Keď ju dokončíte, aj na Spiši je veľa kostolov. Pomôžem vám.
9: Čím viac pred vami utekám, tým viac ma lákate. Môžem vedieť, čo je za tým?
12: V Chrasti som ako vzdelanec sám a oboch nás spája národné cítenie. Ak prídete, bude nám veselšie.
9: Musím si to premyslieť. Poradiť sa s manželkou. Aj keď aj lacná pôžička od spišskej kapituly je lákavá.
12: Ak sa rozhodnete, dajte mi vedieť.
9: Som rád, že si prišiel, Fraňo. Ja si so svojou partiou s maliarskými prácami poradím. Tu nad severným portálom zakonzervujem fresko zo 16. storočia, na ktorom kráľ Karol Robert dostáva korunu od panny Márie. Ty sa zas budeš musieť popasovať s rezbárskymi časťami oltárov. Počkajú ho vojaci, ktorí tu mali svoj tábor s koňmi, potíňali figúram ruky, nosy, uši, aj celé hlavy.
13: Dúfam, že existujú aspoň kresby, ako tie drevené sochy pôvodne vyzerali.
9: Niečo iste nájde.
13: A niečo si budem musieť vymyslieť. Poznám.
9: A ja zas poznávam, kde ťa tie nešťastné flámy po krčmách dostali, Fraňo Janček. Radšej nič nehovor, priateľu. Len škoda, že sa ti zo stavebného ruchu v Pešti zatočila hlava. Mal si veľa roboty v bazílike svätého Štefana i pri výstavbe opery. Spolu so sochárom Festlerom ste dobre zarábali.
13: Ale nemysleli sme na zadné vrátka. Nešetrili sme a verím, že to tak bude navždy.
9: Peniaze sa vám rozkotúľali v krčmách pri piatike i cigarách. Najskôr si to odniesol Festler a keď vyschol prameň, zomrel hladom. Počul som, že aj na pohreb sa mu sochári skladali.
13: Tak je. A ja som dostal suchoty. Kto vie, dokedy tu ešte budem?
9: No len sa ty ešte neponáhle s odchodom, priateľu. Dúfam, že keď opravíš sochy, urobíš aj nové figúry. Krista na kríži, pannu Máriu. Však ty už vieš.
12: Prepáčte, majster Hanula. Prichodí sa mi rozlúčiť s vami. Opúšťam túto faru. Príde môj nástupca. Nestretávali sme sa tak často, ako som vám sľúbil.
9: Aj ja som mal veľa roboty, pán farár Mojš. Na kapitule i inde.
12: Prehovoril som vás na kúpu kaštieľa. Farníci odkúpili panstvo a zemianskú kúriu. Zostal kaštieľ, s ktorým sme si nevedeli rady. Vedel som, v akom je stave, že má vybité okná, rozbité schody, deravú strechu. Ale vravel som si, že ste majster, Poradíte si s tým.
9: Tak ako hovoríte, duchovný otec Mojiš. Keď som prvýkrát videl kaštieľ, bol som rozhodnutý hneď odísť. Ale potom som sa upokojil. Aj cena bola prístupná, aj kapitula poskytla pôžičku. Ostal som, lebo som chcel maľovať kostoly aj na východe. A to sa mi podarilo. A čo vy? Ako ste spokojní so svojím pôsobením na fare v Chrasti?
12: Niečo sa podarilo. Predať pánstvo aj s vašim kaštieľom. Vybudovať pre obec železničnú zastávku s výhybkou. Keď som nastúpil do Chrasti, v dedine bolo 600 obyvateľov a 3 krčmy. Teraz, keď odchádzam, stojí už len jedna. A snáď sme dačo urobili aj v slovenskej veci. Na faru chodili klerici z Košického biskupstva, študenti z celého Slovenska, profesor Krajňák, národovci Štefan Onderčo, Liščínsky a Ďurica, ktorí odišli do Ameriky, prešovský biskup Jozef Čársky, dva razy boli u mňa aj Vavro Šrobár i Andrej Hlinka. Na takú malú faru tu bol čulý život.
9: Z tých stretnutí som si aj ja odniesol mnohé poučenia o kultúre slovenskej a o duchu národnom. Hovoria, oblečte Slováka podľa módy, dajte mu politúru vzdelanosti, naučte ho reči. Čo potom bude u ňoho slovenského? Myslím, že slovenskú kultúru symbolizuje ľudový kroj, reč, zvyky. Ako môže byť obraz slovenský, keď to na ňom nenájdete?
1: Duch sa zračí i na ľudských podobách. Keď Leonardo da Vinci maľoval poslednú večeru, potreboval model pre Judáša. Keď ho našiel, vysvetlo, že je to ten istý človek, ktorý mu bol kedysi modelom pre Krista. Vtedy bol poriadnym človekom, spokojným výzorom. Po rokoch viedol neporiadny život. Spustol.
14: Maliar Jozef Hanula ušiel z Chrasti pred maďarskými vojskami v roku 1918 ako Panslav do Spišskej Novej Vsi, kde sa usadil natrvalo. Po smrti prvej manželky sa oženil s Máriou Zvadovou, s ktorou mal 8 detí. V roku 1920 bol vymenovaný za výpomocného učiteľa kreslenia na meštianke v Spišskej Novej Vsi. V rokoch 1919 až 1922 bol redaktorom týždenníka Tatry, prvých slovenských novín na Spiši. Aby získal prostriedky pre rodinu a tvorbu, vybavoval si výnimky zo vzdelania, hoci mal za sebou štúdia v Budapešti a na Akadémii v Mníchove. V roku 1932 bol prepustený zo školskej služby bez nároku na penziu. Jozef Hanula bol zakladajúcim členom Spolku výtvarných umelcov a dlhé roky predsedom výtvarného odboru Matice slovenskej. V roku 1938 mu bola k jeho 75. narodeninám udelená Štefánikova cena za výtvarnú tvorbu. Po Martinovi Benkovi a Ľudovítovi Fulovi bol len tretím oceneným Slovákom. V roku 1941 bol menovaný laureátom štátnej ceny. V Matici slovenskej vyšli jeho Spomienky slovenského maliara. Napriek mnohým životným strádaniam sa dožil 81 rokov. Zomrel v Spišskej Novej Vsi 22. augusta 1944. Bol prvým uvedomelým slovenským výtvarným umelcom na východnom Slovensku. Jeho realizmus pramenil z odbornej prípravy a z filozofického názoru, ktorému zostal verný do konca svojho života.
11: Počúvali ste príbeh pre toto miesto, ktorý autorsky pripravil Marián Šimkulič pod názvom Cesta domov z veľkého sveta. Redakčne pripravila Hana Rodová, hudobný výber Zuzana Eperiešiová, zvuk Peter Krajčovič. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Juraj Zeťák, Daniela Kizeková, Miroslav Kolbašský, Peter Gedeon, Kristián Michal Hnát, Stanislav Pitoňák, Ján Jakab, Alena Ďuránová a Michal Hajdu. Slovenská televízia a rozhlas, štúdio Košice, 2026.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina Východ. Na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Prestížne ocenenie Učiteľská osobnosť Slovenska nám opäť pripomenulo, akých inšpiratívnych ľudí v našom školstve máme. Pedagogička Simona Čalovková sa stala v rámci ocenenia laureátkou ceny zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Na prvom stupni základnej školy vo Vrbnici pomáha deťom z prostredia generačnej chudoby objavovať radosť z učenia. A teším sa, že dnes prijala pozvanie do relácie Na kus reči. Vítajte.
2: Krásny deň a ďakujem za pozvanie.
1: Vráťme sa k tomu slávnostnému gala večeru Národnej ceny Učiteľská osobnosť Slovenska. Ako ste tú nomináciu a napokon aj to samotné ocenenie prežívali?
2: Úprimne, bola to veľmi silná emócia. A keď som začula svoje meno a kráčala potom na to pódium, tak bola tam samozrejme obrovská tréma, ale aj taký silný pocit vďaky. A počas toho, kým som vyšla na to pódium, tak som naozaj, že videla všetkých tých ľudí, ktorí za mnou stáli, ale ono to začalo tým, že neviem, či som sa v tej mojej ďakovnej reči vôbec na tom gala večeri poďakovala tým, ktorí ma nominovali, lebo ja by som im chcela za to fakt, že špeciálne poďakovať, lebo vnímam to ako naozaj, že taký pocit, že niekto mi veril a že niekto objavil to, že asi tá práca moja má zmysel. A pre mňa to bolo veľmi emotívne, lebo keď mi Zuzka Labašová zo Živice zavolala, že ahoj Simonka, máš tu dve nominácie a dúfam, že ich budeš chcieť prijať a vypíšeš si prihlášku. A ja som jej vravela, že no nie som si tým veľmi istá, lebo takéto veci ma núťa vyjsť z mojej komfortnej zóny. Ale ja si dodneska pamätám, keď mi Zuzka prečítala text oboch nominácií. Ja som tak strašne plakala, že som sa nemohla rozprávať ani ďalej so Zuzkou. A ona mi povedala, že je to úplne v poriadku. A ja keď to čítam, všetky tie nominácie, ktoré nám prídu, tak vraví, že ale ja pláčem non-stop. Takže ďakujem aj tým, ktorí mi verili a poslali mi tú nomináciu.
1: A môžete aj prezradiť, kto to bol?
2: Jedna nominácia prišla od mojej sestry. A v druhej nominácii sa ten človek označil, že nechce, aby som to vedela.
1: Vy ste učiteľská osobnosť Slovenska, získali ste cenu Európskej komisie. A komu by ste toto ocenenie ešte dopriali? Koho by ste nominovali vy možno?
2: Neviem, že či by to bol iba jeden človek. To by bolo naozaj, že asi náročné, ale možno, že aj mojej mame, lebo to si tak poviete, že to je prvá učiteľka v živote.
1: Keď sme vyrastali a študovali my, tak takéto ankety ani národné ceny pre najlepších učiteľov neboli. Shodneme sa ale na tom, že každá doba mala učiteľov, ktorí svojim prístupom k žiakom či vyučovaniu boli takí novátorskí, iní, nezabudnutelní.
2: No je to škoda, že vtedy nejaké to ocenenie nebolo, ale napríklad ja si ako žiačka pamätám, že my sme napríklad na strednej škole mali anketu najlepšieho učiteľa, takže aj vtedy už možno, že taký ten počiatok toho bol, ale ja si dodnes pamätám mojich tých takých učiteľov, ktorí mne utkveli v pamäti, boli pre mňa takým vzorom a to boli moji starí rodičia, lebo boli obaja učiteľmi, detko bol aj riaditeľ. Takže ja som tú moju možno, že učiteľskú dráhu začala tým, že ma veľmi inšpirovali. A ja už som si vtedy tak v tých 80-tych rokoch, keď som naozaj, že mala 6, uvedomovala, že predsa sú pre mňa už úplne iní, takí láskaví. A vtedy som ich veľmi vnímala, ako dokážu podporiť tie svoje deti. Ja si, keď to takto na to spomeniem, tak my sme hoci kedy cez víkendy alebo cez prázdniny mali plný dvor žiakov mojich starých rodičov, lebo im veľmi záležalo na tom, že ak niekto napríklad, že dlhodobo chýbal v škole, možno, že kvôli chorobe, aby to všetko tie deti zvládli ku koncu školského roka a aby to učivo zameškané si dokázali osvojiť. Ale napríklad ja s veľkou láskou spomínam na moju triednu učiteľku, pani učiteľku Kobanovú zo základnej školy z 3. ročníka a ja ju vnímam ako takú mamu, lebo naozaj bola veľmi láskavá. Aj keď bola niekedy prísna, ale vedela byť veľkou podporou. A potom to je pani učiteľka dejepisu. Ešte si pamätám, že sa volala Anička Vargová. A tá bola pre mňa obrovským vzorom. Bola človekom, ktorý neučil učivo, ale nám sprostredkovával všetky tie informácie z toho dejepisu takou formou, že nie je to o histórii v zmysle, že musíte si pamätať každý jeden dátum, ale viem, že už vtedy nás viedla spôsobom, že aj v tej histórii bolo veľa chýb. Ale tam je dôležité, aby sme sa z tých chýb poučili a aby sme už to neopakovali. Čiže ja som si vytvorila veľmi veľkú lásku k tomuto povolaniu.
3: Dobrý učiteľ často inšpiruje svojich žiakov až tak, že sa rozhodnú pre rovnaké povolanie, takže vo vašom prípade to boli tieto výnimočné učiteľky, ale aj starí rodičia. Asi nebolo vo výhľade nejaké iné povolanie iba byť učiteľkou, či áno?
2: Ja som chcela byť aj veterinárkou a ja si pamätám, keď som prišla k mojej babke a jej hovorím, že babi, ja by som chcela byť aj učiteľkou, lebo mne sa to veľmi páči. Ale ja jej hovorím, babi, ja chcem byť veterinárkou. A ja si teraz neviem vybrať, ja sa neviem rozhodnúť, lebo ja mám aj takú veľkú lásku k zvieratám a chcela som byť im napomocná, pretože stále som tvrdila, že ono to zviera nevie povedať a že deti vedia povedať, že čo potrebujú, alebo čo ich bolí, čo ich trápi. A ja som tak chcela to nejak sklbiť. A babka mi povedala, vieš, keď budeš veterinárkou, budeš robiť len tú veterinu. Ale keď budeš učiteľkou, tak vieš vychovať veľmi veľa veterinárov. Takže som sa rozhodla nakoniec pre učiteľstvo. Uh-huh.
3: A študovali ste odbor angličtina, nemčina. Tam už bola jasná voľba, že chcete pracovať v školstve?
2: Áno. Ja som potom po ukončení toho magisterského ešte pokračovala ďalej a v rámci doktorandského som si dala tlmočníctvo, prekladateľstvo. Ale tam potom prišlo také, že mňa nebaví sedieť pri počítači a pracovať s počítačom a s papiermi, že ja potrebujem mať kontakt s ľuďmi. A tam naozaj už prišla úplne jasná voľba, že ja potrebujem byť v triede, potrebujem byť s deťmi a že určite chcem učiť.
3: Keď ste doštudovali, mali v ruke ten diplom, boli na začiatku tej vašej profesijnej cesty, ako učiteľkou ste túžili byť?
2: Ja som v tom mala veľmi jasno, ako učiteľkou chcem byť, lebo ja som mala naozaj to šťastie, že ja som po vysokej škole sa uchádzala o program Comenius, ktorý podporoval začínajúcich učiteľov. Takže ja som mala naozaj obrovské šťastie, že vyšiel mi ten grant a že ja som si mohla tento program absolvovať v zahraničí. A tam, keď som videla, aká podpora je z každej strany, nielen toho učiteľa, ale aj toho žiaka. A tam som to pochopila, že naozaj, že ak vieme byť taký láskavý, ale samozrejme dodržiavame aj pravidlá, takže dokážeme naozaj veľké veci. A to som sa tiež naučila v tom, že na škole, kde som pracovala, tak mali tam centrum pre prisťahovalcov a boli to rôzni ľudia z rôznych krajín, veľa Portugalcov. A tam bola obrovská jazyková bariéra. A ja som tak zistila, že aj napriek tomu, že tá bariéra je jazyková, ale nie je ľudská, a tam sa tým mojim kolegom podarili obrovské veci. Že aj začleniť toho žiaka do kolektívu, pomôcť mu aj mimo toho školského prostredia. Tam bola neskutočná práca s rodinou a spolupráca s rodinou. Takže ja som si tak povedala, že toto ja potrebujem preniesť aj sem a že to si chcem stále uchovať a celý život byť takouto učiteľkou.
3: A nechceli ste ostať v zahraničí, učiť tam, byť súčasťou celého toho pekného procesu, ktorý ste nám opísali?
2: Chcela som, ale ja som si tam potom našla prácu ešte na rok, ale do toho prišla tá veľká kríza. To bol rok 2009, tuším, a tam bol veľký problém nájsť si prácu. A ja som potom prišla na nejaký čas cez prázdniny letné domov s tým, že ja sa vrátim, ale už som zostala. Tak som si povedala, že A oni to tam všetci majú také dobré, že možno, že užitočnejšie budem tu.
3: Aby to dobre bolo aj tu.
2: Áno.
3: Tak. Dnes ste učiteľkou na základnej škole vo Vrbnici. Predtým ste ale učili na strednej škole. Prečo prišla zmena?
2: Ja som tak v nejakom čase navnímala, že učiť na strednej škole je fantastické, lebo tam všetci tí moji žiaci boli, ja som ich tak brala ako rovnocenných partnerov, s ktorými si viete všetko odkomunikovať, vysvetliť a že sa s nimi dajú robiť rôzne veci na tých hodinách. Vidíte tam naozaj takéto nadšenie a ja som tak ako keby prestala vnímať tú svoju potrebu tam, lebo som si povedala, že ale to, že oni prišli takí skvelí na tú strednú školu, takže možno, že to je zásluha tej základnej školy. A začala som tak akože špekulovať nad tým, že ale čo ja ešte ich môžem teda učiť? Čo im viac môžem dať, keď ja som pre nich bola možno, že takou sprievodkyňou, ani nie, že učiteľkou. A v tom čase ja som ešte študovala špeciálnu pedagogiku, lebo mňa stále tak nejak priťahovali deti, aj stále si ma našli deti také, ktoré potrebovali nejakú pomoc. A preto som si povedala, že skúsim ja tú základnú školu a tak som si tak nejak prešla takým uvedomením, ktoré nebolo, že vôbec racionálne. Ani žiadna logika tam asi nebola, ale to bolo také rozhodnutie od srdca, že chcem byť na základnej škole a chcem byť pri prvákoch, lebo že to je taký naozaj taký štart. A keď to dobre zvládneme spoločne, tak som si povedala, že možno, že raz budú takí dobrí stredoškoláci, akých som mala ja.
3: Krásne, rozhodnutie od srdca. Dnes určite prváčikov z prostredia generačnej chudoby. Možno ste aj stretli takých ľudí, ktorí vám povedali, že to vás ako učiteľku nemôže naplňať. Čo zvyknete takýmto ľuďom povedať?
2: No ja sa ich potom veľakrát spýtam, že čo oni vnímajú ako ten pocit naplnenia, lebo to, čo naplňa ich, nemusí mňa a naopak. Ale stretávam sa s tým ešte stále a dosť často, lebo málo kto rozumie tomuto rozhodnutiu. Veľakrát si vypočujem aj to, že som sa zbláznila, lebo že som mala úžasné prostredie, úžasnú školu, úžasných žiakov a že ja som si vybrala veľmi ťažkú cestu. A že či mi to za to stojí a niekedy potom prichádzajú také otázky, že či nehlúpnem a či sa stále dokážem ako učiteľ posúvať. A ja im stále hovorím, že ja sa posúvam nielen ako učiteľ, ale aj ako človek. Lebo takéto náročné prostredie a náročné podmienky vás dokážu naozaj posunúť nielen z toho profesionálneho hľadiska, ale hlavne aj z tej ľudskej stránky. Čiže pre mňa to má obrovský význam a veľakrát si poviete, že ten život vám prinesie rôzne momenty a že niekedy plán je taký, ale potom realita je úplne iná. Ale ja si myslím, že stále vás ten život dovedie tam, kde vy máte to miesto a kde ste potrebná.
3: Učitelia na elitných školách sa hrdia úspechmi svojich žiakov na súťažiach, vedomostných olympiádach, reprezentujú školu doma i v zahraničí. Čo považujete vy za úspech pri vašej práci, za úspech tých vašich prváčikov, za úspech vašich žiakov?
2: Stále to vnímam tak, že každý učiteľ je hrdý na úspechy svojich žiakov a či už je to napríklad olympiáda, alebo je to nejaký úspech v škole, tak nikdy by to nemalo zostať bez nejakého povšimnutia. A u mňa naozaj je ten úspech v tom, že keď si poviem, že príde za mnou dieťa a povie, že ja som to toľkokrát nevedel a teraz už to viem, alebo že sa nevzdáva. A my máme takú obľúbenú vetu, že už vedia, že áno, pani učiteľka, my vieme, že nemáme povedať, že ja to neviem, ale ja to vyskúšam, pokúsim sa a jak už keď počujem tú vetu, tak mňa to tak veľmi poteší, že sa nevzdali. A vnímam to tak, že od septembra urobili veľký kus práce a že ten úspech nie je v tom, že ja sa poteším, že až vie písať a vie čítať, ale beriem to tak, že tá cesta je dlhá a ja sa veľmi hlavne teším z toho, že sme sa naučili pravidlá. Už vidím, že tá empatia tam funguje že si pomáhajú, že sa jeden od druhého naozaj zaujíma. A mňa, keď sa opýtajú, že pani učiteľka, vám čo sa stalo? A že prečo? No taká ste dneska nejaká smutná, takže sa teším, že naozaj to funguje, to, čo sme si povedali, aby fungovalo.
3: Vy ste založili aj spolu s kolegyňou podpornú skupinu pre učiteľov detí základných škôl, ktorí pracujú s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia z okresu Michalovca a Sobrance. Prečo ste považovali aj toto za dôležité? Prečo je kľúčové podporiť a povzbudiť práve takýchto učiteľov?
2: Bol to projekt, ktorý vznikol v rámci ročného programu Komenského inštitútu Cesty k rovnosti. A bola to taká myšlienka, že keď som prišla z tej strednej školy na základnú a dostala som potom úplne, že 100% detí z prostredia generačnej chudoby, tak ja som sa začala touto problematikou veľmi zaoberať a chcela som sa vzdelávať v tejto oblasti a som zistila, že pre týchto učiteľov naozaj nič nie je v rámci nejakého rozvoja alebo v rámci nejakých kurzov. A keď som sa stretávala potom napríklad na tých školeniach pre bežných učiteľov tých majoritných škôl, každé to školenie pre mňa malo význam, ale keď som sa vrátila z toho školenia, tak som si povedala, že ale čo ja viem z toho využiť? Pretože na tie moje deti v tej triede nefunguje nič. Že to chce úplne iný prístup, iné metódy. Tak som tak tápala a veľakrát to bolo, že pokus omyl, že ako ich zaujať a čo je pre nich tá potreba. No a potom, keď sme vstúpili s kolegynkou Ľudskou do toho ročného programu, my sme presne vedeli, že čo chceme robiť. Sme si vraveli, že tak ako ten učiteľ to dieťa podporuje a niekam ho posúva, tak aj tí učiteľia nemôžu zostať na to sami a že všetci potrebujeme tú podporu, oporu a jednoducho veľakrát sa posťažujeme napríklad v zborovni alebo medzi sebou, ale tam to stále zostane. Takže my sme sa začali zaoberať naozaj tou reálnou pomocou a potom sme to nejak takto, že premietli do toho projektu. Vôbec sme nevedeli, ako to dopadne. A po tom roku tam naozaj vznikla taká krásna myšlienka a ukázala sa nám ďalšia potreba, že v budúcom roku chceme pokračovať, ale teraz by sme sa chceli zaoberať asistentmi na školách a na podporu takých asistentov, ktorí sami pochádzajú z tých marginalizovaných častí, pretože ich vnímame ako naozaj predĺženú ruku toho učiteľa a že sú naozaj nesmierne dôležití, lebo sú takým mostom medzi dvoma svetmi a sú obrovskou dávkou takého pochopenia.
3: A čo si možno zvyknete vy osobne povedať, keď vaša snaha, vaša práca na prvý pohľad neprináša hneď ovocie?
2: Vtedy si pripomeniem, že nemôžem chcieť všetko hneď a že tak si sama pre seba poviem, že vydrž, lebo stále je to cesta. Ono to nie je, ja používam, že instantná polievka, ale je to naozaj kvalitný vývar.
3: Čo najviac ovplyvňuje úspešnosť týchto detí v škole, vašich detí v škole? S akými prekážkami doma, ale aj v tej škole najčastejšie bojujú?
2: Niekedy to najväčšou prekážkou môže byť tá dôvera rodičov voči škole. A niekedy sa nám stáva, že zápasíme s takou správnou formou spolupráce s rodičom. A tam, keď rodič nie je naklonený tej škole, tak niekedy to preniesie aj na to svoje dieťa. Ale v tom prípade ja stále verím, že každý rodič pre svoje dieťa chce to najlepšie. A tak som si povedala, že aj v tej spolupráci s rodičmi nám treba prekonávať veľa ťažkostí, ale že je to, za mňa je to vysoká priorita. A preto stále hovorím, že tam treba pracovať na vzťahu nielen s dieťaťom, ale aj s celou jeho rodinou.
3: Mrzí vás ale niekedy ako učiteľku, že tie vaše deti nemajú rovnakú štartovaciu čiaru jednak do života, ale aj do toho procesu vzdelávania?
2: Mrzí ma to. Niekedy ma to veľmi hnevá a veľakrát nad tým premyšľam, že tam nie je ani možno, že také podstatné, že chceme tú rovnakú štartovaciu čiaru a že tá rovnosť neznamená v tom, že my zabezpečíme každému dieťaťu rovnaké podmienky, ale že skôr by sme mali ísť takým smerom, že každému dieťaťu podľa jeho potrieb zabezpečiť tie podmienky. A ja by som to veľmi chcela, aby všetky deti mali ten prístup k vzdelaniu rovnaký a aby sa potom myslelo na tie potreby, pretože my nemôžeme od každého dieťaťa chcieť to isté, lebo každé nám zvládne niečo úplne iné a tam je dôležité objaviť ten jeho potenciál, lebo myslím si, že ten nemá nič spoločné s tým, odkiaľ to dieťa pochádza, ale že to má každé dieťa.
3: Okrem písmeniek a číslic, snažíte sa deti formovať aj hodnotovo? Formovať do ďalšieho života, nielen do ďalšieho ročníka?
2: Áno. Ja mám také základné nejaké moje princípy, ktoré vieme využiť naozaj v rôznych predmetoch. A to je to, že stále ich vediem k empatii a preto im aj veľakrát hovorím, že to základné pravidlo etiky to nie je niečo, čo máme niekde napísané, ale aby tým naozaj žili, že čo sa nepáči im, tak nebudem robiť ani tomu druhému. Aby boli naozaj, že sami sebe nápomocní, ale aj iným. A aby sa nebali urobiť tú chybu, lebo stále im prizvukujem, že aj keď sa pomýliš, to vôbec nevadí, ideme ďalej, lebo zo začiatku, keď sa pomýlili, oni všetko roztrhali, vyhodili a mali takú tú negatívnu emóciu, že a to sa mi nepodarilo. Ale už teraz, keď počujem od nich, že si sami medzi sebou povedia, že ale to nevadí, že sa ti to nepodarilo a to nevadí, že si to roztrhol úplne inak, ale poď opravíme to. A to je to, čo mne dáva taký najväčší zmysel.
3: Čo sa týka hygieny a stolovania, toto mali zažité z domu, alebo aj toto ste sa učili?
2: Učili sme sa stolovať spoločne a my tam potom takto v triede si stále vytvoríme, pospájame si lavice a to je náš stôl. A naučili sa, že raňajkujeme spolu, myslíme aj napríklad na tých, ktorí nemajú napríklad tú desiatu a my nevravíme, že nemali so sebou, lebo proste sa tam udialo niečo, ale že zabudli. A ja sedím aj s nimi. Máme v triede aj taký box. Volá sa Nezábudka, zábudka. A tam stále niečo do toho boxu vložíme a potom si povieme, že ty si dneska zabudol desiatu, nevadí, my sa podelíme. A oni už sa delia so mnou, ja s nimi. A je to naozaj príjemné, lebo pri tých spoločných hraňajkách máme naozaj priestor sa porozprávať. Oni sa cítia tak uvoľnenie, lebo však jeme, jedlo nám chutí a ja sa vtedy veľmi veľa dozviem, čo sa udialo, čo ich napríklad trápilo. Veľa sa ich pýtam, čo ste robili po škole, aký ste mali deň, ako sa vám spalo, čo ste počuli napríklad, alebo čo vás vyrušilo. A počas toho, ako my raňajkujeme, tak ja už premýšľam, aká tá štruktúra toho vyučovania potom bude, alebo že čo tam musím dať, čo tam nesmiem dať, lebo viem, že ak napríklad mali nejakú ťažkú situáciu v rodine, tak si poviem, že no nebudem sa baviť dneska nejak o rodine, aby som zbytočne nedráždila tú ich emóciu.
3: Zabudku, nezabudku ste vymysleli vy?
2: Áno.
3: Odborná porota Národnej ceny Učiteľská osobnosť Slovenska ocenila váš prínos v oblasti inklúzie a aktívnej pomoci deťom z tohto znevýhodneného prostredia. Čo tieto deti denne učia vás? Za čo im v tomto smere vďačíte? Pretože ten proces je asi vzájomný. Aj odovzdávanie, aj vďaky.
2: Pre mňa sú také zrkadlo. A ja to úplne zbožňujem, lebo taká tá detská radosť, taká úprimnosť vám povie veľmi veľa. Ja sa aj veľakrát od nich dozviem, že nemám dobré vlasy, alebo že dneska mám, neviem, kruhy pod očami. Takže ja si strašne vážim tú úprimnosť a to ma učia, že neskrývať tie emócie a priznať. Ja som sa naozaj od nich naučila, že keď prídem ráno a cítim sa neveľmi komfortne, alebo že som unavená, nevyspatá, tak ja som sa naučila im to povedať. A oni sa postavia, úplne vás vystiskajú, vyobímajú, srdiečkami nakreslia a sa dohodneme, že a čo by sme dneska tak mohli robiť, aby sme sa aj niečo naučili, ale aby aj ja som sa mala lepšie. Tak poďme von a oni už si sami normálne, že vyskladajú tú hodinu, že tak poďme sa pozrieť tam a tam a tam A my keď sa vrátime, tak mne aj tá prechádzka tých 20 minút úplne, že urobí dobre. A potom sa naozaj, že viem tak naštartovať a vieme urobiť všetko, čo sme si naplánovali možno.
3: Vtesnať do pár viet vaše zážitky zo školy, z vyučovania, zo stretnutí s vašimi deťmi v škole by bolo asi náročné. Ale v akých chvíľach si vy zvyknete povedať, že som na tom správnom mieste? Teraz tu mám byť.
2: Ja si tak asi si budem naozaj, že celý život pamätať jednu vetu. A to bolo v súvislosti s tým, že my sme sa učili o starostlivosti. A potom sme mali to, že ak sa budeme dobre starať o ten strom, oni si vybrali jabloň, tak nám dá jablka. A ja som im potom dávala tie jablka a potom sme sa rozprávali, že s kým by sa podelili, alebo že komu by dali svoje posledné jablko, ktoré by mali. Tak mne moja žiačka povedala, že pani učiteľka, počúvaj, to jablko ja dám tebe. A že mne? A že prečo? Lebo ty by si sa rozdelila s nami všetkými. A pre mňa to naozaj, to bolo to najkrajšie, čo asi ja som mohla počuť. A mi niekedy, niekedy ťažko, alebo sa cítim ja sama možno, že unavená, možno, že až taká, že vyhoretá, že sa mi niečo nepodarilo, čo som veľmi chcela. A potom si predstavím túto vetu a to dieťa, tak si poviem, že má to zmysel a som presne tam, kde mám byť.
3: O pár dní sa začnú letné prázdniny, tak vám prajem pekné leto, zaslúžený oddych. Rada som vás poznala, ďakujem za vašu prácu, inšpiráciu pre iných a aj za to, že ste si našli čas na tento rozhovor.
2: A ja vám ďakujem veľmi pekne za

rodina. Váš najbližší svet. Nočné tónovo.

0: bližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Príjemný večer na celé Slovensko. Moja dnešná hostka neokopáva hriadky, ale preosievá riadky. Texty kyprí, prevzdušňuje, zbavuje ich jazykovej buriny, ale neraz ich aj prekladá, či sama tvorí. Za Annou Šikulovou, ktorá prijala pozvanie do večerných reflexí, si pripomenieme dielo jej manžela, spisovateľa Vincenta Šikulu. Budeme hovoriť o cene Jána Holého za umelecký preklad, ale aj o písacích strojoch, ktoré majú svoj deň. Predstavte si práve dnes, 23. júna. Nerušené počúvanie večerných reflexí prajú zvukový majster Peter Rusňák a zo štúdia Rádia Regina spolu s ním aj Michal Hercek.
0: Večerné reflexie.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Tak ja verím, že o tom dnešnom to bude platiť dvojnásobne. Ako ste už počuli z džinglu, sú tu večerné reflexie. Teším sa, že vedľa mňa už sedí na moju veľkú radosť Anna Šikulová. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, prajem. Príjemné počúvanie.
1: Anička, ja ťa poznám roky. Ty si ma spoznala osobne len nedávno. A hoci už máme pár spoločných intenzívnych zážitkov, napríklad sme spolu zišli 8 poschodí peši, tu v rozhlasovej pyramíde, keď chvíľu nešli výťahy, tak ja by som si nikdy nedovolil ti tykať, ale ty si mi povedala, Miško, tykaj mi. A možno je to práve pre moje meno, za ktoré ja nemôžem, ale teda ty máš k nemu blízky vzťah.
2: Áno, mňa to meno tak zaujalo, pretože meno Michal je v našej rodine vzácne a drahé. Môj otecko sa volal Michal Blaho a to meno mu dala mama Zuzana Ľudíková, ktorá pochádzala z Michala, aby si navždy zapamätal, že odkiaľ pochádzala jeho mama. Tak potom, keď nám sa narodil syn, tak tiež sme mu dali Michal, tiež na pamiatku môjho otecka, že aby sa to meno tak v rodine tradovalo. Ale mali sme aj vzácneho priateľa s manželom spolu, sme mali priateľa Miška Barčíka, ktorý mal kľúče od Hammerstýlu. A to je veľa čo povedať. To je ako keby mal kľúče od hradu. On bol Vincov blízky priateľ, bol to Modran, jeho otecko bol keramikár a mama prežila holokaust. A Miško sa o ňu postaral, mala ona vytetované číslo na ruke a keď mama zomrela, tak on odišiel do Izraela a tam robil to isté, čo tu robil. On bol reštaurátor nábytku, tak robil priamo v Izraelskom múzeu reštaurátora nábytku. Tak takýchto máme vzácnych Michalov, sme mali aj vo svete.
1: Anička, ďakujem ti teda, že sa môžem v úvodzovkách takto zviesť popri tvojich obľúbených a vzácnych Michaloch. No ale vysvetlíme poslucháčom aj, čo je ten Hammerstýl, teda tam, kde tvoj manžel Vincent Šikula strávil veľa času a kde vzniklo aj veľa jeho známych kníh, ktoré možno veľa našich poslucháčov má teraz u seba doma?
2: Tak Hammerstýl je dom nad Modrou. Tá lokalita sa volala Hammerstýl. Je to už poslovenčené z nemčiny. Hammerstýl je niečo také podobné. A Vinco ten dom kúpil v 60. rokoch od pána Štetku. Bol to bohatý obchodník s vínom, modranský, z rodiny a Jurkovičovskej a preto ten dom, za to, že boli príbuzní, tak ten dom navrhoval známy architekt Dušan Jurkovič. Je to vzácna stavba, kamenná, uprostred vinohradov. Oni to mali ako takú bohatšiu vinohradnickú búdu. Tam sa tak stretávali a okolo bolo veľmi pekné rastlinstvo, lebo pani Jurkovičová bola, pani Štetková bola príbuzná botanika Holubiho, tak tam sa zachovali aj také vzácne kvety. A v tomto dome si tak Vinco najprv býval v podnájme, v Modre, a potom začal, si kúpil tento dom, to bolo jeho prvé vlastné bývanie a tam sa mu tak páčilo.
1: Čiže určite veľmi zaujímavé miesto a obľúbené pre tvojho manžela. A zrejme sa odtiaľ ozýval aj taký charakteristický klepot. Neviem, či si to všimla, ale v súčasnosti je už takmer každý deň obsadený niečím, je venovaný niečomu. Napríklad mňa na to tohto roku upozorňuje kalendár každý týždeň, že čo ja viem, deň priateľstva, alebo deň zdravotných sestier, deň úsmevov. No a zhodou okolností, alebo možno ani nie náhodou, práve dnes je deň písacích strojov. To ti bude asi blízke a bolo aj tvojmu manželovi však.
2: Áno, písací stroj, s týmto pri písacom stroji on začínal. On bol vždy veľmi moderný človek, aj tak technicky zdatný. Niektorí spisovatelia písali rukou, ale on vždy mal písací stroj a mal ich aj viac. V tom Hammerstýle to nevadilo, že keď on klepal aj po nociach, tak tam nikoho nebudil. Ale potom, keď býval v bytovke, tak to bolo už také, že sám mal z toho zlý pocit. No my, keď sme už, my dvaja boli spolu, tak sme bývali v Lamači, najprv v jednoizbovom byte. A tam v tej kuchyni, keď písal, tak to vždy tak klepkal a keď prišiel nakoniec, potiahol tabulátor, tak to tak cinklo. Tak, a vždy bol z toho nervózny. že sa mu zdalo, že všetkých tým ruší a sa mu to zdalo, že to je namáhavé aj pre iných. Ináč aj pre ňoho to bolo dosť namáhavé, to písanie. No ale potom neskôr si kúpil elektrický stroj a to boli v Tuzexe, boli vtedy také, to bolo vtedy také dostať, tuším Olivety to bolo a to už bolo tichšie. S tým bol spokojnejší, aj mu to išlo tak plynulejšie. Aj sa naučil kvôli tomu prstoklad. Podľa takú mistríkovú príručku kúpil a z toho sa učil prstoklad, aby to vedel tak, aby vedel tú rýchlosť elektrického písacieho stroja využiť.
1: A stávalo sa aj to, že tie stroje zneli súčasne aj tvoj, aj manželov, alebo že ste tak pracovali popri sebe a zároveň, ak by si si chcela trošku spomenúť aj na to, ako sa redigovalo na takomto písacom stroji, lebo to nebolo len také, že backspace a ľahko vymažeme to, čo napíšeme. Čiže pripomeňme aj možno ľuďom, ktorí už na to zabudli.
2: Tak ja som si potom tiež kúpila. Som mu tak závidela, že on mal taký elektrický písací stroj, tak som si aj ja kúpila, taký istý. Takže teraz sme dvaja robili, jeden v kuchyni a jeden v izbe, v tom jednoizbovom byte. A ja som na tom prvom písacom stroji som robila také väčšie preklady už Vyčeslav Nezval z mého života, alebo Ladislava Fuchsa, pán Teodor Munštok, ktorému som napísala aj doslov. Takže už sme robili na tom, ale nebol s tým Vinco až taký spokojný. Zas išlo to veľmi rýchlo a sa mu zdalo, že má veľa preklepov. Takže mal radšej, keď bolo niečo napísané pomalšie na normálnom písacom stroji, ale pretože mu to bolo namáhavé, tak si brával aj pisárky. Od začiatku on používal pisárky, len tie prvé knižky, tie kratšie, tak tie si vedel napísať sám. Aj sa s tým chválil, že ako rýchlo, že mu to išlo, napríklad tie prázdniny so stricom Rafaelom, že aj líčil za ten Hammerstiel a zároveň zoskakoval z toho rebríka a vždy niečo napísal, že maloval, vieš, že bielil si steny a vždy, že jak naťahoval tie dialógy v tých majstroch, že aby to čo najviac strán zapísal, lebo že si myslel, že čo najviac dostane za to viac peňazí, keď bude tá knižka hrubšia. Takže, ale bol veľmi šikovný, vedel on pekne písať, aj keď robil na tom starom tradičnom písacom stroji, tak nemal toľko preklepov, ale vždy používal pisárku. A prv sa to tak robilo, že keď on odovzdal ten rukopis do vydavateľstva, takéto redaktor zredigoval, tak potom sa ten rukopis niekedy ešte prepisoval, lebo to išlo potom sadzačovi a tam mohlo byť, dajme tomu, najviac 5 zásahov od redaktorky na strany a už sa to muselo prepisovať pisárky a to už si dávalo vydavateľstvo prepisovať.
1: Ale áno, o tom redigovaní by sa dalo veľa hovoriť. Ja tak rozmýšľam, Anička, tak ako si pamätáme mená, alebo pamätali sme si rodinných lekárov, alebo ľudí, ktorí nám často niečo opravovali. Ty si bez váhania minule spomenula, alebo teda vytiahla meno pána Mičiana, čo bol taký váš opravár strojov, ale zároveň ešte tam bolo jedno meno a to ma zaujalo, lebo ten pán bol taký vtipkár, že on vraj poprehadzoval klávesy na písacom stroji.
2: Áno, ja hneď, keď si spomenul, že bude deň písacieho stroja, tak som si spomenula na Karola Péma. Bol to taký spisovateľ, istý čas žil v Bratislave a chodil do Michala. On patril v tej boheme okolo Joža Urbana, čo v kaviarni Michal sa stretávali. Tam Moravčík, chodil Janko Litvák, Danka Podracká, aj môj muž a sem tam som sa aj ja tam priplietla a on bol teda opravár písacích strojov a toto vyviedol, že urobil si takú, sa chválil, že urobil takú kódovanú abecedu, napríklad, že A, tam, kde bola klapka A, tak tam dal X. Áno, a že bolo to treba šifrovať, tak to bolo taký vtipný, bol ináč veľmi šikovný a veľmi dobrý autor. Aj v rozhlase ste mali jeho veci. Nazývali ho niektorí aj, že to je slovenský Andersen. Môj syn, keď moje deti napríklad niekedy ono mi postrážil, že keď ja som si potrebovala niečo vybaviť, tak deti naše boli malé a on mi ich veľmi rád postrážil, takže náš Miško si ho obľúbil a potom v škole aj raz recitoval od neho na recitačnej súťaži takú poviedku Biela dáma a čierny pešiak. taká veta tam bola dramatická, že raz, keď v noci lialo a hrmelo, ako počas každej poriadnej búrky, hral som doma so susedom šach. Také, a to sa Mišovi sa to strašne páčilo. Je aj krátka tá próza a má také dramatické napätie tam je.
1: Áno, a zopakujme aj to meno Karol Pém však.
2: Karol Pém.
1: Karol Pém bol tento opravár strojov, ktorý však vedel na nich aj písať a tvoriť aj zaujímavé
2: áno,
1: texty.
2: Áno, aj básničky. A ešte vedel, on sa učil napríklad aj po japonsky, bol veľmi zaujímavý. Japončinu sa učil v Prahe, alebo karate cvičil. Taký veľmi zaujímavý, všestranný človek. A ja teraz, keď som si na ňo spomenula, tak som si chcela nájsť tú knižku, Malá víla a som si našla knižku a mala som v nej si predstav venovanie od jeho sestry Zuzanky Pémovej, ktorá bola prekladateľka. Náhodou prekladala pre IKAR, kde som ja istý čas robila.
1: No dobre, Anička, ale tvoj manžel Vincent Šikula ešte zažil a aktívne používal aj počítač a tu sa to začalo trošku zauzľovať, pretože on písal a tvoril na viacerých miestach a teraz to neboli také tie počítače, ktoré si berieme všade so sebou, ale skôr to išlo na disketách, tak ako potom s tými rukopismi, ktoré verzie boli tie správne, alebo vznikali aj nejaké viacnásobné, boli tam nejaké duplicity, nebol s tým niekedy problém?
2: Tak bol s tým nakoniec problém. Ukázalo sa to ako problém, ale veľmi si rýchlo na to zvykol, lebo sa to ľahko do toho písalo a po noci a hoci nikoho s tým nerušil, tak po nociach si vždy niečo zapísal. Keď on aj chodil, on rád chodil do klubu spisovateľov, rád chodil po meste a keď prišiel domov, vždy si niečo zapísal. Najprv mal taký veľký stolový počítač a potom ja som mu dala svoj notebook, maličký počítač a ten si nosil do modry a potom už to bolo tak, že si ho tam nechal. No áno, keď potom doma si niečo napísal a si to tam chcel preniesť, ale tak to robil, do počítača robil on len Aniel Gabriela novelu, ináč všetky boli písané na strojoch, Aniel Gabriela a básnickú zbierku poslednú robil do počítača a teda aj svoju poslednú knižku Udri pastiera. Aj túto tak robil.
1: Áno, tam potom sa to aj posmrtne nejakým spôsobom dávalo dohromady z tých viacerých verzií však?
2: No tak to bolo také, práve 16. júna sme si pripomenuli, že vtedy on zomrel a on keď odchádzal z Bratislavy, tak zobral si to, ja som mu to dala na diskety, tak mal rozpracovaný ten román o biskupovi Gojdičovi Udri pastiera. No, on prišiel do Modry a tam si to on nevedel stiahnuť. Takže on pokračoval všelijako. Alebo z tej na tú disketu začal klepať, to sa potom neuložilo, alebo si to písal znova, že si pamätal a písal znova. Takže niekedy zopakoval, čo tam písal. Takže bolo potom viacero verzií. No a on keď zomrel, tak ja som to potom vytlačila všetko a dala som to robiť jeho dobrému kamarátovi Emilovi Charousovi, tak bolo to aj také symbolické, že on urobil jeho prvé knižky, mu vydal v Prahe a potom mu urobil ako redaktor, to bol dobrý redaktor, v časopise Plamen on robil a urobil mu napokon aj túto jeho poslednú knižku, aj k tomu napísal úvod.
1: Áno, a vlastne tá kniha vyšla práve, to celkom dobre zapadlo do toho času, keď bol biskup Gojdič blahorečený.
2: Áno, to veľmi som vďačná riaditeľovi vydavateľstva Martinovi Chovancovi, kde som vtedy robila, že on to veľmi rýchlo vydal. Však 16. júna manžel zomrel a 4. oktobra bolo blahorečenie biskupa Gojdiča vo Vatikáne a tá knižka už vyšla. Už k tomu výročiu bola hotová knižka o Gojdičovi.
1: Tak ako sa láska ku knihám rodila u teba, ako si sa učila francúzštinu a možno aj o tom, ako si prežívala prázdniny, to si povieme o chvíľu, ale najprv si zahráme pesničku z playlistu, ktorý pripravila naša hudobná redaktorka Daška Čuríková.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Dnes sa rozprávam s Annou Šikulovou, ktorá je prekladateľka, redaktorka a celý život sa zaoberá knihami. Anička, ty si bola už v detstve veľmi narúživá čitateľka, ale tak ako to býva, že čítala si tak všetko do radu a možno si nemala nejakého sprievodcu, ktorý by ťa previedol tou džungľou, takže si spoznala naozaj všetko možné. Ako sa teda u teba rodila láska k písanému slovu?
2: Ja som mala veľmi rada knižky. Keď som zbadala, že sú na svete knižky, tak som bola strašne tomu rada. Som sa naučila veľmi rýchlo sama čítať. Som bola vždy taká vzorná žiačka, keď nám povedali v škole, že hneď, ak prídeme domov, tak si máme písať úlohy. Tak ja som prišla domov a hneď za vrátami som si sadla na podstenie. Rýchlo som písala, že aby som to poslušne bola taká, ako chcú do mňa, že hneď, ako prídem domov, tak ja som to brala doslova. A knižky som si vyberala také, čo som sa niekde dopočula, alebo čo tak jedna z mojich prvých knižiek, čo si pamätám, bolo tá Marusia odvážna školáčka, taká výchovná knižka veľmi. No a to takéto, alebo Timura jeho družina. Ale ja som to brala veľmi vážne, že napríklad Timura jeho družina, keď sme čítali aj s kamarátkami, nám sa to tak páčilo, že sme si sami založili napríklad takú Timura.

0: Bola zvedavá, že ako slová zaúčinkujú na ľudí. Ja pochádzam z Blatnice, že neviem, či som to už spomenula. A u nás boli ľudia, ktorí chodili obchodovať do Ruska. A ešte sa tá ruština sem tam udržala v dedine. A tak od suseda, ktorý bol legionárom ešte, že ešte odtiaľ vedel ruštinu, tak som začula tak slovo sabaka. A som si ho tak chcela vyskúšať ako také decko. A takému vládencovi, ktorý sa mi páčil, išiel na bicykli po malej strane, u nás ťahal, tak jemu som sa tak pozerala na ňo a vravím, sabaka. A on sa na mňa nahneval a začal ma naháňať na tom bicykli, lenže ja som bola strašne šikovná, tak cez taký regulovaný malý potok som preskakovala zo strany na stranu, z jednej strany na druhú, tak on sa nahneval a išiel k mojim rodičom a oznámil im, že čo mi to vaše dievča povedalo.
1: Anička, a presne to by som sa chcel opýtať, čo na toto všetko tvoji rodičia?
0: Presne,
1: lebo
0: tak.
1: Dnes je čítanie vyhlasované za veľkú cnosť a je to aj vzácne, keď deti čítajú, ale čo povedal napríklad tvoj otec, keď bola zabíjačka a ty si povedala, že chcem si čítať alebo mám niečo do školy. Bolo to vtedy také tolerované?
0: Vieš čo, Miško, ja ti najprv dopoviem toto, lebo ten išiel na mňa žalovať a ja som mu, otecko môjmu povedal, že asa ty nehambí, že však za chvíľku budeš za ňou chodiť na zálety. To som chcela ti tam dať do protikladu, že tie knižky boli také, ale moji rodičia mali úplne modernú výchovu, že sa im zdalo, že ja sama na to prídem, kde robím zlé a že však oni pochopili, že ja som len zvedavé dievča.
1: Odvážna školáčka.
0: Áno, odvážna školáčka, opak odvážnej školáčky, že tam nás učili poslušnosti a tu na ja som si sama hľadala, že čo je správne a čo je nesprávne a že ako ľudia na to zareagujú. No a s tým čítaním oni neboli až takí spokojní, že ja tak čítam. Vôbec ma nemuseli na to nahovárať, len práve, že ma odháňali. Že sa im zdalo, že ja som taká pomalšia ako brat. Brat študoval fyziku, chodil na elektrotechniku a on nemusel čítať. A ja som musela veľa čítať a sa im zdalo, že mne to tak ťažko ide do hlavy, že keď tak stále nad tým čítam. Alebo potom aj sa im zdalo, že jedna u nás bola, čo tak veľa čítala a aj sa z toho zbláznila, že to není dobré. No. Ale ja som napriek tomu všetko čítala, to ešte také z tých prvých knižiek. Môj otecko mal zviazané napríklad Spišské tajomstvo. To vychádzalo v slovenskej politike, Joža Nižnárskeho román, vychádzal tam na pokračovanie a môj otecko zároveň mal vzťah k tomu aj písanému slovu. Už aj to, že vôbec chodila k nám, že slovenská politika. A on to dal zviazať a to bola taká prvá taká strašná knižka, hrozne to na mňa zapôsobilo. Tak som sa bála, keď sa v tej Spišskej Novej Vsi každý deň objavila mŕtvola na tom námestí, tak aj som sa bála zaspávať. Tak aj preto mi potom zakazovali čítať.
1: Veľmi
0: lebo som čítala len tak, čo mi prišlo na rozum. A
1: áno, bez nejakého výberu. Bez
0: hľadu a skladu. Alebo som ti spomínala, že bola u nás taká obecná knižnica, tak tam som si chodila požičať knižky. No a tam som si požičala Bohumil Valizlo Zábor od Kukučína, alebo aj Lukáš Blahosej Krásoň a to už som si tak hrdinsky niesla do školy. Pod lavicou som to čítala na chémii. Sa mi zdalo také napínavé to, že to čítam v škole cez vyučovanie. Ale však nič mi nepovedali, lebo som sa dobre učila, len tak chemikárka prišla, a čo to čítáš? A to ani nikdy nepočula, že Bohumil Valizlo Zábor.
1: Inak to Spišské tajomstvo sa odohrávalo, tak ako si už povedala, v Spišskej Novej Vsi. A tým, že my sme chodili do školy v Levoči, mne sa to zdalo ešte aj tak blízko, že sa to všetko odohráva, že to nebezpečenstvo číha za rohom. No dobre, a čo napríklad tvorivé ambície písateľské? Viem, že tam nejaká prozička bola o žiakoch na brigáde zemiakovej, ktorí sa zašili do vreca alebo niečo podobné.
0: To také, áno, to sa mi tak podarilo ešte veľmi mal. No na ZDŠ, keď áno, som do života Turca som takú prozičku napísala o takom chlapcovi, vidíš, tak to už bolo v tom v duchu tej odvážnej školáčky, že sa mu nechcelo zbierať zemiaky, však my sme v tom čase chodili na zemiakové brigády, takže on sa dal zaviazať do vreca a potom to vrece vyhodili na vlečku. No a za toto som dostala nejaké knižky o Turcii a o povstaní a tak. A ešte ti to malo aj pokračovanie, že potom jeho mama, keď si to prečítala, tak tá vedela, odhadla, že to je o jej synovi, tak ešte doma za to dostal, že bol taký lenivý a že takéto stváral, že sa dal zašiť, zaviazať do vreca.
1: Takže počujeme, akú silu môže mať písané slovo a